0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון.
1: ליקוטי מורן, חלק א' תורה צדיק ה'. סיימנו?
2: צדיק ד' אנחנו מדלגים?
1: לא, לא מדלגים, חשבתי שנגמר.
3: לא, צדיק ד' לא התחלנו.
1: עוד לא התחלנו? צדיק ד' לא התחלנו?
2: עכשיו סיימנו צדיק ג'.
3: התחלנו לדבר עליה,
1: ואז קפצת. הבנתי. אז אנחנו בצדיק ד', תורה צדיק ד'. כתוב הפסוק, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו. העניין הוא כך, העניין הוא כך, אני בא להסביר מה הפירוש של הפסוק הזה. שכל העולמות לא נבראו אלא בשביל ישראל. כל העולמות זה כולל הכוס החד פעמי והשולחן והבית והעצים והאבנים והירח והכוכבים והגלקסיות. הכל נברא בשביל ישראל, ואסביר למה. דכתיב, מה?
2: איך זה מתחבר למה שלמדנו בתורה הקודמת, בצד הגימל, שישראל עלו במחשבה תחילה.
1: כן.
2: את כל המחשבה האלוקית היא בשביל ישראל.
1: כן. דכתיב, בישעיהו מה כתוב? לכבודי, ברטיב, יצרתיב, עד אף עשיתי. מה זה לכבודי? לכבודי, לכבודי בראתי, תראו איפה הראיה פה, לכבודי בראתי, יצרתי את מי? את העולם, את הבריאה, לכבודי. מה רבנו אומר? כל העולמות לא נבראו אלא בשביל ישראל, אליהו.
3: זה כבוד שלי זה ישראל.
1: כבוד שלי זה ישראל. כל העולם נברא בשביל ישראל. שנאמר לכבודי, איפה לכבודי זה? אז מה זה כבודי?
2: ישראל עלה במחשבת.
1: כבודי, זה אמרנו הלבושים. רבי יוחנן קרא למנה מכבדי ללבושים. אז כל מה שבראתי, בראתי ללבושים שלי. מי זה הלבושים שלי? ישראל. אז כל מה שנברא בשביל ישראל, בשביל הלבושים שלי, לכבודי, לכבוד שלי. דהיינו, בריאה, יצירה, עשייה, לא נברא אלא לכבודי. למה הוא לא מזכיר אצילות?
3: זה כבודי.
1: אה?
3: זה כבודי.
1: מה פירוש זה כבודי?
3: זאת אומרת, כאילו, לכבודי זה הצילות, בראתי ויצרתי ועשיתי. כי עם ישראל זה עולם הצילות. הכי דבוקים להשם, כאילו זה משר שכינתו בעולם המחשבה.
2: לכבודי, בראתי
1: ויצרתי. אז תחזור עוד פעם. לכבודי, ישראל זה כבודי?
3: כן.
1: אמרנו. אז לכבודי זה עולם הצילות?
3: כן.
1: טוב, אולי גם ככה, אני לא יודע. אני הבנתי לכבודי מי אומר את זה. הקדוש ברוך הוא. עולם הצילות זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו קוראים לו עולם הצילות. אז ברטיב, יצרתיב, עשיתיב, בריאה, יצירה, עשייה, נבריאו בשביל עולם הצילות. כדי שעולם הצילות יתגלה.
2: זה מה שהוא אמר.
1: אם זה מה שהוא אמר, אז הכל בסדר, אז אנחנו על אותו גל. דיינו בריאה יצירה, עשייה לא נברא אלא לכבודי וכבודי, היינו ישראל דכתיב, שכנתי בתוכם. הנה הוא שוכן בתוכם, בתוך הלבוש. ודרשו רזל, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, מלמד שקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל. אז כל אחד מישראל הוא הלבוש שלו, ולכבודי, ללבוש שלי בראתי את כל המציאות. נמצא, כל אחד מישראל נקרא לבוש, ולבוש נקרא כבוד. כל זה אנחנו למדנו בתורות הגדולות, אבל לא, דיברנו זה בעל פה. פה בתורה הזאת בפירוש רבנו כותב את הדברים האלה. מלמד, הבנת? שהקדוש ברוך הוא, לא, איפה אנחנו? מלמד שהקדוש ברוך הוא משל שכינתו בתוך כל אחד ישראל, נמצא כל אחד ישראל נקרא לבוש, הוא לבוש נקרא כבוד, כי רבי יוחנן קרא לבגדיו מכבדותה, נמצא כל העולמות לא נבראו אלא בשביל כבודו שהם ישראל. ולמה? כדי להשפיע עליהם רב טוב. זה המטרה. למה נברא העולם? עולם חסד. בגלל שקדוש ברוך הוא זה מהות של חסד ונתינה. לכן כל הבריאה נבראתה, לתת, לתת, לתת. וכשאין, אנחנו לא מקבלים, בגלל שאנחנו לא מושיטים את היד. אז איפה אני אתן? אני אתן באוויר? ואני עכשיו רוצה לתת לך משהו, אני עושה ככה עם היד, אני רואה שאתה לא מושיט יד, מה אני אעזוב? ככה? לא יעזוב, מחזיר את זה לכיס. כזאת אנחנו כל הזמן רוצה לתת, אין! מה זה היד? וידע ואמונה, פרישן בצלות, תפילה. אין! אז רבנו אומר, הצדיקים לא יודעים איך להתפלל, הצדיקים, כדי למשוך שפע מהקדוש ברוך הוא. הם לא יודעים כמה הוא מסוגל וכמה הוא רוצה לתת, אז הם לא מתפללים. משיגים בכל מיני קומבינות, משיגים את העניינים, מה שצריך.
2: תראו, מתפללים, לא יודעים להתפלל, כי מתפללים על פי היגיון.
1: על פי היגיון.
2: זאת הבעיה.
1: על פי היגיון שלו.
2: שלו.
1: כל אדם הוא כפים, לכל אחד כפו משער בליבה. כל אחד מצייר, מדמיין את הקדוש ברוך הוא, מה הוא, מה הכוחות שלו, לפי הגובה שלו. הוא בגובה שלו לא מצליח להבין איך הקדוש ברוך הוא יכול לתת רפואה לבעיה כזאת. למה? כי הוא אין לו פתרון, וגם לרופא שלו אין פתרון, וגם לפרופסור אין פתרון, אז כנראה אין פתרון. אבל הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא... מה זאת אומרת? לך אין פתרון. אז הוא לא מתפלל. מה הוא יבקש? אם הוא לא מאמין שהוא יכול לתת, אז מה אתה... הוא לא יבקש. אז כל אחד לפי איך שמשאר...
2: הוא מבקש עם הרמה הזאת. אנשים מתפללים...
1: לפי הרמה שלו.
2: הוא מדבר ברמה הזאת, לא ב-100% שהוא בטוח שיש פתרון.
1: כן.
2: מתפלל כי צריך כאילו להתפלל, בגלל זה לא תופס.
1: בזה זה תופס.
2: תמיד, אבל אם הוא עם אמונה אמיתית...
1: לכן רבנו היה כזה אמיץ, שביקש דברים שעוד לא ביקש, עוד נברא מבראשית לא ביקש דברים האלה מהקדוש ברוך הוא בתפילה. תשמיע לי את התורה מההתחלה איך שהשמעת למשה. איזה בקשה הזאת. איזה יציאה. תן לי עכשיו מעמד הר סיני פרטי, אני רוצה לשמוע איך דיברת עם משה, איך העברת לו את התורה. והוא אומר שבגלל זה, והיה לו כמה עובדות והוא הכין והכל, ביום הכיפורים שהוא עמד רבנו להתפלל, פתאום נהיה שריפה וכל הכפר נשרף והתבלבלה התפילה, ורבנו אומר, וגם כל האיסורים שבאו לו אחר כך בגלל הבקשה הזאת. אבל הוא ביקש. שמח על רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שמה, אני הבן שלך, מה, הבן לא יכול לבוא לאבא, יש לו אבא אין סוף, לא יכול לבוא לבקש ממנו, תקנה לי, אני יודע מה. יכול, הכל הוא יכול, מה, אני יודע שהוא, יש לו הכל. אז הבן הולך פשיטות, מימות, בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, הכל.
3: זה בתנת חסד, חינם.
1: חינם.
2: למה שהיה כזה בלגן?
1: זה רבנו אמר לרבי נתן, זה דרכי השם שאי אפשר להבין. מצד אחד הוא רוצה לתת, ומצד שני קורה ככה, הוא הביא את האריזה לדוגמה עם מערכו, הוא הביא לרבנו, אמר שמערכו ביקש מהאריזה איזה סוד שיגלה לו, ונפטר הבן של האריזה בגלל הסוד הזה, אבל מה לעשות? הסוד הזה הוא חייב לגלות לו, כי הוא בא לתקן את מערכו, כמו שהאריזה לא אומר, וכל שכן, אומר רבנו, שאני גיליתי לכם כל כך הרבה סודות, ואשתו הלכה, והילדים נפטרו לו, ואלה דרכי השם שאי אפשר להבין. יש דברים שאי אפשר להבין, אבל הם מאמין שהקדוש ברוך הוא צדיק, בכל דרכיו יושר. אין לו טענות על זה. רק אי אפשר להבין בשכל. נמצא כל העולמות לא נבראו אלא בשביל כבודו, שמשרה כדי להשפיע להם רב טוב, וכשאינם יכולים לקבל רב טוב וחסד, מחמת אבונותם, עושים מחסומים, אין מצב. מה זה מחמת אבונותם? האבון גורם לאדם פגימה בשכל, בהבנה, באמונה, אז הוא לא בא לבקש. אבל אם הוא עשה אבון, ובכל זאת הוא בא לבקש באמונה, בתמימות, הוא יקבל. הוא לא מאמין, האבון דפק לו את המוח, את האמונה. אז אין תוצאות. ויש לו צער לקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול לתת, הוא רוצה כל הזמן לתת. כמו שהגמרא אומרת, יותר מזה שהעגל רוצה לינק, הפרה רוצה להניק. יש לה צער, שיש לה עודפים, ואין מי שאין לי מי לתת. כן, שנאמר, בכל צרתם לא צער, אך גם כשמשפיע חסד. כן, אז עכשיו זה מצב, יחד אבונותם נעצר החסד. עכשיו רבי אומר, וגם כשאין אבונות והוא משפיע חסד, מחמת בהירות ועוצמת אור החסד, אי אפשר לקבלו כמו שהוא, וצריך לצמצום הקדוש. זה עכשיו, זה כל אחד לפי בחינתו, זה לא תופס בכולם, כל אחד לפי בחינתו. יש אחד לפי בחינתו, תינוק, לפי בחינתו, אם תיתן לו סטייק, זה נזק, ותיתן לו חלב, זה בדיוק מה מתאים. זה החסד איתו, כל אחד לפי בחינתו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתת חסד. אז בן אדם כל אחד אומר, אני רוצה כסף, כסף, כסף, כסף, הוא רוצה את העבודה הזרה הזאת, שהוא יתעלה בה, יפתור לו את ה... הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני אתן לך, אבל מה יהיה עם זה אם אני אתן לך? יש בן אדם, תביא לו חבילה, רוב בני אדם, רוב רובם של בני אדם, שמקבלים חבילה במכה, כל אחד יחסית לרמה שלו, יכול להיות חבילה של 10 או מיליון, כל אחד ברמה שלו, הבן אדם הופך להיות בן אדם רע. פתאום הוא הולך עם אוטומט, בלי להרגיש, הגב שלו קבל כיעור, לכיוון אחורה. החזה שלו מתנפח והראש שלו נהיה ככה, והרצפה הוא לא רואה אותה כבר. ואז זה לא נראה בעיניו, וזה מזולזל, ואת זה הוא עוקץ, וזה על מה ולמה? סך הכל נתנו לו כמה מספרים יותר בבנק, זהו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב, תישאר אתה איך שאתה. יותר טוב לי בן אדם נורמלי, טוב, בלי עד שנתתי לו, אין לו כלים. אז מבחינה, בגלל בהירות האור, הקדוש ברוך הוא אומר, אין לו כלים, לא ניתן לו. מה, אני אזיק לו? בא ילד, אני יודע, בגיל 16, מבקש אופנוע, 15 כוח סוס. מה, ניתן לו? חסד, הילד רוצה, לא יודע, אין 15 כוח סוס.
3: אולי 150 כוחות סוס.
1: יאללה, לא משנה, אנחנו רק בדוגמה, אני אעשה מזה שיעור עכשיו. יאללה, בואו נעשה שיעור על אופנועים. לא מתאים לו, מה אני אתן לו עכשיו דבר כזה, הוא יזיק, הוא ינזק. צריך לתת בהתאם לכל דבר ודבר, כל אחד בעניין שלו. אז אי אפשר לקבל כמו שהוא, לכן צריך לצמצום הקדוש. היינו, כשרוצה, אתה מבין באופנועים, כאילו יש לך אופנוע.
3: הזכרתי לו במעבר.
1: איך היה אופנוע?
3: היה לנו אופנועים 50 כוח סוס, היינו עושים להם חריטה להגדיל את זה ל-60 כוח סוס. וכמה רעש זה היה עושה.
1: אז לא היה יותר משלך, היה לי 3.5 BSA. של פעם, של הגרמנים.
3: זה ממש תערובת היה, לא? היית ממלא גם בנזין וגם...
1: אני לא זוכר, מה לקחתי 55 שנה אחורה. מי שם את זה פה?
3: לא יודע, שלא ישתו ענבים.
2: בקשתי מליאו בשביל המכונה.
1: בסדר. אז צריך צמצום, לצמצם את אור החסד. וצריך צמצום הקדוש, היינו, מה זה צמצום הקדוש? כשרוצה הקדוש ברוך הוא להשפיע רב טוב, צריך לדבר, יהיה כך, כמו שכתוב בפסוק, בדבר השם שמיים נעשו. כשאתה מדבר, אור אין סוף זה אור אין סוף, לא מוגדר, חסד אין סוף. אני רוצה עכשיו חתיכה, לצמצם. אז תגיד, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני? אני אור אין סוף, חסד אין סוף, כל האפשרויות, כל מה שאתה רוצה, יש לי. אז מה? תן. מה אני אתן? הכל אפשר, אין לך כלים. אז מה? תתחיל לבקש. תן לי זה, תן לי זה, צמצמת את האור לדבר שאתה רוצה. כי בדבר השם, עוד מעט ניכנס לעוד איזה עניין, אבל בינתיים נלך ככה בגדול. כשרוצה הקדוש ברוך הוא להשפיע רב טוב, צריך לדבר. מי? הקדוש ברוך הוא יהיה כך. כמו שכתוב בפסוק בדבר השם, שמיים נעשו, בדיבור של הקדוש ברוך הוא, נעשים, השפע יורד. והאותיות של הדיבור הם צמצומים. עד כאן עוד א', עד כאן עוד ת', נכון? אבל באבונותינו הרבים הדיבור של השם גם כן בגלות, כמו שכתוב, ספו בגויים כבודו, והיינו הדיבור עם ישראל בגלות. לכך נאמר, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. זה יהיה בגאולה. והיינו, כשיגאלו ישראל, אז הדיבור גם כן כביכול יהיה עם השם יתברך, שיוכל לדבר ולהשפיע טוב לישראל. ביומר אלוקים יהי אור. כשהוא אמר יהי אור, נהיה אור. עכשיו הוא רוצה לתת לך פרנסה, אז הוא צריך להגיד, ביומר אלוקים, תן לו שפע. תן לרמי שפע. הוא צריך להגיד את זה. הקדוש ברוך הוא צריך להגיד, אבל הדיבור בגלות, כשהדיבור בגלות, הדיבור של השם בגלות, ספרו בגויים כבדו, הדיבור של השם בגלות, כי ישראל בגלות. אבל כשישראל יפתחו את הפה, הקדוש ברוך הוא יפתח את הפה. כי ישראל הם מלבושי, הלבושים שלי. אז כשהקדוש ברוך הוא מדבר, משה רבנו במצרים, קצתי את העיר אפרוס כפי, ואם לא, איך הוא אמר את זה, מלאה כל היאור צפרדעים. מי אמר את הפעולה הזאת? מי ציווה שיהיה ככה? מי אמר את זה? משה, קדוש ברוך הוא, אותו דבר. צריך את הכלי. ישראל הם מכבדה, הם הלבושים שלי, דרכם אני מוציא לפועל. אז אם אין צדיק כזה, חפש אותי, אין מי שיעשה כלום. חד רבן אומר, צריך, מי שרוצה שבע צריך להיות קשור לצדיק האמת. אם לא, אין לו מאיפה. מי מדבר? מי ידבר? האבנים. צריך שישראל יפתחו את הפה ויגידו, והצדיק מתפלל ומברך ואומר, ואז יש לקדוש ברוך הוא פה. לעומת זאת, הוא השערה עושה דברו, רבנו אומר, לא זוכר באיזה תורה, שלפעמים הגבורות של הקדוש ברוך הוא, הדיבור של הקדוש ברוך הוא, מתלבש בשערה, ואז יוצא מזה כתרוגים, ודיבורים על עם ישראל, גם כן, אתה זוכר איזה תורה הזאת? לא זוכר, שלא שמרו את הפה, אז הפה של האדם הפך להיות כלי, סליחה, כלי להוציא לפועל רע, רוח, שערה. אז למד חטא. אז לכן רבנו, מי שרוצה להיות קרוב לשפע, צריך להיות קרוב לצדיק. כי הוא מביא את השפע.
3: הרב, אבל פה מדבר על הדיבור עצמו, לא? של הבן אדם עצמו.
1: נכון.
3: שבאדם עצמו יגיד, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, אז הוא עשה אותיות לאור אינסופית לבש.
1: נכון, נכון. כן. זה לא מה שאמרתי. ככה הבנת.
3: על הכיוון של הצדיק, כאילו שהוא הפה של הקדוש ברוך הוא. כל בן אדם הוא הפה של הקדוש ברוך הוא.
1: נכון. יש בגדול ויש בקטן. אז כל בן אדם, אתה יודע את התנאים לזה שהבן אדם ידבר והתפילה תתקבל. צריך תנאים על תנאים. שיאמין וכו'. אז אנחנו מדברים על הצדיק שמסתם, אנחנו יודעים שרבנו אומר שהצדיק הוא כן בקטע הזה. תורה יהוד, איך קוראים לו, זה שמרחיק מהצדיקים, אבי מלך, אנא אמלוך, לא צריך ללכת לצדיקים, אני יודע גם להתפלל, הוא אומר ככה, אבי מלך. רבנו שם אומר, הצדיק יודע איך להתפלל, לכן נלך לצדיקים, נבקש מהם, כי הם יודעים איך להתפלל, והם בצורה כזאת של אמונה כזאת, שהתפילות שלהם מתקבלות, אז נלך אליהם. אני רוצה גם להיות צדיק, תעבוד, אז זה תהיה צדיק, נשים אותך על כיסא רם וניסה, על קתדרה, וגם אתה תברך ותעשה זה. אתם זוכרים תורה רש למד וב? אתמול למדתי אותה, הקדוש ברוך הוא שלח לי סוכה, אמרת לך אותה? סוכריה. טוב, זה באמצע לא להתפשט, יאללה, אני אתעשה צמצום. לא, אחר כך, מה? זה בתוך התורה, זה... בסדר, תזכירו לי, רש למד וב. אז אני חוזר, וצריך צמצום הקדוש, אני כשרוצה, הקדוש ברוך הוא להשפיע רב טוב, צריך לדבר, יהיה כך, כמו שכתוב בדבר השם, שמה הם נעשו, והאותיות של הדיבור הם צמצומים, עד כאן עוד א', עד כאן עוד ת', ארבע אבנותינו, אוהבים הדיבור של השם גם כן בגלות, הוא לא מדבר. כמו שכתוב, ספרו בגויים כבודו, והיינו הדיבור עם ישראל בגלות. הדיבור של השם נמצא בגלות עם ישראל, והדיבור, והיינו הדיבור עם ישראל בגלות, הדיבור של השם. ברור.
3: כמו שאין במעשה במצרים.
1: הדיבור של השם עם ישראל, ישראל בגלות, והדיבור של השם איתם בגלות. כמו במצרים. לכן נאמר, ונגלה כבוד השם לעתיד, וראו כל בשר האדם, כי פי השם דיבר. זה נאמר בגאולה.
2: אז כאילו פה הדיבור של...
4: זה עשר המכות של המצרים, זה התחיל הדיבור לזוז. כל הזמן עשרה מאמרות זה כמו...
1: והיינו, כשיגאלו ישראל, אז הדיבור גם כן, כביכול, יהיה בחזרה עם השם דברך, שיוכל לדבר ולהשפיע טוב לישראל. מתי? כשיגאלו ישראל, והדיבור שלהם יחזור, אז הקדוש ברוך הוא יחזור להשפיע. ואמרו רזל, חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, וחייב לתקנו. ומה התיקון? העניין הוא כך, שיראה, שיעלה כל הניצוצות שבכל דבר. תורה קצת כבדה, התורה הזאת, רק סבלנות, נסביר דבר דבר, יהיה עוד ארוכה, אני רואה. יש לכם סבלנות עוד?
2: לא.
1: אה?
2: כן.
1: עוד פעם. כן. עכשיו רבנו הולך עוד צעד אחד קדימה. הוא אומר ככה, האדם צריך לתקן את העולם. לתקן את העולם זה לתקן את השברים. החוכמה האלוקית התפצלה לשברים, אותיות. כל שבר יש לו אות. האותיות האלה מהוות את כל פרטי הבריאה, כל פרט בבריאה יש לו שם. השם שלו זה אותיות, אותיות זה סמל. סימן של חוכמה שנמצאת בתוך הדבר הזה. איפה הוא?
3: זה בערך התבודצת.
1: אז כל אות יש בה חוכמה, אז החוכמה האלוקית מפוצלת בכל הבריאה. צריך לעשות תיקון לשברים האלה, לחבר אותם. החיבור הוא בתוך המיקסר הזה שנקרא פה, כשאני מדבר, אני מחבר אותיות. איזה אותיות? אני אוסף את האותיות הנפולות, הרי כשאני מדבר אני אוסף אותיות, מחבר אותם. ואיך אני מתקן כשאני מעלה את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא? כי הם נפלו משם, מהשכינה, מהמידות האלוקיות, נשברו המידות. אז אני צריך לכוון בשעה שאני מדבר אל הקדוש ברוך הוא, את התפילה. ואז אני אוסף את הניצוצות, זה תיקון של הניצוצות הנפולים. אז ככה, אז רבנו עכשיו כאילו נכנס לעניין אחר, בסוף הוא יקשר את זה. אנחנו צריכים לעשות תיקון לשברים.
3: אז למעשה, כשאדם, אפילו במסע ומתן, מה שדיברנו קודם, כל דבר שהוא עושה, אם לנגד עיניו הוא רואה שהוא עושה את זה עם השם מדבר, הוא עושה תיקון
1: בדיוק.
3: לכל העבודה שלו.
1: בדיוק.
3: לא צריך ספציפי ללכת לקדוש ברוך הוא.
1: אז מהו התיקון? שיראה שיעלה כל הניצוצות שבכל דבר, והניצוצות הן אותיות, נמצא השם מעלה אותיות, והאותיות נעשים דיבורים של תפילה. ועל ידי הדיבור נשפר, רב טוב לישראל, דיבורים של תפילה, ריבונו של עולם תן פרנסה, ריבונו של עולם תן דעת, זה דיבורים של התפילה, הנה אספתי את הניצוצות. אך כיצד יכולים לעלות ניצוצות להשם יתברך? איך מעלים? ההצעה הוא כך, שיסתכל בדבר מה, כל פריט בבריאה, תכף יאמין באמונה שלמה שיש בדבר הזה אותיות וניצוצות. יאמין, אמונה, זה מה שאני רואה, זה הכל אותיות. ניצוצות של חוכמה אלוקית. אז זאת אומרת, חיברתי את זה לחוכמה אלוקית, לקדוש ברוך הוא. אז הרמתי את כל הניצוצות. ומן האמונה הזה נעשה עוד זין. שבע. מהאמונה הזאת שהוא מאמין שכל דבר יש בו ניצוצות, נעשה שבע, עוד מספר שבע, שנאמר, וכל מעשה הוא באמונה. כל מעשה הוא. איך המעשה? המעשה זה עשייה של ששת ימי החול, זה שישה. אנחנו צריכים להגיע לשבע. והאמונה היא השביעית. אז מהאמונה הזאת נהיה שבע, נעשה עוד זין. רבינו צריך את עוד זין הזאת אחר כך, הוא יגיד למה. אבל זין זה שבע, נעשה שבע. איך? כל מעשה הוא פרטי הבריאה באמונה, מאמין שכל פרטי הבריאה זה ניצוצות של השם, של החוכמה האלוקית. אז זה העלה את הכל למעלה. ואחר כך יצרף אל האמונה את החוכמה, כמו שכתוב דה את אלוקי אביך. ואלוקי אביך זה פנינת אמונה. דה, דה זה חוכמה. זאת אומרת, תעבוד עם השכל, תבין שכל החוכמה, בחוכמה אתה מבין, יש פה את האותיות האלה ואלה. וזה דה, ואלוקי אביך זה אמונה. אז תחבר דעת עם אמונה. מה הראיה שאלוקי אביך זה אמונה? כמו שאמרו חז"ל, מעשה אבותיהם בידיהם, שאנו מאמינים בו יתברך, שהוא אלוקי אבותינו, שזה העיקר. ודע היא החוכמה והשכל. והחוכמה היא רמוזה באות י'. אז יש לנו את האות ז' מקודם. עכשיו יש לנו את האות י' שהיא החוכמה, כמו שפירש רש"י, אז ישיר, שר לא נאמר, נוספה האות י' לרמז על המחשבה. ומהי' והז' ביחד נעשה עין. איך? כי זין פעמים י' זה 70, ו-70 זה עין, ועוד עין הוא החוכמה שכתוב עיני העדה, חכמי העדה נקראים עיני העדה, וממלך שיש לו עין כזה לבן אדם, שאיפה שהוא מסתכל, הוא מסתכל בחוכמה של האותיות, ומאמין שזה אלקות, שיש לו עין כזאת, שמאיר באמונה והחוכמה, כשמסתכל באיזה, בדבר מהעולם, בוודאי נתעלים וניצוצות, כמו שכתוב, עשית ציץ זהב טהור, ציץ לשון הצצה, הסתכלות, ואז שהוא טהור באמונה או בחוכמה, אז הוא פיתחת עליו פיתוחי חותם. היינו שתפתח ותגלה על ידי עין כזאת שיש לך את הניצוצות החתומים בכל הדברים, ותעלה אותם בתפילה. קודש להשם. היות והניצוצות הם אותיות, ומאותיות נשים דיבורים, על ידי הדיבורים של ישראל, בתפילה משפיע הקדוש ברוך הוא רב טוב לישראל, וכשמעלה ניצוצות מהדבר, אז הדבר הזה נעשה מבחינתו אפס.
4: מה זה ניסיון?
1: ללא חיות והנאה, כי כבר לקח מהדבר את ההנאה, כי הניצוצות הם החיות והנאה של כל דבר. עוד קטע, בסדר, אני רוצה להכניס את זה בפסוק, רגע שיהיה הקשר. אז אם יש לו עין כזאת, כל דבר שמסתכל בעולם, הכל מחובר לקדוש ברוך הוא, אז הניצוצות לא נמצאים בשום מקום, הכל אפס. אין שם שום ניצוצות, מבחינתו, אלא את הכל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה לא ניצוצות, יש פה רק הקדוש ברוך הוא.
3: הכל אלוקות.
1: הכל אלוקות. עכשיו בפסוק כתוב, זכר חסדו ואמונתו, וראו אותו כל אפסי ארץ. רבנו מכניס מה שלמדנו פה. זה פירוש הפסוק. זכר חסדו, זכר לשון השפעה, זכר משפיע. כי שרוצה הצדיק להשפיע חסד לישראל, אז יצרב אמונתו לבית ישראל, בית שהיא החוכמה, שנאמר בחוכמה יבנה בית. ואז בוודאי ראו כל אפסי הארץ. היינו, הארציות של הדבר נעשה אפס. למה כל האותיות הניצוצות עלו, נהיה אפס. והיינו האותיות מאלף עד תף, ועת. היינו האותיות מאלף עד תף, היינו הניצוצות, נעשים ישועת אלוקנו.

0: את הרצון שלו להשפיע, לתת רב חסד לישראל. מה אתה אומר?
1: לא, עכשיו הסברת את ה...
0: ברוך השם.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הדרך להשם מתברך זה בכל עת ורגע, זה בכל זמן. האל הגדול, הגיבור והנורא שאנו מתפללים אליו, שהוא חי וקיים, ומלכותו בכל משל, שהוא רואה את כל הנבראים ושומע את כולם, ואין למעשה רחוקים בעם הקודש. לא קיים מציאות כזאת. איך אפשר להגיד על זרע אברהם, יצחק ויעקב שהם רחוקים ממנו יתברך? שכולנו אחד, אנחנו עם אחד, אין בינינו שום חילוק. בכל המדרגות וכולם, כל יהודי, בכל מה שיהיה, בכל מצבו אשר יהיה, בכל מדרגה שהוא, בכל מקום שהוא מונח, שם השם יתברך איתו ושומע אותו וקרוב אצלו מאוד. ושלא יחשבו אף פעם חס ושלום שיש איזה ריחוק או איזה דבר שמישהו רחוק ממנו יתברך, חס ושלום. הקשר שיש בין הבורא יתברך לנו הנבראים הוא קשר שאין לו שיעור בתפיסה בהשם יתברך. וככל שמתפללים יותר ומדבקים בו וחושבים עליו, אז מבינים יותר כמה השם ברוך הוא נורא ולא יכילהו שום רעיון ושום היגיון, כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע. כלשון הרמב״ם שמכנה שהשם ברך זה לא דבר שאדם יכול להבין בדעתו. זה האל שהוא למעלה מהשגת השכל האנושי, שהשכל האנושי שלנו הוא קרוץ מחומר, הוא נמצא בתוך זמן, והשם יתברך הוא למעלה מהזמן. ועבודת השם יתברך גם צריכה להיות במדרגה הזאת שאדם כל כך יאהב את השם, כל כך ירצה ללכת אחריו, ושאדם יתראה לפניו בזמנים האלו שיהיה עכשיו אלול ו... ותשרה, כולם מתפללים, ראש השנה ויום הכיפורים, וכולם חושבים עליו, מתפללים, אבל עבודת השם ניכרת דווקא עכשיו, עכשיו שמתחילה השנה, וכולם חוזרים לדרך, לאורך חייהם, למחשבה שלהם, לדרך שלהם, מכל מה שהם היו כל השנה, ועשו תשובה, והתעוררו, ושבו אליו יתברך. והשמחה בעבודת השם, היא צריכה להיות על קיום כל מצווה שהשם יתברך נתן לנו את הזכות לקיים. שהקשר בין האדם לבין הבורא, זה כותב הישר דברי אמת, שספר יפה מאוד של רבי משולם פייבוש מסבר, זה היה אחד מהקדושים והצדיקים שחיבר ספר שמאוד מסביר את הדרך הקדוש, איך לעבוד את השם ואיך לדבק בו, איך לחשוב את המצוות והקדושה, ספר שיש בו הרבה עומקות. ויש בזה עוד הרבה ספרים הקדושים. אבל המעלה של המצווה, המחשבה של מצווה, שאדם חושב על מצווה אחת שהוא מקיים, מצווה, דבר אחד שהוא חושב לפני השם, והוא עושה את זה בתחיל אורחים ובעירה כל כך לשם, באהבה לשם, שהוא לא חושב על שום דבר שבעולם, כי בעבודת השם צריך לחשוב רק על השם יתברך. ולא לראות שום נברא שבעולם, שאדם יהיה חושב לבד, שהוא לבד, שעל זה אמרו חכמים במשנה במסכת סנהדרין, בפרק ד' במשנה, לפי אך צריך אדם לומר, חייב אדם לומר, כל העולם נברא אלא בשבילי, בשבילי נברא העולם, בשבילי נברא העולם, כל אחד צריך להגיד, כל הזמן בשבילי נברא העולם, שמה המשמעות שאדם יגיד לעצמו שבשבילי נברא העולם? מה העניין בזה? שאם אדם יבין שבשבילו נברא העולם, אז הוא כל הזמן יחפש ויראה איך הוא מתקן את העולם.
ואיך הוא מציל את העולם מפגם, ואיך הוא מתקן את העולם מרדת שחת, שכל העולם עומד על כל אחד ואחד. אין לך בעולם אחד, כל יהודי בכל מקום שהוא, יהיה בכל מקום שיהיה, בכל מצב שיהיה, הוא מחזיק את כל העולם, כל יהודי בעולם, בכל מדרגה שהוא. אין צדיקים, חסידים, וגם שעוד לא זכו לדרגה קדושה ולמדרגות קדושות ונעלות ולעוד עבודות קדושות, אבל כולם, יוצא מן הכלל, מחזיקים את כל העולם כולו, ומתקנים את חטא אדם הראשון, וכל העולם עומד עליהם. ויש באמת לשון ברמב״ם, שהוא כותב בפרק חטא על אחת הדבר בלכות לולב, עכשיו זה למדנו בסוכות, שרמב״ם אומר שחייב לשמוח בעשיית המצווה ובאהבת האל. הוא אומר שזה עבודה. ומהלשון של הרמב״ם שבעשיית מצווה ובאהבת האל, שהרמב״ם קושר, צריך לדקדק מאוד בלשון הקדוש של הרמב״ם, שהרמב״ם, הרבה שיגרסו, יחשבו שהרמב״ם מתכוון על עשיית המצווה. אבל הרמב״ם מונה גם עשיית המצווה וגם אהבת האל באותה הלכה. הוא אומר שעתידין להיפרע, חס ושלום, כן, מאותו אחד שמנע עצמו מאותה שמחה שנאמר תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. שמי שלא מקיים את המצוות בשמחה ומאהבה לשם, אז עתידים להיפרע ממנו. אז מהלשון של הרמב"ם במובן שצריך להתאמץ ולעבוד גם על אהבת האל, שלא מספיק העניין של עשיית המצווה. שעשיית המצווה, אנחנו עושים את המצוות, אבל צריך להתאהב בהשם יתברך. הלב שניתן לנו הנבראים זה לא לב שניתן בשביל לאהוב את ענייני העולם הזה. זה לא לב בשביל לאהוב בשר ודם. זה לא לב, ואהבת לך כמוך, ולאהוב כל יהודי ולאהוב את כל עם ישראל, זה בשביל להרבות אחדות ולגילוי מלכותו של השם בעולם. אבל לא להפיל חס ושלום את האהבה. שלאהוב בכל הלב את השם ברוך הוא. שלא יהיה הלב של אדם שר אחרי בשר ודם קרוץ מחומר. שיאהבו הנבראים להשם, שזה אהבות נפולות, אהבות זרות. שחס ושלום שמוצאים בעולם אהבות נפולות, שמשם ההיפרדות והריחוק מהשם יתברך, שאוהבים אהבות זרות ונפולות. ואהבה לשם שצריך לקיים את המצווה באהבה ובשמחה, זה דבר שהוא ואת עלית על כולנה, שאדם שעובד את השם ברוך הוא, תראו מה שכותב ברוך הוא צדיקים בשער השמחה, שהוא אומר שאדם שיש לו כל כך אהבת השם שהוא מקיים את המצווה בשמחה, זה יותר מכל מה שהוא יקיים יעשה כל דבר שבעולם, אם הוא לא יעשה אותו בשמחה לפני השם. כשאדם מקיים את המצווה בשמחה, כל השערים נפתחים רק מעניין השמחה לפני השם. וככה נזהר מרן רבנו אריזל, יש גם ברוך חיים הקדוש בפרשת בחוקותיי, הוא כותב שהאורך חיים הקדוש מסביר שאדם שלא זכה, איך נהיה רחוק מהשם? שהוא לא זכה להתוודע ולהיגלות לחוכמת השם ברוך הוא, לתורת השם, ובאמת לא העיר בו. הוא אומר שאם אדם היה תואם מעט, מזהיר מקצת מהמתיקות ומהידידות ומהנעימות והמתיקות שיש בענף אחד, מהאור העליון שיש בתורה הקדושה, בדרך מהתורה הקדושה, בדבר מהתורה הקדושה, מהנעימות, מאור שמאיר מהתורה, מהשם ברוך הוא, אומר, אפילו אם היה מלך המלכים, שאם אפילו היה מלך המלכים, והיה לו מלכות ושלטון, והוא היה מלך על כל המלכים שבארץ, היה מבין, היה יודע שמצווה אחת שמקיימים, יותר מלהיות מלך המלכים בעולם הזה. תחשבו מה מונע אורח חיים הקדוש, שמאינו מרגישים את המתיקות הזאת, ואת הנעימות מהאור העליון שנשפע, מהשם ברוך הוא שמאיר לנו על ידי המצוות ועל ידי התורה, זה יותר מלהיות מלך המלכים שפורק עול בכל ענייני עולם הזה, ואדם יש לו לפניו לקיים מצווה אחת, יעדיף אם היה תואם המתיקות הזאת לקיים מצווה אחת ולא להיות מלך המלכים בעולם הזה. ולא תהיה חס ושלום
מלכותו לזרים, שבסוף הכל קלה ונפסד. מה מונע אור החיים הקדוש את המשמעות הזאת של הגילוי מלכות השם, את האהבה לשם, כמה השם ברוך הוא אוהב אותנו ומגלה לנו. אז יש את הבעל הסולם, שמעתי הרב יהודה אשלג, זכותו תגן עלינו, שהוא מסביר בה, שמעתי, יש איזה בהקדמה ובהרבה מהתורות והשיחות שהוא כותב, הוא מסביר שיש הרבה סברה שהעולם חושבים שהם רוצים להתקרב להשם יתברך, ואז הם אומרים בדעתם שלא צריך להתקרב מהר, או אומרים כל מיני מחשבות לאט, או השם ברוך הוא יקרב אותי ככה, כל מיני מחשבות, או שאדם לא רוצה כל כך להתקרב. מסביר הבעל הסולם שזה הפוך, הוא אומר זה מן השמיים לא מקרבים את האדם הזה עכשיו, ככה הוא אומר. וגם צדיקים, שהאדם קרוב לצדיקים, זה באמת לא מצד שיש לו לא בחירה מהשמיים. זה שמהשמיים, הוא אומר, מה אני אתקרב לצדיק זה? מה אני אתקרב עכשיו להשם יתברך? אז זה לא באמת תלוי בו, הרצון שלו, שהוא אומר, מה באמת אתקרב להשם יתברך עכשיו? עוד מעט, אשאה קצת, כך וכך אעשה, כך וכך תעלה בידי. כל הזמן הוא חושב מחשבות. אז מסביר הבעל הסולם שזה באמת לא תלוי בו, מהשמיים אומרים לו, עכשיו אתה שב ועוד לא הגיע זמנך לזכות להתקרב. וככה מהשמיים אומרים לאדם הזה על צדיקים אמיתיים או על השם יתברך, שיזכה להתקרב לדרך התורה, לאור השם, אז מהשמיים דוחים אותו, והוא נדמה לו שהוא אין בכוחו כרגע להתקיים, הוא אין בכוחו כרגע להתקרב, אלא מהשמיים מונעים אותו, והמניעה השמימית, שהמשמיים אומרים לו די, זה מתגלגל אצלו בעולם הזה בחוסר רצון ועשייה כלפי הקדושה. שמתי אדם לא מתקרב ולא עושה בפועל, זה לא מגלל שהוא לא רוצה כרגע לעשות, אלא מן השמיים אומרים לו, רב לך, אל תוסף דבר אלוהיות בדבר הזה, שכביכול המניעה היא שמימית, היא מלאלה, מלמעלה. כי עכשיו הגילוי של השם יתברך הוא נמצא בנו. אם היינו מבינים את הכאב ואת החורבן שנעשה לנו מזמן, חורבן בית המקדש, שכל זמן שירצה אדם לידע כמה זמן למנות מחורבן בית המקדש, אפשר לחשב את השנה, שהמר"ם שיק אמר לא לחשב את הזמנים האלו של השנה תלעז, אבל לא בשביל לעשות מזה, לא בשביל שמשתמשים בזה, משתמשים בעברי, שזה ליל המורה שהוא היה דור 13 ליל הזקן, שהוא חושב את הלוח שנה. אבל המחשבה שאדם מחשב, נגיד השנה, כמה שזה יוצא, עושים פחות חיים, שזה 68, ואז תמיד יוכלו למנות כמה זמן עבר מחורבן בית המקדש. יקחו את השנה תלעז שהיא היום, כמה שזה יוצא היום, 2000 וכמה שיוצא. עושים את זה, מחסרים פחות חיים, פחות 68, ואז יצא התוצאה, זה השנים שעברו מחורבן בית המקדש. וככה יעשו שנה ועוד שנה ועוד 15 ו-20 ו-30 ו-40, וככה ימנו בעוד שנים קדימה, תמיד שיפחיתו, ימנו את השנה ויעשו פחות חיים, זה יהיה המספר שההדר שאדם רוצה לידע כמה זמן עבר מחורבן בית המקדש, מחסירים פחות חיים. כי בית המקדש זה מקור כל החיים, כל החיים משם, ממשכנו של האל ברוך הוא, ששכן וגילה מלכותו בעולם הזה. בתחילה המשכן של השם ברוך הוא היה בגלגל, אחרי שזה היה 14 י"ד שנה היה בגלגל, אחרי זה משכנו של השם ברוך הוא עבר לשילו, זה השין סמך ת', זה 369 שנה. אחרי זה זה עבר לנוב, זה היה י' ג' שנה, ובסוף זה עבר לגבעון, זה היה ממדלת שנה, זה 44 שנה, ואחרי זה היה בית המקדש הראשון. בית ראשון היה השכינה שם 410, תף י', ובית המקדש השני, מד 420 שנה, זה תף חף. וככה נמנו השנים האלו, לגילוי מלכותו של השם ולהשראת שכינתו בעולם, עד שנחרב בית המקדש השני ונמצינו בגלות. אז עכשיו, איפה משכנו של השם יתברך? משכנו של השם ברוך הוא אצלנו, אצל כל אחד ואחד מעם הקודש.
יש את זה, המקור הראשון של זה, זה בהקדמת התיקוני זוהר, בדף י' ג' עמוד ב', שם רבי שמעון מונה שכל כלי המשכן, והמשכן זה כנגד הגוף, כנגד האיברים הוא מונה. וכן כתב מרן האחידה בציפורן שמיר, בסימן י' ג' בסעיף ר' י' ח'. שם הוא כותב את זה גם, שהכיור והשולחן והמנורה, הוא מונה את כל כלי המשכן וכל מה שהיה, שהכל זה כנגד הגוף. אז עכשיו השם ברוך הוא שוכן, הבית המקדש מעט זה הגוף אצל כל אחד ואחד. מי שמקדש עצמו ואוהב את השם יתברך, והוא נותן בגוף שלו לשרות אור השם, שהמשכן של השם ברוך הוא יהיה, אנחנו המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המשמעות של בית המקדש היא בשביל שהם, השם ברוך הוא ישכון בתוכנו. עכשיו שאין בית מקדש ונחרב, אז השם ברוך הוא רוצה לשכון בתוך כל אחד ואחד. אז הגוף לסליק בנאור המבטשין, המבטשין, שהוא מסביר רבי שמעון שהאור לא מאיר, אז צריך לכתוש את הגוף לעיר. אז לכן יש לעולם הרבה איסורים היום, כל העולם מלא באיסורים, כי האור של השם צריך לשכון בתוכנו. אם נכין את הגוף ונזכך אותו, אז אור השם יוכל לשכון בתוך כל אחד ולא יהיה איסורים. השם ברוך הוא יגיד די לאיסורים, יגיד די לצרות, כי צריך להכין את הגוף שיהיה משכן לאור השם. רבי שמעון מסביר גם בזוהר השמות בדף עמוד א', עמוד א' וגם עמוד ב'. הוא אומר רבי שמעון שיהוו ידי בני נשא, אם היו יהודים בני העולם, כל בני האדם, אם היו יהודים בעי רחימות הדקות שבריחו, כמה הרחמן השם ברוך הוא, ובאהבה שהשם ברוך הוא אוהב לעם ישראל, הוא נפרט לכולם, לכל מי שיהיה, זה לא לחילוק לאלו שעוד לא זכו למדרגה, ולכולם, כי השם ברוך הוא אוהב כולם, היו רואים לאהבה שלו, אבו רצינה בתרי ככפיר עריות, כמו היו רצים אחרי השם ברוך הוא, כמו כפירי עריות ששואגים לטרף, איך שהם רצים, והזריזות של העריות, ואיך שהם יש בכוחם כוח וזריזות ומהירות, כך היו רצים אחרי השם יתברך. אם היינו יודעים כמה השם ברוך הוא אוהב אותנו, כמה רחמנות של השם ברוך הוא עלינו, שהוא חפץ לגאולנו ואוהב אותנו באין סוף אהבה, וכמה רחמים יש לו עלינו, כמה היינו רצים אחריו, כמה היינו רוצים אותו. ובמקום זה אנחנו משתמשים בהשם ברוך הוא, מבקשים ממנו רק את הבקשות שלנו, רק את הטובות ממנו, אבל לא מבקשים אותו בעצמו. אנחנו כל הזמן מבקשים ממנו, אהב לי, אהב לי, תן לי, תן לי, אלו שרוצים לשידוך, אלו שרוצים לכל דבר. צריך לאהוב את השם יותר מכל שידוך. צריך שהאהבה לשם תהיה מעל אהבת בשר ודם. שלא יאהב אדם בשר ודם יותר מהשם ברוך הוא. שזה ואהבת את אדוני אליך בכל לבביך. שיהיה הלב של אדם, מהי באמת צדיקים? הצדיקים באמת זה אלו שזכו שכל גופם הוא משכן לשכינה הקדושה. שבכל האיברים ובכל הגידים יש אור השם מאיר. מאיר אור השם ברוך הוא אצלהם, השולחן והמנורה ולחם הפנים, הכל קיים אצלהם, כי אצלהם עדיין השכינה ממשיכה להיות, ממשיכה להתקיים, וכל צדיק שזכה להשגות ומעלות ומדרגות נוראות, אז ככה גם מאיר בו עוד יותר אורו יתברך, שזה עוד יותר קדושת בית המקדש, וככה שזוכים למדרגה. אבל אם היינו יודעים ומחשבים ומבינים את האהבה של השם אלינו, היינו אוהבים אותו יותר מכל אהבה זרה. לא לאהוב אהבות זרות, לא לתת את הלב הקדוש הזה על אהבה כמו שהעולם אוהבים אהבות נפולות. צריך להריץ ולהעריך את המלך הקדוש, את האל הגדול, את האל שבחר בנו מכל עמים, את התורה שלו, את הצדיקים, את התורה הקדושה, כל דיבור וכל ממרה. זה הדרך הטובה ביותר לזכור את התורה, ש אדם יאהב את התורה, שנאהב את התורה, שנאהב כל דיבור וכל פסוק וכל ממרה וכל תיבה ותיבה שיוצאת מפי הקודש, מפי השם ברוך הוא, הכל מפי הגבורה.
היראה מה שהם, אתם יודעים, המחשבה, זה, כוח המחשבה הוא דבר מאוד מאוד גדול, מאוד גבוה. יש לרעבד ספר שנקרא בעלי הנפש. ויש בזה המון מדרגות, גם על דיני נידה והרבה דברים, כל מי שיודע מכיר את השער, זה שער השביעי, זה שער הקדושה. הוא כותב בשער השביעי, בשער הקדושה, שהלב של האדם והעיניים, כמובן זה לא תתוח אלא בבכם ואחרי עיניכם, מפה למדו שאם יש גם סכנה חס ושלום בראייה, אז יש איזה דין חילול שבת, כי זה קשור ללב. אבל הרבד כותב שם שהלב והעיניים הם מקשה אחת. ואם העיניים יש להם שמירה, אז גם הלב נשמר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר שכל כולו שמור לפניו יתברך. שהשם יתברך אומר, אם הלב שלך שמור והעיניים, אז כולך שמור, כולך שמור אצלי, הכל שמור לפניי. והלב שאנחנו יודעים מה זה הלב, מהי באמת אמונה במחשבה שאנחנו חושבים, כל אחד יכול לדמות בעצמו קצת מה זה אמונה בשם. אני רק אסביר לכם במשל ובמחשבה שכל אחד ידמה בעצמו, יכול לחשוב באמת מהי באמת אמונה בשם ברוך הוא. שנגיד לפני מה שקראנו בספר יונה. בספר יונה, כל הספר עצמו, כל הפסוקים, אבל המחשבה על יונה הנביא, והתונאי הטיל רוח שרה גדולה אל הים, והאונייה חישבה להישבר וכו', וכל מה שהיה, והשם ברוך הוא מתחיל לזה את כל היונה, והים הולך וגועש, וכל אחד יודע שאין בדברים האלו גוזמה. כי כשהשם ברוך הוא מטיל רוח שרה, אז בוודאי שהים היה ברוח שרה. ויחשוב אדם בדעתו, את הים הגדול, ואיך הוא נמצא בלב ים. זה כדאי מאוד שכל אדם יחשוב את זה פשוט במחשבתו, כי אז אני אוכל להסביר מהי באמת אמונה. שאדם יחשוב במחשבתו איך הוא נמצא בלב ים, ויש שערה גדולה בתוך הים, כמו שהיה עם יונה, וזה זמן לילה שלא רואים שום דבר, רק קולות ברקים ורעמים, ואדם נמצא בתוך לב ים, וכמובן יודעים את גובה הגלים, וגם יודעים את הרוח שערה שיש, כל אחד ידמה, ואת רעש הגלים, את כל רמחה בגלגל, הרעש שרק של הרעמים ניפצו את המרכבות של פרו, מהרעמים שהיו ביציאת מצרים, הרעמים שהיו שיברו לפרו את הגלגלים שלו, זה נאמר כל רמחה בגלגל ש... הרעמים שהיו שיברו לפרו את המרכבות של הגלגלים שלו, מהכל רעמך בגלגל, הרעמים ניפצו את הגלגלים מהרע שלהם. יחשוב אדם בדעתו את כל הרעמים שבתוך לב הים ואת הברקים, ובתוך השתקפות הברקים אפשר כבר לראות גם את החיות רעות שיש בתוך הים, שכל אחד יכול להבין מהם החיות הרעות האלו. ובתוך כל זה שישאל אדם את עצמו למי הוא קורא ברגע הזה. ככה אני פעם, כל הזמן אני חושב שאני חושב על השם יתברך, עם המלכות שלו והיראה ממנו, זה דבר שאין לו שיעור. כולם יושבים על האדמה, אז לא מפחדים, לא חושבים. אבל אם אדם היה נמצא בלב ים, כמו שהיה יונה, והשם ברוך הוא מטיל אותו על הים, ומי שהיה חושב את המחשבה הזאת, היה מבין באמת האמונה שלו בשם, למי תקרא. האם אדם יקרא לבשר ודם, או שאם אדם ירים עיניו לשמיים, לפני האל, הגדול, הגיבור, והנורך בתוך לב הים, ויקרא לשם ברוך הוא שיענה לו, שזה מה שעשה יונה הנביא. לכן מזכירים את זה ביום הכיפורים, כי זה בדיוק מה שקרה עם יונה. שיונה נמצא בתוך לב ים, בתוך שערה. השם ברוך הוא זימן לו תדע גדול, אבל הרגעים של בשביל יונה הנביא, זה היה שניות, אבל אולי מישהו אחר היה שואה הרבה זמן בלב ים, כן? השם ברוך הוא עשה ליונה נס, שהוא זימן לו לבריאת העולם תדע גדול. אבל זה הסוד של הלוויתן,
כתוב במסרת סנדרין בדף סמך זין, בסוף הפרק שלישי, שם רשי ותוספות על הדין של הלוויתן, אם יהיה עם מה הדין שלו, אם טמא או טהור, שזה סוד הטומאה והטהרה של הלוויתן, אם זה סעודת אורו של הלוויתן, שיהיו כולם בתוך האור של הלוויתן, או שזה שמע, שזה אותה נשמה שקדמה לבריאת העולם, לחטא אדם הראשון, שזה שמו של משיח וכל העניינים האלו, שזה הסוד של הלוויתן. יש בזה סודות בענייני חוכמה נסתרה, שיודעים את ה... מלא נפש, מי שמבין יודע את הסוד הזה, שבאמת ששם הגמרא דנה הזה, על הסוד של הלוויתן. אבל לא כל אחד יכול לחשוב במחשבה שלו את ה... באמת למי הוא היה קורא, האם הוא היה קורא לבשר ודם, או שהוא היה קורא להשם ברוך הוא לעזרה. ומפה מתחילה האמונה בהשם ברוך הוא, שהרמב"ן, תראו מה שכותב הרמב"ן, הרמב"ן כותב את זה בפרשת בו, רבנו משה בן נחמן בפרשת בו, כמובן שהוא כותב בהקדמה לרמב"ן, הוא כותב בהקדמה שמי שאין לו את ההקדמות ולא קיבל מפי איש וכולי, אז הוא לא יוכל להבין את כוונתו, אבל לא שאדם, מי שיבין את כוונתו של הרמב"ן, די לנו במה שהעולם מבינים, כי הרמב"ן היה, יש לו עומק מאוד גדול בהבנת הדברים שלו. אבל הרמב"ן כותב שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, ככה הוא כותב ממש, אין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שידע ויאמין ויבין שכל דברינו ומקרנו, הכל ניסים. הכל זה ניסים, אומר הרמב"ן. ושום דבר אינו מנהג הטבע ומנהגו של עולם, חס ושלום, ככה כותב הרמב"ן. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, צריך לה, אם אדם לא מאמין ויודע בידיעה שלמה וברורה, שכל מקרנו וכל דברנו וכל מה שאנחנו מדברים ורואים, הכל זה ניסים. אם אדם לא יודע שהכל זה ניסים, לדעת הרמב"ן, אין לו חלק בתורת משה רבנו. כי הרמב"ן סובר שהכל זה ניסים. הכל, הכל, הכל זה ניסים גמורים. הכל זה ניסים ונפלאות. הכל זה אותות ומופתים שהשם ברוך הוא עושה בכל עת ורגע. עצם המחשבה הזאת שהרמב"ן מפרש ככה בפרשת בו, כמובן זה בגלל כל האותות והמופתים של השם ברוך הוא עושה, אבל המחשבה שנותנת את הדעת להבין כמה הכל זה ניסים, כמה כל דבר זה נס, אבל ככל שאדם מקדש את עצמו ומתאר את עצמו, הוא יכול לראות בהשגחת השם, בניסיו, בנפלאותיו, שזה לראות את מה שהשם ברוך הוא עושה, שזה העיניים, הקדושת העיניים. לכן אני אומר שיתנו כולם את לבבם להשם, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש ירושלמי, בכל פרק א' הלכאי, משם רבי לוי, שאומר שאין אבלי בטרזר סורה דחתן, אומר ביעקוד שביכו, אמר, אין יאבת לי ליבך ואינך עידנה דיאת לי, כשהקדוש ברוך הוא אומר שאם אדם נותן להשם יתברך את הלב שלו ואת העיניים שלו, השם יתברך יודע שהוא שלו, שאם אתה רוצה להראות להשם שאתה, מה לתת להשם, תן לו את הלב, את העיניים שלך, תן לו את הלב, תאהב אותו ואת העיניים, זה לא רק שאדם ישמור את עיניו ממראות אסורות, שזה פשוט, זה ודאי, אלא גם בעיניים לא להסתכל על שום דבר שמצייר אותך. תסתכל רק על השמיים, על הטבע, על הבריאה של השם,

בקעת האילנות, שאז התחילה גאולתן של ישראל, מסביר גם הפרי המגדים מופיע, אבל לא עניין של רק הברכה של ברכת האילנות, אלא המחשבה היא הזמן של ברכת האילנות. הזמן, הלבלוב, הפריחה, ימי ניסן, המחשבה הזאת, הלב הזה לפני השם, שהשם ברוך הוא רוצה שהם יביטו בבריאה שלו, שיראו ויתנו עיניהם, כי העיניים יש להם קדושה ומחשבה עצומה. הרמב"ם מונה בהלכות שבוע פרק ד' הלכה ד', מונה שאבון ראייה הוא אבון גדול. עכשיו ככה קורא לו הרמב"ם אבון גדול. עכשיו למה הוא מסביר שזה אבון גדול? כי הרמב"ם אומר שבן אדם שנותן פגם לעיניו, אז הוא לא חושב שהוא עשה מעשה, אז הוא לא מצטער, הוא לא נותן בדעתו, הוא אומר וכי מה עשיתי, רק בראייה, אז הוא לא מבין. זה על זה רמוני הרמב"ם שזה אבון גדול. יש גם בילקוט שמעוני, בילקוט שמעוני פרשת בעלתך, ברמז תש"ל, שם גם כתוב בשם רבי שמעון בן אלעזר, שם רבי שמעון בן אלעזר אומר שאין איך האדם שבשעה שאדם מקבל מכה בראשו מיד אומץ את עינו, אל עמדת, אין לך דבר בכל הגוף, בכל הגוף כעין, שמכל הגוף אין לך דבר שמיד מקבל את המכה, העין מקבלת. אדם מקבל מכה בראשו, אומץ את עינו, אדם מקבל מכה בידו, אומץ את עינו. העין היא הדרך להתקרב לשם, גם זה זוהר ויקל, יש זוהר ויקל בדף רשות ח' עמוד א', שם רבי שמעון אמר שהעיניים הם כל הנהגת הגוף, זה רק לפי העיניים, לפי הראייה, כל האיברים, כל הגידים, הכל הולכים לפי הראייה של האדם. כמה שאדם יראה בקדושה יותר, אז האמונה שלו, התורה שלו, הקדושה שלו, הכל תלוי בקדושה של העיניים, הכל זה ראייה. הקדושה של הראייה, יש בירות דבש רבי נתן אבישיס וחלק ב' בדרוש ב', הוא כותב שאדם חד ושלום רואה מראות אסורות פוגם, הוא אומר שהוא גורם רעה לעצמו וגם חס ושלום לישראל מהראייה שלו. לכן צריך להיזהר לשמור על העיניים בקדושה, בתרה, כי כמו שהסברנו מקודם, שהפגם הראייה הוא חמור, כי שאדם, הלב והעיניים קשורים. אז השם ברוך הוא אומר, למה נתת עיניך ברע? כי אתה לא אוהב אותי. אתה לא אוהב אותי. השם ברוך הוא אוהב אותנו. צריך לתת לו את העיניים, כי אנחנו אוהבים אותו. כי אנחנו אוהבים את השם, והשם ברוך הוא אוהב אותנו. לקדש את העיניים שלנו, לקדש את הלב שלנו, לאהוב אותו יותר מכל דבר, שלא יאהבות נפולות לאישה, שלא יאהבות נפולות לאיש, שלכולם יהיה אהבה רק לשמיים, רק לאל הגדול, הגיבור והנורא. האהבה שלנו תהיה רק לפני האל, לפני השם ברוך הוא, שזה מה שהשם ברוך הוא רוצה מאיתנו, שניתן לו את הלב. מה שהשם ברוך הוא אמר, כתוב בתנא דבי אליהו רבה, שבפרק כ"ח, שאמר הקדוש ברוך הוא בניי, מה ביקשתי מכם? מה ביקשתי עם אלה? שתהיו אוהבים זה לזה, ומכבדים זה לזה, ויראים זה מזה, שתהיו מכבדים ואוהבים זה לזה, רק שתהיה ביניכם אהבה. יש תנא דבי אליהו זוטה ורבה, זה ברבה פרק כ"ח, שיש בזה השגות גדולות. בתנא דבי אליהו זה ספר שיש בו המון מעלה וקדושה, שמי שלומד בו ינצל מטומאת קרי, יכול לזכות לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשבוע טוב, להשפעות טובות, יש בו המון המון מעלות, והוא קדוש בלשון שלו תורה, ושזה הכל קבלה מפי אליהו זכור לטוב. שלומדים אז על ידי רבנן, זה קדושה והשפעות, הרבה השפעות טובות. אז שם השם ברוך הוא מגלה הרבה מהרחמים שלו והאהבה שלו לעם ישראל, ומה השם ברוך הוא רוצה מעם ישראל, שזה דרכו של אליהו תמיד לבשר ולהגיד מה השם ברוך הוא רוצה. יש עוד סיפור יפה זה כתוב בילקוט שמעוני, גם על רות ברמז תפרש א', שם זה כתוב על היה מעשה בחסיד אחד, שתראו את הלב שלו כמה זה חשוב להרים את העיניים לשמיים. שהיה מעשה בחסיד אחד, שאותו חסיד פגש פה אליהו זכור לטוב, ואותו חסיד היה אדם שלא רצה ליהנות משום דבר בעולם הזה, הוא לא רצה להיגע באף אדם, לא רצה לקח מאף אחד שום דבר, והיה עני ואביון ומרוד ולא היה לו שום דבר, אבל הוא לא רצה לקח טובה משום בשר ודם, והוא היה יושב בהשפטות, והוא היה בוכה יומם ולילה, והיה בוכה לשם שישפיע לו, והיה חסיד לפני השם. אם מדרש מכנה אותו חסיד, אז כמובן שהוא היה

חסיד גדול מאוד, במלוא מובן התבוננות ומחשבה והקדושה, שאם נהיה חסיד, וכתוב שהשם ברוך הוא שלח לו את אליהו, זכור לטוב שאין יקלה אליו. הרמ"א כותב בדעת הלוי חי שלוש בחינות בגילוי אליהו. אחד, שהוא בא כמו שהוא היה בלבוש הנביאים, שלפני שהוא עלה בשר השמיימה, זה המדרגה הגבוהה ביותר. מי שזכה לגילוי הזה היה רבנו אריזה, רבי שמעון, שנגלה למליהו כמו שהוא עלה בשר השמיימה. המדרגה השני זה שהוא בא בלבוש טייה, סוחר, קיסר, מלך, מחליף עצמו בדמויות. ומדרגה עוד יותר נמוכה זה שהוא מתגלה דרך המחשבה והדיבור, הוא מדבר ולא רואים אותו. זה מדרגה הפחותה. אז הוא נגלה לאותו חסיד במדרגה עליונה יותר. הוא נגלה לו בדמות טייה. אמר לו אליהו לאותו חסיד, אם ניתן לך כך וכך בית צלעים, בית כספים, כתוב המשנה במדרש זה בית כספים, כמובן זה בית צלעים, ניתן לך בית מטבעות, אתה תמשיך ככה, יברך אותו שתהיה בקדושה ולא תעזוב השם ברוך הוא, והוא באמת ליקח את הבית צלעים האלו מאליהו, עשה מסע ומתן, והלך ונהיה עשיר גדול, באותה שנה נהיה עשיר גדול והתעשר. ובאמת, לאחר מכן, אמר השם ברוך הוא לאליהו, תראה מה עשית לו, הוא כבר שכח אותי, הוא לא מרים עיניו לשמיים, השם ברוך הוא מאוד אוהב שמרימים את העיניים לשמיים, לכם בית כנסת צריך להיות בית חלונות, כל הזמן להסתכל למעלה, כל הזמן להרים את העיניים לשמיים, השם יתברך מאוד אוהב את זה, כתוב בספר שערי השגה לרבינו חיים ויטל בשם מרן רבנו אריזל, שאחד מהדברים שאדם רוצה למתק מעל עצמו דינים, ולפעול ישועה, והשפעה, וחוכמה, וטובה, להרים את העיניים לשמיים, להסתכל למעלה, להרים את העיניים, כל הזמן להסתכל על השמיים. אז אותו חסיד לא הסתכל על השמיים באותה שנה, ואמר לו, נגלה אליו אליהו בתוך השוק, ראה אותו עושה מסע ומתן, אמר לו, אתה זוכר אותי? אליהו שואל אותו חסיד. אז אותו חסיד לא כל כך זכר, אמר לו, אליהו, אני לביתי לך בית צלעים, אולי יחזיר לי אותם עכשיו, שאתה, יש לך פרנסה, החזיר לי, החזיר לו, ולא זז משם אליהו עד שאותו אחד ירד שוב לטמיון ונפל למטה. וישב שוב בהשפטות ובכה ובכה. נגלה אליו שוב אליהו זכור לטוב, ואמר לו, אם אתן לך שוב הסלעים, אתה לא תשכח השם ברוך הוא ותשוב לחסידותך ופרישותך ותדבוק בשם. אמר לו, אין. מיד שב לחסידותו ופרישותו וניעלה ונתעשר וניה עשיר ושוב פעם חזר כבתחילה. וככה היה עשיר גדול כבתחילה כמו שהיה אותו חסיד. שב לעשירות שלו ולמלכות שלו. וכל זה השם ברוך הוא עשה לו רק בגלל שהוא לא הרים את העיניים לשמיים. רק בגלל שהוא תר אחרי ליבו ועינו שהוא שכח להשם ברוך הוא. היה גם הסיפור יקום, מי ששמע יקום מצרורות, וזה כתוב במדרש שוחר טוב במזמור י' א', זה המקור שם, יש כמה נוסחאות שונות, אבל יקום מצרורות הוא היה אחיין של יוסף בן יועזר. יוסף בן יועזר זה הדוד שלו, אמא שלו הייתה אחות של יוסף בן יועזר, והוא היה אחיין שלו, הדוד שלו זה יקום יוסף בן יועזר. ושזה היה אז בגזירת שמד של יוון, היוונים גזרו גזרות שמד בתנא קדישא אז בזמנם של היוונים, וזה גם בלזה לא מסתדר לאותה תקופה, מתי היה הזמן עם אותו אחד, שאומרים שהתלמידו של רבי יהושע בן פרחיה אותו אחד שיצא לתרבות רע, אז יש נוסחה אם זה בזמן מרקוס אוריליוס, בזמן הרומאים, אספסיאנוס וטיטוס וכל אלו שהיו אז בנו את הקוליסאום, או שזה היה בזמנו של היוונים, ובגזרות השמד של התנא קדישא יוסף בן יועזר. אז בזמן התנא קדישא של יוסף בן יועזר היו הרבה גזרות שמד. היה המון המון גזרות שמד שעשו אותם רשעים וצררו בהם. אז הלך אותו יקום מצרורות ועל דהר על סוס ביום השבת הקדוש, ועבר לפני יוסף בן יועזר, והוא החזיק לפניו קורה, שלמעשה היו צריכים לתלות בה את יוסף בן יועזר, את הדוד שלו. אז אמר לו, ראה, תראה סוס שלי, תראה אדון שלי, תאוות ליבי שהלכתי אחריה, תראה מה נהיה ממני, תראה הסוס שלי, המלכות שלי, ואתה, מה יהיה עליך, התורה, המצוות שעסקת בהם, זה הסוס שלך. הוא כביכול הצביע לו על הקורה שלו, אמר לו, הנה הקורה הזאת, על זה אתה עומד לרכב, אתה כל ימיך עסקת תורה ומצווה, ובסוף עומדים לשם אותך על הקורה הזו, ואני,
הלכתי בשירות ליבי, והנה על סוס המלך, ותראה המלכות שלי, ותראה מה, מה ליניה. אמר לו יוסף בן יועזר, כי נשוך נחש כמו נשיכת אחנאי, כמו שנתן בו ארס של אחנאי, נחש ארס הכניס בו. אמר לו, אם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו, על אחת כמה וכמה. אם אני עושה רצונו של השם, ככה השם מתברך עושה לי, זה מה שעומד לעשות לי את המיטה הזאת, אז מה יעשה חס ושלום כביכול על אותו אחד, הצביע עליו, מה יהיה עליך? נפל עליו פחד גדול, ומיד לקח קורה ותחב אותה באדמה, לקח חרב ושם נעץ אותה מתחת, הביא גל של אבנים, והביא צורות של אבנים לשים אותם לשמור, וקשר את עצמו בתוך הקרש, והעמיד החרב, ומיד שנשרף, אז הוא נפל על החרב, נפלו עליו אבנים, והתקיים בו 4 מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז באותו זמן התנמנם יוסף בן יועזר, והוא ראה את המיטה שלו, שאולי אמר, ראו זה שקדמן לפניי בגן עדן, הקדים אותי בגן עדן, תראו איזה תפיסה ומחשבה היה לו, שדיבור אחד, שהוא הבין שאנו עם הקודש, יש לנו בית עולמות, שהיה רבי יוסף יצחק, שגזרו עליו את ה... אז בזמנו גם, שניסו אותם פורים, שעשו הפרעות, באותם נאצים, שעשו הגזרות והפרעות, בעם הקודש, אז כיוונו את הכנס שריפה על רבי יוסף יצחק. אז רבי יוסף יצחק, הרבי הריאץ מלובביץ' לא נדפף אפילו מהיישוב הדעת היה לו. אז הוא אמר לו, הצעצוע הזה יכול להפחיד מי שיש לו עולם אחד. אבל מי שיש לו שתי עולמות, הצעצוע הזה לא מפחיד אותו, והוא חייך ככה. הרבי יוסף יצחק חייך, אמר, הצעצוע הזה לא מפחיד מי שיש לו שתי עולמות. ואז באמת אותו אחד ראה שהוא כל כולו חדור באמת אמונה, אז הוא באמת עזב את זה והתחיל לדבר איתו, ועזבו את רבי יוסף יצחק, לא נגעו בו לרעה, שגם דמות פניו הקדושים של רבי יוסף יצחק, יש בזה הרבה סגולה, בפנים הקדושות שלו, בתמונה שלו, זה סגולה לנפש, עלי הרבה השפעות טובות, מי שיודע יש בזה סגולה, לראות פניו של רבי יוסף יצחק. אז הוא ככה היה באמת שמי שיש לו אמונה בטרן עולמין, בראשית זה בית, זה טרן, זה עולם הזה ועולם הבא, ואותיות רבי עקיבא שהעריך בזה גם מאוד בית, כמה מחשבה, כמה זה בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, להרים מנינו לשמיים ולאהוב את כל עם ישראל ולדון את כל עם ישראל לקו זכות, לדעת שכל עם ישראל קדושים, אי אפשר לשפוט אף אחד, חס ושלום, לרא שכותב בספר חסידים בסימן האינזיין, כותב בספר חסידים שכל אדם חייב לדון חברו לקו זכות, שאין אדם יודע מה שבליבו של חברו, שמר אדם יראה לעיניים ושם יראה ללבב, ושמל פרק ת' זין בפסוק שביעי שכתוב, אדם יראה לעיניים ושם יראה ללבב, אתה לא יודע, אל תחשוב חד ושלום רע. וגם בסימן תפרים שלמת ג' הוא גם כותב שאדם שמדבר חד ושלום קטגוריה על עם ישראל, אז מלאכי השרת מקטרגים עליו כנגד זה למעלה. ואם אדם מדבר טובות על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת מליצים עליו טוב לפני השם ברוך הוא. אז לדון לכף זכות, תרבו לדון לכף זכות, תעוררו את כולם לדון לכף זכות, תאהבו את כולם, תגלו אהבה ואת הרחמים של האל הגדול הגיבור והנורא עלינו, כמה שהשם ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא רחמן ומלא רחמים, ורוצה שנשוב עליו, לאהבה אותו, נשיב לבבינו אליו יתברך, ושנזכה לעשות לפניו יתברך נחת רוח, ונזכה לדבוק בהשם ברוך הוא, שיהיו כל תפילותינו לנחת רוח לפני אדון השמיים בארץ, שהשם ברוך הוא ימהר לנו הגאולה, שהשם ברוך הוא יבנה לנו בית המקדש, שאנחנו רוצים שהוא ישכון גם בתוכנו, ורוצים שיהיה לגילוי מלכותו, שיהיה משכנו בירושלים, ויהיה בניין בית המקדש, בעניין הדעד, שתבוא הגאולה, שיהיה לפני השם ברוך הוא נחת רוח. אנחנו מבקשים של השם ברוך הוא ירחם על כל עמו ישראל, שייתן השפעות טובות לכל עמו ישראל, שיהיה לכל עם ישראל בכל מקום שהם שמירה והגנה והצלה מכל רע, וחיים טובים והשפעות טובות וניסים ונפלאות ואותות ומופתים. השם ברוך הוא יושיע לכל היהודים, שליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר,
של היהודים תהיה אורה ושמחה וששון מיקר.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, שמחים שאתם איתנו, וכעת נתחזק ביחד עם שיעורו הנפלא של הרב אהוד שדה. בבקשה.

איפה אתה? אבא לי, ריבונו של עולם, איפה אתה? אנחנו כאן ביחידה המיוחדת, מחפשים אותך, אבא! מחפשים את הקדוש ברוך הוא. איפה אתה, ריבונו של עולם? איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? איפה אפשר למצוא אותך? איפה אפשר למצוא אותך? תגיד לי, כתובת, מקום, פינה, זמן, משהו.

אבא, איפה שהוא למצוא אותך? אבא, אנחנו כאן. כל החבר'ה של היחידה המיוחדת, ריבונו של עולם, כולם מחפשים אותך, כולם רוצים לדעת איפה אפשר למצוא אותך. תגיד לנו מקום וזמן, ואנחנו, אנחנו באים, אנחנו, מה זאת אומרת? אנחנו רצים, או, כמה רצים? מאוד, מאוד רצים. אה, יבלה. איפה, תגיד, איפה נמצא אותך? איפה נמצא אותך? איפה בכלל צריך להתחיל לחפש?

איפה אפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא? איפה? איפה? שאלה טובה, באמת שאלה טובה. וודאי וודאי, כל אחד אומר בעצמו, אם אני רק אמצא אותו, אני רק יהיה לי איזה הזדמנות הכי קטנה, הכי קטנה, הכי קטנטנה, שאני אוכל לדבר איתו ולהסביר לו. להסביר לו, להסביר לו, להסביר לו, להסביר לו. היי, אבל שהכל, מה שעובר עליי, כל מה שעובר עליי, אני מבין שזה הכל לטובתי. אני מבין שזה כדי לגדל אותי, שזה כדי לחזק אותי. אני מבין, ודאי, אני מבין. אבל זה קשה. ואולי, אולי אפשר באיזה דרך אחרת לגדל אותי. על כל עשר ועשר עומד מלאך ומכה אותו, הוא אומר לו גדל. למה הוא מכה אותו? תגיד לו גדל, למה צריך להכות אותו? בלי ההכאה הזו הוא לא יגדל. הוא לא יגדל, לא רוצה לגדול. אבל אני, זה עשב, זה עצים, זה חיות, אבל אני בן אדם, אני בן אדם, אז למה אני צריך גם כן לקבל מכות? מה, אני עשב?

אבל איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הוא? תן לי לדבר איתו מילה אחת, אני אסביר לו. אני אסביר לו. הרי אני יכול להסביר לו שאני לא צריך שיעקו אותי. אני כבר בן אדם גדול, ואם יסבירו לי בצורה יפה, אז אני אבין, ואני אגדל. אתה בטוח? איפה הקדוש ברוך הוא? ידידי היקר, מלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ממש ככה, בכל מקום, בכל פינה, בכל רגע. אנחנו יכולים לפנות ולדבר אל הקדוש ברוך הוא, שנאמר לתתר פנוי מנה. אין שום מקום שפנוי מקדושתו ומגדולתו של הקדוש ברוך הוא. בכל מקום ומקום שם נמצא הקדוש ברוך הוא, בכל מקום ומקום שם נמצא ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. ואם כן תתחיל לדבר. תתחיל לדבר, תסביר לו, דבר איתו. אבל אני לא מרגיש, אני לא רואה שהוא שם. למה? מה מפריע לך לראות שהקדוש ברוך הוא שם? ממש לידך, מה מפריע לך בדבר הזה? מפריע לך שלא עשו לך על זה מספיק פרסומת. זה הכל. פרסמו לך שיש עונשים, פרסמו לך שיש שכר, פרסמו לך שיש שמירת שבת וחגים ומועדים, אבל לא פרסמו לך שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא. אז הנה, אני מפרסם לך, ידידי, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, ולא רק בן, אתה בן יחיד, ולא רק בן יחיד, בני בכורי ישראל. כל אחד מאיתנו זה בני בכורי ישראל. ואם כן, לא די שהקדוש ברוך הוא מלך והוא מעניש והוא נותן שכר, הוא אבא שלנו, אפשר לדבר איתו, אפשר לדבר איתו בכל רגע שרוצים, ממש בכל רגע שרוצים. באיזה זמן? נכון, יש זמנים יותר טובים, יש זמנים שנקראים עת רצון, כמו שבת, כמו חצות, שבכל יום שזה עת רצון. אבל מתי זה העת רצון הכי גדול? העת רצון הכי גדול זה תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אומר רבנו ארי, תפילה לעני כי יעטוף, שהעני מתפלל מתוך הצער, מתוך דוחק הפרנסה שלו, אז הוא עוטף את כל התפילות של ישראל ולוקח אותם למעלה. כן, את כל התפילות של המקובלים, את כל התפילות של החכמים, את כל התפילות של הצדיקים. התפילה הכי גבוהה זה תפילה לעני כי יעטוף. ככה אומר הזוהר הקדוש, וככה ממשיך להסביר את זה רבנו ארי, שאף על פי שיש תפילה לדוד ותפילה למשה ותפילה לחבקוק הנביא, אף על פי כן, התפילה לעני יותר גדולה מכל התפילות של משה, של דוד, של חבקוק, של כולם, כולם, כולם, כולם. התפילה של העני היא הכי גבוהה. למה? כי העני הזה הוא כל כך רחוק, הוא כל כך נמוך, ואף על פי כן, משם אתה יודע לקרוא לקדוש ברוך הוא? זה מדרגה אמיתית. איך הוא הגיע לזה, העני הזה? איך הוא הגיע לזה? שעכשיו עם כל הלחץ, ישר הוא צועק לקדוש ברוך הוא. בואו נראה, בואו נסתכל על עצמנו. מה אנחנו עושים בשעת לחץ? מה אנחנו עושים כשיש לנו דוחק הפרנסה? מה אנחנו עושים כשאנחנו לא יודעים איך לדבר עם מי שאולי יכול לעזור לנו? מה אנחנו עושים? אנחנו חושבים יותר, אנחנו מתאמצים יותר, אנחנו מוצאים כל מיני שתדלנים, אנחנו מוסיפים שעות עבודה, אנחנו מוסיפים במאמצים לעבודה. רגע, תפנה לבעל הבית, תפנה לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, תעזור לי. על זה לא חשבנו.

לא חשבנו על זה. חשבנו ש... בסדר, שלוש תפילות ביום, ועשינו את כל המצוות, ואנחנו גם שומרים שבת וכשרות וטהרת המשפחה, ואנחנו גם משתתפים בחוג לשמירת הלשון, ועוד כהנה וכהנה, דברים טובים ויפים. אבל הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה להרגיש כמו אבא. רוצה להרגיש כמו אבא. יש איזה ילד, תחשבו שיש איזה ילד, קם כל בוקר הולך לבית ספר, תלמוד תורה, לאן שהוא הולך, הכל 100%. אבל אף פעם הוא לא ניגש ואומר, אבא שלום, מה שלומך? אבא תראה, עובר עליי כך וכך, הרי גם הילד הכי טוב, שהולך לו כסדר בצורה הכי יפה, גם הוא. עובר עליו מה שעובר עליו, גם הוא יש לו בעיות עם עם הילדים, עם המורים, עם השיעורי בית, יש לו קושיים, יש לו הצלחות, יש לו נפילות. זה לא, החיים לא חלקים אצל אף אחד. אז מה? שום דבר. אבא לא שומע שום דבר. אבא מאוד רוצה לשמוע מה קורה עם הילד שלו, לשמוע את הילד שלו משתף אותו, לא כי הוא יכול לעזור. אבא, אנחנו, לא תמיד אנחנו יכולים לעזור, אבל בוא, דבר איתי. אולי אני כן יוכל לעזור. הרי סך הכל, אני מתאמץ בשבילך כל כך הרבה. אני משתדל בשבילך כל כך הרבה. נכון שאתה לא רואה את זה. ילד לא מבין שאבא מתאמץ להחזיק את הבית. ילד לא מבין שאבא מתאמץ כדי להביא אוכל הביתה, בגדים הביתה, כל הדברים הרגילים, היומיומיים. אבא מתאמץ על זה מאוד. אולי אבא רוצה לעשות משהו אחר לגמרי? אולי אבא לא רוצה לפרנס את הבית? אולי? יכול להיות, לא עולה על דעתו לרגע אחד שאולי אבא רוצה לעשות דברים. לא, אבא זה נורמלי שאבא מנהיג את העולם. אבל מה? לאבא זה לא נורמלי. האבא כל הזמן מתאמץ. אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מתאמץ. מה המעמד של הקדוש ברוך הוא? מה המעמד של הקדוש ברוך הוא? אשר עליו נאמר לא יעף ולא ייגע, שהוא לא מתעייף והוא לא יגיע אף פעם. מה המעמד שלו? הקדוש ברוך הוא קבע חוקים בעולם. יש חוקים של שכר ועונש, יש חוקים אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמורו ונתתי גשמכם בעיתם. יש חוקים אם אנחנו הולכים בדרך התורה, בדרך המצווה, אנחנו מקבלים את השכר טוב שיש בזה. נכון? ואם לא, אם לא זה עניין אחר. אם לא זה עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. נו, אז מה קורה? מה עושים? עכשיו אותו בן מתוק שלי, הוא יצא מהחוקים, והלך לא לפי המשפטים שאני רציתי וביקשתי ממנו. מה יהיה? מה יהיה? מה נעשה? איך נתנהג אליו? על זה המאמץ של הקדוש ברוך הוא. המאמץ של הקדוש ברוך הוא זה למצוא לנו את הדרך, אף על פי שאנחנו כמו שאנחנו, אף על פי כן, להשפיע לנו חיים וטוב והצלחה, ולהביא את כל אחד ואחד מאיתנו אל המקום שהוא צריך להגיע אליו. זה מאמץ גדול מאוד. וזה אותו מאמץ אצל האבא. אצל האבא כאן, בעולם הזה. לתת לילד כל מה שהילד צריך, אף על פי שהוא לא מתנהג כמו שאני רוצה. אז מה? להקל מעל האבא. על ידי זה שהילד בא ומדבר איתו. אומר לו, אבא, יקר, אני יודע שהייתי לא כל כך בסדר. אני יודע... אני יודע כל מה שאני עושה ומקשה עליך. אבל, אבא יקר, אני כל כך אוהב אותך. ואני כל כך באמת, באמת רוצה ללכת.

זו שנותנת לי חיים הרבה הרבה יותר קלים. באמת יותר קלים. לא רק זה שפרקתי מעל הלב את כל מה שהיה לי על הלב, אלא גם, ודאי הקדוש ברוך הוא, לא יושיב פניי אחור, ולא יושיב פניי רקם, אלא ייתן לי על כל פנים חלק מאותם דברים שאני מבקש. אבל אני אגיד לכם דוגמה לפרסומת. מה הדוגמה לפרסומת? הדוגמה לפרסומת בעניין רעידת אדמה. רעידת אדמה, ברעידת אדמה היינו כמה חברים ביחד בעבודה. חלק עבדו משמרת לילה וישנו, וחלק הגיעו למשמרת בוקר, אז הם לא ישנו. אז שהתחילה רעידת אדמה, אז אלה שלא ישנו, הסתכלו אחד על השני, אמרו, מה זה? וואה, זה רעידת אדמה. אחד מאלה שישנו, הגיב בדיוק אותו דבר. מה זה? זה רעידת אדמה, והוא קפץ מהמיטה. קפץ, קפץ מיד. מה עושים? צריכים לתת מהבית? קדימה, החוצה. השני המשיך לישון. נו, קום, קום, קום. מה קרה? מה זה? יש רעידת אדמה, קום, קום. רעידת אדמה? וככה הוא קם לו, לאט לאט. ברוך השם, שזה היה רעידת אדמה מאוד קצרה. אבל אחרי זה, התפלנו. איך אחד ככה קפץ בזריזות, ואנחנו מכירים את שניהם. שניהם לא כל כך קלים להעיר אותם. אולי זה שהתעורר בזריזות הוא היותר כבד בשינה שלו. אבל הוא היה ברעידת אדמה חזקה מאוד באמריקה, ששם בני אדם נהרגו, והוא זוכר את הרעידת אדמה הזו. אבל פי שזה היה לפני 20 שנה, הוא עדיין זוכר אותה חזק מאוד. וברגע שהוא הרגיש שזה ההתחלה של רעידת אדמה, מיד הוא נזכר ברעידת, בתוך השינה שלו הוא נזכר בזה. בתוך השינה הוא נזכר, זה כל כך מפורסם אצלו, זה כל כך חזק אצלו, הזיכרון הוא כל כך בתוך הלב, שמתוך השינה רק הרגיש איזה זכר לרעידת אדמה, הוא קפץ. והשני אף פעם הוא לא היה ברעידת אדמה. ולכן, לאט לאט, הוא התעורר עד שהוא הבין שזה רעידת אדמה, עד שהוא הבין שצריך בכלל לצאת מהבית, הכל כבר עבר. זה הדבר. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, בכל עת ובכל זמן. אם אני הייתי מבין שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את רעידות אדמה, הוא זה שמשיב הרוח, מוריד הגשם, מוריד הטל, הוא זה שבידו החיים והמוות, הוא זה שבידו נפש כל חי בכל זמן חיותו, אם הייתי מבין את זה וזה היה מונח לי בתוך הראש כל הזמן, עמוק עמוק, אז מה? אז באמת תפילה לעני כי יעטוף. בשעה שהיה בא עליי צער וצרה וצוקה ומחלה, דבר ראשון שהייתי עושה, פונה למי שבידו החיים. איך מגיעים לזה? מתחילים. פרסומת מתחילה מעכשיו, מאותו רגע שהחלטתי, אני עכשיו מתחיל ללמוד בדרך הזו. בדרך כלל אנשים מתחילים ללמוד מהדרך הקשה, מהדרך של העונשים, של האיומים. אז בואו אנחנו נלך בדרך הנעימה, בדרך של הפרסים, של הטוב, של האהבה, של הרצון, של ההתחזקות, של ההתעוררות, של ההתעודדות. בואו נלך בדרך הזו.

בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. אז בואו נלך בדרך הזו, בדרך הטובה, בדרך שאנחנו נתחיל לפרסם לעצמנו שהקדוש ברוך הוא באמת באמת רוצה רק את טובתנו, רק את טובתנו, הוא רק רוצה את טובתנו. ואם כן, למה עוברים עלינו כל האיסורים האלה, כל המחלוקות האלה? כי אנחנו התרחקנו, התרחקנו מהדרך. זה הדרך שאנחנו בחרנו אותה, בדרך שאדם רוצה מוליכים אותו. כל אדם ואדם מוליכים אותו בדיוק בדרך שהוא רוצה. אתה רוצה בזיעת אפיך תאכל לחם? אתה רוצה להיכנס לתוך הקללה הזו? בכבוד. הדרך פתוחה. אתה רוצה לחיות מהתפילה שלך? בבקשה, גם הדרך הזו פתוחה. כל דרך שאדם רוצה ללכת, הדרך הזו פתוחה לפניו. ואם בא אליו, אם בא אליו איזה מכה, אם בא אליו איזה קושי, אז תסתכל, תראה, איפה בחרתי, איך בחרתי אני את הדרך הזו, איפה בחרתי את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך כל מעשה ומעשה, דרך כל מאורע ומאורע שקורה בעולם. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מדבר איתנו ממש ככה. אלא מה? אנחנו לא שומעים. אנחנו לא שומעים. אנחנו לא שומעים, אנחנו לא רואים, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. אבל יש דברים, יש דברים שהקדוש ברוך הוא צועק אלינו. זה לא שהוא מדבר איתנו, הוא כבר צועק, צועק, צועק, צועק עלינו מאוד מאוד מאוד. ממש צועק, בצעקה גדולה ומרה. כמו העניין הזה של רעידת אדמה, כמו העניין הזה של הפיגועים. זה נקודות שהקדוש ברוך הוא כבר צועק עלינו. הוא לא מדבר איתנו. הוא לא אומר לנו בעדינות. זה כבר צעקה, וצעקה איומה ונוראה. ואף על פי כן, אף על פי כן, אנחנו לא שומעים. אנחנו לא שומעים, אנחנו לא מתחילים להרגיל את עצמנו לשמוע אל הדברים האלה. תתחיל לשמוע, תתחיל להסתכל, תתחיל לראות מה קורה איתך. אז יש צעקה שהיא מכוונת לכלל עם ישראל. אתה אומר, תראה, זה לכלל עם ישראל, זה מה זה שייך אליי בכלל? אני הרי בסדר, אני בסדר, אני הולך בדרך הנכונה, אני שייך למקום הנכון, למקום הטוב. תתעורר, תסתכל. מה זה? זה, זה, זה, זה מכה בבשר החי, בפצע פתוח, מקים אותך עוד פעם ועוד פעם על אותו מקום, ואתה אצלך הכל בסדר? מה קרה? איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אנחנו כולנו עם אחד. אנחנו חלק אחד מהשני. אחד הוא ראש ואחד הוא אצבע קטנה שברגל. אבל פי כן, אנחנו חלק אחד. אנחנו גוף אחד. איך יכול להיות שאנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו לא מרגישים מה קורה בחלק אחר שבגוף שלנו? איך אנחנו מגיעים לזה? עוד פעם, זה אותו עניין. אנחנו לא מפרסמים לעצמנו את אותה נקודה הזו. אנחנו עם אחד, אנחנו גוף אחד, והקדוש ברוך הוא רוצה רק בטובתנו. והוא מדבר אלינו מכל מאורה ומאורה, מכל מקרה ומקרה שקורה כאן בעולם. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המקרים האלה. הוא צועק אלינו דרך המקרים האלה. הוא אומר, חבר'ה, בואו נתעורר, בואו נעשה, נפנה למקום אחר. מה אנחנו עומדים? אוי, מה לעשות? צו, צו, צו, צו, צו. אוי ובוי, מה יהיה? וכו' וכו'. כל הדברים האלה, יש כאלה שעוד מגדילים, מגדילים לעשות עוד יותר ועוד יותר, יש להם קושיות על הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא מתנהג ככה? למה הוא מתנהג ככה? אתה ישן. בן אדם ישן, יש רעידת אדמה, בן אדם ישן חבר שלך, לא? לא תעיר אותו? בהכי אכזריות שאתה יכול, אתה תעיר אותו. תגיד לו, נו, קום, קום, רעידת אדמה. אנחנו בקומה האחרונה, חייבים לברוח החוצה, מה זה? לא, הוא תן לו לישון, מסכן, הוא הלך לישון מאוחר, תן לו לישון, הוא צריך עוד לנוח קצת. ינוח? בסדר, ינוח. ינוח אחרי זה, אחרי שנברח, ותיגמר רעידת אדמה, אז הוא ינוח. אבל בינתיים? בינתיים אני לוקח אותו איתי, מה זאת אומרת? מה, אני משאיר אותו פה? איך יכול להיות כזה דבר? אותו דבר. אותו דבר,
אותו דבר בדיוק, אחי וראי. אותו דבר בדיוק נמרץ. זה הנקודה הזו שהקדוש ברוך הוא דואג לנו, שאנחנו נתעורר. אני רחם עליהם? עכשיו זה אין, עכשיו אין רחמים. עכשיו זה לא עניין. הרחמים בעצמו זה המכה. הרחמים בעצמו זה הניעור הזה, לעורר אותו. אז בואו נתעורר. בדרך שהאדם רוצה, מוליכים אותו. אם אתה רוצה להתעורר בדרך הזאת, אומר, תשמע, אני אין לי כוח, לא מסוגל. לא מסוגל. לא מסוגל להפעיל את הראש. אומר, בסדר, נתנהג אליך כמו צמח. על כל עשב ועשב, עומד מלאך, מכה אותו, ואומר לו, גדל. אז מה אתה טוען? אתה טוען שאתה בן אדם? אתה לא צריך שיקו אותך? נו בוא, מה ההבדל בין אדם לעשב? מה ההבדל בין אדם לבהמה? תסתכל. תראה, מה ההבדל בין אדם לעשב? מה ההבדל בין אדם לבהמה? ואז תתחיל להתעורר. אבל אם אתה אומר, הכל אותו דבר, אדם, בהמה, עשב, זה הכל אותו דבר, אין שום הבדלים. אז בסדר, אז נתנהג גם אליך, מכה אותו, ואומר לו, גדל, מכה אותו, ואומר לו, תתעורר, תתגדל, תצא מאיפה שאתה נמצא. הדרך שלנו, מותר האדם מן הבהמה, אין. מותר האדם מן הבהמה, אין. אין שום הבדל בין האדם לבהמה. ככה אומר שלמה המלך. לבד הנשמה הטהורה. גם לבהמה יש גוף, גם לבהמה יש רצונות, גם לבהמה יש איזשהו שכל, גם לבהמה יש איזשהו דמיונות. גם לבהמה יש נפש, אבל לאדם יש נשמה טהורה. הנשמה הטהורה שנכתבה מלמעלה למעלה, היא נכנסה לתוך האדם. והנשמה הזו מתבטאת בדיבור. אף פעם, לכל אורך השנים זה לא נכון. כבר זה לא נכון. אבל אף פעם, לאורך השנים, לא ראינו שיר שבהמה כתבה אותו. לא ראינו שיר שבהמה כתבה אותו. אמנם, יש פרק שירה ששם אומרים מה שהחיות, כל החיות והסבים אומרים. יש את הפרות שהם לקחו את הארון, אז אמרו את הפרק תהילים, שיר חדש. אבל, לא נשארו ספרים וכתובים עם זה. כל מה ש... הפרות אמרו, וכל מה שהחיות והעשבים שרים, הכל זה צריך לבוא לידי גילוי על ידי האדם. כי האדם הוא יחיד שכותב שירים, האדם הוא יחיד שמנגן על כלי נגינה, האדם הוא יחיד שהוא לומד חוכמה לאורך כל החיים שלו. אפילו אדם בן 60 ו-70, יש לו הרבה חידושים כשהוא ממשיך ללמוד תורה. זה האדם. גדר האדם שהוא עלה לבהמה, שיש לו את הנשמה הטהורה, שהיא מתבטאת בדיבור, שהיא מתבטאת בתפילה, שהיא מתבטאת בבקשה, הקשר שיש לנו אחד עם השני, והקשר הנוסף שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. זה מותר האדם מן הבהמה. תתחיל לנהג את החיים שלך לפי הדיבור. תתחיל לפרסם לעצמך, אני בן אדם, ואני יכול לקבל את החיים שלי בדרך שאני רוצה. בדרך שהאדם רוצה, מוליכים אותו. אני יכול לקבל את החיים בדרך שאני רוצה. ואם אני הולך באיזה דרך מסוימת, זאת אומרת שכך הקדוש ברוך הוא מבין שאני רוצה. מה אומר? מה אומר? ככה אתה רוצה? ככה אתה רוצה שיובילו אותך? לא, מה פתאום? אז למה מובילים אותך ככה? לא יודע, הקדוש ברוך הוא עושה כל מיני דברים מוזרים. לא, הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים מוזרים. הקדוש ברוך הוא אמר, בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. זאת אומרת שאתה בחרת לעצמך את הדרך הזו שמוליכים אותך בה ברגע זה. ואתה יכול לבחור אחרת לגמרי. צריך להיות עקשן גדול. צריך להיות עקשן גדול. ותסתכל אחורה, תראה על הדרך שאתה הולך בה עכשיו, גם כאן היית עקשן גדול. הלכת נגד המורים, הלכת נגד ההורים, הלכת נגד כל מיני הוראות שאנשים אחרים אמרו לך, נגד כל מיני עצות שאנשים אחרים אמרו לך.
היית עקשן, בחרת ללכת ככה. אתה רוצה ללכת אחרת? בבקשה, בוא תתחיל. צריך להתחיל לשנות הרגלים, צריך להסתכל על עניינים, צריך לבדוק, אבל העיקר זה, צריך לפרסם לעצמו, אני אדם, אני יכול לחיות את החיים שלי, חיים טובים, חיים שמחים, חיים בריאים, אני יכול, רק אני אדם, צריך למצוא כל הזמן את הגדר הזה של אני אדם. ויש את הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את העולם, ויש לי קשר איתו, יש לי קשר איתו, הוא מדבר איתי, אני מדבר איתו, לא הוא מדבר איתי. אני יכול לראות כל הזמן, כל הזמן, את הרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לי. יש רמזים ערבים, יש רמזים דקים. יש רמזים עבים, אבל הם רחוקים, כמו הרעידת אדמה הזו, וכמו הפיגועים. כל מי שעדיין לא היה בתוך פיגוע, זה רחוק ממנו. רחוק מאוד ממנו. הוא לא מבין בכלל מה התחיל להיות שמה. לא הבין כלום. משפחה של אחד הפצועים. זה יותר גרוע, חי וריי, מכילה שאני אומר לכם את זה, אבל זה הרבה יותר גרוע מהמצב של המשפחה של אחד ההרוגים. עכשיו, עד היום היה בן אדם חי, בריא, תוסס, הולך, רואה, אוכל לבד, מתנהג לבד, מפרנס את המשפחה שלו. פתאום דוגמה תיקחו, שאבא... אבא תלוי עכשיו בילדים שלו. וכל אלו שהוא פרנס אותם כל החיים, עכשיו הוא תלוי בהם. לחודש, לחודשיים, לשנה, לשנתיים. איך הוא מרגיש האדם הזה? איך מרגישה המשפחה סביבו? איזה פגיעה? איזה מכה? אדם שמת ודאי, זה עבודה קשה מאוד. זה צער גדול מאוד. אבל... הקדוש ברוך הוא קבע את זה שהמת ישתכח מן הלב והחיים יבריאו. צריך הרבה עזרה מהסביבה, אבל החיים יבריאו. אבל שהאדם פצוע נשאר בתוך הבית שלו, איזה מלחמה זה? מלחמה יומיומית, עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו מבינים את זה? יש לנו איזה קשר עם הדבר הזה? יש לנו איזה קשר עם ההבנה הזו של מי שנהרג לו? אבא, בן, אח, אחות. יש לנו איזה הרגשה בזה? מי ששמה, מי שהיה שמה, יש לו הרגשה בזה. תלוי מתי זה קרה לו. אם זה קרה לו לפני 20 שנה, לפני 40 שנה, גם הוא כבר, הרגש שלו נרדם. אסור לנו לתת את זה. אסור לנו לתת לרגש הזה להירדם. אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו טוב טוב, ומי שלא יכול לדמיין, שילך ויעזור. לא חסר, לא חסר, לא חסר, לא חסר בעם ישראל אנשים שנפגעו בתאונות דרכים, בפיגועים, במלחמות. לך תעזור, תחיה קצת את החיים האלה. תנסה להרגיש קצת את החיים האלה. תן לנשמה שלך להיכנס לתוכך, אז תוכל להרגיש את זה. אבל אם אתה אדם עוד יותר חכם, עוד יותר מתקרב לגדר הזה של האדם, אז אתה תוכל להגיע לזה על ידי זה שתדבר. תתחיל לדבר, לתאר לעצמך בדיבור, לא במחשבה, בדיבור. מה קרה שם? לא צריך לשמוע את השטויות של החדשות. האמבולנס הגיע מפה והאמבולנס בא משם וכו' וכו'. לא צריך את זה. גם לא צריך את התמונות בעיתונים. לא נורא, ראית? לא נורא. אבל אם תתחיל לדבר... ותתחיל לספר לעצמך מה קורה עם משפחה אחת. איך פתאום הם מקבלים את הבשורה הזו? איך הם מתגברים על זה? איך הם פוגשים אחד את השני? איך הם בוכים ביחד? איך הלב שלהם שבור? איך הם הולכים ללוויה או לבית החולים? ואיך הם ממשיכים לחיות? תדבר לעצמך את הדיבורים האלה. אתה תיכנס לזה. אם אתה רק תחשוב על זה, זה ייקח לך שתי דקות. אם אתה תתחיל לדבר את הדיבורים האלה, אתה תתחיל לחיות את הדיבורים האלה. אתה תוכל להתחיל להרגיש אותם. אתה תיתן לנשמה שלך להרגיש שאתה חלק מהנשמה שלהם, שעובר עליהם עכשיו ברגע זה מה שעובר. ותחשוב, יש כאלה שהיו בפיגוע לפני שנה, ויש כאלה לפני שנתיים, ויש כאלה לפני 10 שנים. והם עדיין, הם עדיין חיים את זה. יש כאלה שהפצעים שלהם
שהם נפצעו, משפיעים עדיין על כל החיים שלהם. מי שאיבד יד, מי שאיבד עין, מי שאיבד רגל. זהו, זה כל החיים שלו, ככה הוא יחיה. תדבר על זה. תדבר על זה לעצמך. כן, לעצמך, לעצמך. אל תחשוב, זה לא שיגעון. זה לא שיגעון. ככה זה הדרך. מותר האדם מן הבהמה, עין לבד הנשמה הטהורה, שהיא מתגלה בדיבור. תגלה לעצמך את הנשמה שלך. רק על ידי זה שתגלה לעצמך את הנשמה שלך, תוכל להתקשר עם הנשמות של עם ישראל. וכשאתה תהיה קשור עם הנשמות של עם ישראל, שאתה תוכל להרגיש את הנשמות של עם ישראל, אתה תוכל גם להרגיש את הנשמה שלך, ותוכל גם לראות את הרמזים הפרטיים שהקדוש ברוך הוא מרמז לך, כן, לך, מרמז לך, איך להיכנס, איך להיכנס לקדושה, איך להיכנס אל אותה דרך חיים שאני רוצה אותם. איך עושים את זה? איך נכנסים את זה? מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, גל עיניי והביט על נפלאות מתורתך. תפתח את העיניים שלי ותן לי לראות את הדברים הנפלאים דרך התורה שלך, דרך העולם שלך שכולו נברא על ידי התורה, דרך הדיבורים והרמזים שאתה מרמז לי בכל יום ובכל עת. תבקש, תקבל. לא תבקש, איך תקבל?

גל עיניי, להביט הנפלאות מתורתך. ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים, שאני אוכל לראות איך אתה מנהיג אותי, באמת, לדרך שהיא רק טובה לי, רק טובה לי, רק טובה לי, ורק מהירה לי, ורק נותנת לי, ורק פותחת לי עוד ועוד ועוד ועוד דברים טובים, דברים נפלאים, כדי שאני באמת אזכה להגיע לאותו מקום שאני צריך להגיע אליו. ריבונו של עולם, אני ממש ממש מבקש שתיתן לי את האפשרות הזו לראות. תן לי את האפשרות הזו לראות. אני גם רוצה לראות. נכון? אני מאמין. אני מאמין. אבל מאמין זה רק באופן כללי. זה רק באופן רחוק. אבל אני רוצה לראות. אם אתה רוצה לראות, אז תסתכל. ואם אתה רואה שאתה כל כך רחוק, ואם אתה רואה שאתה לא רואה שום דבר, תדע לך. קודם כל, דבר ראשון, כלל ראשון, שאנחנו חייבים תמיד תמיד לדעת, כמה שאני חושב שאני יותר רחוק, דווקא במקום שלך, קדושתו של הקדוש ברוך הוא יותר גבוהה. ואם אתה תזכה לשבור את המחיצת ברזל הזו, שמפריעה לך להתקשר אל הקדוש ברוך הוא, אתה תתקשר באור גבוה. וזה מה שאנחנו רואים אצל הבעלי תשובה, אנשים שהיו רחוקים לגמרי לגמרי מהתורה ומהמצוות. כשאנחנו רואים שהם מתקרבים, אנחנו רואים שקורה אצלהם תהליך כזה של ריבוי אור, של התלהבות למעלה למעלה מהמידה. למעלה מהמידה. אם רואים, אם בכלל רואים, איזשהו מישהו דתי מתלהב כל כך, זה איזשהו צדיק רציני, אוי ודשם, אחד שבאמת מתאמץ כל הזמן לשבור את חומות הברזל שבינו לבין אביו שבשמיים. אבל אצל אלה שחוזרים בתשובה, אלה שמוצאים פתאום את האור, זה דבר היום ונורא. דבר היום ונורא, הם פתאום מגיעים לאור הכי גבוה שיכול להיות. ואז הם מקבלים ריבוי אור, והתלהבות כזו גדולה, והתעוררות, והם חייבים כבר את כל העולם כולו לתפוס ולהכניס לתוך הקדושה. ולא מבינים. למה לא מבינים אותם? למה מתייחסים אליהם כזה ביחס של סלחנות? כן, כן, נכון, נכון, אתה צודק. וואו, איזה יופי וזה. נו, הלאה, בוא נמשיך. הוא לא מבין למה זה קורה ככה. כי אף אחד לא יכול להיכנס ולהרגיש את האור הזה שאתה הרגשת. כי האור הזה שנמצא במקומות הנמוכים זה האור הכי גבוה. אחר כך האור הזה נעלם. וצריכים להתחיל לעבוד ולשבור עוד מחיצה ועוד מחיצה. אבל עיקר העבודה הזה, זה ההתחלה. זה קודם כל לזכור. ככל שאני מרגיש יותר רחוק, האור של הקדוש ברוך הוא שקרוב אליי זה אור יותר גבוה. אבל אנחנו מדברים על עבודה סדירה. בואו נתחיל לעבוד בצורה סדירה. בואו נתחיל לכוון את הכיוון של החיים שלנו. בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אני רוצה ללכת בדרך מסוימת. לא אני רוצה לעשות איזה קפיצות מטורפות. אני רוצה ללכת בדרך מסודרת, בדרך מסוימת, בדרך שתביא אותי אל האור, אל הטוב. איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך מגיעים לדבר הזה? אמרנו, תדע לך, תדע לך, צריך להתחיל לדבר. אתה לא יכול לדבר? תחפש, תבקש, תדרוש, תחתור, תתגעגע, תחשוף, לבקש, לזכות, למצוא אותו יתברך. אם הוא חזק ואמיץ, אם הוא חזק ואמיץ, לבקש ולדרוש ולחפש ולחתור בכל עת, ולהתגעגע ולחשוף ולבקש את שאהבה נפשו. מה זה שאהבה נפשו? אני רוצה למצוא את הנפש שלי, אני רוצה למצוא את הנשמה שלי, אני רוצה למצוא את הקדוש ברוך הוא, שהוא שורש כל נשמות ישראל. אז, אף על פי שעדיין עוברים עליו ימים ושנים הרבה, ואין לו זוכה למוצאו יתברך, הוא לא מוצא להתקשר עם הנשמה, אפילו אחי, עובר עליך מה שעובר, אני יודע, אתה כבר כמעט מיואש, אתה כבר כמעט לא מאמין שיכול להיות כזה דבר. תתחזק, תתחזק אחי היקר, תדע לך, זה בדרך, אתה בדרך, אתה סולל לעצמך את הדרך, כי בכל עת, על ידי כל בקשה וחיפוש, על ידי כל דרישה ודרישה, שדורש ומבקש ומחפש למצוא כבוד קדושתו, כבוד נשמתו,
על ידי כל הבטה וגעגוע שמביט ותולה עיניו לרחמי השם יתברך, ועל ידי כל תנועה ותנועה שפונה לקדושה, על ידי זה זוכה בכל פעם לשבר ולנפץ ולהרוס את חומות הברזל ולדתות הנחושת והפלדה שחוסמים בינו לבין נשמתו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אף על פי שגם אחרי זה, אחרי שנפרצו הדלתות ונשברו החומות ונתגלה הקדושה, ועבר איזה זמן כזה שכן הרגשתי את הנשמה, שכן הרגשתי את הקדוש ברוך הוא, שכן הרגשתי התקשרות לכלל ישראל, אף על פי כן שוב זה נסגר ושוב מתגברים עליי חומות הברזל, ושוב אני לא רואה את הדרך הטובה והנעימה הזו שמבטיחים לי בספרים למי שמתאמץ ורוצה. אף על פי כן אין שום תנועה שפונה אל הקדושה שנאבדת. לית ראותה טובה להתאביד, אומר הזוהר. אפילו מחשבה טובה, אפילו איזה רצון טוב אי שם בעומק נשמתו, גם הוא אינו נאבד. ואם הוא חזק ואמיץ לבקש ולחפש יותר ויותר ולא מסתכל על שום דבר, סוף כל סוף יזכה למצוא אותו יתברך, סוף כל סוף יזכה להתקשר לנשמתו, סוף כל סוף יזכה להרגיש באמת יש עם ישראל ויש הקדוש ברוך הוא ויש השגחה ויש תקשורת ביני לבין הקדוש ברוך הוא, והוא מדבר אליי דרך כל המאורעות שקורים כאן בעולם, דרך כל התורות, כל השיחות שאני שומע, שאני קורא, שאני רואה. ובוודאי צריכים לעבור הרבה על כל אדם, עידן ועידנים, זמן וזמנים, וכמה וכמה ימים ונערות ותאומות ומימות צריכים לעבור עליו, וכמה מדבריות מלאי נחשים ועקרבים גדולים ונוראים צריך לעבור בהם, עד שזוכה להיכנס לשערי הקדושה באמת. אבאלה, איפה אתה? מאיפה אתה חושב, אבאלה יקר, שיש לנו את כל הכוח לעבור את כל התיאורים האלה ולקיים את כל הדברים האלה? מאיפה אתה מביא? זה רק אנשים מיוחדים. רק אלה ששייכים לקומנדו, ליחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, רק הם יכולים לעבור את זה. אז מה אתה רוצה ממני? מה אני רוצה ממך? אני רוצה ממך שאתה תתגייס ליחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות. זה מה שאני רוצה ממך. אני רוצה שאתה תדע שיש רבי כזה שקוראים לו רבי נחמן מברסלב, שהוא המפקד הראשי של כל היחידות הפזורות בשטח, וכל הלוחמים הבודדים, וכל אנשי המחתרת ששייכים אל היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, והוא זה שצועק אלינו אין שום יאוש בעולם כלל. ותתחזק אחי, ותחזיק מעמד במקום שאתה נמצא בו, ובוודאי אחרי כל המימות והנערות והימים והמדבריות, ואחרי כל המלחמות והיריות והפגזים והתותחים, ואחרי כל ההרוגים והפצועים, בסופו של עניין גם אתה תזכה לטעום את הטעם הטוב. ולא רק זה, אם אתה באמת תתגייס כבר מעכשיו ליחידה המיוחדת, אז אתה תזכה מדי פעם שיהיה לך התנוצצויות והערות והרגשות בקדושת נשמתך, בקדושת עם ישראל, בקדושת הצדיקים, בקדושתו וגדולתו של רבי נחמן מברסלב, בקדושתו של הקדוש ברוך הוא, בקדושת התורה. אחי היקר, העיקר זה לחזק את עצמו בשמחה, בביטחון, שאני יהודי
על אף כל מה שעובר עליי, על אף שאני נראה כמו שאני נראה, על אף הדחיות שהקדוש ברוך הוא דוחה אותי ומטלטל אותי ואני נע ונד, ואין לי מקום להניח בו את רגליי, ואין לי מקום לנוח בו לרגע אחד, וכולם חולקים עליי, וכולם עולם נגדי. אבל פי כן, אבל פי כן, אבא שלנו בשמיים מסתכל עלינו כל הזמן, וברגע, באותו רגע שאני אפנה אליו, בתפילה לעני, שריבונו של עולם, אין לי אפילו חבר אחד לנחמה, לרפואה. מיד, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את ההבזק הזה, של ההרגש, אני שומע אותך. אני רוצה לעזור לך. תן לי אפשרות לעשות את זה. והנתינת אפשרות לקדוש ברוך הוא היא על ידי שאנחנו מתחילים לדבר איתו. על ידי שאנחנו מגלים לו, לא שכחתי שאני בן אדם. לא שכחתי מותר האדם מן הבהמה, עין לבד הנשמה טהורה שמתגלית בדיבור. לא שכחתי את זה. אלא אני הולך עם זה ואני מדבר. ואני מדבר ומדבר ומדבר איתך ריבונו של עולם. ועל ידי זה אני שומר על קשר. ועל ידי זה אני מגלה כל פעם מחדש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי, אצלי, בליבי, במוחי, בדמי, בכל רגע ורגע של נפשי, רוחי ונשמתי. וגם אצלך.

היי אבא, החבר'ה היקרים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. לא לוותר. כל יום קצת. כל יום קצת. כל יום דיבור. כל יום יהור. כל יום מחשבה. כל יום רצון. כל יום משהו, משהו קטן. ולאט לאט, אם אנחנו נתחזק עוד ועוד, אנחנו ניתן גם לקדוש ברוך הוא את החיזוק הזה, את הכוח הזה, לתת לנו עוד ועוד ועוד הצלחות, עוד ועוד ישועות קטנות, עד שנגיע לישועה הגדולה, האמיתית והסופית. להתראות, אחי ורעי, בהצלחה.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

שלום לכולם, מאזיני כל הנחל, בעזרת השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו שפע של דיבורים, שיכנסו אל הנפש, ישפיעו עלינו שפע רב מכל העולמות. תורה של רבנו ברוך השם, מורנו ורבנו הרבה אברהם ציון, תמיד מזכיר את זה, רבי נתן, במכתבים שלו, מים קרים על נפש היפה. תורה של רבנו, זה נכנס לך לנפש, ללב, את כל הדמיונות, את כל המחשבות, את כל הפחדים, את כל החרדות שעוברים על האדם, מקרר אותם, מוריד אותם, מרגיע אותם, עושים לך עם כל מה שעובר עלינו, אנחנו עוברים, רואים מה שכל העולם עובר כל הזמן, תיקונים ועניינים והפחדות, באים הדיבורים של רבנו, השתבח שמו לעד, מכניסים בנו שמחה, אהבת השם, כיף, יראת שמיים. כשאתה שומע את רבנו, כיף לך לחיות. רבנו אומר תמיד, תדעו לכם, מי שלומד את הספרים, את הכתבים של רבנו הקדוש, מי שמכניס אותם לעומק, למהות שלו, יעבור עליו מה שיעבור. תמיד. אני עוד זוכר לפני 30 שנה, שחזרנו בתשובה, היינו באים לרב, והוא אומר לנו, תבינו את הדבר הזה. לא משנה מה עובר עליך, אחרי שאתה לומד את הדברים האלה, אחרי שאתה שומע אותם, כל הזמן אתה מרגיש, אין לך הסבר, אבל יש לך מלאך שממשיך לנגן בלב. לא משנה איזה משבר עבר, לא עלינו, שצרות שעוברים על עם ישראל, לדברים הכי קשים שעבר האדם, ברגע שיש לך דיבורים כאלה, של התורה הקדושה, של רבנו הקדוש, הלב שלך ממשיך לנגן כל הזמן. יש משהו שמנגן עם כל הצרות שעוברים על עם ישראל. אז כמה עכשיו, בדור הזה זכינו, ברוך השם, תראו את כל המשברים שעוברים, וכל העניינים, והמלחמות, והמחלות, והדמיונות, מה שלא עובר, באים הדיבורים האלה של רבנו מקררים לנו את הנפש היפה הזאת, מים קרים, עושים לנו טוב על הלב, אתה יודע, אדם שלפעמים סובל, לא לו מה לשתות, חם לו, מזיע, קשה לו, פתאום מישהו מגיש לו כוס מים קרים, איזה הרגשה טובה, ככה זה הדיבורים של רבנו, ברוך השם. ומאיפה זה בא? עם ישראל במהות שלו, יש לו קשר מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, קשר של אהבה עמוק ביותר, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. חז"ל אמרו, הקדוש ברוך הוא, קודש ברוך הוא, הזוהר אומר, ועם ישראל והתורה זה אחד, לכן כמה אדם צריך להבין את זה, ולהיות כל הזמן אחד באחדות, ולהפעיל את הרגש הזה, רגש האהבה הגדולה. הלו כל מהלך קבלת התורה שלנו, שתבח שמו לעד, היה תלוי בעניין הזה, של האהבה שהיה בין עם ישראל. הן ההתפשטות של האהבה שהייתה בעם ישראל, הקשר העמוק שביניהם, זה מה שהביא להם את התורה. כתוב שם בפסוק, ואיחן ישראל כנגד האר. אומר שאמרה רש"י, לפני קבלת התורה, דבר נפלא, כאיש אחד בלב אחד. אם אתה לא כאיש אחד בלב אחד, אתה לא יכול לקבל את התורה. והיום בעזרת השם רוצה להוסיף כמה דברים בעניין הזה, שאנחנו צריכים לדעת, שעם ישראל הוא כאיש אחד בלב אחד, מתחילת הבריאה. כאיש אחד בלב אחד, עם הקדוש ברוך הוא, הכל אחד, אחדות שלמה ומלאה. לכן רבנו אומר, נקרא לכם, יש תורה, השתבח שמו בתורה למד ג' מדבר שם על אהבה שבדעת, אהבה פנימית שיש. לפעמים אנחנו לא מרגישים את האהבה הזאת. יש כל מיני דברים ומיצרים, היינו עלו במצרים. ב-49 שערי טומאה, ממתת שערי טומאה, ירדו למקומות כאלה נמוכים. מה בסוף הוציא אותם ממצרים? מה בסוף נותן לנו את העניין הזה שמצליחים להתחזק ולעבור את כל המשברים? יש איזו אהבה מיוחדת. כמה שמנסים לבלוע לנו אותה, להוריד אותנו, להיים עלינו. רבי נאמר שנקודה טובה שיש בו כל יהודי. הקדוש ברוך הוא שנמצא, האלקות שנמצאות בתוכך, והיא הייתה אחת, זה אותו אחד, זה הקדוש ברוך הוא. את הדבר הזה צריך להפוך אותו, לאור גדול. על זה תסתכל. נקודה עצומה, קדושה פנימית של יהודי. אומנם זה נעלם, איך כתוב, ויקרא אל משה, א', זירה, בכל יהודי יש נקודה כזאת. רבנו קורא לנקודה הזאת, למקום הזה, זה אהבה שבדעת. פלא עצום, יש אהבה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שאחרי כל ההסתרות וכל העניינים וכל הנפילות, ולאן שלא הגיע עם ישראל ולא עלינו חלילה ירד לאן שירד, יש משהו שמחזיק את זה. רבנו בתורה למד ג' קורא לזה, זאת אהבה, אהבה שבדעת שאנחנו קשורים עם הקדוש ברוך הוא. הוא מביא שם שיש שני מיני אהבות. אחת היא אהבה שבימים הוא קורא לזה, שבכל יום שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בכל מידה ומידה, יש שם אהבתו של השם יתברך, בכל עניין, בכל פעולה. ויש, זה אנחנו בעם ישראל, ויש אהבה זה בפועל, ויש אהבה שהיא בכוח. אהבה שבדעתו, במוחו,
ואי רבנו אומר, היא למעלה מהזמן והמידות, ואינה מלובש בשום לבוש. לא צריך לעשות בשביל לא פעולות ולא עניינים, ולא לראות אם הוא אוהב אותך או לא אוהב אותך. משהו שמעל כל זה אינו מלובש בשום לבוש. ולעצום, הרב ארז דורון אומר, שיש מציאות כזאת, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ממש באופן גלוי, זה נקרא מידות, אבל יש אהבות כאלה שאנחנו אפילו לא יודעים, לא רואים, לא שומעים, אבל זה מתחת, זה נמצא הכל. הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. ואדם צריך לקחת את הנקודה הזאת. האהבה הזאת שהיא אהבה סמויה מן העין, כך אומר. לא רואים לפעמים. עובר עליך הצרות, אז איך אתה רואה בתוך הצרות האהבה? איך אתה רואה? ממתת שערי תאומה במצרים. איך אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא? היה שם משהו והיזכו אל השם בצר להם. שעם ישראל גילה את האהבה הזאת. את המהות הזאת הפנימית שלו. שהוא ידע שלא משנה מה עובר עליי. לא משנה איפה אני נמצא. יש איזו נקודה שאם אני אצעק ממנה, זאת האהבה שבדעתי תדליק את כל העולמות העליונים ותחזיר אותי למקום שהייתי אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה לא קשור לכלום, לא למידות, לא עניינים, לא לשום דבר. תדעו לכם הנקודה הזאת, משה רבנו הקדוש ברוך הוא ניסה. את משה רבנו, צדיק יסוד עולם, כל התורה תלויה בו. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ערף ממני, אעשה אותך לגוי גדול אחרי מה שישראל חטאו. אנחנו יודעים את הסיפור הקשה הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר משה לקדוש ברוך הוא, ואם אין מכן אינה מספרך. אני לא מסכים לעניין הזה. אם אין לנו קשר כזה, סמוי מן העין, שאני לא יודע מה הוא, לא מכיר אותו, משהו שהוא קשור לעין, לאין סוף, לראשית, ישראל עלו במחשבה תחילה, אם אנחנו לא במקום הזה, ששם אין שום עניינים, אין שום מחלוקות, הכל זה אחדות אחת איתך, השם יתברך, אז לא הבנתי את כל הנושא של התורה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, זה המקום המדויק, שם אני רוצה אותך, אתה צדיק האמת, מי שמגיע למקום הזה, יכול לסחוף ולקחת עם ישראל לקבלת התורה, לכל המקומות. וזה האהבה שנקראת האהבה שסמויה מן העין, מציאות שבה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מעל הימים, מעל המידות. מה זה מעל הימים, מעל המידות? לא משנה מה עבר עליך, לא משנה מה קורה איתך, זה לא תלוי בזמן, לא במקום, ואפילו לא במידות. שאדם עשה איזה טעויות, או איזה יש לו מידה כזאת או מידה כזאת, בלי כל קשר, בלי צמצום, בלי גבול. ישראל עלו במחשבה. זה אבל ללא גבול, זה פלא עצום אדם. אם יהודי מכיר את המקום הזה, נגמר הסיפור. לכן רבי נתן אמר, אני רק על מה שאומר בבוקר, ברוך שלא עשה ניגוי, אני יכול לרקוד 24 שעות כל החיים, לשמוח בדבר הזה. למה? יש לו את היהודי האהבה שבדעת, קשר לקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל, מציאות אינסופית, קשר. אז זה פלא עצום, לכן כל יהודי צריך לקחת את הדבר הזה, שיש לו אהבה שהיא בדעת, בשמיים, אצל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מגלה את זה לכל יהודי, והיו צדיקים שהרגישו וידעו את זה. רבנו הקדוש הלך על העניין הזה, שהיה לו אהבה כזאת עמוקה לכל אחד ואחת מאיתנו, לעומק שלו, הוא ראה, לכן הוא אמר, ועוד מעט ואין רשע, מה זה התורה של הזמרה? עוד מעט ואין רשע, אני לא רואה באף אחד רשע, לא רואה רע באף אחד. היו מביאים לבעל שם טוב, מישהו אומרים לו, תראה מה הוא עשה, היה אומר, על מי אתם מדברים פה? אני לא רואה את כל מה שאתם מספרים לי בכלל. אז מה אתה רואה? אני רואה את האהבה שאתה בדעת, אני רואה את הראשית עליו במחשבה, אני רואה את הנקודת העומק של כל יהודי, שרבנו אמר, עליה תסתכלו, והתבוננת על מקומו ואיננו, אין שום רע בעולם כלל, אז מה אני רואה רק את מקומו של עולם, את הקדוש ברוך הוא, שכל יהודי יש לו קשר עם הדבר הזה, יהודי הוא קשור לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לנתק אותו מהקדוש ברוך הוא, זה דבר פלא עליון, זה כל האהבה של עם ישראל, זה קבלת התורה, אלה כל מצוות התורה, והמצווה הכי שצריך לקחת אותה בחשבון, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. ברגע שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה אוהב את החבר שלך, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה מתאחד איתו. את זה צריך להסתכל כל אחד ולהרגיש את זה בפועל ממש. תראו את הרבי מלובביץ' שחיה בעניין הזה. איך אוהב כל יהודי. כולם היו בניי, לא היו ילדים. איזה קדושה ואיזה עוצמה. הצדיקים של הדור שלנו, ברוך השם. חמורים מורנו את הרב, רואים כמה אוהב כל אחד, התלמידים. תראו את מראש, זכר צדיק לברכה. איזה קשר עם כל התלמידים, איזה אהבה. שיכול להגיע למצב, שיכול לכתוב עשרות אלפי מכתבים ודיבורים, והזמן, אין זמן, זה מעל הדעת. מעבר, זה האהבה שבדעת.
שאז הקדוש ברוך הוא פתאום מגדיל את הזמן שקוראים דברים שהם מעל הטבע, שאפשר לכתוב מאות ספרים ולחלק ולעשות ולהפיץ אהבה. זה עם ישראל. אבל לפעמים האדם לא שם לב, חושב שהוא ככה בקטנות המוחים, שיש לו איזו נפילה וירידה, והוא לא מסתכל על העומק. הוא צריך משם להתעורר ולגלות לעצמו. אין גבול לאהבת הקדוש ברוך הוא. זהו, מים רבים לא יכולים לכבות את האהבה. זה שלמה המלך אמר, ונערות לא ישטפוה. אי אפשר לקבות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליך ושלך אליו. אין שום אומה בעולם, זה עם ישראל, זה מעל הדעת, מעל השכל. משם יצאנו, ממצרים, מהמקומות הכי נמוכים, כי הצלחנו להגיע למטרה, להגיע לרמה הזאת של אהוב את הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת עליונה. זה פלא עצום. רבנו אומר שיש מקום, שמהמקום הזה עושים גרים, בעלי תשובה. המקום הזה של אהבה שבדעת, המקום הזה של המקום של עם ישראל, שהוא ראשית עלה במחשבה תחילה, זה יכול לייצר בתוך זה פלא עצום. בשורש הזה יכול הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, לייצר מזה אנשים חדשים לעולם. מה זה איש חדש? נשמות חדשות לעולם. בעלי תשובה. לעשות אותם בעלי תשובה. צריך לקרב גרים. אני אקרא לכם בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי תשובה, אלא על ידי תורה. כמו שכתוב בתורה יהודה, לתכף נראה את העניין הזה. כמו שכתוב, יפוצו מהנותי חוץ, אתה צריך להשקוט אותם שהם מבחוץ. אתה רוצה להחזיר מישהו בתשובה, לקרב, אפילו גויים, להודיע להם את הדרך. אומרים חז"ל, על ידי תורה. אם תוציא עקר מזולל, אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם, כי זהו נקרא מוציא עקר. היינו כבוד מזולל מזילות הדגלותה. אנשים שהתרחקו, ואינם, ורחוקים. איך אני אחזיר אותם בתשובה? אז אומר רבנו שצריך להגיע, כמו שאמר הזוהר אומר, כדעת היתרו, עד שלא אמר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוהים. עכשיו הוא פתאום חזר, בא לו פתאום איזה נקודה מעם ישראל, מאיפה הוא ידע את כל הדבר הזה? יתרו קרה משהו, הוא אמר, לא יכול להיות, היה במצרים עם כזה, שנמצא בתוך מקום כזה, מי רוצה לצאת משם? אי אפשר לצאת ממצרים. אז מה הוציא אותם ממצרים? אתה לא יכול לברוח משם, אתה לא רוצה לברוח משם. הממתת שערי תאומה זה לא רק שהכירו אותה והיה להם קשה, זה לא העניין הזה, עולם אמרו, זכרנו אותה בצלים, תשומים, עניינים, היה להם שם כסף ועסקים וממון ומגדלים, היה שם מגדלים, זהב, האנשים שם היה להם מיליונים, אל תחשבו שזה רק עבודת פרח, זה היה קשה להם, רק הקושי של העבודה, הם עסקו כמונו, לא עלינו, לא רוצה להגיד כמונו, אבל הם היו בתוך תאוות ממון, זה היה קושי, ואף אחד לא רוצה לצאת מהמקום הזה. אז יתרו מסתכל, איך הם יצאו מצרים? וישמע יתרו, מה הולך פה? איך הוא הגיע למסקנה הזאת? איך הוא הגיע להבנה הזאת? הוא ידע שאי אפשר לצאת משם. רק הוא קלט שיש בעם הזה משהו. הלא כתוב, אלה ואלה עובדי עבודה זרה. לא יכול להיות שהם יצאו מצרים. אין מצב, הם אותו דבר. גם בעבירות, אם תגיד שזה בגלל שהם היו יותר צדיקים, אז בסדר, בוא נפתח להם את הים, בוא נעשה משהו. מה שמוע שמה, קריאת ים סוף. כל הדברים האלה אצל יתרו הזה, אותו דבר לא יכול להיות שהם יצאו משם. עובדה שאף גוי לא יכול לצאת, לא רוצים לצאת ממצרים, אלא יתרו הבין דבר אחד, שיש פה משהו שהוא מעבר לטבע הרגיל, משהו שהוא נמצא במקומות יותר עליונים, שורשים יותר גבוהים, וזה השורש של ישראל עלו במחשבה תחילה. יש ביניהם איזה משהו, אחדות כזו, שהם כולם ביחד, עובדה שעם ישראל יצאו בבת אחת ממצרים, ביד אחת, בזרוע נטויה, כולם עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. יש להם איזה משהו שהוא אהבה מיוחדת. שהם מגיעים לנקודה הזאת והם צועקים, נפתח להם הים, קורה משהו. ורבנו אומר שרק שמה מאיר לגויים המקום הזה גם כן. ואי אפשר לבוא להתעוררות התשובה. אין לראשי ישראל לגרים, אלא על ידי תורה. זה תורה דעתי כסתימה, זה תורה שנמצאת במקומות עליונים. תורה שאנחנו לומדים בוודאי, אבל יש תורה, זה תורה של רבנו, שהיא באה ממקומות כאלה גבוהים, מהמחשבה, מהעתיקה, ממקומות כאלה שאין לנו מושג בהם, והם מורידים למטה, אל המקום שהם שם, כמו שכתוב, יפוצו ימענותיך וחוצה וכו'. חוצה דייקה, כי התורה, זה מה שרבנו רצה, תעשו, תפיצו את התורה שלי, כי זאת לא תורה רגילה, זה בא מעומקים עומקים, ממקומות כאלה שזה יאיר את כל העולם בתשובה, גרים, בעל התשובה. גויים, ישמעו את הדיבור הזה, יקפצו על הקדוש ברוך הוא בשמחה, ירצו לחזור בתשובה. סליחה, כי התורה עם 60 ריבו אותיות כנגד 60 ריבו נשמות. ויש לכל הנשמות שורש למעלה במחשבה תקוצה ברוך הוא. כי ישראל עלו במחשבה תחילה,
אם אתה נותן ליהודי את הדיבורים האלה של רבנו, שדיברנו בהתחלה, מים קרים לנפש היפה, מכניס לו דיבורים כאלה, שיקלוט מי הוא, מאיפה באת, ישראל עלו במחשבה תחילה, אתה נמצא בשורש הזה, אתה חלק מהסיפור הזה. ותראו מה קורה אחרי זה, ועל ידי זיווג הנשמות האלה, שכולם מתאחדים, נבראים נשמות גרים. נולדים גרים חדשים לעולם, נשמות חדשות. וכשנתעוררים הנשמות, על ידי אותיות התורה שהוציאים מפי, והדיבורים האלה עושים זיווגים בשורשים העליונים, מתנוצצים זה לזה, זה בחינת זיווג, שזה מקבל להערה מזה. מה זאת אומרת? אתה אמרת, הוא שמע, הדיבורים האלה, אותיות התורה האלה, המיוחדות במינם האלה, שעושים חיבורים כאלה, עושים זיווג בין האותיות, ועל ידי הזיווג של ההתנוצצות הנשמות שבמחשבה, בתוך המוח, תראה מה קורה לאדם, נבראים נשמות גרים. גם הפושע ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו. מה זה פושע ישראל? כי נקרא פושע ישראל, שיש שם ישראל, אבל נקרא, על כל פנים, עדיין נקרא ישראל. שם השם, שם השם ישראל נקרא עליו. אפילו שהוא פושע ישראל. אף על פי, אז הגמרא אומרת בסנהדרין, אף על פי שחטא ישראל הוא, אז כתוב עליך שם ישראל יש עליך. יש לך אחיזה ושורש במחשבה העליונה. על ידי התנוצצות, התנוצץ גם שורש נשמתו, נדלק לו בין שאר השורשים, יורד לו תורה כזאת, והמגיעה הערה הזאת לפושע ישראל, מישהו בשורש שלו, תראו מה זה פלא עצום, איך זה עובד, בין המחשב יכול לחזור ולשמוע דיבורים כאלה של רבנו, ותראה תורה, והוא מדבר בשורשים העליונים, ופתאום אתה עשית הרושם, והתנוצץ למישהו שנמצא בקצה העולם, צד שני של העולם, והוא יחזור בתשובה, הערה, תרד לו. למה? נולד עכשיו נשמה חדשה, זיווג חדש בעולם, אותיות חדשות, והם מורידים שפע חדש לעולם. זה דבר פלא עצום, עוצמה אדירה. זה מה שקרה ליתרו, מה השמועה שמה, הוא בא, אחים יקרים, השמועה הזאת ישמה, הוא בא, תדעו לכם. הדיבורים האלה נמצאים בעולם. היום רבנו פתח הכל עד הסוף, זהו, לא השאיר דיבורים מוחבאים. גילה את כל סודות התורה, את כל הדיבורים, עתיקה סתימה, תורה דעתיקה, חידושים כאלה שלא ירדו לעולם. החידושים האלה נמצאים עכשיו, בורים, נשמות וזיווגים, ויורדים נשמות חדשות, לקחת אנשים ולהחזיר אותם בתשובה, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר פה, ביתרו, תבינו מה קורה, יש את זה בעולם. אבל רבנו אמר, תביאו את הטיט והלבנים, ואני אבנה לכם את הבניין. יש הכל מוכן. אז מה יישאר? רק השכל הזה שתקלטו, הרצון שלכם, שמעתם, תפעילו ברצון קצת איזה משהו, שתבינו מה אתם ומה אתם יכולים לעשות, ולא צריך לעשות עם זה הרבה. רבנו יעשה לכם את העבודה. אבל מה יתרו מגלה? מה השמועה רש"י אומר ששמע הוא בא? אומר מהראש, יש שמיעה ויש שמיעה. יתרו זכה שהשמיעה תעורר אותו. אם האדם יהיה אטום, רבנו ישיר, הקדוש ברוך הוא ישיר, את הבחירה בעולם. עם כל מה שדיברנו, יש לאדם בחירה. הוא יכול רק אם הוא ירצה, אין לו בעיה, אבל יש בחירה. אז אנחנו קוראים בזה, וישמע יתרו כהן מדיין, את כל השאר עשה אלוהים למשה לישראל, כי הוציא השם את ישראל מיד מצרים, ממצרים. והיית בזוהר הקדוש, וישמע יתרו, וכי יתרו שמע, יכול על מה לא שמעו, איך כולם שמעו, נכון? מה, יתרו רק שמע וכל מה לא שמעו? הלוקטיב והאקטיב שמוע ממרגזון. אנחנו רואים את זה כל הזמן בשירת הים. כולם שמעו. אלא כל אלמה שמעו ולא התברו. והוא שמע והתבר. יש כאלה שמעו ולא הגיעו ולא באו, אבל הוא שמע והגיע והתקפיה מקמה לקודשה ברכו והתקרב לתחלתה. הוא התקרב לקדוש ברוך הוא. כולם שמעו. קריאת ים סוף. אבל וישמע יתרו, השמיעה שלו של שמע הוא בא, השמיעתו של יתרו, אומר מהראש, תצל, הייתה שמיעה שונה משל שמיעת בני העולם. כי שמיעתו גרמה לו לבוא להתגייר, כמו שאומרים, וחזר בתשובה שלמה, יש אחד ששומע ולא מעניין אותו, עברה השמועה והמשיך, ויש אחד שמפנים את הדברים ומגיע. מורנו הרב אמר לנו לפני 30 שנה, היה חידוש עצום בשבילי הדבר הזה. תחשבו, כתוב, כל יום יוצאת בת קול ואומרת, שובו בנים שובבים. כל יום יוצא אצלנו מישהו שמדבר איתנו, בוא תחזור בתשובה. אבל מה קורה? אתה שומע. אנחנו פעם אמרנו, שאדם שרוצה לעשות איזושהי עבירה או משהו, יש לו את השמיעה הזאת, שאומר, לא, לא, לא, לא, לא, תקיים את המצוות, אל תעשה טעות, לא, לא, לא, זה לא מתאים. אומר הרב, שאתה שומע את השמועה הזאת, הנקודה הזאת, תרדוף אחריה.
מה שמוע שמה הוא בא, תרדוף אחרי הנקודות האלה. אתה רוצה לעשות איזה טעות, ועשית טעות, תרדוף אחרי מי שאומר לך, אל תעשה. התורה מדברת, כי הרצון האמיתי שלך, זה רצון השם האמיתי שלנו, של עם ישראל. תדעו לכם, זה דבר פלא, עם ישראל יש לו רצונות אמיתיים לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, זה דבר פלא, שלא עלינו ועל אף אחד שלא יהיה. אדם שמתגרש, עכשיו הוא לא רוצה לתת גט לאשתו. חז"ל אומרים, קופים אותו עד שיגיד רוצה אני. מה זה קופים אותו עד שיגיד רוצה אני? מה זה בכוח? יש הרבה שאלות הדבר הזה. אז איך הוא יגיד רוצה אני? בסוף הוא אומר כן ונותן. קופים אותו. מה זה? זה בית דין, עניינים, לוקחים אותו עד ש... מכין אותו, אומרים לו, תן, תעשה. מה הולך פה? אלא רבותיי, תבינו, אחים יקרים, יש פה דבר עמוק מאוד. ברצון הפנימי של כל יהודי, זה לקיים את התורה הקדושה, את המצוות. את ישראל עלו במחשבה תחילה, את הקשר האמיתי של הקדוש ברוך הוא והתורה, שהכל אחד, זה העומק האמת שלנו. אז גם אם אדם, קופים אותו, את העץ הרע שלו, שלא רוצה לקיים משהו שכתוב בתורה, שהוא לא רוצה לעשות אותו כרגע, אחרי שהוא חייב כבר לתת, פתאום החליט יש לו איזה עץ הרע, להחזיק את זה, קופים, נותנים לו מכה, אומרים לו, לא, לא, לא, זה לא מתאים. ואז מה מתעורר רצון הפנימי? וזה קשר, אפילו שבכפייה, זה לא כפייה אמיתית, קופים את הדבר הרע שלך. כי האמת הפנימית, ישראל עלה במחשבה תחילה, התורה וקודשה ברוך הוא ישראל זה אחד, אנחנו רוצים לקיים את דברי השם באמת, אז יש לנו כל מיני עניינים, כל מיני דברים על הדרך וקורה, אבל רבותיי, אחים יקרים, יתרו הבין וקלט, שיש פה עם כזה מיוחד, שיש בו קשר עמוק פנימי, פנימי מאוד, שהוא מוסתר, כי העולם הזה מסתיר את הקדוש ברוך הוא מאיתנו, העולם בלשון נעלם, הקדוש ברוך הוא כביכול נעלם, אבל רבנו אומר, בתורן ולבב, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, אפילו במקומות הכי נמוכים, שאתה חושב שאתה לא רואה אותו, גם שם נמצא השם יתברך, גם שם יש קשר בין הנשמות שלנו אחד לשני, של אהבת השם ויראת שמיים, רק צריך להאיר את הנקודות האלה. אנחנו בעזרת השם רוצים, מכל השיחה הזאת, מכל הדיבורים האלה של רבנו, הנפלאים האלה, שהוא מגלה לעולם, שכבר התגלה הקשר הפנימי האמיתי, האחדות הזאת, האהבה שבדעת שיש לנו, עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם עם ישראל, והדבר הזה יפרוץ את כל העולם, יפוצו מעיונותיך חוצה, זה מה שאמר רבנו, חוצה, תפיצו את הדבר הזה, כל העולם יחזור בתשובה במכה אחת, זה תלוי בנו, תלוי בכם. תפיצו את הדבר הזה, את הדיבורים האלה, את הרדיו הזה, את איפה שאתם יכולים. ואז תראו איזה פלא קורה בעולם, והכל יש עניין שרבנו אומר שיתהפך הכל לטובה, כל הצרות, כל הבלבולים האלה שיש פה בעולם הזה, יתמתקו ברגע. זה נקרא משיח. רבנו אומר, מני ועד משיח, אין עוד מה להגיד ואין עוד מה לעשות. זה המשיח. אין, זהו, אני מגלה לכם מה זה משיח, איך הוא נראה, מה הוא מדבר, איך הוא יעשה. הנה, מול העיניים, מול ה... זה המצב, זה המציאות. אז מה נשאר לעשות? תפיץ אותה חוצה ותראו את המהפך שיקרה בעזרת השם. אז אנחנו מאחלים לכולם שיהיה לנו מהפך בתוך הנשמות ונחזור לשורש העליון להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל ויבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כתוב הרי במשנה, אמרנו בפרק שישי, משנה ד' פת במלח תאכל, מים בנסורה תשתה, ועל הארץ תישן. מה הכוונה? וחיי צער תחיה. מה? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו בצער, חיי צער תחיה. וזה בכלל סותר רמב״ם. הרמב״ם בהלכות לולב, פרק שמיני, בסוף. סוף, סוף הלכות לולב. פרק שמיני, הלכה תדוו. אומר הרמב״ם, שהשמחה, שישמח האדם בעבודת המצוות, בקיום המצוות ובעבודת האל, עבודה גדולה היא. זה עבודה גדולה, אומר הרמב״ם. וכל שינוי יעבוד בשמחה, עתידין להיפרע ממנו על זה, שנאמר, מה שכתוב בספר הדברים, פרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב, ספר דברים, פרק, זה פרק כ"ח, פסוק מ"ז. תחת אשר לא עבדת אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. לא עבדת את השם בשמחה, לא עבדת את השם בטוב לבב, מרוב כל, מראה לך השמחה שלך בשעת העבודה, עתידין להיפרע ממנו על זה. אז איך מצד אחד למור לי שחיי צער תחיה, ואיך מצד אחד עתידין להיפרע ממני על זה שאני לא עובד את השם בשמחה, הן מצד התורה והן מצד הרמב״ם. אבל שימו לב מה המשנה מונה. אומרת פת במלח תאכל. אז אולי נובן שחיי צער יהיה על מתי שזה פת במלח, מתי שאתה על השולחן מסב, אז פה שיהיה חיי צער תחיה. כי זה דברים שמחיים את האדם, זה שינה ואכילה. השינה ואכילה. בשעה שאתה ישן, על הארץ תישן. אז לפני שאתה הולך לישון, תיתן את הדעת של השם אל בית. ואיך אני ישן? צריך לעשות תיקון חצות. אז תהיה חיי צער תחיה, שלא תוכל לישון. שתערוך תיקון חצות. שתתפלל, ובשעה שתבוא לאכול, אז פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, כי זה זמן האכילה. אז יובן שחיי צער תחיה, רוצים מהאדם בזמנים האלו. כל ענייני הסעודה, פה אמרו חיי צער תחיה, על מה שמחיה אותך, מה זה מחיה אותך? אבל כל השאר צריך להיות בשמחה, כי הוא חיוב גמור להיות בשמחה, ועתידין ייפרע ממנו. עכשיו הוא עוד יובן, מה שהיה עם רב שמואל במסכת ברכות, בדף י' עמוד ב'. על אלישה. הרי היא אמרה לו, איש הוא איש קדוש. הרי השפעת היסוד למלכות זה על ידי השינה. היסוד, כמו שאתם יודעים, היסוד זה לא לראות קרי. ושיש פגם כזה שלא מראית קרי, זה הפרדה בין יסוד למלכות. ושאדם קדוש, והשינה שלו קדושה, זה השפעת יסוד למלכות. אז על הארץ תישן, הארץ זה מלכות. זה סוד המלכות. על הארץ תישן, תחשוב על בשינה שלך, על בית השם, על מלכות השם, על הארץ תישן. אז אומר על הארץ תישן, הכוונה, מה שהם רבו שמואל, אז היא ראתה אלישה שהוא איש קדוש. מה היא אמרה? שני דברים. אחד אמר, לא ראתה זבוב על שולחנו, ואחד אמר, מה היה? לא ראה קרי על הסדין, סדין של פשטן מצא לו, אז זה גם סדין וגם שולחן, זה בדיוק שתי הבחינות שאמרתי, ואז זה מתקשר לפת ומלח. אתם מבינים את החידוש? לחידוש שלכם. הכל בזכותכם. ואבן? עכשיו, למה זה כל זה? זה רק בגלל שמי שחושב לחשוב כל הזמן על בית המקדש.
1: בתורה, תאמר, במשנה.
0: כן.
1: יש שייכות גם בחלק מהבחינה של
0: הרבה. או, אז אני אסביר. יפה מאוד. אז נסביר. אמרנו, תשימו לב, עוד חידוש. אני אוהב לנסות.

טוב, אני אסביר רגע צדיק, אנחנו מסבירים. ככה. אז ככה. אמרנו, פת במלח תאכל, משתה סעודה. מים במשורת תשתה, שתייה במידה. על הארץ תישן, זה השינה, המחשבה על בית השם, זה שני דברים שמחיים אותך, ובתורה תעמל. מה המשמעות של התורה תעמל? שבן אדם צריך לקחת את כל הצער שלו ואת כל העמל שלו ואת כל הקושי שלו ולהכניס אותו אך ורק בתוך התורה. דהיינו, כמו שרואים שבן אדם שיש לו איזה צער או דבר שהוא צריך לפתור או להתעסק באיזה דבר שיש לו, שיהיה כל המהות שלו והעמל שלו, איך על ידי התורה שהוא עמל בה, הוא יסיק מזה הלכה שתביא לידי קירוב הגאולה. זה בתורה אתה עמל. כי אתה יכול לעמל בתורה, אבל בפועל לא תוציא ממנה את העניין שחשוב. כמו שלמדנו במסכת פסחים בדף נון, ויומה בדף עין בית, ותענית בדף זין בתוספות, הלימוד שאינו לשמה, וכו'. החשיבות של הלימוד. אז מתוך זה שבתורה תעמל, שתעמול בתורה בשביל להוציא ממנה את אותו עניין שיביא לידי הקירוב של הגאולה והאחדות בין עם ישראל. עכשיו יובן עוד יותר שאמרנו שבשעה שבן אדם יושב ואוכל לפני השם בשעת האכילה, הוא צריך לחשוב על הגאולה. נכון? לחשוב על הגאולה ועל בית המקדש, על משיח צדקנו וכולם. יש פסוק שכתוב בתורה, שקראנו אותו עכשיו, אז זה קל לזכור אותו. פסוק שמדבר על הגאולה. על זה טעו בו בפסוק הזה, רבי עקיבא. דרך כוכב מיעקב. פרק כף ד' בבלק, במדבר, בפסוק י' ז'. דרך כוכב מיעקב. דרך כוכב מיעקב זה סימן על הגאולה. זה סימן על הגאולה, כמו שהיה פקוד יפקוד, דרך כוכב מיעקב זה הסימן על הגאולה, אבל זה מה שטעו בבר כוזיבה, בר כוכבה וכו'. כל הטעות שהיה על דרך כוכב מיעקב, הוא יטעה אותם עם הכוכב. אז תראו איזה יופי. אוח, שלום עליכם. אם נעשה פת במלח, תיקח את הפת ותטבול אותה במלח, במילוי של במלח, במלח, במלח, במילוי של מלח. מם, מה מילוי של מם? עוד מם. למד זה מם ודלת. חת, יוד ותף. זה מם, מם, דלת, יוד ותף. יוצא גימטריה 494. גימטריה דרך כוכב מיעקב. שבשעה שאתה תטבול את הפת במלח, ואתה תחשוב שאתה טובל את הפת במלח, אתה צריך לחשוב על הגאולה, אתה צריך לחשוב על זה, על זה עיקר, ואז יובן כל המשמעות שצריך מלח לשולחן. זה הטעם שלנו.

וכעת נעבור לפינה היומית, פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד, מיד, האזנה, נעימה ומחכימה לכולם.

שלום למאזינים. בהלכות מצוות כיבוד אבאים יש לשאול עד היכן מגיע המורה וכיבוד הורים. כלומר, האם בכל מקרה צריך הבן לשתוק ולא לפגוע בהוריו? או שיש מקרים שבהם ההורים מגזימים ומביישים כל כך את הבן עד שמותר לו להשיב להם כגמולם ולפגוע בהם. וכך נפסק להלכה. היה הבן לבוש בבגדי חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו את בגדיו והיכו על ראשו וירקו בפניו, לא יחלים אותם, אלא ישתוק וירא מן מלך מלכי המלכים שציווהו לירא מפניהם. ואפילו נטלו כיס של זהובים שלו וישלחו בפניו לים, מפני כעסם או שגעונם לא יחלימם ולא יכעס כנגדם, אלא יקבל גזרת הכתוב וישתוק. אולם מבחינה ממונית אין הבן צריך לשאת בנזק שגרמו לו ההורים, ולכן לאחר שזרקו את ארנקו לים יוכל לתבוע אותם למשפט בבית הדין, וכמובן שהם יתחייבו לשלם לו. ויש אומרים שאם יכול לעצור מבעדם עוד לפני שזרקו את הארנק לים, עדיף לעצור אותם אפילו בכוח. ויש אומרים שמאחר ויוכל לתובעם לאחר מכן בבית דין, אין לו לעוצרם בכוח הזרוע. ואם ברור לבן שלאחר מכן ההורים עצמם יצטערו וישאלו למה לא עצרת בעדינו, מותר לבן לעצור אותם, מאחר וזהו בעצם רצונם. וכל כך קשה לקיים את מצוות כיבוד אב ואם על כל פרטיה ודקדוקיה, עד שאחד מגדולי המורי ארץ ישראל אמר משפט חריף ומזעזע. אמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא ראה את אבי ואת אמו, שהוא ודאי לא ביטל מצוות כיבוד אב ואם. ואכן רבי יוחנן עצמו משעת לידתו היה יתום, בעת עיבורו מת אביו ובעת לידתו מת אמו. וברור שהטוב ביותר הוא שיהיו לאדם הורים ויכבדם כראוי, ואשרי מי שזוכה לכבד את הוריו, והיתום מפסיד את המצווה החשובה הזו. אלא שרבי יוחנן מצא צד חיובי ביתמות, שלפחות ניצלים מעבירות של כיבוד הורים. מכל מקום לגופו של עניין, יש ללמוד מכאן שאכן קשה מאוד לקיים מצוות כיבוד הורים, וצריך אדם להשקיע מאמצים בכדי לקיים את המצווה כהלכתה.

0: אמן שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתקחו לנו נסיעת הנשמיה, אני אוהב את כולכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים, סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד, נשאר בדרך בבמה. בואו נעשה היסטוריה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

בואו נחזור לרגע הדרמטי ביותר בתולדות חקר החלל. אפריל 1970, אפולו 13. החללית נמצאת בחצי הדרך לירח, כשלפתע נשמע הפיצוץ המפורסם. מיכל חמצן התפוצץ, החשמל נופל, החיים של האסטרונאוטים בסכנה מיידית. האינסטינקט הראשון של כולם ביוסטון היה להסתובב. הם רצו להפעיל את המנועים, לעצור את הטיסה לירח ולחזור מיד לכדור הארץ. זה ההיגיון. אם אתה בסכנה, תחזור הביתה הכי מהר שאפשר. אבל הפיזיקאים של נאסא עצרו אותם. הם אמרו, אם תנסו להסתובב עכשיו, המנועים לא יעמדו בזה. אין לכם מספיק דלק. הפתרון שלהם היה מנוגד לכל היגיון רגשי. הם אמרו לאסטרונאוטים, אתם חייבים להמשיך לטוס רחוק יותר. אתם חייבים לטוס אל הצד האפל של הירח, הצד הכי רחוק מכדור הארץ. למה? כדי להשתמש במקלעת כבידתית. הם היו צריכים להשתמש בכוח המשיכה של הירח כדי שיניף אותם, כמו רוגטקה, ויזרוק אותם חזרה הביתה במהירות שאף מנוע לא יכול לייצר. הסיפור הזה הוא המשל הכי עמוק לנפילות שלנו בחיים. לפעמים אנחנו מרגישים שעשינו טעות נוראית, שהתרחקנו, שנפלנו לחושך, שפגענו באנשים, שפגענו בעצמנו. האינסטינקט שלנו הוא להיכנס לפאניקה. אנחנו מנסים להסתובב בכוח, לתקן מיד, להכחיש את הטעות, להילחם בעבר. אבל אין לנו דלק לזה. אנחנו מרגישים עבודים בצד האפל של הירח. ופה היהדות מגלה לנו את סוד המקלעת של הנשמה. הנביא מיכה אומר משפט מדהים שמסביר את הפיזיקה הזאת. כי ישב בחושך, אדוני אור לי. הנביא לא אומר, כשיצא מהחושך יהיה לי אור. הוא אומר, החושך עצמו הוא הכלי שמחבר אותי לאור. הריחוק שבו אנחנו נמצאים, הנפילה, היא לא הסוף. היא כוח הכבידה שיניף אותנו חזרה. המושג תשובה ביהדות הוא לא חזרה למצב הקודם. תשובה היא להגיע למקום גבוה יותר ממה שהיינו בו לפני החטא. איך? בזכות הריחוק. הכאב על הריחוק. הגעגוע שנוצר בחושך. החרטה העמוקה. כל אלה הם כוח קינטי. הם המקלעת. מי שמעולם לא חטא נמצא קרוב, אבל הוא סטטי. מי שנפל וקם, מי שהיה בצד האפל של הירח ובחר לחזור, הוא חוזר במהירות ובעוצמה שאף צדיק לא יכול להשיג. אמונה מהזווית הזאת היא לא לפחד מהנפילות. היא ההבנה שגם כשנראה שאנחנו טסים לכיוון ההפוך, גם כשאנחנו בשיא החושך, אנחנו בעצם בסיבוב של המקלעת. הבורא לא עזב אותנו בחושך. הוא משתמש בחושך כדי להטעין אותנו באנרגיה של חזרה. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים רחוקים, שנכשלנו, שנפלנו, אל ננסה להסתובב בכוח ולשבור את הכלים. אל ניפול לייאוש. נשתמש בכבידה של הנפילה. ניקח את הגעגוע הזה לטוב, את הצער על הטעות, וניתן לו להניף אותנו. נזכור את הצוות של אפולו 13. הם חזרו הביתה לא למרות שהם הגיעו לצד האפל. הם חזרו הביתה בזכות הצד האפל. והתנופה הזאת תיקח אותנו רחוק יותר ממה שאי פעם היינו.

פרצה לחזקוני במקבות. אם כל לב מתגולל

מאזיני כל הנחל, שלום וברכה, כעת נתחבר להאזין לשיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם. האזנה נעימה.

אנחנו ממשיכים בתורה ח' בלכותי מוהר"ן. בפעם שעברה למדנו את אות א', עכשיו אנחנו באות ב'. בעיקרון, כמו שהזכרתי בפעם שעברה, התורה הזאת נאמרה בשבת חנוכה לפני 210 שנים. רבי נחמן אמר את המאמר הזה, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, שזה פסוק מזכריה, שהיא הפטרת שבת חנוכה. כמו שאמרנו, שלושת הזמנים שבהם חסידי ברסלב היו באים לרבי נחמן, אחרי ברסלב, אחרי זה לאומן, היו בראש השנה, בשבת חנוכה ובשבועות. ולכן יש הרבה תורות מלכותי מוהר"ן, שרבי נחמן אמר, בשבת חנוכה, כי אז היו באים החסידים. זאת אחת התורות האלה, אחת התורות הכי עמוקות בלכותי מוהר"ן. כמו שהזכרנו, בספר ביאור הלכותים, יש לו על זה ביאור ארוך מאוד, אפילו בארץ בשני ביאורים, הקצר והארוך. התורה הזאת מתחילה במשפט, הנה יקר גנוחי ונוהה שקוראים קרחץ מאיש הישראל. כלומר, נחמן בא לדבר בתורה הזאת על גודל החשיבות והיקרות שיש בהנחה יהודית, שיהודי נאנח על חסרונותיו. הוא אומר שההנחה היא שלמות החסרון. כמו שאמרנו בפעם שעברה, נקרא את אות א' שוב ובשירות קצרה, כדי שנזכור איפה אנחנו עומדים. אומר רבי נחמן, כי על ידי בחינת הנשימה, שהוא הרוח חיים, נברא העולם. כמו שכתוב, הוא ברוח פיו כל צבאם. חידוש העולם יהיה גם כן בבחינת הרוח. כמו שכתוב, תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה. הוא גם כן חיות האדם, כי חיות האדם הוא הנשימה. כמו שכתוב, היפח באפיו נשמת חיים. הוא כתיב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. כמו שאמרו חכמים, אם תחסר הנשימה, תחסר החיים. נמצא כי עיקר חיות כל הדברים הוא בחינת רוח, וכשיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החיסרון הוא בבחינת החיות של אותו הדבר, שהוא בחינת הרוח חיים של אותו הדבר. לאשר הרוח הוא המקיים הדבר. וההנחה הוא עריכת הנשימה, הוא בבחינת ערך אפיים, דהיינו מעריך רוחי, על כן כשמתענח על החיסרון, הוא מעריך רוחי, הוא ממשיך רוח חיים לחיסרון, כי עיקר החיסרון הוא הסתלקות הרוח חיים, על כן על ידי ההנחה משלים החיסרון. עד כאן אות א', אומר רבי נחמן, זה אולי הנקודה החשובה ביותר באות א', דיברנו עליה בפעם שעברה, שיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החיסרון הוא בבחינת החיות של אותו הדבר. כשם שבאופן גשמי, עיקר חיות האדם היא הנשימה, שכאשר חסר לגוף אוכל או שתייה או שינה, זה לא מביא אותו לידי מוות. אבל חיסרון הנשימה, כאשר אדם נחנק והוא לא יכול לנשום, אז הוא מת. יוצא מזה שעיקר החיות היא הנשימה. זה לא החיות היחידה, זה עיקר החיות, זה שהגוף כדי לחיות צריך עוד דברים חוץ מאשר לנשום, אבל עיקר החיות היא הנשימה. כך גם באופן רוחני, בכל דבר, רבי נחמן אומר, עיקר חיות של כל דבר, כל דבר בבריאה, יש לו הרבה סוגי חיות שהוא צריך כדי להתקיים ולחיות. עיקר העניין הוא בבחינת הרוח חיים, ולכן כאשר יש חיסרון במשהו, עיקר החיסרון הוא החיות. כפי שדיברנו על זה, צריך ללמוד מזה על עצמנו, שכאשר הרבה פעמים, גם בגשמיות וגם ברוחניות, כלומר גם בחיים הגשמיים, כאשר חסרים לנו כל מיני דברים, וזה עיקר העיסוק של כל יצור אנושי במשך רוב ימי חייו, הוא כל הזמן מתעסק במה חסר לו. וזה גם עיקר הדיבור שיש בני אדם, כפי שרבי נחמן אומר במקום אחר, שכל העניין של הדיבור הוא בא מהחסרונות. וכאשר בן אדם מדבר, הוא מדבר מתוך חיסרון. אם הוא מפטפט סתם, אז הוא בא למלא את החיסרון של עניין, הוא משועמם. ואם הוא שואל אותך מה השעה, אז חסר לו לדעת מה השעה. ואם הוא אומר, תן לי בבקשה כוס קפה, אז חסר לו כרגע כוס קפה. הדיבור הוא סוג של אמצעי שאדם משתמש בו כדי להשלים את החסרונות. כפי שמספר את הבדיחה הידועה על התינוק שלא דיבר עד גיל 5, אחרי כל הטיפולים לא הצליחו לפתור את הבעיה, ואז בגיל 5 הוא אמר לאמא שלו, השוקו קר.
אמא שלו התעלפה, קראו לכל הרופאים, לכל הזה, פלא רפואי, נס עליון, אחרי 5 שנים, פתאום הוא מדבר. אמרו לו, למה לא דיברת עד עכשיו? הוא אמר להם, עד עכשיו הכל היה בסדר. אנחנו מדברים כי חסר לנו משהו, אנחנו עושים מעשים כי חסר לנו משהו. כל תנועה שלנו היא מפני שחסר לנו משהו. חסרה לנו נחות, חסר לנו קור, חסר לנו חום, חסר לנו עניין, חסר לנו כסף, חסר לנו כל מיני רצונות ושאיפות שיש לנו. כל תנועה, כל דיבור, הכל בא מתוך החיסרון. אומר רבי נחמן, עיקר החיסרון זה החיות שיש באותו הדבר. כפי שכולנו יודעים, שכאשר אנחנו מוצאים מקום לגור בו, או עניין להתעסק בו, והוא ממלא את החיות שלנו, פתאום קורה שאדם מסוים שאנחנו חיים איתו, או מקום מסוים שאנחנו חיים בו, או עניין מסוים שאנחנו עוסקים בו, פתאום הוא מאבד את החיות שיש בו, ואז פתאום הוא לא מעניין, ואז פתאום הוא לא טוב, ואז פתאום הוא לא נעים. מה קרה? אתמול הכל היה בסדר. כן, אז מה חסר? מה חסר? שלשום אמרת, לא צריך יותר כלום, זהו, הכל נהדר, הכל מושלם, שום דבר לא השתנה. הלכה החיות. המסקנה מזה למעשה, כפי שרבי נחמן חוזר על זה בהרבה שיחות שלו, שזה עיקר העניין שאתה צריך תמיד להיות ממוקד עליו ולשמור עליו, נקודת החיות. לכל בעיה בעולם, קודם כל הנקודה היא החיות. אנחנו תמיד מחפשים את הפתרון הטכני, כפי שנתנו דוגמה, שאדם מרגיש שלימוד התורה שלו הוא לא בצורה הרצויה, חפש את הפתרונות טכניים.

0: של שימור החיות בתורה, שימור החיות בתפילה, שימור החיות בחיי המשפחה שלנו וכן הלאה.
1: רבי נחמן ילמד אותנו איך להגיע לזה?
0: התורה הזאת, כמו כל תורה של רבי נחמן, היא בנויה שלב אחרי שלב, הקדמה אחרי הקדמה. ובסופו של דבר, בעזרת השם, מי שלומד את התורה הזאת בעיון למעשה, הוא יכול לגלות לעצמו כל מיני עצות ונקודות חשובות שהוא יכול איתם לשמר את החיות ולקבל חיות. הנה אנחנו עכשיו בעוד בית. רבי נחמן אומר את זה בצורה הכי ברורה בעולם, אך מאין מקבלים הרוח חיים?
2: שאלה לגבי המשמעות על הדיבור. הדיבור נובע מהחיסרון, אז לא שאיר.
0: אני אומר, רבי נחמן.
2: אם אין חיסרון אז אין דיבור? כאילו שאני אעשה אחד ועוד אחד.
0: איך
2: סיפרתי את הבדיחה? לא, אני אומר, כאילו, יכול לזה גם תקף לגבי תפילה. זאת אומרת, ברגע שאין לך חיסרונות, אז אין לך תפילה, אז אתה מסכים עם האמירה, עם ההשלכה?
0: אנחנו מתפללים כי אנחנו יודעים שבורא תורה ומצוות ורבותינו ציוו עלינו לומר שלוש פעמים ביום את התפילה בסדר מסוים ובטקסט מסוים. ולין החינמי, אדם שלא מבין שאת החסרונות שלו יכול למלא אך ורק הקדוש ברוך הוא, אז התפילות שלו באמת נראות לא כדיבור של חיסרון, אלא כדיבור של יציאה ידי חובה. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות בתפילה. כמו שרבי נחמן אומר, אם אדם היה מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד עליו ושומע את תפילתו, אז הוא היה מתפלל לגמרי אחרת. אבל כאשר אני מלא חסרונות, אבל אין בי נקודת האמונה חיה, בהירה, שמי שיכול למלא את חסרונותיי זה הקדוש ברוך הוא. באמת התפילה שלי נראית כמו שהיא נראית, כצפצוף הזרזיר. אני פשוט עומד ומדקלם טקסטים, ואין לי זמן להתפלל בעריכות, כי אני חייב לרוץ למלא את החסרונות שלי. יש לי כל מיני בעיות שאני צריך לפתור. אז התפילה הזה זה משהו שנתקע לי באמצע, כן? כי אני יודע איך לפתור את הבעיות שלי. עכשיו נתקע לי באמצע, מה אפשר לעשות, אני דתי, אז נתקע לי שלוש פעמים ביום שאני צריך להגיד תפילה, וזה ממש בזבוז זמן, כי אדוני, יש בעיות לפתור. כל העניין של התפילה זה שהאדם יקבל על עצמו ויכיר בזה ויפנים בתוך עצמו את ההכרה העמוקה שמי שיכול לפתור לו את הבעיות זה הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה לפתור לו את הבעיות, והקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מעוניין, שאני אבקש ממנו שיפתור לי את הבעיות. וכפי שניסחו רבותינו את תפילת 18, תפילת 18 זה חוץ משלוש ראשונות ושלוש אחרונות, כן? יש לנו שם, מתוך ה-19 ברכות, יש לנו 13 ברכות שהן רשימה של בעיות שיש לעם באופן כללי ולאדם באופן פרטי. דעת, תשובה, סליחה, פרנסה, רפואה, הכל. רשימה של בעיות, זאת הנקודה.
2: אבל לעתיד לבוא לא יהיה תפילה, כי לא יהיה חיסרון.
0: לעתיד לבוא תהיה תפילה של שבח והודעה, שזה התפילה המעולה ביותר, כמו השלוש ראשונות ושלוש אחרונות, שבהם אסור לבקש בקשות פרטיות, ושבשלוש ראשונות, שלוש אחרונות, זה התפילה העליונה ביותר של שבח והודעה, שזאת המדרגה העליונה ביותר של תפילה, של שבח והודעה. אז זה בדיוק העניין, כידוע, יש גמרא שאומרת שהעריכו מאוד בתפילה על חשבון לימוד תורה, ואז אמר אחד האמוראים, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, וזה פלא גדול. ושבמקומות אחרים משמע שהתפילה, כפי שהנפש החיים כותב, תפילה יותר מעולה מתורה. אז לכאורה זה פלא גדול. האם באמת נכנה את התפילה בשם חיי שעה לעומת חיי עולם? אלא ההסבר הוא שכאשר מדברים על תפילה באופן כזה שהיא יותר מעולה מהתורה, ולכן התפילה דוחה את התורה, אדם שלומד תורה והגיע זמן תפילה הוא חייב להפסיק ללמוד ולהתפלל, זה מדובר על אותה נקודה ובחינה בתפילה שהיא חיי עולם, שזה השבח וההודעה והדבקות לקדוש ברוך הוא. ותפילה שהיא אך ורק על הצרכים הגשמיים, על הצרכים של אותו שעה, תפילה שהיא בחינת חיי שעה, אז זה בוודאי מבחינה מסוימת היא פחות מאשר מצוות תלמוד תורה. אבל אנחנו, לפני כל העיונים והדקדוקים האלה, עיקר הנקודה שלנו, שלא נשכח מה הבעיה האמיתית שלנו, והבעיה האמיתית שלנו זה להפנים בזמן התפילה ולפני כל תפילה, שבאמת הקדוש ברוך הוא זה שיכול לפתור לי את הבעיות. זאת הנקודה, כי כשלמדנו תורה א', אני חושב, דיברנו על זה, שאנחנו יודעים בדיוק מה ההבדל בין אחד ששואל אותך מה נשמע, ואין לך כוח לספר לך לא את כל הבעיות שלך, אתה אומר, בסדר, ברוך השם, ובין אחד שואל אותך מה נשמע, ואתה, יש לך בעיה רצינית, ואתה בטוח שהוא יכול לפתור לך את הבעיה.

0: בעיה, אתה מדבר איתו לגמרי אחרת. אתה לא אומר לו ברוך השם להתראות. הוא אומר, טוב שפגשתי אותך, תשמע, אל תשאל, אתה לא יודע איזה בעיה יש לי. ואתה מתחיל לפרט לו את כל הבעיה, כי אתה מאמין שהוא יכול לפתור לך את הבעיה. וכולנו מכירים את שתי הסיטואציות האלה, כן? כאשר מטרידה אותך בעיה, איך אתה עונה לאחד שהוא סתם לא קשור, ואיך אתה עונה לאחד שבאמת ביכולתו, לפחות אתה ככה מדמיין, שהוא יכול לפתור לך את הבעיה. ואלה בדיוק שני סוגי התפילות שלנו, שגם כל אחד מאיתנו עבר, כל אחד מאיתנו מכיר סוג של תפילה, שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו אחד שואל אותך מה נשמע. אנחנו גם כן, כל אחד מאיתנו, עבר נקודה בחיים, אולי הרבה פעמים, מאות פעמים, אלפי פעמים, שבהם הרגשת בעומק לבך שהבעיה הזאת, הקדוש ברוך הוא יכול לפתור, אז אתה מדבר לגמרי אחרת, לגמרי אחרת. זה סוגי דיבור, אבל זה הכל בא תמיד מתוך החסרונות. וכשאתה מחפש שלמות החסרונות, אז רבי נחמן מכנה את זה, השלמת החסרונות, אתה בעצם מחפש חיים, רוח חיים. אומר רבי נחמן, זאת בחינת ההנחה. כי הנחה זה הערכת הנשימה. כאשר אדם נאנח, הוא נושם נשימה ומעריך אותה באופן מלאכותי. כן? נושם פנימה יותר. אומר רבי נחמן, זה בחינת ערך הפיים. הבחינה העליונה הזאת, 13 מידות. רבי נחמן ידבר על 13 מידות של רחמים בתורה הזאת, בעריכות. ערך הפיים, שאחת המידות העליונות ביותר של הקדוש ברוך הוא, כפי שבספרי קבלה מעריכים בזה מאוד מאוד, שזה עריכת הפיים, שזה מה שכל אחד מאיתנו מבקש מהקדוש ברוך הוא. כי כל אחד מאיתנו יודע שהקדוש ברוך הוא כביכול כועס עליי, ויש לו סיבות טובות לכעוס עליי. ואני מבקש ממנו שהוא יעריך את אפו. מה זה יעריך אפו? רבי נחמן אומר, דהיינו מעריך רוחי. הוא אומר את זה בארמית, כי הוא מצטט את זה מהזוהר, מתיקוני זוהר. מה פירוש תאריך אפך? אתה אומר לו, כמו שאתה אומר לאדם אחר, הוא כועס עליך, הוא אומר, תשמע, קח אוויר, תסבול אותי עוד כן? תאריך רוחך, אורך רוח, שיהיה לך סבלנות אליי. אני יודע שאני לא בסדר, אני מבקש עוד קצת סבלנות. וזה נקרא אורך רוח, וחוסר סבלנות נקרא קוצר רוח. כי כמו שאנחנו מרגיעים שאומר, קח אוויר, תנשום עמוק, אתה יכול לא לסבול. אז תסבול אותי עוד קצת, אני מבקש שיהיה אריכות אפיים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא אריכות אפיים. הבחינה הזאת של אריכות אפיים היא הבחינה הזאת שאנחנו בעצמנו רוצים להשלים את החיסרון שלנו, אז אנחנו צריכים גם כן בחינה של הערכת הנשימה, של אריכות אפיים. זה אולי הנושא המרכזי ביותר שיש לאדם בכלל בחיים, זה הנקודה הזאת, להכיר בחסרונות שלי ולדעת שעיקר חיסרון זה לא העניינים הטכניים שחסרים לי. זה בדיוק מה שאנחנו מכנים היום בשם התמודדות, כן? יש נקודה עקרונית חשובה, ובדי חזרתי עליה פה כמה פעמים בשנים האחרונות. אצל חכמי האימון האישי זה נקרא העיקרון של 90-10. אצל רוב בני האדם, מתוך 100% משאבים ואנרגיות שיש להם, 90% מהמשאבים והאנרגיה שלהם והכישרונות שלהם, הם מקדישים לנסות למצוא פטנט איך לחיות חיים בלי בעיות. למצוא פטנטים. 10% הם משקיעים שכבר יש בעיות, איך יהיה לי כוח להתמודד איתם. אבל אנשים כל הזמן מחפשים פטנט, וצריך להפוך את המשוואה. 90% מהמשאבים האדם צריך להקדיש לייצר בעצמו כוחות של התמודדות. 10% הוא יכול להקדיש לנסות למצוא פטנט משלא יהיה בכלל בעיות. כי מי שמסתכל באופן ריאלי בחיים יודע שאין מציאות כזאת של חיים בלי בעיות. בעיות זה דבר שמובנה בחיים, וזה חלק מהתוכנית האלוקית. ולכן צריך למצוא כוח להתמודדות. כוח התמודדות זה אריכות אפיים. ככה מכנים את זה היום בעברית המודרנית. רוצים לי שיהיה לך עוד קצת אורך רוח. לכן אנחנו מדברים פה, ההנחה הזאת של רבי נחמן מתחיל איתה את המאמר, הנה יקר, כלומר חשיבות, גנוחי ונוה שקוראים קרחץ. רבי נחמן אומר את זה בשלוש שפות. גנוחי זה בארמית, שום גניחה, הנחה. נוה זה מילה תנכית שמופיעה, כמו שאמרתי, בנביא יחזקאל, מלשון נהי, הנחה. ובסוגריים, שלא יהיה טעויות, הוא אומר גם איך אומרים את זה ביידיש, קרחץ, הנחה. חשיבות ההנחה, כי ההנחה באופן פיזי זה הערכת הנשימה. רבי נחמן כמובן לא מדבר רק נטו על העניין של ההנחה, שעכשיו ההיצע של התורה הזאת שבת תתחיל להנח. זה לא הנקודה. אבל יש עניין של הנחה. ללמוד את העבודה של האורך רוח, במילים אחרות, ללמוד את העבודה של התמודדות. מאיפה לוקחים רוח חיים כדי להמשיך להתמודד ולא להתייאש, לא להישבר, לא לחנק ולא לברוח באמצע המערכה. אך מאין מקבלים הרוח חיים? דע שעיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיק והרב שבדור. כי עיקר רוח חיים הוא בתורה, כמו שכתוב ברוח אלוקים על חברת המים, הוא התורה. והצדיקים דבקים בתורה, ועל כן עיקר הרוח חיים הוא אצלם. וכשהוא מקושר לצדיק והרב שבדור, כשהוא מתענח ומעריך רוחי, ממשיך רוח חיים מהצדיק שבדור, שהוא דבוק בהתורה, אשר שם הרוח. זהו שנקרא הצדיק, איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, כמו שפרש רש"י שם. כי הצדיק ממשיך, משלים, רוח חיים לכל אחד ואחד כנעל. רבי נחמן, כהרגלו, מדבר הרבה על הנקודה הזאת של התקשרות לצדיק והרב שבדור. הרוח חיים נמצאת בתורה, אבל אין אפשרות לאדם לקבל את רוח החיים שיש בתורה אלא רק דרך הצדיק והרב שבדור, שהוא דבק בתורה באופן כזה שהוא יכול להעביר את רוח החיים של התורה אל האדם עצמו. יש פה כמה עניינים חשובים שצריך ללמוד. קודם כל, הנקודה הזאת שרוח החיים היא בתורה. למה זה כל כך חשוב? זה כל כך חשוב, כי כפי שדיברנו בפעם שעברה, עיקר הבעיה שלנו, זה לא שאנחנו לא מבינים שאין לנו חיות, אנחנו מרגישים את זה טוב מאוד. והאדם מתוכנת באופן פנימי, שכאשר הוא נמצא במקום מסוים, סיטואציה מסוימת, ואין לו חיות, אז הוא הולך לחפש חיות. אי אפשר למנוע מאף אדם ללכת ולחפש חיות במקום אחר. מקום זה יכול להיות מקום פיזי, זה יכול להיות מקום רוחני, מחשבתי, לא משנה. עיקר הבעיה שלנו, שאנחנו כל הזמן שואבים חיות ממקומות שהם חיצוניים לתורה. זאת הבעיה. והרי זאת הבעיה של כל מחנך שמנסה לחנך אנשים, זה יכול להיות ילדים, נערים, אנשים בוגרים, בדרך התורה, הוא מנסה לחנך אותם, כמו כל אחד מאיתנו שמחנכים את הילדים שלהם, איך לגרום קודם כל לנו, כי אדם קודם כל צריך לחנך את עצמו, ואחרי זה לכל התלויים בו, שזה יכול להיות ילדים שלו או תלמידים שלו וכו', איך באמת מגיעים למצב שרוח החיים תהיה מהתורה? כי אין פה או תורה או חיים, אין, אי אפשר בלי חיות, האדם חייב חיות, אדם חייב שיהיה לו טוב, אדם חייב להרגיש שהוא מתחיה. אבל איך אנחנו עושים את זה שגם אנחנו באופן אישי, וגם ילדינו וחניכינו, הם יקבלו את רוח החיים מהתורה, וממילא הם לא יוכלו לחפש את החיות במקומות שהם או נגד רצון השם והם אסורים, או שהם מיותרים. ומפריעים לתורה, כי אין וקום. אדם אין לו חיות, הוא הולך להשיג אותה. זה מה שקורה. בכל מקום, גם אנחנו כאן, שיושבים כאן ולומדים תורה, וגם לעבדי, אנשים שמסתובבים עכשיו ברחובות, בין בתי הקפה ובתי הבידור, אנחנו כולנו עסוקים בדבר אחד, משותף לכל בני אדם. אנחנו מחפשים חיות, זה מה שאנחנו עושים. ברוך השם, שאנחנו זכינו לחפש את זה כאן. אבל גם לנו פה ושם יש כמה פלטות, כשאנחנו מחפשים חיות מדברים חיצוניים שהם או נגד התורה או שהם חוץ לתורה. לכן עיקר העבודה פה זה קודם כל להכיר בזה שרוח החיים היא בתורה, אפילו אם אני עדיין לא מרגיש את זה. למה אני לא מרגיש את זה? כי עדיין, תמיד נותן את הדוגמה הזאת, כי הייתי פעם בסיטואציה כזאת. אנשים יושבים ולומדים תורה בבית המדרש. תקופה כזאת, זה אגב מאוד חזק, כן? יש את האירועים בדרום, בכל הארץ, מלחמה והכל. פתאום מישהו נכנס לבית המדרש ואומר, שמעתם מה קרה? חוץ מכמה יחידי זכולה מילה מדבב צדיקים. בוודאי שכולם יעזבו את הלימודים, מה קרה? ואז הוא מתחיל לספר כל מיני סיפורים, שהם לא איזה אירוע, כן? וכולם יושבים מלאים חיות, מה אתה אומר? אז מה, אז ככה וככה, ופרטי פרטים, וזה. רגע. אני זוכר, אני למדתי בישיבת שעלים, לפני 33 שנה. זה היה תמיד ריטואל כזה. אני הייתי בנחל מוצנח, וקיבלתי ללמוד, בתקופה שחבר'ה הלכו לקיבוץ, קיבלתי אפשרות ללמוד בישיבה. אני לא עשיתי את המסלול של ההסדר. החבר'ה שהיו באים מההסדר, אז היה תמיד ריטואל כזה שחבר'ה שחוזרים חצי שנה בטנקים, השלושה חודשים מהתקופה שהם יושבים בישיבה, הם היו יושבים מעבירים חוויות מהטנקים. והמשגיחים דיברו על זה, והרבנים דיברו על זה, והחבר'ה גם ניסו, אבל אתם יודעים, בכל זאת חבר'ה צעירים, באו, היה אקשן בצבא, ענייני. לכאורה זה פלא, מה העניין? כי אנשים מחפשים עניין, אנשים מחפשים חיות. והעולם בחוץ הוא יותר מושך, יותר חמים וטעים ומעניין, מאשר סוגיה בגמרא, אין מה לעשות. זה המציאות, וזה דבר שדורש עבודה. כי באופן טבעי, חוץ מאני לא יודע מה, יחידי סגולה ממש, אדם נולד באופן כזה שכל שטות מהעולם הזה יותר מעניינת אותו, מחיה אותו, מדליקה אותו, כמו שאומרים היום, יותר מאשר התורה. אנחנו צריכים לחפש איפה יושבו החיים בתורה. קשה לנו. אומר רבי נחמן, עושים את זה על ידי הצדיק והרב שבדור. וזו נקודה מאוד חשובה, כי גם בתורה הקודמת למדנו אצל רבי נחמן להתקשרות בצדיק ובוא נזכר שלפני זה, למדנו עד עכשיו תורות א', ב', ג', ד', ה', ו' וז', וכולם בצורה זו או אחרת מדברות על התקשרות בצדיק. מי זה הצדיק הזה?
1: מה זה בדור אבל?
0: מי זה הצדיק הזה? מי זה הצדיק והרב שבדור? יש לנו, אצל חסידי ברסלב, יש לנו ספר ביאור הליקוטים, שכתב רבי אברהם חזן, זה היה שם המשפחה שלו, הבן של רבי נחמן מקומצ'ין, שהיה תלמידו המובהק של רבי נתן, שהיה תלמידו המובהק של רבי נחמן. כלומר, רבי אברהם בן רבי נחמן היה דור שלישי לקבלה בעל פה מרב מובהק לתלמיד מובהק של רבי נחמן. בינו ובין רבי נחמן היו רק שניים, רבי נתן, תלמידו המובהק של רבי נחמן, ואביו, שהיה גם רבו, רבי נחמן מקומצ'ין. והוא נחשב אצל חסידי ברסלב, בעל המסורת והקבלה המוסמך ביותר שהיה אי פעם. חסידי ברסלב אמרו שגם אם היה בדורו, בדורם של תלמידי רבי נחמן, הוא גם כן היה חידוש גדול. רבי אברהם בן רבי נחמן נולד באומן, גדל באומן, ובערך שהיה בגיל 40, עלה לארץ ישראל והיה גר כאן בירושלים. היה לו קשר גדול וטוב עם הרב קוק, שהוא מאוד מאוד העריך אותו. והוא כתב במשך ימי חייו פירוש של ליקוטי מוהר"ן, כתב כמה ספרים, כולם נשארו בכתב יד, הוא הדפיס רק חלק קטן מאוד מהם שהיה פה בירושלים. הוא כתב ספר שנקרא ביאור הליקוטים, פירוש עמוק ביותר על ליקוטי מוהר"ן, דבר שאין לו שום אח ורע בכל ספרי החסידות. גם אצל חסידי ברסלב כמעט ולא לומדים את הספר הזה, כי זה ספר מאוד עמוק, מאוד קשה ללמוד. בתחילת הספר הוא כותב 18 כללים ללימוד ליקוטי מוהר"ן, שזה דבר נדיר, אין לזה אח ורע, שום ספר. כוונתו חמשת יחידי הדורות, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, בעל שם טוב, רבי נחמן בארצו, ובפרט על משיח צדקנו שיבוא בו רבי נחמן. זה הכלל. וביסוד הכלל הזה, זה אחת האמונות היסודיות ביותר אצל חסידי ברסלב, שנשענת כמובן על כלל גדול שמופיע בכל הספרים, אצל חז"ל בנגלה, אצל חז"ל בנסתר, שיש נשמת משה משיח. נשמת משה רבנו עוברת במשך הדורות, פשטותא דמשה בכל דרה ודרה, אומר הזוהר הקדוש, כולנו, כל עם ישראל, אנחנו בעצם חסידים של משה רבנו. כפי שחז"ל אמרו, שמה שכתוב עד כי יבוא שילה, שילה זה משיח, שילה בגימטריה משה, המשיח הוא נשמת משה רבנו. זה דבר מקובל, הרבה הרבה זרמים ושיטות בעם ישראל, שנשמת משה משיח עברה מדור לדור, יש שינויים לפעמים בעניינים, מתוך חמשת יחידי הדורות, כפי שמקובל אצל חסידי ברסלב, שלושה הם לכולי עלמא, זה כבר נהיה המיינסטרים. משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי והארי הקדוש, אפשר לומר שרוב עם ישראל היום, או רוב ככל עם ישראל, מאמין באמונה שלמה שהצדיקים האלה, שרבי שמעון בר יוחאי והארי הקדוש, הם היו התגלות, הופעה של נשמת משה רבנו בדורם, ולכן ההשפעה העצומה והאדירה שלו. על הבעל שם טוב הקדוש, בהתגלותו, כמו על משה רבנו, הייתה מחלוקת עצומה, שמשה רבנו התגלה, כפי שאתם יודעים, כל הרבנים בעם ישראל חלקו על משה רבנו, נכון? פרשת קורח, 250 ראשי סנהדראות והנהגת קורח, כולם חלקו על משה רבנו. הלא כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו על קהל השם? וגם לרבי שמעון בר יוחאי הייתה מחלוקת גדולה, ובעיקר על תורתו הייתה מחלוקת עצומה, על הזוהר הקדוש, לא פשוט בכלל, אבל בסופו של דבר הגיע, וגם על הארי הקדוש את המחלוקת עצומה, וגם על תורתו מרבנים גדולים וחשובים בעם ישראל. זה לא... אנחנו נמצאים אחרי המחלוקת, אז נחקו אותם מההיסטוריה, כנהוג. מי שמתעניין יודע. אבל שם טוב הקדוש גם הייתה מחלוקת גדולה. היום אפשר לומר שרוב ככל, חוץ מכמה קיני התנגדות קטנים, כמו שזה נקרא היום, מקובל.

0: שהוא התגלות, הופעה של תורה חדשה. רבי נחמן, כפי שאתם יודעים, הייתה מחלוקת עצומה, שהוא התגלה, כרגיל, כמו על הבעל שם טוב, כמו על האבי הקדוש, כמו על שם הרוחה, וכאן נשארו כמובן כלי התנגדות הרבה יותר גדולים, אבל המצב מסתפר. תמיד אומר לאנשים, כשאני התקרבתי לחסידות ברסלב, לפני 30 שנה, פלוס מינוס, לחסידות של כמה מאות אנשים, שברוב המקומות לא היית יכול להגיד שאתה חסיד, ולא היה כדאי בכלל, לא משנה איפה, אצל חרדים, לא אצל חרדים, זה לא היה דבר רצוי, וכמובן שהכל השתנה לבלי הכר, ממש, כל הבחירות. אבל כמובן, אדם, זאת האמונה שלנו, זה לא אמונה שאפשר להוכיח אותה, זה אמונה שמי שמאמין מאמין, מי שלא מאמין שיהיה בריא, לא קרה כלום, אבל העיקרון הזה, שמשה רבנו, מעביר התורה, זכרו תורת משה עבדי, אומר הקדוש ברוך הוא לכולנו בנבואה האחרונה שהייתה לעם ישראל, הנביא מלאכי, זכרו תורת משה עבדי, והנקודה הזאת של התפשטות אדון משה בכל דרה ודרה, והנקודה הזאת, כפי שמובא גם אצל רבי נחמן, גם ספרים אחרים, שחכמי הגמרא נוהגים לקרוא אחד לשני, משה שפיר כאמרת, כלומר שבכל חכם תורה, בכל דור ודור, עובר איזשהו ניצוץ ממשה רבנו, כן? וכפי שאמרו חז"ל, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה בסיני, יש איזו העברה של משה רבנו. וכמו שהחזון איש מבאר, שהתורה עוברת מדור לדור, לא בדפי הספרים, אלא בליבות החכמים. כל הנקודה הזו, גם העברת התורה שבנגלה, וגם העברת רוח התורה, זה נקודה שהיא מקובלת בכל ישראל. אבל ההופעה הגדולה מכולם, החשובה מכולם, המקווה, ושכולנו מצפים מאחרים לה, זה התגלות נשמת משה רבנו באותו אדם שהוא נקרא משיח צדקנו. וממילא אומר לנו רבי אברהם בן רבי נחמן, בכל מקום שכתוב בליקוטי מוהר"ן, על הצדיק והרב, והצדיק והרב שבדור, כל פעם בסגנונות כאלה ואחרים, עיקר כוונתו, על חמשת יחידי הדורות, כלומר על חמש הופעות והתגלויות של נשמת משה רבנו, אבל בעיקר כוונתו על משיח צדקנו. ובבחינה הזאת, וזה לא מליצה, ספר ליקוטי מוהר"ן, ובכלל כל תורת ההתקשרות בצדיק שיש בברסלב, זה הכנה לקבלת פני משיח. מפני שיש אחד שמחכה למשיח בתור אחד שיחסל את כל הערבים. ויש אחד שמחכה למשיח בתור אחד שיפתור לו את הבעיות של האוברדרפט בבנק, ואחד מחכה למשיח בתור אחד שירפא את סבתא שלו, כי היא מאוד חולה, והכל דברים לגיטימיים. אבל ודאי יודע שזה לא העניין, ושאם הרמב״ם אומר לנו שלא נתאבו החכמים ללמוד את המשיח, לא כדי לשלוט באומות, ולא בשביל ליצור רכוש, כך אומר הרמב״ם. אלא כדי שיכולו לשבת במנוחה ולעסוק בתורה, ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים יחסים. זאת אומרת שכל עניין הופעת המשיח, זו הופעה של אישיות כזאת שתעלה ותרומם ותסגב את עם ישראל ואת כל המין האנושי, למדרגה עליונה מאוד של דבקות בשם. ובעומק העניין, בעומק העיון של הסוגיה הזאת, של קבלת פני משיח, אז ברגע הראשון לא תהיה בעיה. ברגע שנעמוד מול משיח ונדע שהוא המשיח, אז יש כמה דברים שאנחנו צריכים לעשות על פי ההלכה. הוא מלך ישראל, צריך לכרוע לו ברך, צריך לברך עליו, כן? שחלק מכבודו ליראיו, נגמר, בירכנו את הברכה, התרגשנו נורא. מה עכשיו? אמר לי פעם חסיד אחד, שכל מה שהאדם עובד בימי חייו, לומד תורה, מתפלל, מנסה לתקן את המידות שלו, סתם מנסה להיות בן אדם. זה הכל כדי להתכונן למבט של המשיח. אמר לי למה? אמר לי תראה, כשמשיח יבוא, יהיו מיליונים מיליונים יהודים שירצו להתקבל אצלו קבלת קהל, נכון? מיליונים. אם נסתכל ונמדוד על פי זמן, נראה שזה קצת בלתי אפשרי, כן? כי גם אם אחד יקבל אצל המשיח דקה, כל אחד יקבל דקה. עכשיו 10 מיליון צריכים להתקבל, תעשו חשבון 10 מיליון דקות, זה קצת בעיה טכנית, זה בעיה. מתי יהיה זמן לכל זה? המשיח שלו עוד דברים לעשות, רוצה לקבל קהל. צריך לקבץ את כל הגלויות ולבנות את בית המקדש ולהביא את כל העולם כולו, ובעצם לא רק 10 מיליון יהודים ירצו להתקבל אצלו, גם עוד כמה מיליארדים גויים ירצו גם כן להתקבל אצלו, והוא צריך גם לקבל אותם. איך זה יקרה? זה לא יכול לקרות. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש ככה שאלות למשיח. המון שאלות יש לנו. שאלות פרטיות, שאלות כלליות, יש לנו המון מה לדבר איתו. איך זה יתבצע? זה לא שאין שום מציאות אפילו שכל אחד יקבל שנייה. אמר לי אותו חסיד, שבגלל זה משיח זה משיח. במבט אחד שהמשיח ייתן בכל אדם, הכל יסתדר. אומר יופי, אז אנחנו מחכים למבט של המשיח. הבעיה היא שבמבט של המשיח אנחנו גם נתבייש את עומק נשמתנו, כפי שיש אנשים שפוחדים ללכת לכל מיני צדיקים, ואני מפחד ללכת אליו, מפחד שהוא יראה עליי, מה עובר עליי, לא נעים, עזוב, לא. אבל אצל המשיח לא תהיה בחירה, אתה חייב לקבל את מבטו של המשיח, ולא כמו צדיקים, אוהב, אתה רוצה, אתה הולך, אתה לא רוצה, אתה לא הולך, מה? ולכן כל העבודה של האדם, כל החיים, זה להכין את עצמו למבט של המשיח. להתבייש קצת פחות. זאת העבודה. אבל זה בעיקר מדובר על המשיח. במשך הדורות הקדוש ברוך הוא שלח לנו הרבה צדיקי אמת, גדולי ישראל, שכל אחד מהם מאיר את התורה באיזה זווית מסוימת, באיזה היבט מסוים. אנחנו יכולים לקבל את רוח החיים מהתורה אך ורק דרך הצדיקים. וזה גם מה שקורה לנו ברגע זה היום. אחד דבוק לספר מסוים כזה, אחד יש לו רב כזה, הוא נותן לו את הפירוש החיוני, מלשון חיים, חיות, של התורה. וכל אחד מאיתנו יודע, אדם שיושב ועוסק בתורה, ולפעמים הוא פתאום מגלה איזה ספר מוסר, איזה ספר חסידות, איזה ספר השקפה, ככה שמעורר אותו מאוד, משהו חדש. הוא מאיר לו ומחייל לו את כל הספקטרום של הלימוד תורה שלו. כי אם הוא גילה את הספר הזה, והספר הזה עכשיו מחיה אותו, נותן לו שמחה, נותן לו מלאות, נותן לו מחשבה בהירה, נותן לו אפשרות להתפלל יותר בכוונה, אז גם הלימוד של הדף גמרא הוא משתנה. אז בכל הדרכים לעלמות, כל ספר שאתה קורא, גם ספר של מישהו בן זמננו, שהוא לא איזה רב גדול ומפורסם, כתב ספר, קראתי את הספר, הספר הזה נותן לי משהו, מחיה אותי. זה הכל מעברים בפילטרים שונים, שכולם מושכים רוח חיים מהצדיק והרב שבדור. ומי הוא הצדיק והרב שבדור? הצדיק והרב שבדור האמיתי זה משיח צדקנו. אפילו שהוא עדיין לא התגלה. אנחנו לא יודעים מי הוא. אבל דרך ההופעה של נשמת משה רבנו, שהוא נשמת משיח, כמו שחזל הדגישו, משה משיח, זה היינו אח. דרך ההופעה וההתגלות של נשמת משה רבנו, זה בא אלינו דרך ספרי הצדיקים, דרך עצות הצדיקים, דרך ציוני הצדיקים, דרך כל מיני דברים. זה באופן כללי. אבל זה דבר שצריך לשים אותו על השולחן. לשים אותו על השולחן, נגיד כן. בא רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, וכותב על זה בעשרות ומאות מקומות בספרו ליקוטי הלכות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. שאדם יבין שהוא צריך לחפש את הצדיק והרב שבדור.
1: לכל אחד זה שונה.
0: אני לא יודע אם לכל אחד זה שונה. מה שדבר חשוב שכל אחד צריך לחפש. כל אחד צריך להבין את הסוגיה הזאת בתורה, שבהרבה בתי מדרש היא כוסתה והיא נעלמת. ולכן צריך לדבר על זה בכלל. כי יש הרבה בתי מדרש בעם ישראל, שאתה מדבר על הדבר הזה, זה נשמע להם דבר זר ומוזר, על מה אתה מדבר? מה אתה מדבר לחפש את הצדיק? על מה הכוונה בכלל? בבתי מדרש אחרים, במיוחד מי שגדל על ברכי הקבלה, או ודאי על ברכי החסידות, זה דבר ידוע, זה דבר ברור. יש דבר כזה. וזה דבר שעכשיו אי אפשר להאריך בו. אני מדי פעם זורק פה מילה שם מילה. צריך לדעת שזה חלק מתורת הנסתר, וזה סוד שעבר בתורת ישראל, מהתורה שבכתב עד היום הזה, וזה מופיע בכל ספרי חז"ל, רק הכל בצורה מאוד נסתרת, זה היה אחד מסודות התורה. וכשהתגלה הבעל שם טוב הקדוש, כנראה ניתנה רשות מן השמיים לדבר על זה באופן יותר גלוי וברור. ויש עדיין בתי מדרש בעם ישראל שהנושא הזה של התקשרות הצדיק, זה נשמע במקרה הטוב, זה שיגעון של חסידים, ובמקרה הרע, בתור איזה איסור דאורייתא. זה דבר מופרך מהמציאות, מי שרק צריך לקחת ספר שמרכז את כל מראי המקומות, ואז האדם, אבל, שמע, לא צחוק, דבר רציני. כן, התקשרות לצדיקים. והביטוי הזה, התקשרות לצדיקים, מופיע אפילו בדברי חז"ל, במדרש רבה של רות, על מגילת רות. מדרש רות, אחד המדרשים הקדומים בעם ישראל. מופיע המושג הזה, שנקרא התקשרות לצדיקים. וכמובן שזה נושא עמוק, זה נושא עדין, זה נושא שאפשר לטעות בו, הרבה, לטעות, נכון? אז לפעמים אנשים אומרים, תשמע, אפשר לטעות בזה, זה, בואו ניכנס לזה. גם בלעשות קידוש לבנה פעם בחודש אפשר לטעות רבות, מפני שמי שלא מבין כלום ומסתכל עלינו מבחוץ, שאנחנו יוצאים מבית הכנסת, היית האלוקים, אנחנו יוצאים במוצאי שבת מבית הכנסת, נעמדים מול הלבנה, כן? ומתחילים לברך ברכות ולקפוץ שלוש פעמים ואחרי זה לעשות ריקוד, אומר, תשמע, חבר'ה, אלה עובדי הלבנה, נגמר הסיפור. אתה אומר, לא, לא, חז"ל אמרו, כתוב בהלכה, שכשאתה מברך את הברכה, אז לא לכיוון הלבנה, לכיוון איפה שמתפללים, לא מה זה, זהו משהו. איך אתה נראה מבחוץ, מצלמים אותם, איך אנחנו נראים? חבורת עובדי לבנה. וכמו שחז"ל אמרו את זה, וזה מופיע בכל ספרי הראשונים, האם בגלל שיש כמה גויים מטומטמים שעובדים את השמש, אז עכשיו יהיה אסור ליהנות מהשמש? כן? גם כאן אותו דבר, זה שהעניין הזה הוא עמוק, עדין, הוא מועד לסכנות, זה נכון. אבל אין ברירה.
1: איזה סכנות?
0: סכנות, אנשים יכולים לטעות. ההתקשרות לצדיקים, והאדם קל לו הרבה יותר להאמין בצדיק, להתקשר בצדיק ולהפוך אותו למושא האמונה שלו, מאשר הקדוש ברוך הוא. אפשר ליפול, כפי שהרמב״ם מביא בעיקרי האמונה, נדמה לי בעיקר החמישי, שאסור להתפלל לשום כוח זולת השם. אז אפשר בין אנשים טועים, הם יכולים להתפלל לצדיקים, אני לא מדבר על זה שלומדים מחוקות הגויים, מתחילים להאמין בזה תמונה של צדיק, כן? אתם יודעים את המשפיעות האלה. ובכל העדות בעם ישראל יש כל מיני מכשולים כאלה שלמדו מהגויים, כי הגויים הם אנשים יותר מגושמים, אז אצלהם הכל זה התמונות והאיכונים והכל. ויש, יש, ודאי שיש את התקלה הזאת, אין מה לעשות, כן? אם זה צדיק חי, ממש אנשים הרבה יותר קל להעריץ צדיק חי, הם עושים העלאה, כמו שאומרים, כן? משון אלוה של בן אדם חי. זה דבר שהוא אסור, בפי ההלכה, ודאי ודאי שהוא הפך התורה. ואם זה צדיק שכבר לא חי, אז דרך הספרים שלו, הרעיונות שלו, התמונה שלו, כל מיני דברים כאלה. יש בזה הרבה מכשולים, אבל זה לא יפריע לאבותינו הקדושים ורבותינו הקדושים, לכל הדורות. יש מדרש ידוע במדרש שיר השירים, שרבי יהושע נכנס לבית המדרש, ראה את האבן שישב עליה רבי אליעזר, נישק את האבן, ככה כתוב במדרש, ואמר, האבן הזאת זה הר סיני, ומי שישב עליה הוא התורה בעצמה. זה כתוב במדרש שיר השירים. מה זה? כן, יש עניין כזה.
2: פעם אמרתי לכם מרבותיי הראשונים שעמדו אותי על ערכי הרב קוק, אמרתי לו את העניין הזה של ההתקשרות לצדיק הדור, אז הוא אמר שהרב קוק אומר שמאז שאנחנו בארץ ישראל, אז זה ההתקשרות לכנסת ישראל.
0: אולי מה שהרב שלך אומר, אני יכול להביא לך עשרות מראי מקומות בכתבי הרב קוק שהוא מדבר על התקשרות לצדיקים, ויורשה לי להעיר ככה בסוגריים שכל תלמידי הרב קוק הם מתייחסים אליו בדיוק כמו שחסדי ברסלב מתייחסים לרבי נחמן. זאת אומרת, בתוך חוגי מרכז יש התקשרות לרב קוק בתור צדיק האמת.
2: זה מה שאני
0: קורא. והצדיק והרב שבדור, שכל מה שהיה לפניו טוב מסתכן בו, ואחריו אין שום חידוש. ואסור לחלוק עליו בשום דבר, והוא האמת בעצמה, והוא התורה בעצמה, והוא האמונה בעצמה. אני מכבד את זה מאוד. מכבד את זה. אבל בדיוק כמו שמסתכלים בבתי מדרש אחרים, מבחוץ, על תלמידי הרב קוק, הם מסתכלים על ההתייחסות לרב קוק, כמו שבאשר מתייחסים לחסדי ברסלב, על ההתייחסות לרבי נחמן, אותו דבר. צוחקים על זה, אומרים שזה הגזמה. יש פה מפורש, התקשרות בצדיק, מתעניינים בו ובתמונתו ובתולדות חייו ובכל אות שיצאה ממנו, ואם מישהו עכשיו ייכנס בו ויגיד לנו, אתם רואים את הטלית הזאת? זה טלית שהרב קוק התפלל בה 30 שנה. אז מה נגיד, יופי? לא, מתייחסים אליו בתור הצדיק, התגלמות התורה. אני חושב שבדורנו הרב קוק הוא אחד הצדיקים היחידים שבאמת יש מאות ואולי אלפי אנשים שבאמת מרגישים שכל רוח החיים שיש בתורה עוברת דרך ספריו ודרך תורתו. לא, הפוך. מי שבאמת קשור ומקושר בדמותו של הרב קוק, בתורתו של הרב קוק, הוא יודע על מה אנחנו מדברים. זה המצב.
3: אז לא את הפסקה המפורסמת הזאת, שתמיד אני לא יודע מי הוא... על כל צדיק יש לו חסרונות, אי אפשר כאילו בשביל לדבק בכנסת ישראל.
0: אני בטוח שיש כזה ציטוט. ציטוטים, במלחמת ציטוטים לא נגמור. שאלה מה הייתה שיטתו, מה היה המהלך שלו? מה היה המהלך שלו? אבל יותר חשוב פה מה המהלך של התלמידים שלו. זה הנקודה. המהלך של התלמידים שלו זה בדיוק זה. שרוח החיים שבתורה היא בספרה. זה ברור לגמרי, מנסים לחיות כל פינה בתורה, באורו, מאמינים באמונה שלמה, שאת רוח החיים של התורה, את חוט השדרה של התורה, את המסר האמיתי של התורה על כל חלקיה, אפשר לראות דרך תורתו של הרב, ככה אנשים האלה מאמינים. ואסור בשום אופן לעשות השוואות ומלחמות, כמו שאתם חסידים שוטים. אצל חסידים שוטים, המלחמה זה הרבי שלי יותר גדול מהרבי שלי. זה לא עובד ככה. אפילו אם בני אותו דור. לא בני אותו דור, כמובן, בכלל זה עולם אחר לגמרי. זה עולם אחר. וכמו שהרב נריה, זכר צדיק לברכה, מעיד בספר, בשדה הראייה, שהוא היה עם הרב קוק באיזה מקום. הרב קוק הלך הלוך וחזור בחדרו בהתלהבות עצמו. ואז עצר ואמר לו, אני נשמת רבינה. ככה מעיד. הרב נריה, נכתב, איזה סיפור, שעובר, ככה הוא כתב את הסיפור. אז מה אנחנו לומדים מזה? לומדים מזה שגם הרב קוק ידע את העניין הזה. ואפשר למצוא הרבה מקומות, חוץ, צנזרו בכתבי הרב קוק, את כל היניקה שלו, את כל מה שהוא ינק מטובת החסידות. דבר ידוע. זה העניין כאן. אבל עדיין, במיוחד בכתבים היום, שיש לנו את הכתבים המקוריים לפני העריכה, אפשר לראות את זה. אז הרב קוק אמר שהוא נשמת רבי נחמן, אז כנראה שהוא רצה את זה, לא? כנראה שהקשר של הרב נריה לחסידות בכלל ולנחמן לא היה בחלל הריק. אבל אני לא בא עוד פעם, אני רק אומר שצריך לדעת שיש מושג כזה. יש מושג כזה. זה מושג של חסידות. וזה לא רק הרב קוק. חזונישניקים הם חסידי החזוניש. כי גם אם החזוניש פסק פסק הלכה מסוים, שכל הפוסקים בזמנו ואחריו חלקו עליו, חזונישניק ימשיך לנהוג כפי החזוניש, נכון? למה? לפי הלכה נתאים תמיד, יש פה מושג של רוב ומיעוט, ויש מושג של הכרעת ההלכה מדור לדור. הרמב״ם היה מאוד גדול, אבל שאנחנו לא נוהגים כמו הרמב״ם, אז אף אחד לא יבוא, חוץ מרמב״מיסטים מקיצוניים, יגיד, מה זה, איך יכול להיות עונג נגד הרמב״ם? כי ההלכה, יש לה דרך, איך שהפוסקים, בכל דור פוסקים את ההלכה. וככה זה נהיה. אותו דבר עם הבעל התניא, כן? הוא היה מחשובי הפוסקים, אבל לא היה הפוסק. אז ברגע שבא אדם ואומר, אני נוהג כבעל התניא, כשולחן ערוך הרב, בכל דבר ועניין, נגד כל הפוסקים שהיו בזמנו אחריו, אנחנו יודעים שהוא חסיד חב"ד. אותו דבר חזונישניק, ואותו דבר חסיד הרב קוק. נכון? פשוט. זה אדם שלמד את הנושא הזה, והוא מתקשר לצדיק והרב שבדור לפי אמונתו ותפיסתו. וכרגע לא העניין להתווכח מי צודק.
1: זה כל אחד השונה.
0: יש עוד אלף דעות. כבר סיפרתי פה כמה פעמים, זכיתי להיות בשנת תשמ"ה. אצל הרב אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, זכר צדיק לברכה, היה אז הרב הראשי לישראל, היינו צריכים שיקבל הסכמה לאיזה כולל, ובאנו בתוך חסידי ברסלב, ואז הוא אמר לנו, לי ולעוד חבר, אליהו מרב, היינו ביחד שם, אמר לנו, אני קיבלתי שנשמת התורה עברה, שרבנו, רבשים ברוך חי, הארי הקדוש, הרמח"ל, הגאון מווילנה, רבי נחמן מברסלב, והרב. יש הרבה פתי מדרש כאלה. אצל הליטאים יגידו לך, מי משה רבנו עד הגאון מווילנה, מי הגאון מווילנה עד החפץ חיים, ועבור למנהיג המפלגה הליטאית שהוא כרגע תומך בה, כן? אחד לפי שיטתו. כולם מנסים לייצר איזו שושלת כזו. אני עכשיו לא באתי לשווק את האמונה הזאת של ברסלב. זה עניין שבן אדם מגבש מתוך עצמו. כי העיקר העיקרים הוא מה שמאחד את כולנו, בלי יוצא מן הכלל, זה הקשר למשיח. שהוא הצדיק והרב שבדור האמיתי, וכל הצדיקים, עד שהתגרם שיחקנו, כל אחד מביא לך איזה קמצוץ, איזה ניחוח, איזה נקודה, בתוכתו של משיח. אבל העיקר העניין שאנחנו צריכים להפנים שתי אמונות. אמונה ראשונה, אחרי שהבנו שהעיקר זה עיקר החיסרון בכל דבר, זה החיות. אז איפה הרוח חיים? רבי נחמן אומר, הרוח חיים היא בתורה. זה לא שעכשיו אמרנו את זה, או שאני פה נותן על זה דרשה, ואתם עושים לי ככה עם הראש, ואנחנו מסודרים. אנחנו ממש לא מסודרים. בכל דקה ביום אנחנו צריכים מישהו שיזכיר לנו, רוח החיים זה בתורה, ולא בכל מיני שטויות והבלים אחרים שאנחנו עסוקים בהם, ומחפשים שם חיות. בן אדם סטנפים יושב, הוא פתאום רואה מהמרפסת שלו, לא יודע, רואה שני אנשים מדברים ברחוב, איזו מכונית מסתובבת, מסתכל. זה החיות שלו כרגע. כן? הוא מחפש, כמו שאומרים היום, אקשן. ורק בגלל שהוא מוצא חיות, אני יודע, באוכל, בכסף, או בדברים הרבה יותר חמורים, כמו שהיום, שכל המין האנושי, בגלל שנהיה פנאי לכולם, המציאו אין ספור מכשירים ועניינים, שכל עניינם לבדר, כל עניינם למלא את הפנאי, ואנחנו כולנו, אם נרצה או לא נרצה, אנחנו דפוסים בהם, שזה רדיו וטלוויזיה ואינטרנט וספרים ועיתונים וכל מה שיש בזה, בתוך זה, העולם הוא לא. שם אנחנו מחפשים חיות. כך אדם, תחילו, תשמע, אני חייב להגיד לך, חידוש תורה, לא שמעת ממך איך כזה חידוש. ותן לו הקדמה שיווקית חצי שעה. אומר לך, אוקיי, מה? כן. אתה אומר לו, אומר, שר כוח. בוא לאותו אדם, תן לו, תגיד, אתה יכול לשמור לי את זה פה? יש פה צ'ק מיליון דולר, אני פשוט נכנס, אני רוצה שתלורית תמיד, שלא יקייסו, אתה יכול לשמור לי את זה? תלך ועכשיו תצלם. עכשיו, הוא לא מתכוון לגנוב לך את הכסף. הוא גם לא, הוא יודע שאתה לא הולך לתת לו כסף. עצם זה שהוא מחזיק ביד צ'ק על מיליון דולר, שלא רשום על שמו, הוא לא מוקבל על דולר, מגביה אותו כמה סנטימטרים. ורשת, אתה אומר לו תודה רבה, לוקח את הצ'ק והולך, והוא מת מסקרנות, לדעת מה יש לנו דולר, וכן, וזה, לא תדבר. כל בן אדם שהוא יפגוש בשבועיים הקרובים, נתן את מיליון דולר. אם זה בתיק ג'יימס בונד כזה, כמו בסרטים עם דולר, זה נשמע יותר טוב. מה העניין פה? באמת, נו, מה, זה חתיכת נייר, וזה לא תגיד שעכשיו אומר, מי יודע מה אני אקנה בזה, הוא לא מתכוון לגנוב את זה, הוא לא מקבל את זה כזה, מה זה? כי כסף נותן חיות לבני אדם, גם אם הוא לא שלהם בכלל. תן אדם להחזיק לדקה, יעלום, בשווי מיליונים, מחזיק, תרגל, מחזיר לך, הולך, כל הנכדים שלו הוא יספר את זה. מה העניין בזה? אז בכסף יש חיות, באוכל יש חיות, לא צריך הרבה. כל אחד מאיתנו יודע, ודאי, מניסיון אישי ומסיפורים, כל מה שיש בכל תעשיית הבידור המערבי, אוסף של דברים, אוכל, תאוות, פוליטיקה, כסף, כל מיני שטויות והבלים, שכל כולם מייצגים את כל הקשת הרחבה של הדברים שנותנים חיות לבני אדם. לכן להחליט שיש חיות בתורה ורוח החיים היא מהתורה, זה עבודה. את המשפט הזה בליקוטי מוהר"ן, כי עיקר רוח החיים הוא בתורה, זה משפט צריך לשנן אותו, הלוך ושנן, ולדבר עליו, ולהתפלל עליו, ולהתבודד עליו, ולהפנים אותו, זה לא קל, זה לא פשוט, זה לא ככה, קראנו, אומר, אוקיי, הלאה. אמונות, שני כללים, כלל ראשון שרוח החיים היא בתורה, כלל שני, אין אפשרות לקבל את רוח החיים שיש בתורה, אלא רק על ידי התקשרות בצדיק והרב שבדור. באופן טבעי, ספר ליקוטי מוהר"ן כתוב מתוך נקודת הנחה, וגם אני מדבר כאן מתוך נקודת הנחה, שהצדיק והרב שבדור הוא רבי נחמן. זאת כוונת המשורר. אבל גם מי שעדיין לא מרגיש את זה ולא לא יודע על זה ולא מאמין בזה ולא יודע למה הוא צריך להאמין בזה, בכלל לא משנה. כי צריך לחפש את נקודת הצדיק והרב שבדור. הנקודה הזאת שמאיפה אני מקבל חיות מהמשיח, ואני רוצה להגיד לכם, זה אחד הבעיות הקשות שיש היום, שכולם מדברים רק על גאולה ומשיח, כל אחד מדרכו ועניינו, ומפני שלא העמיקו במה זה, מה הכוונה, ומה זה תורת ההתקשרות למשיח, כשהוא עדיין לא הגיע. אז אחד נותן לזה פירוש כיתתי צר, אחד נותן לזה פירוש פוליטי, כולם מדברים על זה, ואין בזה שום חיות, בגלל שהרוח החיים של התורה הוא אצל משיח צדקנו. ואם אתה רוצה לדעת אם התקשרת במשהו, איך נקרא לזה היום, משיחי, אתה צריך לקבל חיות עצומה. חיות עצומה במה? חיות עצומה של תורה, חיות עצומה של תפילה, חיות עצומה של אמונה. אם הגעת לאיזה מקום מסוים, לספר מסוים, לסיטואציה מסוימת, בתוך חבורת אנשים מסוימת, ואתה מרגיש שכאן יש חיות של תורה, חיות של תפילה, חיות של אמונה, כאן שורה רוחו של המשיח. זאת נקודה חשובה. בואו נסיים את האות הזאת, נמשיך בה בפעם הבאה בעזרת השם. רבי נחמן דיבר פה על נקודה מאוד חשובה שנדבר עליה פעם הבאה, אבל הנקודה היא, כתוב שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שישים איש על העדה, איש אשר רוח בו, כן? ושיהושע בן נון היה לו את המעלה הזאת, איש אשר רוח בו. אומר רש"י שם מדברי חז"ל, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. כלומר, הצדיק הזה יודע להשלים את החסרונות של כל אחד ואחד, כי הצדיק ממשיך ומשלים הרוח חיים של כל אחד ואחד. זה מבחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד. כי כינור של דוד היה של חמש נימים, כנגד חמישה חומשי תורה. לרוח צפון שהייתה מנשבת בו, ובחינת רוח אלוקים מרחפת על פני המים. כי רוח צפון הוא בחינת הרוח הצפון בליבו של אדם, שהוא בחינת הרוח חיים, כי צפון חסר, והחיסרון הוא בלב, כמו שכתוב, ייתן לך משאלות לבך, ימלא השם כל משאלותיך. עיקר הרוח חיים הוא בלב, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, כול הוא שייפין, זה טבעות, חלקים, כל החלקים והאיברים שבגוף, מתנהגים בתר ליבה, הולכים אחרי הלב, כמלכה, כמו מלך, שכל העם הולך אחריו. הלב הוא המלך בגוף, שכל האיברים הולכים אחרי הלב. כמה דעת אומר, הפסוק ביחזקאל, אשר יש שם הרוח ללכת, שם הלכו כל האופנים, זה הזוהר אומר. כי הרוח הוא בלב, והחיסרון והסתלקות הרוח, שמקומו בלב. על כן נרגש החיסרון בלב, ועל כן כשנתמלא החיסרון, שבבחינת הרוח הנעל, נאמר וייתן לך משאלות לבך, ימלא השם כל משאלות. ימלא. אומרים זה למלא משאלה. כי המשאלה מעידה על חיסרון, שצריך מילוי. איפה זה קורה? בלב. היינו כנעל. ועל כן ישראל, שמקבלים הרוח חיים מהתורה, נקראים על שם צפון, כמו שכתוב על עמך ירימו סוד, והתייעצו על צפוניך. עם ישראל נקרא צפוניך. זה כמובן, יש פה שתי נקודות חשובות שאנחנו צריכים להאריך בהן בפעם הבאה. נקודה ראשונה, זה העניין הזה של מעבר לזה שעיקר החיסרון, זה החיות שחסר בכל דבר. זה למדנו באות א'. היום הערכנו ודיברנו על הנקודה הזאת, שאיפה הרוח חיים שצריך אותה כדי להשלים את החיסרון? זה בתורה, ואפשר לקבל את זה דרך הצדיק. שתי הנקודות שיש עדיין פה באות ב', שבעזרת השם נדבר עליהן בפעם הבאה, זה א', שהצדיק יכול להשלים את החיסרון של כל אחד ואחד, זו תכונה מאוד חשובה אצל הצדיק, כן? שהוא יודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, באופן פרטי, נקודה אחת. נקודה שנייה, שרבי נחמן מוסיף לנו פה נקודת אינפורמציה מאוד חשובה, שאם דיברנו על חיסרון, עיקר החיסרון הוא בלב, וממילא עיקר המילוי של החיסרון זה גם בלב. יש איזה יתרון גדול, כי אפשר להרגיש את זה. את החיסרון בלב כולנו מרגישים. בני האדם הולכים והלב שלהם חסר, הלב שלהם מלא במצוקה. אבל גם את מילוי החיסרון אפשר להרגיש בלב על ידי התקשרות לצדיק.

שלום לכל המאזינים היקרים הנפלאים המיוחדים שלנו של רדיו כל הנחל. רציתי בסך הכל לברך אתכם שיהיה לכם יום טוב, יום נפלא, יום שמח, יום מלא אמונה, יום שיתמלו כל משאלות לבכם לטובה. אני מקווה שהברכה שלי תרחיב לכם קצת את הדעת, כי ברגע שהדעת מתרחבת אומר רבנו, אז באמת שיהיה לנו יום טוב, גם לי שיהיה לי יום טוב, לכל עם ישראל, שנזכה להיות בשמחה, נזכה לאמונה, נזכה להתחלה חדשה,

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל אתר ואתר. בעזרת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, כל טוב לכל המאזינים.

0: טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב, שידור חי, תוכנית מיוחדת היום לחודש אלול.
1: ריבונו ואלוהים, יודעתי, יודעתי, יודעתי.
0: תוכנית מיוחדת על התשובה. כן, אנחנו כל השנה עוסקים בתשובה, אבל החודש הזה צריך לברר באמת מה זה התשובה האמיתית. נלמד בעזרת השם על פי התורה של רבנו, על פי הליקוטי ההלכות של רבי נתן. אז אני יודע שבברסלב כל השנה זה חודש אלול, וכל השנה זה סליחות, אבל בעזרת השם היום אנחנו נחדש כמה דברים חשובים.

מי שרוצה לצרף אנשים, לשתף, מצווה גדולה, במיוחד היום שיש כזה בלגן בעולם, והתקשורת שלנו, מה היא מראה לנו? רק רע כל היום, כי יצר לב האדם רע כל היום. החריבו את העולם עם כל הרע הזה. יש גם דברים טובים בעולם. יש הרבה שמחות, יש השם יתברך עושה הרבה טוב בעולם. יש את רדיו ברסלב, יש תורה, יש מצוות, אבל לצערנו התקשורת היום רק מביאה את הדברים הרעים שבעולם, ועל ידי כך היא מחריבה את העולם. כי מה זה בניין העולם? מה זה תיקון העולם? רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, הלב של הבן אדם, הלב של הבן אדם, זה מה שמתקן את העולם. הלב זה הצייר של המידות. שם הוא מסביר שכביכול, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, צמצם את האור, עשה חלל פנוי וברא את העולמות בתוכם, ככה גם הבן אדם, הלב שלו זה החלל הפנוי, הוא בורא עולמות בתוך הלב שלו. בורא ממש עולמות, מחשבות טובות, מחשבות רעות. אם הוא חושב מחשבות רעות, אז הוא מחריף את העולם. אם הוא חושב מחשבות טובות, מדבר דיבורים טובים, אז הוא בונה את העולם. אז אנשים חושבים עכשיו, בשביל לתקן את העולם, צריך לעשות מעשים ושיעורים וזכות הרבים. בסדר, זה בחיצוניות. אבל בן אדם יכול לשבת בבית שלו, אישה יכולה לשבת בבית שלה, ועם המחשבות שלה, המחשבות הטובות שהיא מכניסה ללב, להפוך את כל העולם לטוב. כל בן אדם זה עולם קטן שמשפיע על העולם הגדול. ובאמת, כל המלחמה זה לא בחיצוניות, המלחמה זה בפנימיות של הבן אדם. אנחנו רואים מה עובר עלינו, מה קורה איתנו, כל מה שבן אדם עובר, והוא צריך עכשיו לקפות את עצמו, לא לחשוב עוד מחשבות רעות, לא לחשוב על תאוות, להפוך הכל לטובה, להוציא דיבורים טובים. זה לא קל, זה לא פשוט. כל אחד עובר פה מה שעובר, אבל רבנו מלמד אותנו, לא משנה מה אתה עובר, איפה אתה נמצא, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך עכשיו שתהפוך את העולם. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אני לא מרגיש טוב, עובר עליי מה שעובר, באים לי מחשבות רעות, אבל אני שולט על הפה שלי, ריבונו של עולם, אני מאמין שהכל לטובה, אני מאמין שאתה עושה הכל בחסד, אני מאמין שאתה מעניק את העולם ברחמים, אני מאמין לצדיקים, אני מאמין שהכל יתהפך לטובה, אני מאמין שכל ירידה אחרי זה תבוא עלייה. אפילו שאני לא מרגיש, אפילו שעכשיו אני חווה דברים אחרים, אבל זה העבודה שלנו. אנחנו בכוח הדיבור, בכוח המחשבות, אנחנו משנים את העולם, אנחנו הופכים אותו לעולם יותר טוב. אז כל אחד, לא משנה איפה הוא נמצא, אתה נמצא עם עצמך ואתה יכול לפעול על כל העולם. כל אחד מאיתנו משפיע על כל העולם כולו. אז על כן צריך גם להתחבר למקורות שמשפיעים קצת ברכה, קצת אור, קצת שמחה. מצווה גדולה לחבר אנשים לרדיו במקום שישמעו את כל התקשורת הזאת. בסדר, אז אנשים רוצים להיות מעודכנים, אפשר פעם ביום 5 דקות, דקה אפילו, להיות מעודכן. אבל שער היום, איפה אתה נמצא, מה אתה עושה, איפה אתה חושב, איפה הראש שלך נמצא. אז כל אחד צריך לעשות את העבודה הזאת. זה העבודה בעצם העיקרית שיש לבן אדם בעולם. אין דבר יותר גדול מזה. בעצם זה שהוא מנקה את הלב שלו, והוא דוחה את המחשבות הרעות, ומדבר דיבורים טובים, זה מה שמשנה את העולם, זה מה שעוזר לעם ישראל, זה מה שמכניע את האויבים, זה מה שעושה את העולם ליותר טוב.
אז כל אחד יעשה את המעט שהוא בעצם הרבה. אם כל אחד מאיתנו יעשה את העבודה הזאת ויתחיל להבין, אני הלב שלי, אני בורא עולמות, אני בורא את העולם, אני משפיע על כל העולם כולו, במחשבות שלי, בדיבורים שלי. לקרב עוד יהודי, לתת לו את ה... לחבר אותו לרדיו הקדוש, לרבנו. אין דבר יותר גדול מזה. רק ככה אנחנו יכולים להשפיע על העולם לטובה. זה מה שרבנו מלמד אותנו. אז בעזרת השם אני מקווה קצת שעוררתי את עצמי, עוררתי אתכם, כל מי שיכול, אפילו יהודי אחד, לתת לו, לחבר אותו לרדיו היום בברוך השם. יש לנו את כל האמצעים הטכנולוגיים, אפילו מי שאין לו, יש טלפון, יש קו. אפשר לחבר אנשים, להביא אותם, לקרב אותם לרבנו, שישמעו קצת שיעורים, שישמעו קצת קדושה, שיכניסו את הדברים ללב. במקום שהאדם חושב, שם כל האדם. מה שהבן אדם חושב, שם הוא נמצא. אתה נמצא בתקשורת, אתה נמצא ברע, אז אתה שם נמצא, אתה נמצא בטוב, אתה מחובר לצדיק, אז אתה נמצא עם הצדיק. אז זה ממש הצלת נפשות, כל אחד ששומע אותי עכשיו, אם הוא יכול, עוד בן אדם, עוד יהודי, עוד יהודיה, לחבר אותם לרבנו, לחבר אותם לתכלית, לעשות את הדברים. אין מצווה יותר גדולה מזה. אז בעזרת השם, אני מיד רוצה להתחיל בתוכנית, אם אפשר לצרף כל אחד שיצרף את מי שהוא רוצה. היום אנחנו כמובן מדברים על עניין התשובה, מה זה בעצם תהליך התשובה, מה זה תהליך התשובה האמיתי. אז נשמע בעזרת השם שיר קצר ומיד נתחיל בתוכנית בעזרת השם.

טוב, בעזרת השם, אז אני רוצה להתחיל בתוכנית. אז אנחנו היום מדברים על עניין התשובה. אז כמובן, חודש אלול, אנשים עושים סליחות, מבקשים סליחה, מפרטים את החטאים, את העוונות. אשריהם ישראל. אבל אנחנו היום רוצים בתוכנית הזאת קצת לדבר על עניין יותר עמוק בתהליך התשובה. כי בוודאי כל העניין הזה של לבקש סליחה וחרטה, זה הבסיס של התשובה, אבל זה תשובה על חטאים, זה תשובה על עוונות, כן? כדי שהשם יסלח לנו. אם בן אדם עכשיו נשאר רק בעניין הזה של התשובה על החטאים, על העוונות, אז לא... לא בטוח שהוא עושה את התשובה כמו שצריך, כן? כי יש את העניין הזה להתוודות על החטא ולעשות תשובה ולא לחזור לעשות את החטא ואת האבון. אבל עיקר התשובה זה לשוב להשם, תשוב היי. זה עיקר התשובה. מה השם ידבח רוצה מאיתנו? קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אז אם בן אדם רק כל הזמן נשאר עם העניין הזה של חטאתי עכשיו, עשיתי ככה, ואני מבקש סליחה, והוא מפחד עכשיו שהשם יעניש אותו, ומה יהיה איתו, אז הוא בכלל לא חושב לשוב אל השם, הוא עכשיו עסוק עם עצמו, והוא מפחד עכשיו שלא יהיו לו עונשים, והוא רוצה עכשיו לצאת זכאי, וכל טוב ויפה, יש גם אנשים שנוסעים לרבנו. למה נוסעים לרבנו? שרבנו עכשיו יציל אותם במשפט. אז בסדר, זה גם דבר גדול. יש אנשים שבכלל לא חושבים על זה, ולא עושים עכשיו תשובה על חטאים, ומבקשים סליחה, ו... אבל בן אדם יכול להישאר רק עם הדבר הזה, הוא בכלל לא חושב עכשיו שהוא רוצה להתקרב לשם, או שהוא אוהב את השם, או... הוא חושב על עצמו, ושקוע עם עצמו. בסדר, אם אתה עכשיו באמת מתוודה, ורוצה לנקות את החטאים, שאתה תהיה נקי יותר, ושהשם יתברך עכשיו יקבל אותך, כי בן אדם לא יכול להתקרב לשם עם כל העוונות והחטאים. קודם כל, תפרוש מהדבר הזה. תנקה את עצמך, תמחוק את הדברים הלא טובים שיש בך, תתקן את המידות. אחרי זה אתה יכול להתקרב אל המלך. אז אם בן אדם עכשיו, באמת זה הכוונה שלו, שהוא עכשיו מבקש סליחה ומתוודה על החטא ועושה תשובה, כי הוא רוצה עכשיו להיות יותר טוב, יותר נקי, שהשם יתברך יקבל אותו, שהוא יתקרב יותר להשם יתברך. אז ברוך השם, זה דבר מעולה, זה דבר טוב. אבל אם עכשיו הבן אדם עכשיו רק עושה את זה, רק בגלל שהשם יתברך לא יעניש אותו, ועכשיו זה היה עדיף לו בכלל שבכלל הוא והשם יתברך לא יהיה קשר ביניהם. עזב אותי, תן לי לחיות את החיים שלי, אל תעניש אותי, אל תיתן לי. אם זה התכלית. אז כפי שאמרנו, עיקר עניין התשובה, זה לשוב להשם, ואנחנו רואים גם שבכל התורות של רבנו, בכל הסיפורי מעשיות, כל העניין של רבנו זה תהליך החיפוש, תהליך החפש את הבת מלך, מעבדת בת מלך, מעשה מחיגר, בן מלך ובן שפחה שנתחלפו. רוב הסיפורי מעשיות שלו זה החיפוש אחרי התכלית, החיפוש אחרי השם, כל הליקוטי מוהר"ן, כל הליקוטי ההלכות של רבי נתן, הכל הם מדברים על תהליך התשובה. רבנו זה תורת התשובה. אז קודם כל בן אדם צריך להבין שיש דרך, יש דרך בעולם. בדרך סיפרתי מעשה, אומר רבנו. יש דרך התשובה. בן אדם צריך לשוב להשם, בן אדם צריך לשוב לעצמו. לך לך, לך אל הפנימיות שלך. להכיר את עצמו, להכיר את השם. ובלי הצדיק, הדבר כמעט בלתי אפשרי. אני דיברתי עם אנשים, הייתי באיזה בית כנסת.
מסרתי שיעור על העניין הזה שיש דרך, שסיפורים, אנשים בכלל יודעים שיש דרך, מה, איזה דרך, מה אתה מדבר איתי, יש תורה ומצוות. לומדים תורה, מקיים הלכה, לומדים את ההלכה, מה, איזה דרך אתה רוצה להמציא לנו פה עכשיו, מה דרך? אז בסדר, אשריכם, אם אתם כבר מצאתם את התכלית והגעתם כבר לתכלית, רבנו מלמד אותנו שבכל מקום שאתה הגעת לשם עדיין לא מצאת שום דבר, ומה שאתה חושב שאתה יודע עדיין אתה לא יודע שום דבר, והקדוש ברוך הוא זה אין סוף, ואם מסק שמיים שם אתה, ואין כזה דבר הגעתי. כל פעם אנחנו רק בן אדם עולה מדרגה לדרגה, הצדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז לאן הגעתם? ברוך השם, מי שנמצא בדרך התורה והמצוות, זה כבר הוא על המסלול. כבר על המסלול. אבל זה לא מספיק. רבנו אומר לנו במעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות שיוצא לחפש את הבת מלך, אז הוא מצא שביל מן הצד. כל אחד יש לו את השביל שלו להתקרב לשם יתברך, כל אחד יש לו את השביל שלו את הנקודה שלו בעולם. בן אדם צריך להכיר את הנקודה שלו, מה התכלית שלו בעולם, מה הוא בא לעשות בעולם הזה. כל אחד יש לו את העניין שלו, את התכלית שלו, את הדברים החשובים שרק הוא יכול לעשות אותם בעולם. רק הוא יכול לעשות נחת רוח לשם ידבר כמו שאף אחד לא עשה בעולם. יש לו דרך מיוחדת שרק הוא יכול ללכת בה, אף אחד לא יכול ללכת בדרך שלו. אז בן אדם קודם כל צריך להבין שיש דרך, וגם הוא צריך להבין שיש לו דרך מיוחדת לשוב אל השם יתברך. זה לא מספיק עכשיו שאני דתי ואני עכשיו אהיה בקהילה ויש לי בית כנסת ויש לי רב והכל נאה ומתוקן, והמשנה למלכות רואה את הבת מלך והיא נמצאת בארמון והכל נאה ומתוקן ומאכלים ומשוררים והכל יפה, והיא אומרת לה פה זה הלא טוב, פה זה הלא טוב. כן, אתה יכול להגיע יכול להיות דתי והכל מסודר מסביבך והכל נאה ומתוקן ויש רב ויש בית נסל ויש הכל, אבל פה זה לא טוב, אתה לא נמצא בדרך. אם הפסקת לחפש, אז פה זה לא טוב. אנחנו צריכים לחפש את הדרך, צריכים לחפש את הבת מלך, צריכים לחפש את השם יתברך, צריכים לשוב להשם יתברך, זה הדרך. והשם יתברך הוא מרומם על כל ברכה ותהילה, אין לו סוף, אין לו תכלית. כל פעם אנחנו מכירים אותו יותר, כל פעם אנחנו חושבים שכבר אנחנו הגענו ואנחנו כבר יודעים, ופתאום הכל מתנפץ לנו, ועוד הפעם אנחנו יורדים, ועוד הפעם אנחנו עולים, ועוד הפעם התחלה חדשה. רבנו לא נותן לנו לשקוט על גזירת דפנה. אין מצב כזה שאתה תשב והגעת כבר לתכלית. הגעת לתכלית. אם אתה חושב שהגעת לתכלית, תראה, בבקשה. נתחיל מההתחלה. אני מדבר על עצמי, מה שאני עובר, כן? תתחיל מההתחלה, כיתה א'. חשבת שאתה כבר יודע, אתה נותן שיעורים, ואני אראה לך שכל מה שאתה מדבר אתה בכלל לא מקיים, לא מאמין במה שאתה מדבר. תראה בחיים, בבקשה, בוא, יופי, דיברת יפה, בוא נראה אותך בחיים איך אתה מתנהג. אז אנחנו בדרך, הדרך לא פשוטה, אבל ברוך השם יש לנו צדיק שהולך לפנינו, ורבנו אמר מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם. רבנו מוליך אותנו, בעצם זה שאנחנו קושרים אליו, בעצם זה שאנחנו לומדים את התורות שלו, שאנחנו מקיימים, מנסים לקיים את העצות שלו,
אז אנחנו מקושרים לצדיק האמת. אז לא משנה מה יעבור על הבן אדם, אם הוא יהיה בירידה, יהיה בעלייה, אם יסק שמיים שם אתה והציע שאול ינקה, הוא מחזיק בתכלית, הוא מחזיק בחבל, הוא מחזיק ברבנו, הוא מחזיק ברבנו, רבנו מלמד אותו ש... מלמד אותנו שבכל מקום שאתה נמצא, שם השם יתברך נמצא איתך גם כן. זה התכלית של הכל. זה המעלה הגדולה של מן הכל. מה השם יתברך רוצה? מה? שבן אדם יחיה את המציאות הזאת, שהשם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, אין עוד מלבדו, והוא איתו בכל מקום, בכל מצב, בכל מה שעובר עליו. שבן אדם מגיע לתכלית הזאת, אז הוא הגיע לתכלית של העולם. זה התכלית של העולם.

טוב, בעזרת השם אני רוצה קצת להיכנס קצת לספרים, לליקוטי ההלכות של רבי נתן. בוא נראה מה רבי נתן כותב לנו על העניין הזה של התשובה של ראש השנה. אז אומר רבי נתן, כי השם יתברך הוא מרומם ומנוסה מכל הרוחניות, ועיקר בריאת העולם היה בגין דשמדונדה, כדי שיכירו אותו ויזכו לדעת שלם, היינו לדעת אותו יתברך, שזה עיקר האמיתיות, הדעת הזאת, ורק זה נקרא דעת. כמו שנאמר, וידעת היום וישבות לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אז רבי נתן אומר לנו שהשם יתברך הוא מרומם, ניסה לעת מחשבה תפיסה בו כלל, אפילו הוא מנוסה מכל העניינים הרוחניים. ובשביל מה הוא ברא את העולם הזה? הכל בשביל שיכירו אותו, שאנשים יזכו לדעת. ומה זה דעת אמיתית, אומר רבי נתן? דעת אמיתית זה רק לדעת את השם יתברך, ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, ואל יתעלה לעשיר באושרו, ואל יתעלה לחכם בחוכמתו, כי אם בזאת יתעלה למתעלה, לסכל וידוע אותי. במה בן אדם יכול להתעלל? באושר שלו, בכבוד שלו, בחוכמה שלו, הכל מהשם יתברך. אבל הדעת זה בן אדם צריך לקנות אותה, הדעת האמיתית, לדעת את השם יתברך, להכיר את השם יתברך, זה בן אדם צריך לעבוד, זה בן אדם צריך לקנות, בזאת יתעלל המתעלל. ממה תבוא לעולם הבא? אם זה שהיה לך כסף? עם זה שזכית ללמוד תורה, כי לכך נוצרת, הקדוש ברוך הוא יצר אותך שתוכל ללמוד תורה, שיש לך כבוד, שיש לך גבורה, הקדוש ברוך הוא יצר אותך עם גבורה, החליט שתהיה פה, שתעשה ככה, ומה תתעלל בעולם הבא? השכל וידוע אותי, שזה היה כל העניין שלך, שאתה רצית לדעת אותי, שאתה קנית דעת, לקנות דעת זה לא דבר קל, להתחבר לצדיקים זה לא דבר קל, לא דבר פשוט. אנחנו רואים כמה מתחברים לרבנו. הצדיק יסוד עולם שכל העולמות תלויים בו, שנשלח לדור הזה לתקן את נשמות ישראל, שהוריד דעת, שאני לא ראיתי שמישהו הוריד דעת כזאת לעולם, והלכתי ובדקתי וחיפשתי מכל הספרים, אצל כל הצדיקים, דעת שמדברת אל הדור הזה, לא ראיתי שמישהו מדבר לדור הזה יותר מרבנו. לא ראיתי שמישהו נותן תרופות לדור הזה יותר מרבנו. אז זה עיקר התכלית שהבן אדם נשלח לעולם הזה, לקנות דעת, וידעת היום, וישבות אל לבביך, להכיר אותו יתברך. זה עיקר התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא בכלל את כל העולמות. מה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא עולמות? ברור שיש עוד סיבות שהוא רצה להיטיב, רצה, אבל עיקר העניין, שיכירו אותו. שיהיה לו בנים פה בעולם הזה, ויחפשו אותו, ויכירו אותו, וישובו אליו, ויתקרבו אליו. אז אומר רבי נתן שכל העולם, כל העולמות הם בבחינת שלא כסדר נגדו יתברך. ועיקר הבריאה הייתה כדי לחבר שלא כסדר אל בחינת כסדר. דברים קצת מסובכים, כן, עמוקים, אבל אני אסביר בעזרת השם. היינו לעלות ולחבר את כל העולמות לשורשן, שיחזור ויתבטל בחינת שלא כסדר, שהוא בחינת כלליות כל העולמות,
נגד בחינת כסדר, שהוא הדעת, שהוא ידיעת אלוקותו. שזה עיקר התכלית והשערה שישאר סוף כל סוף, והכל יתבטל נגד זה. טוב, צריך להחזיק ראש וננסות להסביר מה רבי נתן אומר לנו פה בכמה שורות העמוקות האלה. אז רבי נתן אומר לנו, וכמובן שהוא לא צריך לחדש לנו פה, שכל העולמות כולם זה בחינת שלא כסדר. אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים מה קורה פה בעולם הזה לפחות, כן? כל הבלגן שיש פה בעולם הזה, כל מה שהבן אדם עובר עם עצמו, כביכול שום דבר כלא כסדר, הכל בלגן, זה כנגד זה, זה שונא את זה, זה נלחם בזה, הכל לא כסדר, כל מה שאני רוצה לעשות אני לא מצליח, הכל הולך לי הפוך, כל הרצונות שלי, איפה הרצונות שלי ואיפה מה שמתקיים, הכל כלא כסדר, זה מעצבן אותי, זה מרגיז אותי, פעם אני למעלה, פעם אני למטה, פעם פרנסה, פעם כמה דאגות יש לאנשים, כמה הם טרודים. כל הבריאה הזאת לא כסדר. ומה התכלית? התכלית שהבן אדם עכשיו ייקח את הלא כסדר הזה, את כל הלא כסדר הזה של כל העולם הזה, ויעלה את זה לשורשו, לסדר האמיתי. שהוא יאמין, שהוא יבין שהכל פה מדויק, הכל פה בהשגחה, אין פה שום דבר במקרה, הכל מסודר לפי התכלית, הכל כסדר השתבח שמו, יש מי שמנהל את העולם בהשגחה פרטית, בהשגחה מדויקת, מכוון אותו אל התכלית. זה המציאות האמיתית, והבן אדם עכשיו שנמצא פה בעולם הזה ורואה את כל המציאות הזאת, הוא צריך עכשיו לחבר את כל הבלגן שיש פה ואת כל הלא כסדר הזה, לחבר את זה לתכלית, להאמין, לדעת, לקנות דעת שהוא עכשיו בדעת שלו, הוא מאמין, לא, אני מאמין שאף על פי שאני רואה פה את כל הבלגן הזה, אני מאמין שהכל בהשגחה והכל לטובה, והשם מטבח עושה איתי הכי טוב ומנהל את העניינים, והכל כסדר והכל מדויק. ואיך הבן אדם עושה את זה? על ידי החוכמה, על ידי הדעת. רבי נתן אומר שאי אפשר לזכות לדבר הזה, לחבר את הלא כסדר לסדר, רק בעולם הזה, רק על ידי עשיית מצוות, קיום התורה, על ידי האמונה, רק ככה בן אדם יכול לחבר את העולם הזה שכביכול הכל פה לא כסדר, לחבר אותו לסדר. אבל מה יצא רוצה לעשות פה? רוצה לעשות ההפך, להראות פה שהכל בלגן, שאין פה עכשיו שום דבר מסודר, שום דבר לא כסדר. אז האדם עם הדעת שלו, כל אדם צריך להילחם את המלחמה הזאת. לחבר את הלא כסדר לסדר, ולהאמין שהכל באמת, הכל מסודר והכל טוב והכל לפי התכלית.

אומר רבי נתן שבאמת בראש השנה, שהוא היום הראשון לעשרת ימי תשובה, זה בעצם היה היום הראשון לבריאת העולם, בריאת האדם הראשון. שאז צועקים לשם יתברך וממליכים אותו בתמימות גמורה, בלי שום חוכמות. כי בראש השנה נבראו אדם וחווה, והם היו צריכים לתקן את כל העולמות על ידי העבודה שלהם. על העבודה הזאת שאמרנו, לכלול את בחינת כלליות העולמות שהם שלא כסדר לבחינת כסדר. ואז הכל היה מתנהל כסדר, ולא היה דינים, ולא היה איסורים, ולא היה רע, הם לא היו מושכים את הרע לעולם הזה. אבל אנחנו ראינו מה קרה. שעד היום אנחנו סובלים מהעניין הזה שאכלו מעץ הדעת. ועל ידי זה נעשה הכל שלא כסדר, והרע נמשך לעולם הזה, ונגזר עליהם מיטה לדורות. כל זה נעשה מתחילת הבריאה, מהאדם וחווה, מהאדם הראשון. ועל כן אומר רבי נתן שראש השנה זה יום הראשון של עשרת ימי התשובה. זה ההתחלה בעצם של התשובה. עכשיו אנחנו נלמד מה זה התשובה, כפי שאמרנו בתחילת התוכנית, מה זה התשובה האמיתית שרבי נתן מלמד אותנו בעצם. אז אומר רבי נתן שעיקר התשובה זה לשוב מגדלות ולהשכיל עצמו ולהרגיש שפלותו ופחיתותו באמת. כן, זה עיקר התשובה. אנשים חושבים, תשובה עכשיו, זה... עיקר התשובה להרגיש את השפלות שלי, להרגיש את מקומי, לשוב מהגדלות שלי, להמליך את המלך, להבין שאני לא המלך. כל אחד חושב בעניין שלו שהוא מלך פה. רבי נתן מלמד אותנו שעיקר התשובה שאנחנו קודם כל נדע מי זה המלך. אני לא המלך פה. אבל מה אנחנו עושים בראש השנה? מה אנחנו עושים באומן? ממליכים את המלך. עכשיו להמליך את המלך, לצעוק, המלך הקדוש, זה לא דבר קשה. לצעוק המלך הקדוש. ברוך השם, באומן, איזה המלכה. אבל בוא נראה איך אתה ממליך אותו בך היום יום שלך. בוא נראה איך אני ממליך אותו. האם אני מקבל את כל מה שעובר עליי בהכנעה, בשפלות, מוריד את הראש, או שאני רוצה עכשיו להילחם עם כל העולם. אם חס ושלום לא הולך לי הדברים על פי רצוני, אני המלך, מה? הכל צריך ללכת לפי רצוני. אם משהו פה עכשיו לא מסתדר לי, אז אני יכול עכשיו לקוס ולריב ולצעוק. כן, זה איפה שאנחנו מונחים. אנחנו חושבים שאנחנו ממליכים את השם. להמליך את השם זה לקבל את כל מה שעובר עליי בהכנעה, בשפלות, להבין שהכל לטובה. להמליך את המלך, להגיד לו אתה פה מלך העולם, אני מקבל מה שאתה רוצה, אני מאמין שכל מה שאתה עושה איתי, אתה עושה איתי טוב. הכנעה, שפלות. כמו שנאמר, ועובר על פשע לשארית. מה זה ועובר על פשע לשארית? למי שמשים עצמו כשיריים. אני כלום, מה אני? זה יפה מאוד להגיד את זה פה בשידור שאני כלום. אבל רק אני אעזוב את המיקרופון, אני יכול להפוך את העולם. עם כל הכלום, אם רק מישהו יעצבן אותי. אז זה, עובר על פשע לשארית. אם הקדוש ברוך הוא רואה שאתה באמת ענה ובאמת בשפלות. אז על כל פשעים תכסה אהבה. מה עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ידע שאנחנו נרד לעולם הזה ונחטא, ואפילו מלאכים לא הצליחו להיות פה בעולם הזה, ירדו כמה זמן כבר עשו את כל העבירות, מלאכים. אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה הולך לקרות פה.
נדע שאנחנו נחטא, ונדע שאנחנו נעבור מה שנעבור, אבל לפחות הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה תשובה. הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני העולם, לפני בריאת העולמות. ומה זה התשובה האמיתית? קודם כל תבין שאני צריך להבין שאני כלום. להרגיש את עוצם שפלותי, שאני חסר אונים. זה נקרא להמליך את השם, לא עכשיו שאני איזה מסכן ועכשיו בענבה פסולה ואני עכשיו כלום ואני לא אעשה כלום. אני צריך להכיר את החשיבות שלי, צריך להכיר כל חשיבות של כל מעשה שלי. כי מאיפה באים כל השורש הפגמים והחטאים? שבאדם לא מאמין בעצמו. הוא עכשיו בענבה פסולה ואני לא שווה כלום ואני לא יכול לעשות כלום ואני לא יכול להתגבר. ומשם הבאים כל החטאים והאבון מרשה לעצמו לעשות מה שהוא הולך אחרי שרירות ליבו. צריך להחזיק את שתי הדברים ביחד. מצד אחד אני בשפלות ואני יודע את מקומי ואני יודע שבלעדי השם מתברך ובלי רבנו אני לא יכול לעשות כלום ולא שווה כלום, אבל מצד שני אני יודע שמאמין השם מתברך צריך אותי פה בעולם הזה, פרה את כל העולמות בשביל כל יהודי, כל מעשה שלי משפיע על כל העולמות. אז זה לא נוגד אחד את השני. אז אומר רבי נתן שנמצא שעיקר התשובה זה ענווה ושפלות, זה עיקר התשובה. זה עיקר התשובה. אנשים חושבים תשובה זה בשמיים וכל יום סליחות וכל יום חטאתי ועביתי ופשעתי. קודם כל שנגיע לענווה, לשפלות, שנדע את מקומנו, שנהיה מבוטלים להשם מדבר. מה זה נקרא להתקרב להשם מדבר? מה הקדוש ברוך הוא מרומם על כל הרוחניות, איך אפשר להתקרב אליו? אין סוף. אלא על ידי זה שאני מקטין את עצמי, שאני בענווה, שאני בשפלות, אז השם מתברך יורד, שוכן בתוכי, הקדוש ברוך הוא גם כן מלך הענב. הקדוש ברוך הוא עם כל הגדולה שלו, במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. הוא גם מלך הענב, עם מי הוא מסתובב? עם אלה שמחזיקים מעצמם? לא, הקדוש ברוך הוא רוצה לרדת לאלה שלא מחזיקים מעצמם, שאלה שחושבים שהם כלום. שהם בשפלות, בענווה, בצניעות, איתם הוא רוצה לשכון, השוכן איתם בתוך תומתם, הוא לא מחפש עכשיו לשכון עם המלאכים בעולמות העליונים. הוא רוצה דירה בתחתונים, כמה שהבן אדם יותר תחתון, יותר בשפלות, יותר בענווה, ככה השם יתברך בא לגור איתו. עושה אותו דירה שלו. אז רבי נתן אומר שעיקר התשובה זה ענווה ושפלות, כי כל החטאים נמשכים מבחינת שלא כסדר, מבחינת אנה המלוך, דיינו על ידי גדלות, כי משם אחיזת כל הדינים, אומר רבי נתן, ואחיזת היצרה והקליפות, שמהם כל החטאים. על כן עיקר התשובה, אומר רבי נתן, על כל החטאים זה שפלות, שישים עצמו כאפר לדוש וירגיש שפלותו ורחוקו מהשם יתברך, וישפיל עצמו וישבר את ליבו לפני השם יתברך. על ידי זה מוחה לו השם יתברך. כמו שכתוב, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. שעל ידי הענווה ושפלות שעושה עצמו כאין וכאפס, אז הכל חוזר לבחינת כסדר, נתבטלים כל הדינים, כל החטאים, הכל מתבטל, הכל כסדר, יש פה מלך לעולם, אני כלום. צריך לדעת את מקומי, יש מי שמנהיג את העולם, יש מי שמנהיג אותי. אז זה מה שנקרא להעלות את המלכות לשורשה, והייתה לה שם המלוכה. לדעת שכל העולמות, העולם הזה, העולם שלי,
הכל נברא ומתנהג רק על ידי מלכותו יתבח לבד, אשר בכל משלה. ועל כן צריך לבטל עצמו נגדו יתברך ולהיות בעיני עצמו כלא ממש, בבחינת ואנחנו מה, זה מה שרבי נתן כותב. אבל שיש לאדם גדלות, אומר רבי נתן, ואומר אנא הם לא, ורוצה להמשיך המלכות לעצמו. וכל זה מחמת שמתגאה בדעתו, ונדמה לו שכבר השיג איזה שכל, והוא למדן, הוא מקובל וצדיק. עד שראוי לו למלוך ולהסתרר, אז הוא נמצא שרוצה להפוך את הסדר, לחלק את המלכות לעצמו. אני כבר יודע, אני כבר צדיק, אני כבר יכול ללמד אחרים, אני ראוי למלוך על אחרים בכלל, כן? הבן אומר שכל בן אדם יש לו מלכות, כן? יש אחד צורב בביתו, יש אחד נשמה יותר גדולה, יש לו מלכות על אחרים, אבל המלכות הזאת צריכה להיות בהתקסיה, זה לא מלכות עכשיו בהתגליה. זה נשמות שקשורות בו, והוא צריך עכשיו לעורר אותם, ולחזק אותם, ולקרב אותם להשם מטבח. לא עכשיו שאני אסתרר עליהם, ועכשיו אני...

קרב לאנשים, להשם יתברך, רבנו לא עכשיו בא לקרב אנשים, לא מעיין אתה עכשיו תהיה ברסלב, לא תהיה ברסלב, תהיה בקהילה, לא תהיה בקהילה. קח את הדעת, קח את הכלים, קח את התורות, לך תתקרב להשם יתברך, תמליך את המלך. אבל מה קורה? אנשים לוקחים את המלכות לעצמם. זה הבעיה פה. אז בסדר, אז רבי נתן מלמד אותנו, קודם כל תהיה בשפלות וענווה. אם אתה באמת תהיה בשפלות בענווה, אתה לא תצטרך, לא תרצה למלוך על אף אחד, ולא תצטרך להסתרר על אף אחד, ולא מעניין אותך אם יהיה לך תלמידים, או לא יהיה לך תלמידים, יהיה לך מוסדות, לא יהיה שום דבר, אני בשפלות, בענווה, אם אני יכול לדבר איזה דיבור, לקרב, לחזק איזה יהודי, לקרב אותה להשם יתברך, דיינו. אז רבי נתן אומר שיש כאלה מצבים שבן אדם רוצה לחלוק את המלכות לעצמו, כי יש, כאילו יש לו כוח ודעת להחיות את המלכות. על כן זה שמתגאה ואומר אנא אמלוך, הוא פוגם בעצם בכל העולמות, הוא פוגם בחוכמה, פוגם בסדר של העולם. אז אומר רבי נתן שעיקר התיקון לזה, מה עיקר התיקון לזה? איך אני יכול עכשיו באמת? זה לא פשוט עכשיו לא להיכנס לגאווה, בן אדם שיש לו עכשיו תלמידים, הוא רב גדול, יש לו מוסדות, זה לא קל עכשיו להיות בשפלות וענווה, כל שכן בן אדם יש לו עושר, יש לו כבוד, זה לא ניסיון פשוט. אז מה רבי נתן אומר לנו? מה העיקר התיקון? העיקר זה תמימות ופשיטות. תמימות ופשיטות, אמונה פשוטה. לעלות מעל השכל, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום. אני יודע שיש מלך בעולם, אני ממליך אותו. אני יודע את מקומי. בלי שום חוכמות. לדע ולהודיע ולהיוודע, אומר רבי נתן, שהוא היוצר והוא הבורא והכל מאיתו יתברך. זה נקרא להמליך את המלך, זה נקרא לעשות תשובה, זה נקרא לשוב להשם יתברך, זה נקרא לחבר את הסדר, את הלוק הסדר לסדר. זה בעצם כל תכלית ותיקון העולם, זה מה שרבנו מלמד אותנו. רבנו נוגע בשורש הדברים, רבי נתן נוגע בשורש הדברים. אתה רוצה באמת לתקן את החטאים, לתקן את האנה המלוך, לתקן את הגאווה, זה השורש של הדברים, השפלות הזאת, הענווה, הדעת שיש פה באמת מלך, שיש פה מנהיג לבירה בעזרת השם. זה התכלית שרבנו רוצה להביא אותנו אליה.

יש עוד דבר קטן ששכחתי פה, שזה בעצם עיקר השיעור היה בנוי על הדבר הזה, אבל לא הספקתי. אז אני אגיד את זה בנקודה קצרה, שעיקר העניין של התשובה זה כמו שאמרנו, לשוב להשם יתברך. ומה זה נקרא לשוב להשם יתברך? לחדש את הקשר הזה איתו שנפגם, שאנחנו כביכול התנתקנו ממנו, עשינו עבירות וחשבנו שפה העולם הזה הפקר, ועכשיו אנחנו צריכים לחדש את הקשר, לשוב אליו. אז מה זה עיקר חידוש הקשר?

איך אנחנו מחדשים את הקשר? זה מה שרבנו מלמד אותנו, הדבר, המעלה העליונה והגדולה מן הכל, ההתבודדות, לדבר עם השם יתברך, לשתף אותו בדברים, לשתף אותו בחיים, לדבר איתו, זה חידוש הקשר, זה התשובה. אם בן אדם עוסק בדבר הזה ומדבר עם השם יתברך וגם מודה לו ומשבח אותו, לא רק סליחה ו... להגיד לו תודה, לשבח אותו, להגיד לו שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה להתקרב אליו, זה העיקר התשובה, זה החידוש של הקשר. אם בן אדם עושה את זה ומתמיד בזה כל השנה, לא משנה כמה זמן, יש אנשים שחושבים רק שעה, זה לא רק שעה, כך אפילו 10 דקות כל יום, 5 דקות. תמצא פנאי, תעמוד באיזה מקום, תתחיל לדבר עם השם ידבר בצורה פשוטה, זה חידוש הקשר, זה תשובה. השידע נאמנה, אם בן אדם עושה את זה, אז בעזרת השם, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא, יחתום אותו לחיים טובים. זה מה שהשם ידבר רוצה, שהבן אדם ישוב אליו, שיתחבר אליו. אז בעזרת השם שנזכה, כל הברכות לכולם.

0: תורה ממתת אומר רבנו, חלק ב' לקוטי מורן, לפי גדלות השם יתברך ועוצם רוממותו יתברך, בתנועה קלה באלמה, סתם תנועה, ובהסתכלות באלמה שאינו כראוי לפי כבודו יתברך, היה ראוי לבוא על האדם אשר ראוי, חז ושלום, חז ושלום. כן? אז ככה, כמה שהקצין בצבא, נגיד, הוא בדרגה יותר גבוהה, אז אם חייל עשה איזה משהו לא בהתאם לדרגה של אותו קצין, העונש יותר גדול, יותר רציני. זה לא, אתה בא לסמל, אומר לו איזה מילה לא במקום, אלא בסדר. תבוא לממפה, תגיד מילה לא במקום, יכול להיות, יוריד לך את הסרוכים. ואם תגיד לפני הרמטכ"ל, זה כבר יותר רציני, כבר שקלה. כמה שהוא יותר גדול, אז רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא מה הגודל שלו? אין סוף. אז תאר לך, מה הכי קטן שנעשה, כמה זה פצצה. דבר הכי קטן שנעשה לא טוב, זה פצצה מול אין סוף. הוא אומר, תנועה באלמה. תנועה, תנועה באלמה לא נכונה לפי כבודו. אז היה ראוי לבוא לאדם אשר ראוי. אך השם יתברך מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות. זאת אומרת, בדיוק בהתאם לגדלותו של השם יתברך, כמו שחזל אמרו, כל מקום שאתה רוצה גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. אז הוא מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות. מה זה כל העולם מלא רחמנות? איפה אנחנו רואים שכל העולם מלא רחמנות? מה זה רחמנות? אם ידועים מה זה רחמנות, אז הכל יהיה ברור. מה זה רחמנות? אנחנו יש לנו מושג של רחמנות, זה שהרגשה בלב. זה לא, המושג רחמנות זה לרחם על מישהו, זה להשפיע על מישהו. זה נקרא לרחם על מישהו, לתת לו. זה נקרא לרחם, לתת לו. יש לו איזה מצב, משהו חסר לו, ואתה מרחם עליו, דהיינו, נותן לו. אז העולם מלא רחמנות, כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן ונותן ונותן ונותן בלי סוף. והוא רוצה מאוד בעולם. על כן צריך לחזק עצמו מאוד בעבודתו, בכל מה שיוכל. אף אם הוא כמו שהוא. למה? אנחנו סומכים על זה שכמו שהוא גדול אינסוף, הרחמנות שלו אינסוף. מידת החסד. יש מידה שנקראת גדולה. סגור את הדלת. יש מידה שנקראת גדולה. חסד, החסד נקרא גדולה. חסד גבורה. החסד נקרא, השם הנוסף שלו זה גדולה, גדולה. זאת אומרת, גדולתו של הקדוש ברוך הוא זה חסד. זה מראה על גדולתו, על הרחמים. זה עיקר הגדולה. אז יחזק את עצמו כל מה שיוכל, אפילו איך שהוא. למה? הרחמים של הקדוש ברוך הוא אין סוף. ויסמוך על רחמיו המרובים מאוד, בלי שיעור. כי בוודאי לא יעזוב אותו, אף אם עבר מה שעבר. רבנו התחיל בזה, שכבר אמר לך, אין מצב שתצא ידי הקדוש ברוך הוא. הוא אין סוף. כל דבר שלא תעשה, הכי הכי קטן, תנועה לא נכונה, אז היית אוכל אותה. אתה עומד מול כזה גדול ואתה עושה דברים כאלה, אלא אנחנו יש לנו רק להתעלות ברחמנות. זה הדבר היחידי. העבר עין, והעיקר מכאן לאבא לא יעשה עוד, ויהיה שבע אל תעשה על כל פנים. אין במחשבה, אין במעשה. הנה יש פה עוד עצה. בצד אחד אומר, אתה מקבל על עצמך, עשית מה שעשית, שכח את העבר, אל תחזור על הטעות הזאת. כמובן, תשתדל. בשביל זה יש תשובה. כל פעם לעשות מחדש. יש לך תמיד דף חדש. אני אזכיר פה איזה משל, סיפור שקראתי על איזה צדיק אחד, גדול. לימדו אותו, אדמו"ר אחד. לימדו אותו לשחק שחמט. ישבו, הסבירו לו את כל המהלכים של השחמט, עושים ככה, עושים ככה, אבל אמרו לו, יאללה, בוא נשחק, אחרי שלימדו אותו. אבל תזכור, הכלל, הכלל הוא שאם עשית איזה מהלך, אין חזרה. אמר, אני לא משחק במשחק הזה. אם אין תשובה, לא בשבילי. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, קודם כל עם תשובה. אין מצב, אין חזרה. אין חזרה, לא מתאים למשחק הזה.
1: לא משחק.
0: לא משחק. זה כלל. בכל דבר יש תיקון. יש, אפשר לתקן, לחזור. אז רבנו אמר, לפי גדולתו, לא יודע, תצא ידי חובה. כל מה שתעשה זה משהו, אפילו הכי קטן, זה יהיה לו בסדר. אז מה? תסמוך אל רחמיו, ומה שעשית עד עכשיו, תחזור בך, תחזור בתשובה על זה. ועל כל פנים, מה מוסיף פה רבנו עוד דבר? על כל פנים יהיה שב ואל תעשה. מה זה שב ואל תעשה? למה אתה מזכיר לי את המושג הזה? רבנו פה רוצה להגיד, אני קודם אמרתי לך, מפה ואבא אל תעשה, נכון? אבל אני לא יכול לסמוך על זה. אני אומר לך, מפה ואבא, תקבל על עצמך, מפה לאבא אני לא עושה. אבל בסדר, אתה יכול להגיד, אבל מי יכול להבטיח את זה שאתה חזרת בתשובה, אני יותר לא אחזור לו את הטעות. אז רבנו הולך איתך עכשיו עוד צעד. על כל פנים, אני מבין, אני לא בטוח שאתה תעמוד בזה, על כל פנים, שב ואל תעשה. אתה לא יכול לעשות איזה תנועה, משהו, להתגבר, אז לפחות רק תחזיק את עצמך בשב ואל תעשה. בא לך עכשיו המחשבות, איך תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא אומר לך, קח את זה בקלות. מה, איך תתגבר? אל תעשה, לא אומר לך לעשות. כי יש לך מלחמה, אני צריך לעשות, לקום, להתגבר. יש עבודה, זה קשה. אבל אני אומר לך, לך על הדבר הכי קל שיכול להיות. שב ואל תעשה כלום. אתה מבין את הרעיון של רבנו? שב ואל תעשה, כבר אתה מורווח.
1: זה עשייה גדולה.
0: שב, על כל פנים שיהיה בשב, אל תעשה, בא לו היצרה בראש, תעשה ככה, תעשה ככה, לחם איתו, לחם. תגיד לו, שב, אל תעשה. שב, אל תעשה, עדיף. אז הצעד הראשון, מכאן לאבא, יקבל על עצמו, לא יעשה עוד, לא יעזור לעשות את הדברים שהוא עשה. על כל פנים, אם אתה לא מצליח בזה, שב ואל תעשה. במקום אחר רבנו אומר, ואם נעשה מה שנעשה, ממילא, מה זה ממילא? אל יחשוש. אחרי שאמרתי לך, שב ואל תעשה. בסדר, אני שב לא עושה. אבל הרימו אותי, הקימו אותי, הביאו אותי, ועשיתי את מה שעשיתי. זה מה שקרה ממילא.
1: גם פה בהמשך הוא,
0: בתורה. בתורה הזאת הוא אומר את זה? אל יחשוש. בוא נראה בהמשך. כי בוודאי לא יעזוב אותו, אף אם עבר מה שעבר, עבר עין, והעיקר מכאן לאבא לא יעשה עוד, וישב ואל תעשה על כל פנים. אין במחשבה ואין במעשה. במעשה לא יעשה, וגם במחשבה לא יחשוב, כי המחשבה תביא את המעשה. כי גם המחשבה של אנשים כאלו הוא גם כן עשייה. אנשים שנמצאים במדרגה נמוכה, כמונו, המחשבה שלנו היא עשייה. נחשבת לעשייה. כי גם בעולם העשייה יש מחשבה. וצריך להיות שב אל תעשה במעשה ובמחשבה כנל. ומה שנעשה עמו ממלא אל יחוש ואל יסתכל על זה כלל. ממלא, קרה. ממלא זה מה שקרה. מה שקרה, שכח מזה, תפתח דף חדש. ודע, שעיקר התשובה השלמה היא, עיקר התשובה השלמה, שאדם עובר באלו המקומות ממש, שהיה מקודם התשובה, כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים. כל אחד יזכור באיזה מקומות הוא עבר, מקומות לא טובים, לאותם מקומות יביאו אותו לעשות תשובה. זה תשובה שלמה. בלי זה התשובה עדיין לא שלמה. רבי נתן אומר, אבל אל תהיה מתנדב, אל תרוץ למקומות המתונפים, תגיד אני הולך לעשות תיקון. לא, אם הגעת לשם מהשמיים, בסדר, תתגבר. כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, כשעובר באלו המקומות והעניינים שהיה מתחילה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם וקופה יצרו, בלי לעשות עוד מה שעשה, זהו עיקר התשובה השלמה, ורק זה נקרא תשובה. למה זה רק זה נקרא תשובה? כי מה זה תשובה? תשובה זה להשיב את העבדות שלנו בחזרה למקור. מה בן אדם מאבד בעיקר? מאבד שכל. מה יש לאבד? מה יש לבן אדם לאבד? רבנו אומר, כשנאבד לבן אדם איזה עבדה, עבדה בפועל, האייפון שלו נאבד. לא נאבד כלום. נאבד מדעתו, הוא נמצא באיזשהו מקום. רק ממך הוא נאבד, בדעת שלך הוא נאבד. העבדה היא בדעת. אז בן אדם כשנאבדו לו עבדות, נאבדו לו שכליים. כשאדם הולך עושה, חס ושלום, איזה פעולה, איזה עבירה. נאבד לו הקדוש ברוך הוא. כי רבנו אומר, אם יש לאדם אמונה, אין מצב שהוא יחטא. איך? אמונה, מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד מולך פה. אתה רק רואה בן אדם עומד מולך פה, אתה לא מסוגל לעשות דברים לא יפים, אתה הולך בצד לעשות. בן אדם עומד מולך, ואם אתה פתאום רואה את הקדוש ברוך הוא עומד מולך, יש מצב שתעשה עבירה? לא שייך. אי אפשר לעשות עבירה, כשיש אמונה שהקדוש ברוך הוא פה. אז מה נאבד לו שהוא עשה עבירה? האמונה נאבדה לו. האמונה בהשם, השכל שהשם נמצא פה נאבד לו. השכל הזה אתה צריך להרים אותו, נאבד לך. אז מזמנים אותו לאותם סיטואציות שהוא היה בעבר, ושם עכשיו תגיד, השם אמר לא לעשות. מביאים אותך לאותה סיטואציה. השם אמר לא לעשות. אז הנה, החזרת את הקדוש ברוך הוא בחזרה אליך, את האבדה שלך. והוא מעלה גדולה, והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצרה לאדם. כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם יצרה דייקה. איך יעבוד עם יצרה? ואהבת את השם אליך בכל לבבך ושתי לבביך. כי יש שני לבבות לאדם, שואלת הגמרא. תרצת את הגמרא, יצר טוב יצרה. אז תעבוד את השם עם שניהם. איך אני אעבוד עם יצרה את השם? יצרה יש לו כוחות. מה זה כוחות? מביא לך התלהבות מאיזה דבר, אתה רץ קילומטרים אחריה. קח את הכוח הזה של לרוץ קילומטרים, תרוץ אחרי המצווה. תשתמש עם הכוח הזה. יש לך, בא לך, ועכשיו בא לבן אדם הכוח של החימום בלב, תחמם לו הלב על איזה עבירה. לך עכשיו את החמימות הזאת, תכניס בלימוד, בתורה. השתמשת עם היצר הרע. לכן אומר רבנו, מעלה גדולה כשיש לאדם יצר רע. כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר רע, די כדיינו לקח כל ההתלהבות והחמימות, ולהכניסו בתוך עבודת השם, דיינו להתפלל ולהתחנן בחמימות, התלהבות הלב וכיוצא, ואם אין יצר רע לאדם, אין עבודתו שלמה כלל. והעיקר לעצור ולעכב החמימות, של היצר רבית התאוות, ולהניחו, לשחרר אותם בעת התפילה והעבודה. ושם יניח חמימותו והתלהבותו לתוך העבודה כנל, ואפילו מי שאינו איש כשר, נזדמן לו לפעמים שמתפלל בהתלהבות. וזה בא גם כן מחמימות היצרה שיש לו. רק שהוא אינו מקבל איזה שכר, כי זה בא לו, הוא לא עשה כלום. אבל מי שרוצה להתנהג בכשרות, הוא מעלה גדולה שיש לו עדיין יצר הרע.

0: אני כותב מורן חנק א' תורה קוף צדיק ד' אומר רבנו, מי שרוצה כבוד הוא שותה. כי למשל שר גדול שלח פקיד לעיר אחד מהעיירות שלו למקום רחוק. כן, המלך שלח איזה שר שלו לאיזה מדינה, יש לו, הוא שולט על הרבה מדינות, שינהל את המדינה. או שר, פקיד הוא קורא לו. והפקיד ענה לקח לעצמו שם כל הכבוד. מינו אותו, בסדר, זה יושב שם, קיבל את כל הכבוד, את כל המשרתים, כל מה שצריך. כי הערלים לא ידעו שהוא העבד השר, וסברו שהוא בעצמו השר. כשהיו צריכים אליו, היו נופלים לפני רגליו, ונותנים לו כל הכבוד, והיו קוראים אותו עם כל הכינויים של כבוד השייכים לשר. רבנו מביא עכשיו דוגמה שהשר הזה הוא השוטה. מי שרוצה כבוד, הוא שוטה. הנה דוגמה של שוטה. השר הזה שמינו אותו להיות ראש המדינה, הוא שוטה. למה? פעם אחת בא השר בעצמו לשם, הוא בא פקיד לפניו ושאל לו לעסקי המדינה, בא עכשיו המלך בעצמו, עושה ביקור, מטייל עם השר, מראה לו את עסקי המדינה, ומדוע אלו הערלים אינם עובדים עבודתם, וקרא המלך לשוטר אחד, שאל אותו השר על עסק העיר, איך פה מתנהל, והערל והשוטר לא הכיר את השר, רק את הפקיד. ותכף נפל לרגלי הפקיד וחלק לו כל הכבוד השייך לשר והשיב לו על עסק שאלתו. אז נדפחו פני הפקיד כשולי גדרה ונתבייש מאוד. ואיתום הוא קלט שהמלך קלט, המלך מסתכל עליו, מה הם משתעבים לך ולא לי? מה לא סיפרת להם שאני המלך? לא גילית את האמת, אמרתי, אתה כאילו נתת להם לטעות בך שאתה המלך ואתה מנהל את המדינה ואתה ואתה ואתה. אז פה כשהמלך הסתכל עליו ככה בהפתעה, הוא נהיה חיוור מבושה. טוב, פה במקרה הזה השר הוא לא שותה, הוא עשה את זה בכוונה, הוא רצה את הכבוד. אבל רבנו מביא משל של שוטה, זה אחד שלא יודע שהקדוש ברוך הוא המנהל את העולם, ואתה לוקח על עצמך את כל הכבוד, אז אתה שוטה.
1: גם פה במשל, השר, זאת אומרת, הפקיד, רבנו קורא לו, הוא היה שוטה. הרי, בסדר, תיקח על עצמך את הכבוד, בסוף זה יתגלה. זאת אומרת, המשל הוא, לקחת את הכבוד, נהנית. אבל בסוף פעם אחת אתה תהיה ליד השר, אתה תפגוש את השר, זאת אומרת, את המלך, אתה קראת לו מלך. בסוף זה יתגלה. אז אותו דבר פה.
0: יכול להיות.
1: בסוף זה יתגלה.
0: כי אין ביזיון גדול מזה שבעיני השר נותנים לו הכבוד הזה. כמו כן, עיקר הכבוד הוא רק מהדיבור. כי עבר מהאדם כמו יד אינו יכול לחלוק לו כבוד, כי גם אינו ניכר ביד בעצמה תבנית האדם. וכן אפילו פני האדם אינו מיוחד לאדם בעצמו, כי נמצאים גם חיה שיש לה פני אדם, כגון כוף, ואין זה גדר האדם, על כן אינו מקבל כבוד כי אם מהדיבור, שבזה מובדל האדם מהחיים, על כן, מאחר שעיקר הכבוד הוא בדיבור, והדיבור שמדבר האדם שמהם מקבל כבוד, הוא היכל המלך, הדיבורים של השם, כי היכל גימטרי, אדוני, פינת הדיבור, כתוב אדוני שפתי תפתח, אם כן, רוצה לקבל כבוד בהיכל המלך, ואין ביזיון גדול מזה, כידוע בחוש, שבוודאי יתבייש העבד מאוד, שיחלקו לו כבוד גדול לפני המלך כנל, בנמשל. תורה קופצה דקאי, אומר רבנו בצר... אם אתה נמצא בתוך הארמון של המלך, והמלך יושב על הכיסא שלו, ועכשיו נכנס אחד המשרתים שלך, כי אתה היית שר במדינה מסוימת, אחד המשרתים שלך בא ונותן לך כבוד, משתחווה לך, והוא לא רואה את המלך. איזה בושה יש לך? מה, אתה נורמלי? לא הסברת לעבד שלך שאתה לא המלך? שאתה רק השר שלי? עד שכזאת טעות עושה, העבד נכנס, משתחווה, בתוך היכל המלך, לך ולא למלך? זאת אומרת, עבדת עליו. אז יש לך בושה עכשיו לפני המלך. אז היכל המלך זה הדיבור. כי אדוני שפתי תפתח. הדיבורים שאדם מדבר תורה ממחת, רבנו אומר, הם דברי השם ממש. וממה אתה מקבל את הכבוד? מהדיבור. אבל הדיבור הוא לא שלך. זה הכל דיבורים של השם, זה השכל של השם. אז מה פתאום אתה לוקח את הכבוד אתה על הדיבור? זה לא אתה. אז הוא שותה.
1: אז זה רציתי לשאול, פה גם מה שהסברת עכשיו זה גם מה שהבנתי במילים. שהפגשת שאדם רוצה לקבל את הכבוד מהדיבורים של עצמו. הוא מדבר דיבורים ורוצה לקבל כבוד על הדיבורים, אבל הדיבורים האלה זה חל המלך, זה כזה שהוא מדבר, אז מה אתה? כן, זה מה ש... זה
0: כן.
1: כי כאילו זה... כאילו לא, זה לא... לכאורה, כאילו בהסתכלות ראשונה לפחות, זה לא מתאים בדיוק למשל. כי הייתי מבין שכאילו... אנשים מכבדים אותו על ידי הדיבורים, אומרים לו דיבורים של כבוד, אתה ומה אתה ומה אתה ומה אתה. אבל זה לא ההסבר. ההסבר הוא...
0: תורה עקוב צדיק, אומר רבנו, בצער, כתוב הפסוק בתהילים ד', בצער הרחבת לי, היינו, שגם אפילו בצרה בעצמה, שקדוש ברוך הוא מעביר עליך צרה, השם יתברך מרחיב לנו, בתוך הצרה. כי אם נסתכל לאדם על חסדי השם, יראה שאפילו בעת שהשם יתברך מצר לו, גם בצרה בעצמה השם יתברך מרחיב לו, ומגדיל חסדו עמו. וזה שאמר, בצער הרחבת לי. היינו אפילו בתוך הצרה בעצמה, נתת לי הרחבה בתוכה. מלבד מה שאנו מצפים, שהשם יתברך יושענו בקרוב מכל הצרות, ויטיב עמנו מאוד, אך אפילו גם בצרה בעצמה מרחיב לנו. תחפש ותמצא. שבצרה עצמה יש הרחבות, שהצרה לא טוטלית, והיא לא סוף הדרך, ויש תקווה, ויש בזה איזה טעם טוב לחפר לך, לבנות לך כלים שתשיג יותר את הקדוש ברוך הוא. גם בצרה יש הרחבות. ומי ששם לב להתנהגות של רבי נתן והדיבורים שלו, תמיד הוא מוצא על המקום הרחבה בכל צרה. ובאתי למקווה ונפל הגג של המקווה ערב חג ולא היה לנו איפה לטבול, הוא ברוך השם שנשאר איזה קיר אחד ונשאר מקום שהיינו יכולים לטבול, הוא מצא הרחבה. באותו דבר שקרה שריפה ונשרף הבית של רבנו ונשרפו, וברוך השם שאת הדברים האלה והאלה הצלנו, תמיד הוא מוצא את הצד החיובי. כן, רבי נתן, וואה. תורה קופצה בגבר, גם יחסית לכוחות של רבנו, אז הצרות עליו זה... קשה לסבול. קשה לסבול את הצרות האלה. רבנו עוד היה אדם חזק. רבי נתן זה סיפור לעבור עליו צרות, כל הצרות האלה. אז רבנו הודיע לו מראש שזה הסיפור. ההתקרבות לרבנו צריך לבנות כלים להשיג את האור. והכלים זה להכניע את החומר. ולהכניע את החומר, רבנו אומר שזה הצורה מסדרת, הצרה מסדרת את הצורה, את הנפש. וכל מי שדעתו יותר גדולה, עובר אליו יותר איסורים, לא עלינו. תורה קופצה דגבה ואומר רבנו, כשאתה מתפלל, אל תעשה תפילתך קבע, ככה אמרו חז"ל באבות, אלא רחמים ותחנונים. מה פירוש? כי אסור לאדם לעמוד עצמו על שום דבר, דווקא. זה לעשות, אל תעשה תפילתך קבע, ככה אני רוצה שיהיה. היינו שאסור להתעקש בתפילתו שקדוש ברוך הוא יעשה לו דווקא את בקשתו. נו כבר, נו, נו, נו, נו, נו. כי זה כמו לוקח הדבר בחוזקה, בגזלה. רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים. אם ייתן השם יתברך ייתן, ואם לאו לאו, כמובן במקום אחר. וזה שאמר, אל תעשה תפילתך קבע, קבע לשון גזלה. כמו שכתוב על הגזלן וקבע את קובעים נפש. ראינו שכל מה שהוא מבקש, אין פרנסה, או בנים, או שאר צרכים, אסור להתעקש ולעמוד עצמו בתפילתו שדווקא יעשה הקדוש ברוך הוא תפילתו. כי זהו תפילת קבע, שלוקח הדבר בחוזקה, בגזלה, רק יתפלל רחמים ותחנונים. וזה לא סותר את מה שרבנו אומר, שאם הוא רוצה משהו, יתפלל, ועוד פעם יתפלל, ועוד פעם יתפלל, ועוד פעם... דבר טוב יחסוף, ועוד פעם יתפלל. יתפלל בתחנונים. לא, אתה חייב לתת לי.
1: חייב, כן,
0: וכאילו
1: חייב אינם חיים עד שלא יקבל את
0: ה... מה הוא מתפלל
1: על הדבר?
0: על הדבר, בתחנונים. אתה
1: עושה
0: כרצונך? כן, אנחנו בונו שלנו לפי מה שאתה רוצה.
1: אז מה זה פועל? כי לכאורה אתה בעצם... וכאילו,
0: אז
1: לא מנווט את זה על הדבר, נגיד,
0: אתה
1: רוצה משהו מסוים.
0: אז אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, שאתה רוצה את המשהו המסוים, אבל בתחנונים, בלבקש, אל תעשה קבע, מגיע לי, תביא לי, חייב, מוכרח.
1: אז אני הולך להיות במקול קצת, אני לא מכריח אותך לתת לי, אתה מבין? רגע,
0: רגע,
1: אז מה אתה מדבר, אתה
0: יכול לתת לי דוגמה,
1: סתם, משהו,
0: אתה מתפללים ככה? ריבונו של עולם, תזכני להיות צדיק. תביא אותי, תזכה אותי לאמונה ריבונו שלם, ברחמך הרבים, מתחנן אליך ריבונו שלם, תראה כמה קשה לי להחזיק מעמד בחיים האלה, לבקש בתחנונים ורחמים, תעשה טובה, תזכה אותי לאמונה.
1: וזה לא נחשב שאני מכריח.
0: לא, אני לא מכריח, אני מבקש, מתחנן. אבל אם אתה בא, מגיע לי, אני חייב, אני רוצה.
1: זה כאילו, אם אני הבנתי עכשיו אותך נכון, זה אפילו בקימת התפילה?
0: כן,
1: מדברים עם מישהו,
0: כן,
1: נגיד סתם, אני אתן דבר אם אני הבנתי נכון, נגיד אתה בא לבן אדם, אתה בא לבוא אליו בבקשה, אבל זה בקשה כזאת,
0: כן,
1: או שאתה אומר, תקשיב, אני באמת, אני מבקש, או למרות שאתה כן מבקש את הבקשה,
0: כן, בתחנונים.
1: כמו שאני לא מבקשים, אתה...

0: אומר רבנו, מי שרוצה לתרום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שהתגלו לעתיד, צריך לעלות מידת תהיראה לשורשה. אור הגנוז, זה אור רבנו. רבי נתן, כשלמד את התורה הזאת, הוא פתח ככה, מי שרוצה לתרום טעם אור רבנו, ירבה סודות התורה. כי רבנו זה הגילוי של המשיח, רבנו מגלה את הדעת של המשיח. הוא אמר, ממני ועד משיח לא יהיה שום חידוש. מה שמשיח יגיד לכם, אני אומר לכם עכשיו. הנה, קחו את הכל, את הדעת הזאת, ותתחילו לחיות איתה, ואתם בגאולה. כמו שרבי נתן אמר, המשיח שלי כבר בא. כשהוא הכיר את רבנו, אמר, המשיח שלי כבר הגיע, הגיע המשיח. כי אנחנו צריכים משיח, אנחנו לא צריכים את הגוף שלו, את הצורה שלו, את ההופעה שלו. צריך את הדעת שלו, מה אתה אומר לנו, מה אתה מלמד אותנו, איך אתה גואל אותנו, זה העניין. אז מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, מה זה אור הגנוז? חז"ל אמרו שהיה אור לפני בריאת העולם, היה אור שבעת הימים, וגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא. מה זה האור הזה? האור הזה זה השגה השכלית הזאת להשיג שמלוא כל הארץ ודו, אין עוד מלבדו ברוך השם, אנחנו זכינו לזה בדור הזה בקלות, היום כל מקום מדברים על זה. פעם זה אור הגנוז לצדיקים, רק צדיקים בודדים בכל דור ודור ידעו מהשכל הזה, שאין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ ודו, הקדוש ברוך הוא בתוך כל העניינים, מחיה את הכל, נמצא בתוך הכל. אז רבנו הוא בא לגלות את האור הזה. זה הקטע של רבנו, שהוא מגלה את האור הזה בצורה כל כך פשוטה, שכולם יכולים לקבל את השכל הזה. כולם, והוא אמר אפילו גויים, ואומות העולם הוא יכול לקרב אותם לאנשים מטבח על ידי הדעת הזאת. כתוב, מלא הארץ זהה את השם, לעתיד לבוא, מלא הארץ זהה את השם, זה מה שיהיה בגאולה, שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, וברוך השם היום רואים את הכיוון הזה, ממש רואים את הכיוון הזה. מה זה, זה דבר, אני אומר לך, מדהים, כל פעם אני מספר את זה מחדש, זה מדהים אותי. רב מדבר ליקוטי מוהר"ן בערבית, והכוונתו הייתה לאלה שיודעים ערבית, אלה היהודים פה בארץ שהם באו, השפה שלהם היא שפת האם שלהם ערבית, אז הוא לומד אותם ליקוטי מוהר"ן בערבית. מתקשרים אליו, שולחים לו אימייל ממסגד במצרים, ואומרים לו, כל פעם שאתה מתחיל את השיעור, 300 איש פה יושבים במסגד, ושומעים ליקוטי מוהר"ן.
1: אבל מה,
0: מדהים.
1: למי מתקרבים? להשם או מתקרבים
0: לקדוש ברוך הוא. זה משהו מדהים.
2: מה
0: שקורה לי? כותב מוהר"ן בערבית. כותב מוהר"ן בערבית, אתה יודע איזה דבר נפלא זה?
2: פעם הוא סיפר לי שהוא חיזק איזה מישהו באיזה מקום שהוא היה, רוסי או קפקזי, לא יודע מה, צ'רקסי. פתאום אומר לו, חיזקת אותי, אני חוזר בתשובה, אני אתפעל 5 תפילות. מדהים, אתה לא נהיה.
3: הייתי בכלא, חזרתי בדיוק בתשובה. בכלא 6, בסדר, בסדר. לא ידעתי שהוא צ'יפ.
4: הוא
3: נחמד, היה עיניים כחולות, וזה היה נראה כמו איזה אשכנזי.
4: דבר איתו.
3: דבר איתו. דבר איתו. הוא השגחה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
3: את הפיצוץ של החיים שלו. זהו.
0: כן, כן. יש מצווה כזאת. להגיד בגויים את כבודו, לגלות את השם בעולם.
2: כן, אבל השאלה שלי אם התשובה שלו היא כנגד בורא עולם.
0: כמעט היום אין עובדי עבודה זרה. אפילו הנוצרים כבר לא מאמינים בשילוש
1: הבא הזה.
0: אין, לא מאמינים בזה. הם יודעים
2: לדבר. אבל יש להם כאילו נגד היהודים. עם התפילות שלהם וזה.
0: לא, לא, לא, לא. אני רואה בהלכות, בהלכות מדברים על גבי יין שמנסח גוי, יש שם הרבה קולות לעניין הזה שאין היום אחד שמאמין בשטויות האלה. כולם מאמינים בבורא אחד. זהו.
4: כי הוא גוי, שהוא לא מאמין, אפילו שהוא חילוני, שהוא לא שומר שבת בפרט, אז מה היה לברר ביין שלו?
0: כתוב, ספרו בגויים את כבודו. קיצור, בפירוש, רבנו אומר, ספרו בגויים את כבודו, תגלו, ומוהרו של עליו השלום, כל הקונטרסים שלו מתורגמים למלא שפות. מלא שפות, ובארצות הברית הוא ממש הפיצו את זה שכושים והגויים וכל מי שהיה שם, כולם למדו את זה והתעסקו מהדברים האלה.
2: אז עכשיו יש שיעור כמובן, לערבים במצרים,
0: אני כותב מוהר"ן. רבנו בכל מקום רבנו, ברוך השם.
1: ואני חושב להתחזק את האומר.
4: שם אין מסכות.
2: הוא עושה תיקון למצרים.
4: מצרים אין
0: מסכות. מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שהתגלו לעתיד, התגלו לעתיד. כל מה שכתוב התגלו לעתיד אצל רבנו זה התגלו עכשיו. כי אם תחכה לעתיד, זה העתיד יכול להיות עתיד, דעתיד, דעתיד, דעתיד. כמו שרבי נתן אומר, משפט מאוד מפליא. דיברו ששת אלפים שנה ואלמה והתחרו ומשיח יבוא באלף השישי או השביעי וזה, רבי נתן אמר, ואם לא יבוא, איך אומר משפט כזה?
4: מי אמר? כאילו מי אמר
0: שאתה
4: יכול לקבוע שהוא יבוא?
0: ואם לא יבוא, הוא אומר, אני ממשיך להאמין שיהיה 10,000 שנה, אני ממשיך להאמין. זאת אומרת שמה שכתוב לעתיד לבוא, העתיד לבוא הזה יכול להיות הלאה והלאה והלאה והלאה. אם לא מביאים אותו מיד,
2: תמיד יהיה עתיד.
0: תמיד יהיה לעתיד לבוא, צריך להביא אותו מיד, את המשיח. כן? בתורה סמך ה' רבנו אומר משפט, ממש הוא רומז את זה, רבנו אומר, ומי שרוצה להיות הוא בעל השדה. שם הוא מדבר על המשיח, שגואל את ישראל. ומי שרוצה להיות, הוא... מה זאת אומרת מי שרוצה להיות המשיח? כן, זה ג'וב פתוח. מי שרוצה להיות הוא בעל השדה, צריך להיות איש עמוד ותקור וגיבור חיל, שיעברו עליו הרבה איסורים וזה וזה וזה.
1: מדובר על רבנו.
0: מדובר על רבנו, ודאי. מי יש לו אומץ לקחת תיק כזה עליו בחייך?
4: לא, אבל מדובר...
0: אני פה, עובר פה.
4: מה מדובר
0: על רבנו? רבנו פותח
4: את
0: זה למשיח,
4: לא
0: לעצמו. איך
1: רבנו?
0: מה
1: אתה רבנו המשיח?
0: של עתיד
2: לבוא,
0: ברוך הוא
4: אתה
0: רואה אמיתי.
2: אז זה
0: צריך שחכמי
2: הלכה יקראו, אי אפשר...
0: זה קטע הלכתי. כן, קטע הלכתי.
5: זה שומע, זה לא טוב. יש משיח בן דוד, שזה רבנו.
2: טוב, אחרי זה
5: תמשיכו
2: את זה
5: לבד. הרב, יש שתי
0: משיחים. בוא נמשיך, נגמור את הקטע, ואחר כך נעשה דיון. בסדר?
2: כן.
0: אחר כך נעשה דיון. אז מה אומר? רבנו, מי שרוצה לטעום תואר אור הגנוז, זאת אומרת, לטעום את הטעם הזה, שהוא ייכנס לראש הזה,

0: בו לפני השם יתברך ושופט ודן את עצמו על כל העסקיו, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים. כי באופן אוטומט, כשאדם עושה איזה טעות, אז מידת הדין כבר עומדת מולו, חז ושלום, לפגוע בו. אז אף על פי דהו לא חזה, מזלי חזה. אף על פי שאדם לא מרגיש, לא יודע שיש עליו מידת הדין, אבל הנשמה שלו מרגישה. וכשהנשמה שלו מרגישה, הבן אדם יש לו פחדים בלב, והוא לא יודע ממה הוא מפחד. משהו מפחיד אותו. אז כדי להסיר את היראות האלה, רבנו אומר, הוא צריך להעלות את מידת היראה לשורשה, צריך לדון ולשפוט את עצמו בהתמודדות על כל מעשיו, מה לא בסדר, לעזור בתשובה על כל טעות שהוא עשה, כי אין מצב שאנחנו נעשה טעויות. אין צדיק בארץ, הוא אומר שלמה המלך, אשר יעשה טוב ולא יחטא. צדיק, אין מצב, אין, ככה זה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני בריאת העולם, הוא ידע שאי אפשר לעמוד. חייבים ליפול, חייבים ליפול, יש תשובה. פתח דף חדש, תתבודד, דבר עם הקדוש ברוך הוא, פתח דף חדש. ויעלה היראה מנפילתה, כי כשאין האדם שופט, דן ושופט את עצמו, אז דנים ושופטים אותו למעלה. ואז הדין נתלבש בכל הדברים, בכל הדברים שבעולם נעשים שלוחים למקום לעשות בזה איש משפט כתוב. היינו שיכול לקבל עונשו ודינו על ידי כל הדברים שבעולם. סתם בן אדם הולך בדרך, נתקל באבן, נפל. הנה, זה שליח של הקדוש ברוך הוא שעשה לו דין. כל דבר נהיה שליח לקדוש ברוך הוא. אז צריך לעשות התבודדות, לשפוט את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, להתוודות על הטעויות שלו. כמו שרואים בחוש, כשמגיע לאדם איזה דין ואיסורים חס ושלום על פי רוב הם באים על ידי סיבה קלה. על ידי דבר קטן שלא היה עולה לדעת, שעל ידי דבר קטן כזה יתגלגל לו חולה ואיסורים כאלה חס ושלום. אך כל זה מהמת שהדין שעליו מלמעלה נתלבש בזה הדבר. זאת אומרת, איך דבר קטן יכול להפחית האדם, יכול לעשות לו כזה איסורים? רבנו אומר, זה לא הדבר הקטן, הדבר הקטן זה רק הכלי שבו יתלבש הקדוש ברוך הוא, הכוח אין סוף, לכן יש לו כוח לעשות, להפחית את האדם. היראה העליונה התלבשה בזה הדבר להפחיד אותו. ובזה, אך כל זה מהמת שהדין שעלה מלמעלה התלבש בזה הדבר כדי לעשות בו המשפט המגיע לו. וכל זה כשאין האדם דן ושופט את עצמו בעצמו, אבל כששופט את עצמו בעצמו כנעל, אזי נתבטל לדין שלמעלה, ואינו צריך להתיירב ולפחוד משום דבר. כי אין דינו מלובש בהם, אין דין. אם אין דין על האדם, אז שום דבר בעולם לא יכול להוציא לפועל דבר מעצמו. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח, הזיז אותו לכיוון. הכל ביד השם.
1: אם זה לא דין כתוב, זה לא יהיה.
0: לא יהיה, לא יכול להיות, לא יכול להיות. תראה, חס ושלום, שני אנשים יכולים להיות, חס ושלום שלא יקרה, שני אנשים יכולים להיות באותו אוטו, תאונה, מה זה קטלנית? אחד יוצא בלי סריסה, איך זה? באותו אוטו. מה, על פי החשבון בטבע והחשבונות של, לא יודע, מהירויות ועוצמת מכה וזה, אין מצב. הנה, זה יוצא כאילו בלי שריטה איך. זאת אומרת, יש פה השגחה פרטית על כל אחד ואחד, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כך הוא עושה. ואינו צריך להתיירא ולפחות משום דבר, כי אין דינו מלובש בהם, כי כבר ביטל מעצמו הדינים על ידי שדן את עצמו בעצמו. ואין היראה מתלבש בשום דבר לעורר את האדם. כי הוא בעצמו התעורר, כי מה המטרה? הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותך, אל תפסיד את הקטע, תעבור את החיים, תשכח ממני לגמרי. אז אני רוצה להזכיר לך, יראת השם, לך על יראת השם. איך מזכיר לך? מביא לך יראות קטנות מלמטה, ואתה מפה להתקשר לקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מבין, זה הבאת לי בשביל לזכור אותך. אז אתה חוזר בתשובה, חוזר להשם, זאת המטרה, להשיג את המטרה הזאת.
1: אז אם אתה במטרה הזאת, מלכתחילה.
0: אז אין, אין, זה מה שאומר רבנו. אין יראות, אין פחדים, אין שום דבר. כי לא צריך לעורר אותו, הוא התעורר מעצמו. ובזה מעלה את היראה לשורשה, שיהיה לו רק יראת השם ולא יראה אחרת. ועל ידי זה יזכה לאור הגנוז. יראת
1: שמיים, כשיש יראת שמיים בעצם, אז הולכים לאור הגנוז.
0: כן.
1: צריך יראת שמיים באמת, ואז הולכים לאור הגנוז.
0: כן. יש לו יראת שמיים, אז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא זוכה לאור הגנוז.
1: תראה, יש את הקטע הזה שמסיבה קטנה קרה לו דבר. יש בהגברה איזה קטע שמלאך המוות שלח את השליח לו לקחת מישהי והביא מישהי אחרת. הוא אמר לו, איך הצלחת לקחת? היא נגעה בתנור עם הרגל, הוא רם מזלה. כשהוא רם מזלה, אכלתי לה.
0: הבנתי.
1: כאילו, מסיבה קלה, זה לא שמפה הוא ימית אותה, לא יודע, אבל מסיבה קלה הוא הצליח.
0: כן. אבל הכל בהשגחה, לא יכול להיות שום דבר.
2: אבל זה בלי רשות של הקדוש ברוך הוא.
0: כלום לא יקרה. בלי רשות הקדוש ברוך הוא.

0: Je la garde tous les jours.
1: אין
0: אגב, זה
1: מצב.
0: שואל להרוג. יש שם שרש כזאת, אין להרוג.
1: יראה ואהבה, אי אפשר לקבל. כי אם על ידי צדיקי הדור, כי צדיקי הדור הם מכניסים לנו את הדעת הזאת, את דעת יראת השם, אהבת השם.

0: כן, עוד, ש... עוד סיפור קצר יש לרבנו על הפנצר. פנצר זה שריון. שריון, מה שלובשים, שכפ"ץ. סיפר רבנו ז"ל בשעה שגילה בעניין התיקון הכללי, יש בזה אריכות גדולה, שהוא גילה את התיקון הכללי, הוא סיפר את המעשה הזה. וכתוב לך בקיצור. כשהולכים במלחמה, לובשים שריון. ואז אפילו כשירו בו, אז ניצול מחמת השריון. כי נופלים החיצים למטה. ואפילו כשישברו את השריון ויהרגו, גם כן ינצל וכו'. הוא לא מגלה. מקום אחר זה כתוב יותר במפורש. ומרחוק מאוד יש בזה סוד נורא ונפלא מאוד, שהוא לא מגלה אותו פה, כי אלו 10 מזמורים שהם התיקון הכללי כשזוכים לאומרם, אז הוא כמו מי שמלובש בשריון, שקוראים פנצר, שאז שום חיצים אינם יכולים לקנוס בו מחמת השריון, הפנצר. היינו, אף שחטא חס ושלום, כבר לא ייכנס לנשמתו מפני מחיצת השריון. מה ייכנס בנשמתו אחרי החטא? עצבות. לא תפגע בו. אם אמרת התיקון הכללי, זה לפני המלחמה. אמר תיקון הכללי, גם אם עכשיו יראו בו חיצים, חס ושלום הוא נפל,
1: זה לא
0: יפגע בו, זאת אומרת הוא לא ייכנס לעצבות.
1: גם אולי זה אומר שלא יפגע? לא רק שלא ייכנס לעצבות. הוא יעשה פעולה מסוימת שהיא לא טובה, אבל זה לא... כמו שרבנו אמר את הדיבור הזה, שיהיה בלי...
0: אתה מסבך לך יותר מדי את השאלה, שאל קצר, מה אתה שואל?
1: זה לא יבוא מזה נזק רוחני.
0: הנה הוא אמר לך שלא יבוא מזה נזק רוחני. זאת אומרת, אמרנו, לא יפגע בו החיצים, לא יפגע בו החיצים, במי צריך להיפגע החיצים? בוא, לא פגעו בו החיצים, לא ככה כלום. רק אני אמרתי שמקומות אחרים, כמו במעשה של 7 קפצנים ביום השישי של החתונה, ש... שירו בה בבת מלכה 10 מיני חיצים, שזה היה עצבות, כי רבנו אומר והרפואה שלה זה שמחה. גם רבנו מדבר שגם הברית גורם לעצבות בהרבה מקומות. אז זאת אומרת, לא יפגע בו החיצים, לא ייפול לעצבות. פתעת יחזור בתשובה, פתעת דף חדש, יזרום הלאה, לא קרה כלום. כי כשאדם נופל לעצבות, הוא גמרנו, שוכב, לא יכול לעשות כלום כבר, שום דבר. פה הוא אומר לך ש10 מזמורים שאומרים הגנה לא יפגע בו החיצים. גם אם יפגעו בו, יפלו למטה. ואפילו אם ישברו את השריון ויהרגו, ועל פי כן, מעלת 10 מזמורים האלו נפלא כל כך, שיצילו ממיתה נצחית, כי יכול להתגלגל וכו', ויש עוד דברים בגו, אך בפני סוד השם ליראיו, אסור להעלותם על פני הכתב, על כל פנים מרחוק תבין ותזכיל את מעלת אלו 10 מזמורי תהילים, אשרי מי שיאמרם בכל יום, כל שכן וכל שכן, אשרי מי שזוכה להפיצם בין כלל ישראל, הזכותו גדולה מאוד. תביא את הסיפורים של, איך קוראים לו?
1: סבון.
0: כן, דרך אגב, הספר שלו במבצע, עכשיו חצי מחיר. 70 שקל, היה עולה 180, מי שרוצה לקנות אותו. הספר הכחול, כן. שם כבר זה מפורט יותר, הסוד יותר פתוח. סליחה, זה פה, סליחה. אתה יכול להגיד למצוא לי אותו?
1: כן, את הפנצ'ר?
0: כן, את הפנצ'ר.
1: למעשה מהלחם הוא מרחיב, הוא הכי מתלהב מהלחם.
0: הלחם.
1: אמר, תסבי אמר, הוא הכי... בעיניו זה השפיץ של רבנו, המעשה מהלחם.
0: המעשה של הפנצר, שם הוא אומר, היה לו דיבור עם רבי אהרון מברסלב, שאמר לו שזה בדיוק עניין של תחיית המתים, שהוא אמר, גם לפעמים החץ פוגע בין ה... הרי ב... איך
1: קוראים? קסקסים, יש קסקסים.
0: יש קסקסים של השריון, באמצע יש רווחים, יכול להיות שיצלפו בדיוק, שם יפגעו. הוא אומר, גם אם פגע, התיקון הכללי יחיה אותו. זאת אומרת, יש פה 2, תיקון הכללי לפני הנפילה, תיקון הכללי אחרי הנפילה. פתרת בעיה. ולמה הסוד הזה הוא סוד? כדי שלא יבוא אנשים לתפוס הזדמנות להתפרפר. אבל בדור שלנו, מי שרוצה להתפרפר, פתוח, לך, לך לאן שאתה רוצה, תוריד את הזקן, תוריד את הפאות, אף אחד לא מחייב אותך. פה מדברים על דורות שאנשים היו סגורים בתוך, בתוך מסגרות של קהילות וזה, אז שם אתה לא יכול לדבר דיבורים כאלה. אבל היום, ששם בזמנו מי שיצא, היו מנדים אותו. היום, לך תעשה מה שאתה רוצה, חופשי. אף אחד לא יגיד לך כלום, לך. השמאלי. אומר רבי נתן, הייתי אצלו באיזה שבת והזמין השם יתברך שראיתי בעיניי כתיבת ידו הקדושה, שכבר רשם לעצמו 10 קפיטל תהילים שצריכים לומר התיקון הכללי, כי המעשה הזאת הייתה בשבת פרשת שקלים שנת תף קוף עין לפרט קטן. ואז נכנסתי בחדרו וראיתי כתב ידו, ואחר כך ביום א' בעת שלקחתי רשות מאיתו לשוב לביתי, דיברתי עמו, שאלתי ממנו שיגלה לי 10 קפיטל, ולא רצה. איזה 10 פרקים להגיד? הוא לא רצה לגלות לו רבנו. אחר כך סמוך לאותה עת בעת שהייתי בביתי בנמרוב, אז גילה 10 קפיטל תהילים לפני הרב של ברסלב רבי אהרון, הוא גילה לו, ולפני חברי רבי נפתלי מנמרוב, וייחד אותם לעדות על זה. אמר להם, אתם עדים שמה שאמרתי זה מה יהיה. וכך אמר להם, עניין תיקון זה על ידי אמירת היוד קפיטל תהילים הנעול דבר חדש לגמרי, ואמר כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם, ואפילו משה רבנו עליו השלום וכיוצא בו שביטל הטבע היה רק לפי שעה ובדבר פרטי כגון קריאת ים סוף, זה לא ביטל אותו לגמרי, אבל מה שאני נותן לכם זה הולך לבטל לגמרי את הפגם, אבל לבטל הטבע של כלליות בני אדם זה דבר שאי אפשר. אך 10 קפיטל הם דבר נפלא ויקר ומועיל מאוד, לעקור מכל העולם את הדבר הזה. אתם זוכרים שחז"ל אמרו שביקשו לבטל את התאווה הזאת מן העולם וראו ש... זאת אומרת חז"ל היה להם את הכוח לבטל את זה באמת. גם ייחד אותם לעדות ואמר שגם כי אם מלאו ימיו, אזי אחרי הסתלקותו, זה היה שנה לפני הפטירה שלו, מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו 10 קפיטל תהילים ייתן פרוטה לצדקה, אפילו אם גדלו בעצמו אבונותיו וחטאיו מאוד מאוד, חס שלום, אז אתאמץ ושתדל לאורך ולרוחב להושיעו. ועוד דיבר עמהם אז ואמר, שהולכים במלחמה לובשים שריון, שקוראים פנציר, ואף על פי כן, אם יהיה מורה בהם, ויכוונו למקום שאין מגיע שם השריון בין החריצים, כי אין השריון מקיף כל הגוף, ואם יכוונו למקום שאין מגיע שם השריון, או אם יהיה רובים בחוזקה מאוד, שישברו גם השריון עצמו, אז בוודאי יהרגו. אבל על ידי מה עושים שריון? שכשיהרגו, אבל על ידי מה שעושים שריון, השריון שאני נותן, גם כשיהרגו, יחיה עוד. פגעו בו. ואם יהרגו, עוד הפעם, יחזור ויחיה. עוד יפגעו בו, ועוד יפגעו בו, ועוד פעם יקום ויחיה. וענה הרב של ברסלב, רבי אהרון, אמר, זה פינה מצוות ייבום. ונענה לו בראשו, הוא זל, רבנו אמר, נכון, קלעת נכון. מצוות ייבום מה? אחרי שנפטר האח, הוא נולד מחדש. כי היבום שחוזר המת לחיות על ידי היבום, כי נעשית איתתה אמא, אשתו נעשית אמא שלו. כן, הוא נולד מאשתו. האח נפטר, אח שלו מייבם את אשתו של הנפטר, ממנה נולד הילד, התינוק שנולד, זה בעלה. אז הוא חזר לתחייה. מה זה משנה איזה גוף? קוראים לו שם אחר, אבל הוא חזר לתחייה. כמו שכתוב בזוהר, וחוזר ובא לעולם כנודע. אבל השכל שזה הדבר, ואיך לקיים זאת, כי כי ייבום ממש אין נוהג אתה, צריך לקיים בבחינתו בשורשו. ואמר שזו השגה, היינו השגה מהשגותיו הנוראות, ואמר דברים כאלו ולשון כזה לא נשמע מיום בריאת שמיים וארץ. ואמר כי יש אחד שעושה כלי נפלא, כשאחד יכול לכוון לעשותה, הרב הוא גם כן חידוש. אדם מייצר את זה משהו יפה, ויש חיקוי, מי שמחכה אותו, גם יפה החיקוי. אבל עניין זה הוא חידוש נפלא, שאפילו לשון כזה לא נשמע מיום בריאת העולם. גם אמר אז שעניין סיפור זה של השריון יהיה בסוד, ולא יגלו כאם ליחידי סגולה. מי זה יחידי סגולה? אנשים שרוצים את השם, אנשים מאמינים, לא מחפשים... לחפש, איך קוראים לזה? בחוק שיש פרצות בחוק בשביל לעשות. לא, אנשים, אנשי אמת, רוצים את הקדוש ברוך הוא, הולכים למען השם, תגלה להם את הסוד. ואמר שהוא תיקון הכללי, כי כל עבירה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון הנה להיות על קברו, הוא תיקון הכללי. גם אמר אז שעניין סיפור זה של השריון יהיה בסוד, ולא יגלו כי מלחידי סגולה, אבל עניין התיקון הנעל של 10 קפיטל תהילים, יאמרו בפני כל, בלי הסיפור. ואמר, אף על פי שהוא דבר קל לומר, 10 פרקים תהילים, יהיה כבד מאוד לקיים 10 פרקי תהילים לקרוא. לא רק זה, גם זלזלים בזה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, די בכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. אנחנו איתכם גם כן בהזנה, וניפגש אחרי השיעור.

0: הרגל אחת, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, תורה י' ד' עוד כף זין. על ידי הסתלקות הצדיק מן העולם, מסתלק איתו אותו חלק מהכבוד של הקדוש ברוך הוא. לא אמרנו כל אחד יש לו חלקי כבוד שהוא מקבל. שמסתלק הצדיק מן העולם, מסתלק איתו אותו חלק הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שיצא לפועל על ידי אותו צדיק באותו רגע. אז תראה, כשאדם צדיק מצטלק באותו רגע, איזה חיסרון העולם מרגיש. ועל ידי ההספד, אז איך מחזירים את זה? סליחה, על ידי ההספד שעושים לנפטר, מחזירים את הכבוד לשורשו לקדוש ברוך הוא. פלא פלאים. מצדיקי הרבים. אז כשהצדיק מצטלק, מצטלק איתו כל מה שהוא בא. על ידי ההספד שמדברים, מחזיר לו את הכבוד, מחזיר את הכבוד לשורש. אז תראה כמה חשוב, לכן כתוב, הגמרא אומרת, מי שמתעצל בהספדו של צדיק, שיזהר מאוד. אתה מבין מה הולך פה? אתה מחזיר את הכבוד לשורש, לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, כשהצדיק מסתלק, אתה עכשיו מדבר, אומר, אתה מחזיר את המקום לחזור, שיהיה פה אלקות, אם לא אנחנו מצא מסוכן. מה, ועוד חלקי הכבוד של צדיק אמת, איך מה קורה עולם, באותו רגע זה זעזוע. זה עזוע גדול באותו רגע. כמסתלק חלקי הכבוד, אתה כאילו קרה פה איזה זעזוע עולמי, ירידת אדמה. אבל ההספדים והדיבורים מחזירים. קו ח' על ידי הענווה זוכים לכבוד אלוקים. כן, יש לאדם לפני כבוד הענווה, זאת אומרת, ככה זה עובד. הענווה, כבוד השם. מי שמקבל הענווה, עושה הענווה, יראה כבוד אלוקים. קו ת' כל נשמה שהיא השכל של כל אחד, מה אמרנו לו? הנשמה היא השכל. זה כלל שרבנו לימד לעולם, שרוב העולם לא קולטים, מחפשים מלאכים, מחפשים מה זה הנשמה, מחפשים מלא דמיונות. רבנו בא הביא אותך לשכל ישר, הנשמה היא השכל. כל נשמה שהיא השכל של כל אחד, מצוינת על ידי אות בתורה, על ידי שמוציא אדם מפיו את אותיות התורה שלומד. מתנוצצים האותיות שאין הנשמות במחשבה דקוצה ברכו של הקדוש ברוך הוא בחוכמה האלוקית שהיא שורשן, ומהירים זה לזה ומזדווגים זה עם זה. מזיווק לחיבור זה שבין השכליים האלה נולדים שכליים חדשים שהם נשמות חדשות, שכל חדש לגרים ולפושעים, וידי זה הם חוזרים בתשובה. תראה מה זה, כל אחד, כל נשמה היא שכל, וזה עוד שבתורה. לכן אנחנו מסתכלים בתורה, כל אחד מסתכל, וזה השכל שלו, שהוא קיבל איתו לתפקד ולעשות חיבורים. ומתנוצצים האותיות האלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא כשאדם לומד, ואז זה מהירים אחד לתוך השנייה, האותיות האלה, השכליים מתחברים. כשאתה מחבר שכל עם שכל, יוצא משהו חדש, אתה מחבר א' עם ב', ואחרי זה שם עוד פעם א', יותר יש לך עכשיו, נהיה פה ערבוב, השם אבא נהיה בעולם. תחבר אותו עם עוד משפטים, עוד שכליים, נולדים נשמות חדשות לעולם. וכאן הוא מביא את הדבר הפלא הגדול, שהבן אדם עכשיו אתה לומד תורה, ופתאום איזה מישהו רחוק יכול לחזור בתשובה, למה השכלים האלה התחברו, והשכל הזה יעבור, ויוליד עכשיו גר, או איזה פושע שעבר משהו, שהוא לא היה לו את זה, אתה נותן לו עכשיו נשמה חדשה, שכל חדש, מי ירבו. ואלה פלאים איך העולם עובד רוחנית. רבנו מפשיט לנו את כל הדברים האלה, להבין איך העולם הזה עובד. איך השכל של הקדוש ברוך הוא, זה פעילי פלאות. למד. מפני מה אל בניהם של תלמידי חכמים זוכים לתלמידי חכמים? מפני שלא ברכו בתורה תחילה. היינו, שלא שמרו על ההתחלה של התאבות הוולד. כלומר, לא שמרו בקדושת המחשבה ואת האכילה וכו', ואת כל מה שהיה לפני הזיווג. למה אני אומר, מספיק שאתה קורא את המילים, לא צריך לפרש. אבל, אם הספר לא לידך, אז אתה, כשהספר לידך אתה יכול לקרוא את זה עוד פעם, אז אתה מבין. אבל בעיקרון, תראה, פילי פלאות, מפני מעין בניהם של תלמדי חכמים, לא בירחו, לא קידשו את התחילה. לא בירחו בתורה תחילה, זאת אומרת, המחשבה הראשונה שלהם, לא שמעו על התחלה, תאבות הוולד, לא אמרנו שהכל בשכל, במוח של האדם קורה. שלא שמרו בקדושה את המחשבה ואת האכילה וכו'. נתערבב לו כל מיני אכילות, אם הוא אכל דברים לא נכונים, בתוך המוח, אם האותיות עכשיו בתוך המוח מסתפחות, השכל שלו לא חושב נכון, ולא קידש את זה, ובשעת הזיווג, אז אתה מבין מה בן אדם יכול לייצר? זה סוד עצום הדבר הזה. לא ברכו בתורה תחילה. סוד עצום, להביא נשמות קדושות לעולם. בן אדם הוא היצרן של מה שקורה עכשיו, החוצה. אז איזה טענות אפשר לבוא שם יעזור לנו. זה צריך קצת בזהירות בדבר הזה. איזה טענות אפשר לבוא אדם לילדים שלו? הוא בא לטענות לעצמו. זה היצור שלך, חביבי. אבל רבנו, ברוך השם, שנתן לנו מתנה, שכל להבין. ומעל השם את לבבך ואת לבב זרעך. תעשה את התשובה עכשיו על היצורים שיצרת, מי שזכה, זכה. אבל אם לא, רבנו נתן לך עצות, פתרונות. גם אתה עכשיו עושה תשובה, ומעל השם את לבך ואת לבב זרעך. אתה יכול להשפיע עכשיו עד הזרע שלך. גם מי שלא היה. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. למד א', אתה קורא למד א', כן?
1: הקורבן מקרב את העולמות לשלמותם. והוא עושה החיבור והשלום שביניהם, אין שני הפכים.
0: קורבן, כן, שאדם מקריב קורבן, לשון קירוב, מקרב את העולמות לשלמותם. וזה החיבור. של שני הפכים, שני דברים שונים, קורבן עושה בהם קירוב. זאת אומרת, אדם עושה איזה טעות, מביא קורבן, מחבר את העניין חזרה וממשיך. למד ב' כלי האכילה שבאדם תוכנים ושוחקים את המאכל מאוד מאוד, שאדם אוכל, ומסננים וזקחים אותו בכמה ברורים, עד שנתברר ועולה ממנו הדק מן הדק שמסביע ומחיה נפש האדם. זאת אומרת, את כלי האכילה יש לנו פה, כל המערכת של האכילה, זה תוכן דק את המאכל, אז נהיה סינון עכשיו, זיכוך. קודשים את זה, טק, טק, טק, טק, מה הולך? כל אחד הולך למקור. מתברר ועולה הדק מן הדק, וזה מה שמסביע מחי נפש האדם. זאת אומרת, כל הפסולת יוצאת, ואז מה שהנפש זוכה לקבל. למד ג' גם הגוף. למד ג' עיקר הבירור והזיכוך לברור את החיות שבמאכל. עכשיו רבנו מלמד אותנו איך לאכול. אז עיקר הבירור והזיכוך הוא לברור את החיות שבמאכל. בכל אוכל יש חיות, האותיות שמחיות את המוצר הזה. וזה הדבר הזה הוא מתבטא במה? שהוא הטוב שבמאכל כדי שהוא יוכל להלל ולברך את הקדוש ברוך הוא על ידי זה. אולי הוא יביא את זה אחרי כן, הטוב שבמאכל זה הטעמים שהקדוש ברוך הוא גנז בהם. מזה יצא טעם טוב. הטעם הזה שאתה מקבל את הנהנה ממנו, תיקח אותו אליך אבל במדויק ולהעלות אותו למעלה. זה נקרא זיכוך, לברור את החיות שבמאכל, הטוב. למד הילד, על ידי חטא אדם הראשון, על ידי חטא של כל אחד מאיתנו, אנו מתלבשים בבגדים צועים במידות רעות ומחשבות רעות, שהם לבוש השכל, והם אלה שמסבבים ומעקמים את הדעת ושיגעון ממש, שם ירחם. אדם חוטא, חטא אדם הראשון התחיל, וכל אחד בפני עצמו, ברגע שהוא חוטא, הוא מתלבש בבגדים צועים. רבנו פה אומר, זה מידות רעות. בגדים צועים, מחשבות רעות. אדם מסחט, מתחיל להיות לו במוח מחשבות רעות, שמקלקות לו את המידות, זה עושה מידות רעות. וזה הלבוש של השכל, אין משהו אחר. עשית חטא, זה מה שהתלבשת בו. והם אחרי זה מסבבים מעקים את הדעת עד שיגעון. זאת אומרת, כמה אדם יכול להיות משוגע מחטאים. ואנחנו רואים, יש אנשים שעושים חטאים, ולאט לאט אתה רואה לאן מגיע המוח שלהם, שלא נדע עד איפה זה יכול להגיע, חז ושלום. לכן, צריך להשתדל לשמור על עצמך חזק מאוד, כל אדם שידע, לא לעשות חטא. כל חטא שאתה עושה, פוגם במוח של עצמך, חז ושלום, ונהיה מזה כל השיגעונות שאתה רואה בעולם. באה התורה, מאזנת אותנו על ידי מצוות, מעשים טובים, תירגע, תירגע, תירגע, מרגיעה אותך, ואז יש עולם שלם, והשלום הכללי בעולם, אמן ואמן.

0: על רגל אחת, תורה י' ג' סעיף בין ג' בעזרת השם נעשה ונצליח שקבל קצת טעמים מהיהלומים שגנזו פה הצדיקים. כמה שסמוך יותר לביאת המשיח מתגלים יותר סתרי תורה. אנחנו לא שמים לב, העולם מתקדם קדימה. הרב אמר פעם, אנחנו יש לנו עליות, ירידות, מרגישים כל מיני עניינים. באופן כללי, כל 24 שעות האלה שעוברות, המהלך הולך קדימה. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית, גילוי אלוקות. וכל הזמן הוא מתגלה יותר ויותר, עד הקטע של משיח שאנחנו רוצים להגיד, ועד אין סוף. אבל עכשיו, אומר פה, כמה שסמוך יותר לביאת המשיח, ואנחנו כן מתקדמים, ואנחנו לא מרגישים, מתגלים יותר סתרי תורה. למה המשיח מגלה לך? רבנו אמר, בסופו של דבר, רבנו אמר, מני ועד משיח, כבר אין מה לגלות. מי שאוחז בספרים של רבנו, ובעזרת השם יזכה לזה, על ידי תפילה והתבודדות שנזכה, יכול כבר, תדע לך שאתה סמוך לביאת משיח. רבי נתן אומר, מה עם משיח הסכומן? רבנו גילה לי את כל הסתרי תורה, וככל שאתה מתקרב, זאת אומרת, ככל שאתה תיגע יותר בספרי רבנו, אתה מתקרב יותר למשיח, ומתגלים בזה יותר סתרי תורה. טוב, אנחנו פה לקחנו את זה לכיוון, כי רבנו זה הכל אש, תאמין. מם דלד, צריך להיזהר מספרי החקירות שמעיזים מצחם וחולקים על דברי חז"ל, על האגדות של חז"ל. זאת אומרת שנראה להם פה שאנחנו חז"ל אמרו כל מיני תיאורים שזה דמיונות חס ושלום. אני צריך להיזהר למה? השכל מטעה. השכל עובד לפי מציאות. הוא רואה את זה, אומר לך זה ככה וככה וככה. הוא לא מסוגל לקלוט, השכל של המאה הארצות אני קורא להם, זה כל הכופרים האלה. המוח אומר להם ככה, רבנו אומר אי אפשר לסמוך על השכל כלל. על מה אתה מדבר? על אינסוף? אתה יכול להבין מה זה? אז צא רגע מהקיבוע. אז הם מזלזלים, אז צריך להיזהר מהם כי הם מעיזים מצחם וחולקים על דברי חז"ל, על האגדות. וחז"ל והאגדות חז"ל זה אנשים שטסו באין סוף וקיבלו מהדעת הזו באמת. והם זלזלו בזה. ופוסקים דין לעצמם שמותר לחלוק על דברי הגמרא. חכמים הם על הערה. אין שכל. במקום שאין דין יוצא משם, הם חולקים שם. פוסקים דין לעצמם, אומרים לעצמם שמותר לחלוק על דברי הגמרא במקום שאין דין יוצא משם. אני יכול להגיד מה שאני רוצה פה. הלא כל דיני התורה יוצאים מאגדות חז"ל. מאחר שאלו האגדות מחזקים את האמונה. אז הם אומרים, לא, אגדות לא מתאים. פה רבנו אומר, מה זאת אומרת? האגדות האלה, זה כל האלה היו המעטפת, החיזוק. איך עושים בבניין יש את זה שתופס שני דברים. פעם אמרת לי את זה בעבודה, שמת באחד המקומות.
1: קליבות.
0: איך?
1: קליבות.
0: קליבות. זה חיזוקים, זה תופס את המקום, זה בשביל שיהיה דיני תורה יוצאים. זה מחזק את הדברים האלה, הם המחזקים את האמונה. הסיפורים האלה של הניסים וכל זה, מחזק את האמונה, שתאמין שהקדוש ברוך הוא אמר לך תעשה א', ב', ג', ד'. מה אני עכשיו צריך לעשות? נטילת ידיים כזאת. או לעשות בצורה כזאת, אני אומר לך, מה רוצים איתנו? האגדות ודברי חז"ל, הסיפורים האלה, מחזקים לך את האמונה שתעשה כל מה שאומרים לך. אחרת אם לא לך אמונה בזה, אז אתה תזלזל בכל. ולכן, כל החכמולוגים האלה, בסוף כפרו גם במצוות הפשוטות. הבנתי, אז זה לא צריך את זה ואת זה ואת זה. תראה מה כפירה הפוכה לאגדות. סכנה גדולה, בקיצור, רבנו אומר, אסור להיות חכם כלל, להיות פשוט. ממי. ממי, זה הסעיף הזה מסוכן מאוד, החקירות האלה, אנשים לא יודעים, נראה לי כאילו, יש כאלה קוראים, אנחנו מדברים עליהם, לא בתוך המוח של האדם, יש לו כל מיני מחשבות וחקירות, שיזהר מזה מאוד, שיזהר מאוד. כי הוא קורא, זה משהו לא נראה לו הגיוני, אז הוא אומר לך, לא הגיוני. פעם, הבן שלי, שיהיה בריא, כשהוא למד ביסודי התורה, קטן, גיל 8, 9, 10, התחיל ללמוד גמרא, אתה יודע, קצת התקדמו, ואז אחד הילדים אמר לה, באמצע הלימוד אמר לרב שם, הרב לא נראה לי הגיוני, הוא אמר את זה בתמימות, אבל הרב יותר תמים ממנו. אמר לו, אני אומר לך גמרא, ואתה אומר לי לא הגיוני, מה זאת אומרת לי? אני אומר לך, זה ככה. אין, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה, תצמד לדברי הגמרא, כפשוטם. זה צריך להיות, זה תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. ממי. צריך לקחת ולקבץ כל פיזורי הנפשות, הניצוצות השייכים לו, שנתפזרו אחד שנתפזרו, ולהעלותם לשורשם. אמרנו שהצדיק יודע לקחת את הנפשות בתפילה שלו, כשבאים אליו, הוא מקבץ אותם אליו ומעלה את זה למעלה. ושם מעלה את זה לשכינה ויכול להוריד שפע. הוא צריך לדעת איך עושים זה הצדיק, אבל הוא אומר פה צריך לקבץ ולקחת כל פיצורי הנפשות, הניצוצות השייכים לו, כל אחד גם באופן פרטי, שנתפזרו אחד שנתפזרו להעלותם לשורשם. היינו להביאם לאישה יראת השם. להעלות אתם, אישה יראת השם זה השכינה. לשכינה, להעלות אותם לאמונה. בתורת הדבר רבנו צה אומר שם, צריך להעלות את היראה לשורשה. היראה לשורשה זה, זאת אומרת, כל מה שנתת לו מציאות, איפלת את האמונה למקום הזה. אדם מאמין באיזה מישהו, אדם נתן איזה כוח למישהו, לאיזה חיה או משהו יכולה להזיק לו, היראה שלו נפלה לשם ויש לזה כוח. צריך לקחת זה משם ולהגיד, מה, זה כלום, מי אתה? בא אדם מביא לשוטר, הוא נבעל מהשוטר עצמו. זה שליח, סך הכל, ניצוץ. שקדוש ברוך הוא החליט לתת לו איזה תפקיד, אתה אל תפחד ממנו. אם תגיד זה השם מלובש בו, העלית את זה לשורש, שהיא שורש הנפשות, בחינת אם כל חי. וזה כדי להאותם למקורה שהיא השכינה ולחדשם שם. שמוצאים את הניצוצות האלה, שהתפזר לו הנפש, האמונה שלו נפל לכל מיני מקומות, מעלה אותם למקור לשכינה, ומחדשם שם כדי שיהיו נולדים נפשות ישראל בקדושה גדולה. ברגע שזה קורה, האם כל חי הלו זה השכינה. ברגע שאתה מעלה את הניצוץ הזה לעירה למעלה, לשכינה, אז מה קורה עכשיו? יש שם את העיבור, השכינה, נכון? כאילו הוא נהיה הבטן של האמא, זה האם, האמא. עכשיו, שיהיה לידה, אם הבאת את זה למקום שם, על העירה, לשכינה, לאמונה, יראית שם שכל חדש. ואז צריך, יהיה, יתגיע לשם לחדשם שם, כדי שיהיו נולדים נפשות ישראל בקדושה גדולה, כי ישראל הם בחינת התורה. אתה מעלה את זה לשורש, לתורה. אז תהיה הולדה, וצריך הולדה בקדושה גדולה. עוד סעיף אחד נעשה את זה מהר, מ"ו. הולדת נפשות ישראל על ידי זיווג דקדושה הוא בחינת הולדת התורה, על ידי חודשה קידוש קודשה בריחו שכינתה. נפשות ישראל שבזיווג של קדושה הם בחינת הולדת התורה. כל אחד מישראל הוא נפש, הוא שכל אלוקי שהקדוש ברוך הוא ברא בתורה, לכן כל אחד יש לו עוד בתורה. אז הוא בחינת הולדת התורה, על ידי ייחוד קודשה בריחו שכינתה, נולדת נפש, עוד בישראל. רבינו אמר שכל אחד שבא אליו נפש, לוקח את האות שלו, מחבר אותה, ותראה איזה תורה הוא מוציא אחרי זה. יש לו כוחות לעבוד. כי נפש ישראל היא בעצמה בחינת התורה. כמו שכתוב, זאת התורה, אדם. כל אחד, זאת התורה, הנה התורה, אדם, עוד אחד. כי היא כלולה מרמח איברים ושסה גידים. כל אחד בפני עצמו יש בו רמח ושסה, זה תרייג. שמבחינת רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה. נמצא, תראה מה זה עם ישראל, שהולדת נפשות ישראל הוא בחינת הולדת התורה, שנעשה על ידי הדעת שזוכים לקבל, אמרנו, זה צריך על ידי שבירת ממון, שבירת אהבת ממון, מקבלים את הדעת, שעל שאלה זה זוכים, רבנו לאט לאט הולך כיוון, בתורה י"ג לסיכום שלה, שלזה זוכים על ידי צדקה, אדם עושה צדקה שעובר את

0: במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, בגן עדן תהה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן.
1: על רגל אחת תורה י"ט סעיף י"ב. כל מאמר ומאמר מעשרה מאמרות שאמר הקדוש ברוך הוא וברא בהם העולם, כגון המאמר ויאמר אלוקים יהי אור, מקבל כוח מכוח האותיות של מעשה בראשית. הזכרנו את זה. העולם נברא בדיבור, הדיבור של הקדוש ברוך הוא. פשוט תראה, כל מאמר מעשרה שאמר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. ויאמר אלוקים יהי אור. מאיפה הכוח הזה מקבל? הוא אומר, מכוח האותיות של מעשה בראשית. זאת אומרת, כל ההמשך של הדיבורים אחרי זה, אתם מבינים את הרעיון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בזה יש כוח אדוון, כוח אותיות. במשפט הזה, זה בריאת העולם. עכשיו, כל מה שההמשך, כל מאמר, אחרי זה באו עשרה מאמרות, ואמר אלוקים, ואמר אלוקים. כל מאמר שהוא אמר אחרי זה, זה מושך כבר מהכוח של המאמר הראשון הזה. הבנתם? פשוט. ואנחנו קיבלנו גם את הכוח הזה של האותיות. הכ"ח האותיות האלה, אנחנו קיבלנו את הכוח שלהם בעצמנו, עם ישראל. כוח הדיבור של הקדוש ברוך הוא. י"ג, עיקר חיות המאכל וקיומו, ומאותיות הדיבור של לשון הקודש, שנפלו לשם בעת הבריאה, ומשם בא הטעם של המאכל. אמרנו, האוכל שאדם אוכל, יש לו טעם, יש לו ריח, מאיפה מצטער לו דבר כזה? אז עיקר החיות שלו מהאותיות, מהלשון הקודש, אתם מבינים את הפלא עצום הדבר הזה. שאתה במילת, דוגמה, תפוח. הטעם, הריח, הצורה שלו, זה מהאותיות. שאמרת את המילה תו, פי, וו, חט, הם נתנו את הטעם, הם נתנו את הצורה, הם נתנו את הכל. זה החיות שלו. לכן זה נקרא לשון הקודש. לשון הקודש זה כוח של הבריאה שיש באותיות. חיות. אז כל דבר בבריאה שיש לו חיות, זה בא מאותיות הקודש, משון הקודש. אז לכן, איך אמר שם הנביא, ורבנו מביא את הפסוק הזה, אל תגיד עמי, אלא אימי, מה ענה ברא תשמעי וערא במילולי, אף אתם. בטח, כי זה דיבורים של הקדוש ברוך הוא. והבריאה בראשית, שהקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה לא היה בבראשית רק אז. בכל יום יהיו בעיניך חדשים. הקדוש ברוך הוא בורא את הבריאה כל יום מחדש. חדשים לבקרים רבה אמונתך, כל יום נברא חדש. איך הוא נברא? הקדוש ברוך הוא צריך להמשיך לדבר. אמר לנו, עכשיו אתם המדברים, אתם עכשיו בוראים את העולם. אז ציור העולמות, בסופו של יום, כל מה שאתם רואים בבריאה, בכל יום שהוא חדש, זה מבעיל להגיד דבר כזה.

זה האמת, ככה זה. מה שאתם רואים בבריאה באותו יום, זה עם ישראל ברא. התלמידי חכמים, הדיבורים שלנו. זאת אומרת, אם חס ושלום יש ציורים לא יפים בעולם, זה הציורים שאנחנו בוראים. או שהלימוד הוא לא לשמע, או שהכוונה היא לא לשמע, או שלצדיקים נוספים כוח בדיבור, כי הדיבורים הרעים של העולם, כסך הכל בעם ישראל יש גם אנשים שקיבלו גם כוח הדיבור, הם מדברים לא טוב. זו מלחמה של צירופים. אז כאילו אתה אומר, איך תקן את העולם? התפילות, נכון, ברור שזה בתפילה, אבל התפילה זה הכוח הדיבור, התחלב את, את הצורה של, של העולם החדש, שאתה רוצה לראות אותו כל יום. כמה כוח יש בדיבור. זה צריך לקחת בחשבון. י' כל האיסורים מבחינת רע כולל. אבל היתר הוא בחינת תרגום, מבחינת קליפת נוגה, שהוא מעורב טוב ורע. ורק מחמת שהטוב מרובה על הרע, על כן הם מותרים. אז כל דבר שהוא אסור, זה נקרא רע כולל. זאת אומרת, אין... זהו, רע מוחלט כביכול. אבל היתר, אז מה כן מותר? עכשיו אנחנו בעולם העשייה. לפני כן הכל היה טוב. אבל היתר הוא נקרא תרגום. תרגום זה שיש לו שני הכיוונים. זה נקרא, מבחינת קליפת נוגה, שהוא מעורב טוב ורע. ועכשיו, מאיפה בא היתר? הוא אומר, מחמת שהטוב מרובה על הרע, על כן הם מותרים. זה מעורבה, אבל למה הוא יהיה מותר? בגלל, ולכן הלשון תרגום, הוא עושה את הבירור. תדבב, הגזרה בעיצבון תוכלנה, שנגזר על האדם. אתם זוכרים את מתי זה נגזר? על האדם הראשון. אחרי שהוא עשה את הפשלה עם התפוח. לא טועם התפוח, אה? הגזרה בעיצבון תוכלנה שנגזרה על האדם היא עניות. שהקדוש ברוך החליף עונש המיטה בעניות. אז זאת אומרת, בעיצבון תוכלנה זה אני. ואני בממון, בפשטות. אבל אין אני אלא מדעת. זה הגזרה. אז זה נהיה עצבות. עצבות זה חסרון הדעת. עניות. אז הגזרה בעיצבון תוכלנה, הגזרה לה מהעניות, שהקדוש ברוך החליף עונש המיטה בעניות. זה שפגש את יעקב, אבינו, את אליפז, הבן של עשיו. אבל הוא בא להרוג אותו, היה לו ציווי של אבא שלו, צריך לקיים את המצווה שאבא שלו אמר לו, תהרוג את יעקב. מה אמר לו יעקב? קח את הרכוש, קח כל מה שיש לי, ואז הוא קיים, אני נחשב כמת, כי החליפו את זה בעונש המיטה. אמר המעתיק, כי למעשה לא יתקיים בו הפסוק, ביום אוכלך ממנו מות תמות, יפה. אבל אתה מה אומר פה? ראיה. כתוב מות תמות, אז עובדה שלא יתקיים. אז מה זה? אז הכללה היא הקיום של המות תמות הזה. יפה מאוד. תזיין, כל דבר החשוב ומכובד יותר, יש בו יותר קדושת לשון הקודש. מה זה אומר? אתם מסבירים את זה? כל דבר חשוב ומכובד יותר, יש בו קדושת לשון הקודש. כי אמרנו, לשון הקודש זה החלק הטוב. אז כל מה שמכובד יותר, יש בו יותר מלשון הקודש. כי לשון הקודש זה לשון נקייה, זה הטוב. מה אתם מוסיפים? יש לכם משהו להגיד על זה? כבד את, כתוב את השם, מעונך, מגרונך, מהגרון. זה מהלשון, אז יש בזה יותר כבוד, יותר חשוב. מושהו מתוקן בברית, י' זין, יכול לשמור סוד. שמעתם? מי שמתוקן בברית יכול לשמור סוד. אז אנחנו שואלים, לצערנו, איך הופתענו בכל מיני מלחמות, ואיך הופתענו בזה, ואיך יודעים עלינו את זה, ואיך יודעים עלינו את זה. ברגע שאנשים שמתעסקים במודיעין, בסוד, מקולקלים בברית, זה התוצאות. סוד מתגלה פה. כשאתה שם אנשים מקולקלים בברית, סודות המדינה שלך מתגלים גם, אפילו שזה פה מדובר על רוחניות. זה עובד אותו דבר, זה כללים שעובדים על הכל. רבנו אומר שהמנהיג יכול להיות רק מתוקן בברית. הוא יהיה שומר סוד, יהיה לו דעת להחליט מה נכון ומה לא נכון. מישהו מתוקן בברית יכול לשמור סוד. למה? לכן גם זוכה שמגלים לו סודות התורה. רבנו מביא שם דניאל זכה לסודות התורה כי הוא היה שומר הברית, הוא לא קלקל את הברית, לכן הוא גם השתיק שם את האריה. יפה.
יש לנו עוד זמן? י' ח', נעשה עוד אחד. אי אפשר להרוויח ממון, כי אם שילך ויעבור דרך היצבון, עבודה זרה, אנפין חשוכים. זה רבנו הביא תורה בקו ג' את זה, אני חושב גם כן. אי אפשר להרוויח ממון, כי אם שילך ויעבור דרך היצבון, למה זו כללת אדם הראשון? ויעבור שמה דרך היצבון, עבודה זרה, אנפין חשוכים. אנפין חשוכים זה עצבות, פנים חשוכות יש לבן אדם, כולו עם הפרצוף על הפנים. לכן הוא צריך לעבוד יגיעות ותרחות, להביא את הכסף, מעבירים אותו משם. קשה מאוד. אפילו ממון בקדושה, רבנו אומר שם, שזה לא קל. אבל צריך לעלות משם. חייב לעבור דרך היצבון. זה, רבנו אומר שם, זה כמו עד שנולד הדבר, האישה מביאה אפילו דבר בקודש, נכון? צריכה להביא ילד לעולם, היא צועקת 70 קלים שם. זה גם 70 קלים של תאוות ממון. כמו שהיא קיבלה את זה בלידה, אנחנו קיבלנו את זה בממון. זה הכאב של הלידה שלה. זהו, עד כאן רבותיי, נחמד, נמשיך.

שלום למאזיני כל הנחל, התוכנית השבועית שלנו, סיפור חיי רבנו, תוכנית מרתקת שמספרת על רבנו מילדותו עד יום פטירתו. המשך האזנה נעימה לכולם.

להזכירכם, אנו בשנת תקע"ע, שנה לפני פטירת רבנו, עשרת ימי תשובה של שנת תקע"ע.

פעם שעברה היינו בקטע שדיברו לפני רבנו על משיח, ואמרו שבשנה הזאת צריך להגיע משיח, אז בשנת תקע"ע, רבנו לא הסכים לזה, הוא דיבר איתם בעניין זה שכל פעם שיזכירו תאריך שבו צריך לבוא משיח, אז באותו תאריך הוא לא יבוא, כי חז"ל הרי אמרו אין משיח בא אלא בהיסח הדעת, היסח הדעת זה בלי ידיעת אף אחד, ואם אומרים תאריך מסוים על פי חשבונות וכל מיני גימטריות וכל מיני נבואות, אז באותו תאריך הוא לא יגיע, כי הוא צריך להגיע בהיסח הדעת. למחרת יום הכיפורים, שרבי נתן הרי היה אצלו בכל התקופה הזאת, נסע רבי נתן לביתו לעיר נמרוב ולא חזר עד אחר סוכות. עד פה הגענו בפעם הקודמת.

שבת קודש י"ג בתשרי. בסעודה שלישית אמר רבנו זל תורה נפלאה, ובאותה תורה לכותב מורן חלק ב' סימן סמך וב, רבנו אמר שהצדיק מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל, כמו שהוא אמר פעם אחת, וכי יש בכוחכם לעשות תשובה, אני עושה את התשובה במקומכם. באותו תורה בחלק ב' סימן סמך וב, רבנו הביא משל על זה שהצדיק הוא מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל, והוא הסביר את זה במשל. פעם אחת נסעו שני בני אדם עם סוס מבועל ומשוגע, עם איזו עגלה, ונסע אותם סוס והשליחה מן העגלה, ועמד אחד מהם והתחיל להכות את הסוס באגרוף, והיכה אותו הרבה, את הסוס. צחק ממנו השני, אמר לו, מה אתה עושה צחוק? אתה מכה את הסוס עם היד שלך, הרי היד שלך מקבל את המכה. ומה תועיל לסוס הכה הזו? רק אתה צריך לקחת רצועה שמקים בת הסוסים ולהכות אותו. טוב, שמע להיצא של החבר שלו, הלך לבישות והתחיל להכות את הסוס. ועמד הסוס ורץ בבעלה גדולה וברח משם. ונסע אותם והשליח אותם לתוך רפש וטית, את שני אלה שהיו על העגלה. נבעל הסוס מהמכות. והסוס ברח לו לאלן. נמצא שגם זאת העצה אינה טובה, לקחת שוט ולקות אותו. לקות אותו עם האגרוף זה עצה לא טובה, למה היד של המכה מקבל את המכה. להכות אותו בשעות, גם יצא לו טובה, הרי הוא זרק אותם לתוך בוץ, השתולל הסוס וזרק את העגלה לתוך בוץ. אז הציע לו השני, שמע, יש לי רעיון. תיקח חבל טוב, תקשור את הסוס לאיזה אילן, ותקיע אותו, תקיע אותו, ובזה הוא ילמד להטיב. ועשה כך. והיקה הסוס הרבה, והתייגע, התחיל להזיע, ומה, מה הסוף של זה? וגם זאת יצא עם הטובה. כי אינו כדאי, הסוס כולו בעד ההגיעה והקוצר רוח שיש לו על ידי ההקעה. אז בא לו רעיון, אין תקנה לסוס הזה, רק לראות אותו עם קנה שריפה. לראות בו. אבל לעשות דבר כזה צר לו. מה זה סוס? שילם עליו, זה שלו, איך יעשה דבר כזה? זה המשל. אומר רבנו, כן, זה המשל, למה הצדיק צריך לעשות תשובה בעד ישראל. אז הנמשל הוא, כשאחד יוצא לחוץ, מישהו מישראל, ואינו מתנהג כשורה, אין יכולים למצוא עצה מה לעשות לו. כי היה אפשר להעניש אותו כמו את הסוס. הוא בעצמו יעניש אותו על ידי שליח, או באופן אחר, כמו שפעם אחת הוא יקר אותו עם היד, פעם אחת עם שוט, פעם אחת קשר אותו. כל העצות האלה זה עונש לאותו אדם שסטה מן הדרך. אך כל האנשים הם נוגעים לצדיק בעצמו. הרי הצדיק בעצמו יסבול. כמו אותו בעל הסוס, כשהוא יקע אותו, אז היד שלו קיבלה מכה, ועם השורת היה צר לו, ולקשור אותו לא עזר, ולראות בו, זה גם הרחמנות שלו לא נתנה, אז הוא סובל בעצמו על כל עונש שהוא ייתן לסוס, או בנמשל, כל עונש שהוא ייתן לאותו אדם שסטה מדרך השם, הצדיק בעצמו סובל. כמו שמצינו אצל השם יתברך, שכתוב בישעיהו הנביא, שבכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא, כשיש צרה לישראל, הוא צר לו. כאבא שהבן שלו סובל, ולא משנה מה הבן עשה. כואב לו, כואב לו, כואב לו חזק, שהבן שלו בצער, ולא משנה מה הוא עשה. עצם זה שהוא רואה את הבן שלו בצער, יש לו צער גדול. כי הם חלק אלוהם ממעל. ועל כן כשיש להם צרה, יש לקדוש ברוך הוא צרה. הם חלק ממנו. כמו כן אצל הצדיק. היות שכל הנשמות שתחת שלטון הצדיק,
תחת הנשמה שלו, הם חלק ממנו, זה מתפצל כמו אילן, גזע, ענפים ועלים, וכל צדיק, שורש נשמה, יש לו תחתיו אנשים שהם קורבים אליו, שהם, שהוא השורש שלהם, והשפע יורד אליהם דרכו, כמו שהשפע מגיע לגזע דרך השורשים. וכשהם סובלים, הוא סובל. כי כשהעלים נובלים והפירות לא מתפתחים טוב על האילן, כל העץ סובל, גם השורש סובל. וגם כתוב פסוק, כי האנוש לצדיק לא טוב. כי העונש שמעניש את אחד, הוא נוגע לצדיק בעצמו. אז מה הפתרון? אז זה מה שרבנו אמר. הצדיק מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל. אין שום דרך. כשאדם יצא מהדרך, לתת לו עצות, בסדר, אם קיבל אותם, קיבל. נתת לו כל מיני דרכים. בסדר, אבל להעניש לא שייך בכלל. ולהעניש זה פירושו להקות. הבן אומר שמענישים אחד, מנתקים אותו משורש חיותו. אז רק אפשר להגיד מוסר, כמו שרבנו אומר, רק מי שיש לו את כל המוכיח הראוי, שיש לו דעת מזוכחת, תאורה, אז הדיבורים שיוצאים מפיו, הם דיבורים תיאוריים, ואז כשהוא יגיד מוסר, אפילו שהוא יוכיח את מישהו, המוסר יתקבל באהבה, כי זה יוצא ממקום טוב, הדיבורים של אותו אחד. ואילו דיבורים שבאים ממישהו שאין לו את כל המוכיח הראוי, זה חונק את הבן אדם, הוא לא יכול לסבול את זה, הוא לא יכול לשמוע את זה, שאתה אומר לו שהוא לא בסדר, כי הצורה... אפילו לא, זה לא משנה במילים שאתה אומר את זה, אבל היות שזה יוצא ממוח של אדם לא מזוכח, אז הדיבורים נשמעים לו כאילו זלזול, כאילו אתה מתעלם מעליו, ולא בצורה של אהבה והרגשה כזאת שבאמת אתה אומר לו את זה באמת כדי שהוא ייהנה ויהיה לו טוב. אז זה גורם לחנוק את האדם שהוא שומע דיבורים כאלה. אבל דיבורים מפי הצדיק, שיש לו כל המוכיח הראוי, אז הם נשמעים. טוב, אם שומעים, שומעים. אבל בכל אופן רבנו אומר שהצדיק צריך לעשות תשובה, ואיך הוא עושה תשובה? על ידי הדיבור. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בשם התלמיד הזה, ובשם החבר הזה, ובשם האדם הזה, מדבר ומבקש, למד זכות עליו, כל מה שהוא למד, כל מה שהוא יודע, עולה לו בשעת הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, כל הלימודים שהוא יודע איך מתנהג הנפש של האדם, איך ללמד עליו זכות, כל זה הוא עושה תשובה במקום אותו אדם, והתשובה מתקבלת כמובן אצל הקדוש ברוך הוא.

ואז בשנה זו, שנת תקוף עין, אחרי ראש השנה, לא היו אתרוגים מצויים כלל, כבר עבר ראש השנה ויום הכיפורים, ושניים ושלושה ימים אחר כך, אחרי ראש השנה, ועדיין לא הגיעו אתרוגים בכל אוקראינה. מוצאי שבת קודש, הגיעו אתרוגים לעיר נמירוב, עיר ההולדת של רבי נתן. והיה שם רעש גדול ונורא מאוד, כי כמה אנשים המתינו בנמירוב על אתרוגים, כולם חיכו בשוק, שמעו שצריך להגיע, וחיכו וחיכו, זה היה הרבה רעש. והשם יתברך סיבב ברחמיו, ששלחו אתרוגים גם לעיר ברסלב. ורבי נפתלי נסע עם האיש שהוליכם לעיר ברסלב, כדי שלא ייסע עם האתרוגים למקום אחר. הוא הלך, תפס אותו בדרך וניווט אותו שלא יגיע למקום אחר, אותו מוכר אתרוגים שיגיע לברסלב, כי היה קשה להשיג באותה שנה אתרוגים. הוא באו לעיר ברסלב כמה שעות קודם אור היום, והקיצו את רבנו זל, וקנה אתרוג נאה ונפלא, והיה לו שמחה וחדווה גדולה מאוד. ואמר לרבנו זל, לרבי נפתלי, הלא כשנכנסת לעיר ברסלב עם האתרוגים, נתגלה לי אור גדול בכל העולמות, כי ידעתי שיהיו אתרוגים, כי הייתי בטוח על תפילתו של הצדיק הגאון הקדוש מברדיצ'וב, כי אלו הוא הפאר הקהילה שלנו, היינו של כל המפורסמים. אך שיגיע גם אתרוג לפה, זה הדבר נפלא, פלא גדול היה. והיה רבנו זל בשמחה עצומה ואמר שהיה ראוי להביא כלי זמר מגודל שמחה והחיות שיש לו, שזכה שהביאו לו אתרוג. תראו מתי מביאים כלי זמר. אצלנו הפוך. מביאים כלי זמר ושותים יין כדי להגיע לשמחה. אצל רבנו היה הפוך. כשהוא היה בשמחה, הוא אמר תביאו כלי זמר, וגם פעם הוא אמר תביאו פונץ', כי אני בשמחה.

ליל א' דסוכות הייתה לרבנו ז"ל שמחה עצומה על אשר זכה לאתרוג, ודיבר אז הרבה מעניין מעלת מצוות אתרוג, כי היה ממש נס שבאו אתרוגים לעיר ברסלב, כי כמה וכמה עיירות לא ברחו על אתרוג כלל בחג הסוכות הזה, ובכמה עיירות נתנו 50 אדומים ויותר בעד אתרוג שם מטבע. ענה ואמר רבנו ז"ל, לפי בחינת הימים נוראים, כן, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, לפי הימים איך שהם עברו עלינו, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. למה? כי אמרי נשה, כן, בסלנג, בדיבור, ברחוב אומרים, ככה היה נהוג לומר אז, כל נער יש לו אישה נאה. כל מי שנער, זאת אומרת, מי שנער, הכוונה, כל מי שיש לו ראש קטן, יש לו אישה נאה. והאתרוג הוא בחינת אישה, כמו שמובא בתיקוני זוהר, שהאתרוג הוא בחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אז האתרוג נמשל לאישה. ובימים נוראים, ישראל הם בחינת נער, כי אז הם בפינת והנה נער בוכה, כן? בוכים, סרטים את תשובה, אז אנחנו במדרגת נער בוכה. אז מה שהסלנג של הדיבור של האנשים ברחוב שאומרים, כל נער יש לו אישה נאה, ואישה נאה, אמרנו, שהזוהר אומר, זה אתרוג, אז בגלל הימים הנוראים, שהיו לנו ימים כאלה טובים, שהיינו נער ממש בוכים, כמו נער, כמו תינוק שנולדת, אז זכינו לאישה נאה שזה האתרוג. אז לפי הימים נוראים, ראוי שיהיה לנו אתרוג טוב. למה? כי היה להם באמת ימים נוראים יפים. ומי שבוכה ביותר, ונכנס ביותר בבחינת נער בוכה, מיד כתוב, ותחמול עליו. כן, בתיה כשראתה בתיבה, בנער, בתיבה, ביאור את משה, כתוב הנה נער בוכה, מיד כתוב התחמון עליו. אז נהיה רחמים. אז שאנחנו בוכים בעשרת ימי תשובה ומבקשים מחילה מהקדוש ברוך הוא, אז בא מיד חמלה, תחמון עליו. ועל כן ראוי שיהיה לישראל אתרוג נאה. ומי שבוכה ביותר ונכנס ביותר פינת נער בוכה, ראוי שיהיה לו אתרוג נאה ביותר. כי זה שאומרים העולם, שכל נער יש לו אישה נאה, יש להבין את זה, אומר רבנו. אני אסביר לכם למה יש סלנג כזה. כל דבר ודבר רבנו למד ממנו חוכמה. אפילו סתם דיבור ברחוב, שאנשים נכנס להם איזה משפט, שרגילים להגיד אותו, כמו חבל על הזמן, מה שסתם אומרים ברחוב. רבנו, את המשפט הזה חבל על הזמן, זה הופיע אצל רבנו כבר לפני 200 שנה. והמילה אחי ואח שלי, מה שאנחנו ברחוב היום מדברים, זה גם כן משפט שרבנו אומר אותו הרבה הרבה בספרים שלו, אחי, אחי. אז הוא מכל דבר, רבנו הבין את הסוד שלו. למה אומרים ככה? עכשיו רבנו רוצה להסביר למה בסלנג שלהם אנחנו לא מכירים את זה, אז קשה לנו להבין, כי אנחנו לא רגילים להגיד את זה היום, שכל מי שהוא נער יש לו אישה נאה, אבל בזמנם היו רגילים להגיד את זה. כי עיקר השכל, הוא מסביר את השכל שזה רבנו, הוא אומר כי עיקר השכל הוא מהמוח. והמוח שואב ממוח שבעצמות, שהוא נשקע על ידי לחות ושמנונית הגוף. המוח זה כמו נר, והוא צריך שמנים כדי לדלוק ולבעור יפה, שהמוח יהיה מוח בהיר, מצוחצח, מזוכח, והוא שואב מהמוח שבעצמות, והוא נשקע מהרטיבות והלחות השמנונית שיש בגוף, זה עולה למוח להשקוט אותו. פינת הכתוב באיוב, ומוח עצמותיו ישוקה. כי על ידי לחות ושמנונית הגוף נשקע המוח שבעצמות. וזהו עיקר קיום השכל שידלק
כעיקר קיום השכל על ידי לחות ושמלונית הגוף. על כן, מי שהוא נער ואין שכלו בשלמות, ראש קטן. אז למה הוא ראש קטן? כי המוח שלו לא עלה למעלה, נשאר כנוס בעצמות. כי אין שואב ממוח שבעצמות, והמוח נשאר בעצמות. ומחמת זה אין שכלו בשלמות. נמצא שנשאר המוח כנוס בעצמות. ועל כן בת זוגו שנלקחה מן העצמות, כי הרי אישה היא צלע עצם מעצמותיו של האדם. כל אישה, הבן זוג שלה, היא עצם מהבן זוג שלה. כמו שנאמר, ויקח אחד מצלעותיו באדם הראשון. אז אם המוח לא עלה מעצמות לבעל, הוא נשאר בעצמות, והיא נלקחה מהעצם של אותו אחד, שהמוח לא עלה לו למעלה, אלא נשאר בעצמות, אז היא קיבלה את כל המוח. וכשאישה מקבלת את המוח, אצלה זה מתבטא ביופי. באישה נאה. לא מדברים פה על יופי, כמו שהגויים קוראים לזה יופי, כל מיני תווי פנים, אלא יופי פנימי שרואים את זה בפנים של האדם, חוכמת האדם תאיר פניו. אור הפנים. על כן בת זוגו נאה, כי עיקר היופי על ידי המוח והחוכמה. בחינת חוכמת אדם תאיר פניו, על כן היא נאה, מהמה שנמשך אליה ריבוי המוח. כי היא עצם העצמיו של זה, שאין שכלו שלם, ונשאר מוחו כנוע בעצמותיו. ולפעמים אצלנו יש סלנג כזה, אומרים ברחוב, מדברים, שרואים, איזה זוג, לפעמים אומרים, איך, כן, זוג שמכירים אותם, שמכירים את החתן, את הבעל, אז הם שואלים, אומרים ככה, טוב, הם מדברים את זה ככה, זה לא בדיוק, אולי מכנאה, אבל אנשים מדברים ככה, איך אישה כזאת נאה, הולכת עם כזה בן אדם, שאין לו שכל. ככה אנשים מדברים, אבל זה העניין. שהיא נאה, בגלל שהשכל שלו נשאר בעצמות והגיע אליה.

במקביל למה שאמרנו, שהזוהר אומר שהאתרוג זה בחינת אישה, כולך יפה רעייתי, ואמרנו שהמוחין של הבעל נמשכים לאישה, כי היא עצם העצמיו, ובתוך העצמות שלו, מאה העצמות, שם נמצא המוח, ונמשך אליה. בקדושה, במקביל, שנמשכים שורשי הדת אל האתרוג, כמו שזה מובא בכוונות האתרוג והלולב אצל בכתבי האריזל. שהדת נמשכת אל האתרוג, שהוא נקרא, על פי הזוהר, כולך יפה רעייתי האישה. ולבאר קצת, כי עיקר הכוונה, כן, בנענועים שאנחנו מנענים את ארבעת המינים, להמשיך אל האתרוג, שהוא בחינת מלכות ומוחין שבגוף, המוח שאצלנו שהתפשט בתוך הגוף, כי הרי השכל הוא אחראי על כל עברי הגוף, והשכל מתפשט לכל האיברים, למלא, לתת להם את הפקודות שהאיברים יתפקדו, אז השכל מתפשט לכל האיברים, לכל המוחין, דרך מאה העצמות, לכל חלקי הגוף. אז כשאנחנו מנענעים את האתרוג, את הלולב, עם האתרוג, אנחנו מתכוונים למשוך מהדעת שלנו את השכל, להוריד אותו, שיתפשט בכל עברי הגוף. שהשכל לא יהיה רק שכל במוח, אלא יגיע גם אל הלב, כמו שכתוב, ידעת היום והשיבות על לבביך, כי כשהשכל הוא רק בתוך הקופסה למעלה, אז הוא לא דומיננטי, הוא צריך להיות בפועל, ובפועל זה להוריד אותו לכל עברי הגוף, שגם ברגליים של האדם יהיה שכל, כי איוולת אדם, אומר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו, איוולת, כשהשכל לא הגיע לו לרגליים, אז היא מסלפת לו את הדרך, את הרגליים, אז הרגליים עושים טעויות, הם יכולים למעוד, הם יכולים ללכת לכיוון הלא נכון, בן אדם טועה בדרכיו, בגשמיות ורוחניות, כי השכל לא הגיע לרגליים, כמו כן, כשהוא לא מגיע לידיים, כמו שאנחנו רואים בדוגמה, לא עלינו, שאדם, חס ושלום, שהוא נכה, אז רואים שהאיברים שלו לא ממושמעים למוח. כשהוא רוצה להזיז את היד ימינה, אז היד מתנדנדת לו, כי המוח נותן את הפקודה והיד לא מקבלת את הפקודה. אז היא לא מתפקדת. גם הרגליים שלו, הוא מתנדנד. אז צריך שהמוח יגיע לכל האיברים. אז אנחנו עושים את זה בארבעת המינים, מושכים את הדעת, הנענוע הוא צריך להיות מלמעלה למטה, למשוך את הדעת אל הלב, שהוא רמוז באתרוג, ואל שאר האיברים. אך אי אפשר, אומר רבנו, שיתנו הערה אל האתרוג, המוחין, כי אם על ידי שמקבלים הערה משורשי המוחין. מה זה שורש של המוחין? החסדים. החסדים שבדעת. שזהו עניין הנענועים, למשוך מהדעת את החסדים אל כל וף קצוות, כל חלקי האדם, שזה ידיים, רגליים וכו', נצח הוד יסוד מלכות וכו'. וזה הכוונה, כוונות האריזה שצריכים לעשות בנענוע של ארבעת המינים.

יום ד' כ"ד בתשרי, איסרו חג סוכות. בא רבי נתן אל העיר ברסלב ושמע מרבי נפתלי כל מה שעבר על רבנו ז"ל בכל חג הסוכות, שאז רבי נתן לא היה איתו עם רבנו, כי אז הוא נסע הביתה, אחרי יום כיפור הוא נסע הביתה וחזר לברסלב רק אחרי סוכות. אז הוא, תמיד רבי נתן היה מברר מה רבנו אמר, והיה רושם את זה, היה מתעניין בכל תורה, בכל מה שהוא אמר. ואז הוא סיפר לו, רבי נפתלי, חבר שלו, שרבנו אמר בסעודה שלישית, קודם סוכות, תורה, והוא אמר אותה, את התורה הזאת לרבי נתן, והוא כתב אותה על הספר, וכן הוא סיפר לו כל מה שרבנו ז"ל אמר בליל א', זה חג הסוכות בעניין האתרוג, וגם את זה הוא כתב בספר. ועוד שמע רבי נתן עניינים נפלאים ממה שעבר על רבנו, כי כן היה דרכו של מאורנת ז"ל, רבי נתן בכל פעם שלא היה אצל רבנו, אחר כך שבא היה הולך לחקור אצל כל אחד באנשי שלומנו מה היה עם רבנו, מה הוא דיבר, מה עשה וכו'. הוא היה כל כך אוהב את רבנו שעל כל פרט ופרט הוא היה שואל. אור ליום אי בראשית כ"ה בתשרי, נכנס רבי נתן אל רבנו ז"ל ודיבר עם אור רבנו ז"ל הרבה, וסיפר לו איך שהיה לו נס והגיע אליו אתרוג, והיה בשמחה רבה עד מאוד. ושלושה ימים רצופים היה לו חיות גדולה מן האתרוג, והיה בריא כל השלושה הימים, ולא היה מרגיש כלל החולת הקשה שהייתה לו מגודל השמחה שהיה לו מהאתרוג. כן, לפני שנתיים, זאת אומרת שלוש שנים האחרונות בחיי רבנו, הוא חלה במחלה שממנה הוא נפטר, ואנחנו עכשיו נמצאים בשנת תקע"ע, שזה שנה לפני, ממש שנה, כי הוא נפטר בסוכות תקע"א, ואנחנו בתקע"ע. אז הוא אמר לו, כשהגיע אליו אתרוג מרוב השמחה, שלושה ימים

זה לא לחינם, המצווה הזאת באמת יקרה. ואחר כך הראה רבי נתן רבנו זה את התורות שהוא כתב, כי תמיד כל שיעור שרבי נתן שמע מרבנו כתב אותו, אחרי זה היה מגיש לרבנו לעבור עליהם, לתקן וכו', להעיר לו. ולקח רבנו זה את הכתב בידו הקדושה ועיין בו, וישב עליו והביט בו היטב. ורבי נתן אומר שכשהוא הסתכל על רבנו, שהוא מסתכל על הכתב של התורה שהוא הגיש לו, הוא ראה משהו משונה אצל רבנו, אז מה שהוא לא ראה בפעמים הקודמות כשהוא הגיש לו את התורה לביקורת. הוא הרגיש שיש עליו איזה שינוי, כי ישב כמו טרוד בצער גדול, ועיניו היו מלאות דמעות קדושות, ולא גילה כלל מצערו מה הסיבה, למה הוא בצער, ולא דיבר עם רבי נתן כלל, רק הסתכל על הדף שרבי נתן הגיש לו, עיין בכתב וישב בשתיקה.

למחרת יום ה' בראשית כ"ה בתשרי, למחרת אחרי שרבי נתן מסר לרבנו את הדפים של התורה שהוא כתב, שהוא ראה אז משהו משונה אצל רבנו, שלא כמו בפעמים הקודמות, העיניים שלו היו דומעות, והיה בצער גדול, וישב בשתיקה ולא גילה את סיבת צערו. למחרת הגיעה הידיעה שהרב הקדוש, הצדיק המפורסם, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נפטר. מה שרבנו ז"ל הפליג מאוד במעלתו, וקרא אותו פאר הדור. ועדיין לא היה נודע בעיר ברסלב מהסתלקותו. הוא נפטר, אבל הידיעה עדיין לא הגיעה לברסלב, למקום שרבנו היה. ליל שבת קודש, למחרת, פרשת בראשית, ישבו אנשי שלומנו בשולחן עם רבנו ז"ל, ונכנס הרב, רבי אהרון, הרב של ברסלב, בשעת הסעודה כדרכו תמיד לבוא אל רבנו ז"ל. כשנכנס אל רבנו ז"ל, אמר לו רבנו ז"ל דברי צחות, זאת אומרת, וורטים. אמר לו, ביתך הוא כמו סוכה. כי הבית שלו היה בית כזה, שהגג שלו לא היה מקורה היטב, נכנסו גשמים, לתוך הבית שלו, אז רבנו אמר רבי אהרון, הבית שלך כמו סוכה, שנכנסים לשם הגשמים. ואחר כך הוא אמר, וכל זה בשביל שאין בעל הבית. בבית שלך, אין בעל הבית. זאת אומרת שאתה לא משגיע כמו בעל הבית על הבית שלך לטפל בגג ומה שצריך. אחר כך דיבר עם העולם רבנו שיחות אחרות, ובתוך דבריו התחיל לומר, אצלי אין לכם כלום. כי אצל צדיקים אחרים מרגישים אתה שהוא שבת בראשית, ואצלי לא רואים כלום. הכל פשוט, אני יושב פה ומדבר סתם דיבורים. לא מרגישים אצלי כמו אצל כל האדמו"רים, שבת בראשית. אמר לו רבי נתן, אתה דרך הצדיקים בכל מקום, בפרשה הזאת, בראשית, לחבר את התורה, את סופה לתחילתה בראשית, לעיני כל ישראל, את סוף התורה הם מחברים לבראשית ועושים שיעור בנושא הזה. ככה נהוג עכשיו אצל כולם, כי רבנו אמר שהוא לא כמו כולם, עכשיו הוא לא אומר כלום. אמר לו רבנו בדרך צחוק, קצת גם אני אגיד תורה על זה. ותכף חזר לאחורה ואמר, לא, אני לא יכול להגיד תורה. חזר בו רבנו. וכן חזר כמה פעמים, טוב, אני אגיד גם תורה. אז עוד פעם התחרט, לא, אני לא אגיד תורה. לא יכול. ואחר כך קם ואמר, ואימא, אני כן אגיד. ותכף שאל, במה דיברנו אתה? איזה נושא היינו? ענה לו רבי נתן ואמר לו מהשיחות שסיפרו עם מואז. כן, מה שדיברו. אמר לו, לא לזה הדיבור אני מתכוון. אחר כך הוא אמר, מקודם דיברנו שאין בעל הבית. מה שהוא אמר לרבי אהרון מברסלב, שהגג שלך בבית נוזל כי אין בעל הבית. אז רבנו אומר, על זה אני מתכוון, שאין עכשיו בעל הבית, אין בעל הבית בעולם. ותכף ישב בשתיקה, והתלהב מאוד, והתחיל להוציא מפיו גחלי אש, כי כל דבריו היו כגחלי אש. ואמר אז את כל התורה על הפסוקים בראשית לעיני כל ישראל, היא נמצאת בליקוטי מורן חלק ב' סימן סמך זין, ושם בתורה הזאת נדבר רבנו מעניין הבעל הבית, ובעניין העלמת הפאר של הדור, כן, לזכור של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא קרא פאר הדור, אז הוא דיבר בתורה על העלמת פאר הדור שהוא נעלם, שהוא הפאר והחן, שהוא הבעל הבית של העולם, ואמר התורה ביראה גדולה כדרכו, ועיניו היו מלאות דמעות, ושום אדם לא ידע מה שמרומז בתורתו, מעניין הסתלקות הצדיק הקדוש מברדיצ'וב. ההודעה, הידיעה עדיין לא הגיעה, אבל רבנו ברוח קודשו
ידע, הרגיש שהצדיק נפטר, הידיעה עוד לא הגיעה, אז היה צריך לבוא ידיעה עם שליח, אז הידיעות הגיעו עם שליחים, מברדיצ'וב, זה כמה ימים נסיעה, בשביל להגיע לברסלב, הידיעה לא הגיעה, ורבנו כבר אמר תורה, שבה הוא הזכיר את פטירת והעלמת פאר הדור, שהוא התכוון לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא היה קורא לו פאר הדור.

יום א' פרשת נח, הגיעה הידיעה לעיר ברסלב כי נסתלק הרב הקדוש מברדיצ'וב, ולא רצו להאמין מרוב צער. ובאותו יום כתב רבי נתן את כל התורה שהוא שמע שלשום, כן, בשבת קודש, התורה בראשית לעיני כל ישראל, ששם רבנו רמז שהוא יודע ברוח קודשו על הסתלקות הצדיק מברדיצ'וב. אור ליום ב' פרשת נוח, נכנס רבי נתן אל רבנו ז"ל והראה לו את הכתב שכתב את כל התורה שאמר רבנו בליל שבת קודש, ועיין והביט בה רבנו היטב היטב, וישב גם אז משתומם בצערו. והבין רבי נתן שלא דבר הוא, משהו לא ברור לו, משונה, למה רבנו כל כך מעיין בתוך הכתב, בתוך התורה שהוא אמר, וקורא וקורא, והיה מלא צער, ודמעות נושרות על החייו הקדושות. ובתוך שהוא חושב כך, אמר לו רבנו, התורה שלי גדולה מאוד, היא כולה רוח הקודש, ויכולים לדע ממנה העתידות, שמי שיתה עצמו ויקשיב לתורה שלי, יכול לדע עתידות שיהיו. מה רבנו אומר פה? כשרבנו אומר את הדיבורים האלה, אחרי שהתברר לו ביום א' שהרב הקדוש מברדיצ'וב נפטר, כשהוא עיין בתוך התורה שלו, הוא ראה שהתורה שלו גילתה את הדבר הזה, מה שהוא לא ידע בעצמו. הרי הידיעה עדיין לא הגיעה לברסלב ולפטירת הצדיק. הוא רק אמר תורה, והתורה הייתה בראשית לעיני כל ישראל, ורבנו דיבר בתורה על הסתלקות פאר הדור, וכל התלמידים ידעו שבימים הרגילים רבנו קרא לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב פאר הדור. ועכשיו בתוך התורה הוא דיבר על הסתלקות פאר הדור, כן, בתוך התורה זה מולבש, תורה סמך זין. ושנחסר פאר הדור, ואז מתגברים מאורי אש, ובאמת אחר כך התחילו להיות שריפות באותה בעיר. אז כשרבנו, רבי נתן הביא לרבנו את מה שהוא כתב, את התורה שהוא כתב, זה כבר ביום ב', אחרי שיום א' הגיעה הידיעה כבר שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב נפטר, אז רבנו התחיל לקרוא את התורה שרבי נתן כתב, ואז הוא אומר, כל התורה שלי רוח הקודש. הוא בעצמו עכשיו מגלה את הדבר הזה, הוא רואה שבתוך התורה שלו זה רוח הקודש. ומי שלומד טוב את ספרי רבנו, במיוחד כותב מאורן, רואה שכל התורה שלו היא בפינת קדם. קדם זה בתורה כף א', רבנו מדבר על סוכה, שזה מקיפים שכליים שנכנסים לצדיק כשהוא אומר תורה, ושכליים שהוא לא מוכן להם והוא לא הכין את התורה, זה שכליים שנזרקים לו פינת קדם לתוך הראש בלי שהוא מוכן לזה, והוא שומע אותם, מקשיב אליהם, וזה הנבואה שבאה לו בשעת אמירת התורה או בתפילה, כמו שמובא בשער רוח הקודש לאריזל בחלק א', שם הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מתנבא עם הנביא, כמו עם משה למשל, אז הוא דיבר, הפעיל את מטרי הקול של משה, משה ידבר והשם יעננו בקול, בקולו של משה, אמרו חז"ל. זאת אומרת, משה מקשיב לדיבור שיוצא מפיו, ולא הוא אומר את הדיבור, ולא הוא מדבר את הדיבור, זה הפה שלו עובד לבד. יש מציאות כזאת, הפה מדבר לבד, והוא רק מקשיב למה שהפה מוציא, וזו הייתה נבואת משה, ככה אומר האריזל, זו הייתה נבואת משה במדרגה הכי גבוהה, שהוא שמע מתוך פיו,
יש נבואות במדרגות יותר נמוכות שאתה שומע מפיו של מישהו אחר, או מתוך הטבע, צמחייה וכו', שיחת קלים, שיחת עצים וכו', וזה המדרגה הכי גבוהה שהוא שומע מהפה של עצמו. רבנו היה במדרגה הזאת, הוא מביא את זה בתורה כף א' ובעוד מקומות בדיקותי מורן, שהתורה שלו באה בנבואה, וכשהוא אמר אותה הוא עוד לא ידע מה הוא הולך להגיד. הנה למשל בתורה הזאת, כזכור, רבי אהרון מברסלב נכנס לרבנו, ורבנו היה אז בסוכות, חג הסוכות, ואז הוא דיבר איתו וורטל, שיחות ככה, בצחוקים כאלה, אמר לו, הבית שלך הוא כמו סוכה, כי יורד לך גשם דרך הגג, כמו בסוכה נכנס לך גשם, ולמה נכנס לך גשם לבית? כי אין בעל הבית אצלך בבית, אין בעל הבית. אם היית בעל הבית, היית דואג לגג שלא יכנס לך גשם. ואחרי זה כשאמרו לו, תגיד תורה, לחצו עליו, תגיד תורה, תגיד תורה, אז רבנו אמר, על מה דיברנו, על מה דיברנו? הם לא קישרו שהדיבור הזה בצחוק שהוא אמר לרבי אהרון מברסלב, לזה הוא מתכוון. הוא אמר, כן, כן, זה, מה אמרתי? שאין בעל הבית. ואז הוא התחיל להגיד, כשהפאר הדור מסתלק, אז אין בעל הבית בעולם. ואז הוא התחיל לדבר, עדיין כשהוא לא יודע שפאר הדור, רבי לוי יצחק מברדישטוב, נפטר.

והבין רבי נתן שלא דבר הוא. למה רבנו זל מעניין כל כך בכתב שהוא הביא לו של התורה, ומלא צער ודמעות נושרות עד חייו הקדושות? ובתוך שהוא חושב כך, ענה ואמר לו רבנו, התורה שלי גדולה מאוד, והיא כולה רוח הקודש, ויכולים לדע ממנה עתידות, שמי שיתה עצמו ויקשיב לתורה שלי יכול לדע עתידות שיהיו. ואין צריך לומר אחר כך, כשנעשים הדברים בעולם, כשהם יוצאים לפועל, אז יכולים בוודאי למצוא הכל בתוך התורה שלי, ולראות ולהבין שהכל מבואר בתוך התורה שנאמרה כבר. ואמר רבנו זל, המוסר של התורה שלי נפלא ועצום מאוד. אילו היו אומרים זאת התורה בלשון אחר, בלשון מוסר, היה מעורר ומשבר את הלב מאוד. כי רבנו לא אמר אותה בתור מוסר. רבנו אמר תורה וקשר דבר ודבר עם פסוקים וראיות, הוא הוריד שכל. אבל את הרעיון שבתוך התורה, אם היו אומרים את זה כמו אלה שנותנים מוסר, אומר רבנו, זה היה מעורר ומשבר את הלב מאוד, כי כולה מוסר השכל, מוסר גדול ונורא מאוד. על כן צריך להיזהר ולקיים מה שהזהרתי אתכם, לעשות מן התורה תפילה. מה זאת אומרת? כל מה שאתה לומד, רבנו מגלה לך מדרגות שקיימות במציאות, כל מיני דברים נפלאים שאתה יכול להשיג, ועכשיו תתחיל לעבוד על זה, להשיג את זה. ועיקר העבודה זה לבקש בתפילה ותחנונים הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, קראנו פה מדרגות יפות, זכני להיות כזה, תביא אותי למדרגה כזאת שבאמת שאוהב את כל אחד מישראל, שירגיש את הצער של כל אחד, כמו שרבנו פה הרגיש את הצער של ההסתלקות של הצדיק. וכן, כל תורה שלומדים, ליקוטי מוהר"ן, תהפכו אותה לתפילה, אומר רבנו, תבקשו על מה שלמדתם שם, מה שהבנתם שם, על כל המדרגות האלה ששמעתם שם. יום ב', פרשת נוח. נשמע עוד פעם בעיר ברסלב שהצדיק הקדוש מברדיצ'וב הסתלק. כן, כי בתחילה זה הייתה שמועה לא מבוססת, שמעו אולי וערך, לא מרגיש טוב, ככה עוד לא היה סגור להם שהוא נפטר, למרות שרבנו אמר רמז שהתורה שלו היא רוח הקודש והוא יודע על הסתלקות הצדיק. ביום שני עוד פעם הגיעה ידיעה יותר רצינית, והתחיל רבי נתן להצטער מאוד, והיה לו צער גדול. גם מצד זה שרבי נתן היה תלמיד, תקופה מסוימת, היה תלמיד של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שמאוד אהב אותו, וקרא לו נטלה שלי. אז רבי נתן היה מאוד בצער, כשהגיעה הידיעה, וידע, שאם יודיעו לרבנו זל, הרי רבנו זל עוד אף אחד לא בא ואמר לו שיש ידיעה וזה מבוסס, רק רבנו רמז את זה בתורה שלו שהסתלק הצדיק. אז רבי נתן לא רצה לספר לרבנו כדי לא לצער אותו. בתוך כך הלך ענה וענה רבי נתן, ככה התנדנד מצד לצד ונזכר, רגע, הרי בתורה שרבנו אמר שבוע שעבר ורומז הסתלקות הצדיק, התורה שהוא אמר בליל שבת, כי שם הוא הזכיר מעניין העלמה והסתלקות פאר הדור, וידוע לנו כבר שרבנו זל קרא לצדיק מברדיצ'וב פאר, וגם דייקה אתמול בלילה שמענו מרבנו זל שהוא אמר שמהתורה שלו יכולים לדע עתידות. כל זה עובר לרבי נתן בראש, הוא אומר, רגע, הרי רבנו בטח בטוח שהוא יודע. הרי הוא אמר את זה שהתורה שלו היא רוח הקודש והיא נבואה, והוא דיבר על פאר הדור. כך חשב רבי נתן, והתחזק בדעתו שזה בטוח נכון, והלך ודיבר עם חברו רבי נפתלי. ותכף הקדים את עצמו ואמר, בוודאי מבואר את הסתלקותו של הרבי מברדיצ'וב בתוך התורה של רבנו, שאמר בליל שבת קודש. וראינו נפלאות השם, איך תורתו הקדושה כלולה מכל מה שנעשה בעולם. אף על פי כן נזהרנו לא להגיד לרבנו זל בפירוש, כדי לא לצער אותו. אף על פי שהבינו שרבנו יודע זאת,
ברוח הקודש.

הגענו לסיום התוכנית, מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא, שעה 9 בערב. מי שרוצה לשמוע את הפרקים הקודמים, המוקלטים, יוכל להיכנס לאתר של שמחה, בלשונית של הרדיו, יש שם הפרקים המוקלטים, ובבקשה, תפרסמו את הרדיו בין חבריכם, צפרו לתוכניות, על דברי תורה שיש בערוץ שלנו, ובעזרת השם ככה נפיץ את תורה הגדול של רבנו בעולם, שיהיה ליל מנוחה לכולם.

0: שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחוש.
1: כל הנחל, שלום וברכה. כעת נתחבר להאזין ולהתפעל משיעורו של הרב פנחס יניב רפאלי בתורת רבנו. האזנה נעימה לכולכם, צורות טובות.
0: עכשיו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.
2: טוב, אז אם אתם זוכרים, שבוע שעבר קראנו כמה שיחות בשיחות הרן, שרבנו מדבר על על האמונה, חשיבות האמונה, וכמה זה דבר מרכזי בעבודת השם. רבנו אומר שצדיקים אחרים לא אומרים את זה, אבל אני אומר את זה, שהעיקר הוא האמונה, ואצלי האמונה הוא דבר גדול מאוד. ואז הוא סיפר לנו כבר מראש בנבואה שהולכים להיות דורות, זה אמר לפני 200 שנה, שהולכים להיות דורות שכזה אפיקורסות תתפשט בעולם, כזאת כפירה, שיהיה קשה מאוד לאנשים להתמודד, אבל לפחות הידיעה שאמרו את זה מראש, תיתן למי שרוצה להיות איש כשר, תיתן לו כוח להתמודד ולעמוד בזה. כן, והנה אנחנו רואים בדור שלנו. ובשיחה למדבר רבנו אומר שיהיה עוד זמן, שמי שיהיה איש כשר פשוט, לא בעל עשרה, יהודי כשר שמקיים את ההלכות, כי פשוטו יהיה נחשב חידוש כמו הבעל שם טוב. מרוב שיהיה כזה ניסיון של כפירות בעולם, והוא יתגבר להחזיק באמונה תמימה פשוטה, הוא יהיה נחשב צדיק גדול. אז זה הדור שלנו, ככה נראה לי. אז עכשיו הגענו לשיחות הרן, שיחה למדחת. רבנו אומר על הפסוק בתהילים, עין ג' פסוק ת', שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. אז רבנו מסביר, כי עכשיו נתפשט האפיקורסות שהותרה הרצועה לדבר שרה על כל הצדיקים ועל כל יראי השם. מדברים חופשי על צדיקים, מבזים אותם, מדברים עליהם לשון הרע, מגנים אותם, יראי השם, כן, יראי חטא ימאסו, כמו שאומרת הגמרא מסכת סוטה, בקוות עד המשיכה, אדם שהוא יראי חטא, לומדי התורה, אז מזלזלים בהם וצוחקים עליהם, כן, אבל בפרט רבנו מזכיר.
3: הוא מדבר על עם ישראל או על הגויים?
2: כן.
3: עם ישראל. בגויים זה לא
2: חידוש. ובפרט, מה? בגויים זה לא חידוש. ובפרט, על הצדיקים. רבנו אומר, והוא כמו מי שפושט לשונו נגד כל העולם, שאינו משגיח על כל העולם. ובאמת, זה האפיקורסות, הוא נגד השם יתברך בעצמו. זה כפירה בעצם בהשם, אבל מה? אך שהם בושים לדבר בפירוש של השם יתברך, הם מתביישים בפירוש לדבר נגד הקדוש ברוך הוא, הם מהפכים אפיקורסות שלהם לדבר על העולם. מה אנשים עושים? קום לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז מה הם עושים? מדברים על העולם, מדברים על הצדיקים, מדברים על יראי השם, שאלה לא בסדר ולא בסדר, ומגנים ומדברים לשון הרע, על הצדיקים ויראי השם. וזהו, זה רבנו אומר, זה פירוש הפסוק, מה שקראנו בתהילים. שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. רבנו אומר, שתו בשמיים פיהם, שבאמת מה שמדברים בפיהם הוא באמת למעלה בשמיים. כי עיקר דבריהם נגד השם יתברך כביכול, כנזכר לאל. אך לשונם תהלך בארץ, שמחמת שבושים לדבר בפירוש נגדו יתברך, על כן לשונם תהלך בארץ, שפושטים לשונם נגד העולם כנען. רבנו אומר, מה? בעצם הם רוצים, בעצם שתו בשמיים פיהם. הם רוצים בעצם מפיהם לדבר על השמיים, לדבר על הקדוש ברוך הוא. אבל הם מתביישים להגיד את זה בפירוש, דיבורים נגד האמונה, נגד הקדוש ברוך הוא. אז מה הם עושים? לשונם תהלך בארץ. אז הלשון שלהם הולכת בארץ. הם מדברים על הצדיקים שבארץ, על יראה שהם מגנים את זה, ומבזים את זה, ומחרפים את זה. אבל בעצם זה הדרך שבה הם מסתירים את זה שהם בעצם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. אז הם מדברים על הצדיקים, כי הם מתביישים לדבר על הקדוש ברוך הוא בפירוש. הבנתם איך זה מתלבש בפסוק? שתו בשמיים פיהם, הם בעצם מדברים על השמיים, על הקדוש ברוך הוא, אבל מחמת שהם מתבשים, אז לשונם תהלך בארץ. הם מדברים על הארץ, על הצדיקים והיראים שנמצאים פה בארץ. אבל באמת שתו בשמיים פיהם כנל. שיחות הרן, שיחה למתת. אומר רבנו, ראוי שירגיש צרת יחיד. מכל שכן צרת רבים, חס ושלום בלב. רבנו אומר, אדם היהודי צריך להגיע למצב שיש לו כזאת רחמנות, כזה לב בשר, לב שמרגיש, לב אוהב, שאם הוא ידע על איזה אחד מישראל שיש לו זה צער, הוא ירגיש כל כך חזק את הצער של השני בלב, שזה יכאב לו כמו לשני. מה יש לעומת זה? בשביל רק בשביל להבין על מה מדובר, לעומת זה יש את הלב אבן. זה מה שאנחנו מכירים, זה קשיות הלב. שאדם יכול לראות כל מיני אנשים שבצער, ועובר עליהם איסורים. והוא לא מרגיש את הצער שלהם, הוא לא מרחם, זה לא נוגע לו. הוא עסוק בעניינים שלו, הוא כל הזמן סביב צירו. כן? כמו שאומרים, שהאדם, הוא כואב לו יותר הציפורן שלו מהראש של חברו. אם הוא, יש לו איזה כאב קטן בציפורן של הרגל, זה הרבה יותר חשוב לו משיחרטו לחבר שלו את הראש חס ושלום. כן? אבל ברגע שאתה נהיה לך לב רחמן, לב מרגיש, אז כל אחד ואחד מישראל חשוב אצלך. ושיש מישהו מישראל שהוא בצער, שהוא סובל, אז אתה מרחם עליו. יש לך חמלה כלפיו, אז אתה מרגיש את הצרה שלו. אתה מרגיש את הצער שלו. ורבנו אומר, מכל שכן צרת רבים, אם יש הרבה מישראל שנמצאים בצער, זה נוגע לך, זה כואב לך, זה מפריע לך. אז אתה הולך עם זה להשם, אתה צועק ומתפלל. אכפת לך. מה שקורה היום בעולם המערבי, מכל התקשורת שהיא כל הזמן זמינה ומביאה לאנשים כל הזמן סיפורים על אסונות וצרות, אסונות וצרות. הם אומרים את זה יום, יום, יום, יום, יום, יום. אז הלב שלהם מתקשה. כבר מגיע למצב שזה לא מדבר עליו, הוא לא מרחם. יום, יום, יום, יום.
3: הם לא עושים את זה בשביל צער, הם עושים את זה רק בשביל רייטינג.
2: בשביל ממון, אבל אני אומר, מה שקורה, תופעת לוואי, שקורה, שהלב של אדם מתקשה. הוא רואה, מראים לו עכשיו, או, איזה צפיפות, איזה דוחק יש בבתי רפואה, בבתי חולים, ומראים לו איזה סקנה שאין לה מקום בחדר, שמו אותה במסדרון, והוא מסתכל ואומר, אוי, אוי, באמת, מסקנה מאוד, ואיך שהתוכנית הזאת נגמרת, מגיעה פתאום איזה, מביאים לו איזה תוכנית בידור, עם איזה ליצנים שמצחיקים, ואומרים שטויות ולשון הרע וזה, ומה קרה? הוא שכח מהסקנה, הוא קם, עושה משהו, מתפלא, זה מפריע לו, נוגע לו, אומר, אוי, אוי, באמת, איזה מסקנה, תעביר שנייה את הקולה. לא, ככה הוא אומר. אומר לו, שמעת, מה זה לב אבן? אומר לו, תשמע, שמעת שמשה, החבר שלנו מהשכונה, נפטר? זה, או, באמת, נפטר? מה אתה אומר? תביא את הכל הרגע, תביא שנייה את הברוקס. כאילו, זה לא נוגע לו בכלל. באמת, מה אתה אומר? תביא את הכל. זה נקרא לב אבן, לא מרגיש. לא מרגיש, נהיה קשה, הלב נהיה קשה, לא מרגיש. ההיפור שזה, זה לב בשר, רחמנות. אז אדם מרגיש את הצער של השני, מרגיש בתוך הלב. אכפת לו. כי אפשר שידע מהצרה חס ושלום, ויודע בבירור כאב הצרה חס ושלום, ועם כל זה, ליבו אינו מרגיש הצרה כלל. אתה יודע מזה. יכול להיות שאדם יודע מהצרה של השני, ויודע כמה זה כואב. אפילו אם האדם עבר את הכאב הזה בעצמו בעבר ויצא מזה. אדם היה חולה, היה לו חולי מסוים ויצא ממנו. עכשיו מספרים לו שאדם אחר עובר חס ושלום את אותו חולי. הוא יודע כמה הצער שזה וכמה זה כואב. והוא לא מרחם, הוא לא מרגיש את בלב כלום. ועל כל פנים, צרת רבים חס ושלום, ראוי שהלב ירגיש כאב הצרה. ואם אינו מרגיש, צריך להקות הראש בקיר. היינו, להקות הראש בקירות לבבו, כמובן במקום אחר. על פסוק וידעת היום והשבות האלה לבביך, שמה? שצריך להביא הדעת בהלב, והבן היטב. כלומר, מה? רבנו אומר, מה הכוונה להקות הראש בקיר? להקות את הראש בקירות הלב, לא בקיר ממש. שהלב יתעורר. לעורר את הלב.
4: איך מכיר?
2: עם הפה. להקות על הלב זה עם הפה. שאתה מדבר. אתה מדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, רבנו שלום. תראה לי איזה מצב הגעתי, יש פה יהודי שהוא בצער, מסכן כל כך סובל, ואני עסוק רק בעניינים שלי, רק בשטויות שלי, רק מה שחשוב לי, אני לא מרגיש אותו בכלל. כל הזמן אני עסוק סיוצי, תעזור לי שתהיה אהבת ישראל, תעזור לי שיהיה לי אכפת מיהודים, שאני אראה מה קורה מסביבי לאנשים, שאני אקח את זה לתוך הלב ואני אתפלל עליהם, ויהיה אכפת לי, לא כל הזמן אני סביב עצמי, אפילו נגיד סביב הרוחניות של עצמי. זה גם עצמי. זה גם אנוכיות, לא. יש פה אנשים שעובר עליהם וקשה להם ויש להם צער והם סובלים ברוחניות, סובלים בגשמיות וקשה להם, ואני כל הזמן בעניינים שלי ואני לא מרגיש, רבו שם, לא מרגיש, תחיה לי את הלב, תן לי לב חי, לב מרגיש. לא רוצה להיות עם הלב אבן הזה, כל הזמן כאילו שחלטני, כל הזמן אני מבין את הדברים, מפרש את הכל על פי השכל, תן לי להרגיש את הבן אדם שמולי, תן לי להרגיש איפה הוא נמצא, תן לי לאהוב אותו. תחיה לי את הלב, תחיה לי את הלב, הלב שלי מת, תחיה לי את הלב, אמרו שלו, מה, איזה מין חיים יש לי, מה, כל החוכמה, מה זה שווה אם אין לי לב? מה זה יהדות? יהדות זה להיות חכם, יהדות זה לב, תן לי לב, תן לי לב, תן לי לב. אתה מבין? יש פסוק בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, על עם ישראל, מי ייתן והיה לבבם זה להיראה אותי כל הימים. מי ייתן שיהיה להם לב כזה, שייתן להם יראה ממני כל הימים, שיהיה להם לב. אז עם ישראל אומרים, טוב, מאיפה נביא רע? אין לנו לב, מה נעשה? אין לי לב, אני לא מרגיש. אז מה התלונה כלפיהם? שהיה להם לומר, תן אתה! תתפעלו לשם, תבקשו לב מהשם. אתה אומר, טוב, אתה, אין לי לב, מה אני אעשה? זה המצב, לא. נכון, אתה לא יכול לעשות את עצמך לב, אתה צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לי לב. לב בשר, לב חי ומרגיש. אבל תתפלל על זה. תבקש את זה מהשם, תרצה את זה, תגיד ראש שלם, תן אתה, תן לי אתה לב. איך מבקש דוד המלך מהקדוש ברוך הוא? לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקדוש הוא, מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי לב טהור. אבל מה זה תיתן לי? ברא לי, מה זה בריאה? בריאה זה יש מאין. חדש אני רוצה. לא רוצה שיפוץ, לא רוצה אוברול. רוצה חדש. לב חי. לב מתוקן, ורוח נכון חדש בקרבי. דוד המלך ידע שכל התארה, רוח התארה שבלב, שאתה מרגיש ואתה אוהב, יש לך חמלה וחנינה, הוא ידע שזה מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא ביקש את זה מהשם. הוא ביקש את זה ממנו. והבן היטב, אחר כך שמעתי בשמו שאמר, זה אומר רבי נתן רבנו, אחר כך שמעתי בשמו שאמר, שזהו בחינת ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. שעשה והמשיך הפנים, שהוא המוח והדעת אל קירות הלב, היינו כנזכר לאל. כי עיקר הפנים היא החוכמה והדעת, שהוא אור הפנים כמבואר במקום אחר. רבנו אומר, כל מקום שאתם רואים את המשל, אור הפנים זה רומז על השכל והדעת של האדם. עכשיו, את אור הפנים, את הדברים שאתה מבין בשכל, אתה צריך להמשיך לתוך הלב, כי זה לא החוכמה שתהיה יודע. אלא העיקר זה שוידעת היום, והשבות האלה לבביך, כי השם הוא אלוקים לדעת בלב, צריך להמשיך את המוח לתוך הלב. אז הוא אומר, זה מה שקרה, זה פירוש הפסוק, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל. מה זאת אומרת? את פניו, מה זה הפנים שלו? חוכמת אדם תאיר פניו, פניו זה החוכמה שלו, זה השכל שלו. את החוכמה שלו הוא הסב, הוא יפנה לכיוון הקיר, לקירות ליבו, שהלב גם ירגיש את מה שאני מבין בשכל. לא שאני חכם גדול, פילוסוף, חס ושלום, רחמנא ליצלן, לא. אז זה על ידי הפה, הפה, הפה, הפה צריך לעקור, לעקות בקירות הלב. שאתה אומר, שאתה מדבר את מה שאתה רוצה, שאתה מדבר את התורה שלמדת, שהבנת בשכל, אז אתה לוקח את התורה שלמדת ואתה מכה איתה על הלב עם הפה, עד שבסוף הוא יפתח, כמו במשל, שמובא ברבי עקיבא, שרבי עקיבא ראה את האבן הקשה, שהמים מטפטפים עליה בעדינות, אבל בהתמדה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, עד שעשו בחור. אז הוא שאל, איך זה מים רכים, מים כאלה חלשים? עשו חור בסלע הקשה באבן הקשה. אז מה הוא הבין? על ידי ההתמדה. עוד טיפה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, בסוף יהיה חור. רבן אומר, אותו דבר עם הלב שלך. יש לך אבן על הלב, בפנים יש את הבשר, הלב בשר בפנים רק עטוף באבן. אני רוצה לשבור את האבן, שיתגלה הלב בשר שנמצא בפנים, מה אני עושה? אני אקה עליו עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. בסוף האבן הקשה תישבר. איך מקים על הלב האבן? עם הפה. עוד דיבור ועוד דיבור תפילה ועוד דיבור של תורה ועוד דיבור של תפילה ועוד דיבור עם השם ועוד דיבור. בסוף הוא יישבר בטוח, הסבלנות, תתמיד. תתמיד, תתמיד, בסוף הוא יפתח. אל תתייאש. אל תהיה כמו בן אדם שאמרו לו, תשמע, מה זה פועל, פועל בניין. אמרו לו, תשמע, צריך להוריד את הקיר הזה. מה, אין בעיה. לקח פטיש 5 קילו, עיקה, לא נשבר הקיר. קה פעם שנייה, לא נשבר הקיר, ירד קצת טיח. פעם שלישית אמר, לא, לא נשבר הקיר, הלך. לא, מה אתה הולך? תמשיך, תתמיד, תיתן עוד מכה, עוד, עד שישבר, בסוף ישבר, מה לא ישבר? תתמיד, מה עשית 3 מכות? אמרת, טוב, לא הצליח, אני הולך, פונה. לא, מה אתה עוזב? תתמיד. מה אתה חושב, זה בבת אחת, בסוף הוא ייפול. בסוף הוא ייפול, אותו דבר בעבודת השם, בסוף רבינו אומר, בסוף הוא ייפול, רק תקה עליו, עם הפה. עוד דיבור של תפילה, ועוד דיבור עם השם, ועוד התבודדות, ועוד מצווה, ועוד לימוד תורה. העיקר זה הדיבור. אתה מדבר, מדבר, בסוף זה ייפתח. כי אנחנו רוצים לב בשר, אנחנו רוצים לב חי, לב נושם, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להרגיש חמלה, אני רוצה להסתכל על מי שמולי ולאהוב אותו. רבנו התחיל מזה שאם הוא בצער, צריך להרגיש את הצער שלו. לא להיות אנחנו קוראים לזה, קוראים לזה בלעז אגוצנטרי. מה זה קרה? אתם יודעים מה הכוונה? אגו זה אני, וצנטרי זה מרכזי, במרכז. אדם הוא במרכז העולם שכל הזמן הוא סביב עצמו. אני ואני, ומה אני צריך ומה זה, והעניינים שלי והבית שלי והילדים שלי והפרנסה שלי. בסוף, אחרי שאני אטפל בכל העניינים שלי, אם ישאר לי קצת זמן, נסתכל למישהו צריך עזרה. אחרי שאני אטפל בכל העניינים שלי, אם ישאר לי קצת כסף, אתן אותו צדקה. למה? אנחנו כל הזמן סביב עצמנו. אבל ברגע שאתה יוצא החוצה, תראו, זה, ברגע שאתה עוזר לבנים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה על שלי, אני על שלך. ברגע שאתה עוזר לבנים של לפתור את הבעיות שלהם, לפתור את הבעיות שלך, בלי שאתה תתעסק בהם. אתם מבינים? וזה צה, לפתוח את הלב. זה צה לפתוח את הלב, כי אנחנו, ככה אנחנו בטבע שלנו, אנחנו לא באים בתלונות, אנחנו רק צריכים להכיר, מה שתקע, דע את עצמך בשביל להתמודד. אנחנו בטבע שלנו סביב עצמנו, אפילו אם זה רוחניות, אתה סביב הרוחניות של עצמך. אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לזכות לקדושה, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה לתוקן מבריא, אני ואני ואני ואני. אבל יש עוד אנשים סביב בעולם שצריכים עזרה. אנחנו לא מרגישים אותם. אנחנו מרגישים אותם בסוף היום, אם נשאר לי קצת זמן, אחרי שכל העניינים שלי מסודרים, יש לי אולי קצת זמן, אז אני מוכן להרגיש או לחשוב על מישהו לעזור לו. אבל אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים שיהיה ככה. רוצים שיהיה לי לב להרגיש את השני, לאהוב אותו, אם הוא בצער, להרגיש את הצער שלו, לרחם עליו, שיהיה אכפת לי. שיהיה אכפת לי. ככה אני רוצה לראות שם, ואני לא בזה. תעזור לי, תן לי לב בשר, תן לי לב נושם. דבר על זה, דבר על זה עם השם. וזה פותח את הלב. כי בלי זה מה אנחנו רוצים להיות חכמים? אמרנו את זה, היהדות זה לא להיות חוכמה, זה לא חוכמה, זה לא להיות חכם גדול. עיקר היהדות זה חוכמת לב, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. מה זה חוכמת לב? מידות. מידות טובות, לב מרגיש, לב אוהב. העיקר זה הלב. בעזרת השם. שנזכה. לב בשר, כן. בעזרת השם, שנזכה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. אבל באמת, תראו, זה, למדנו את זה, אבל זה לא עיקר העבודה. זה רק הניצוץ הראשון. עכשיו את הניצוץ הזה צריך לקחת ולעבוד עליו, לעשות מה שאמרנו, לדבר על זה. יום יום לבוא לפני השם ולהתפלל על זה, לדבר על זה, כי אם לא, זה נשאר רעיון יפה. אוקיי, למדנו רעיון יפה באמת, רגשת אותי קצת, אולי אפילו חשבתי שאני אזיל דימה פעם, אבל בסדר, חזרתי הביתה והמשכתי רגיל. לא, אז מה, אז לא יצא מזה כלום. יצא מזה משהו, לא כלום, למדנו תורה, ודאי, זכינו למצוות לימוד תורה, זה כבר נפלא. אבל העיקר הוא זה להגיע לזה, לא שלמדתי על זה שיש כאלה מדרגות. אני רוצה להיות כזה. גם זה לא מנחם אותי שיש צדיקים שהם מדרגות כאלה, אבל מה איתי? גם אני צריך להיות כזה בן אדם. גם אני צריך להיות לי לב. אז פשוט להתפלל על זה, זה עבודה. זה עבודה, כמו שאמרנו, זה לא בבת אחת. אתה דופק ודופק ודופק, בסוף ייפתח. זאת השם שנזכה. שבת שלום.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: לכבד את האחר. איש אחד הניח זר פרחים על קבר אשתו. בסמוך אליו הוא הבחין באדם אשר מניח צלחת קדושה בכל טוב על הקבר שמולו. שאל האיש, אתה באמת חושב שהמת יצא מקברו כדי לאכול מהצלחת? ענה לו אותו אדם, כן, ברגע שאשתך תצא להריח את הפרחים. לכבד את האחר. סוד ההצלחה. איש עסקים מצליח התקרב לגיל הפרישה וידע שהגיע הזמן לבחור יורש. הוא זימן את המנהלים הצעירים בחברה למשרדו ואמר להם, החלטתי לבחור באחד מכם לנהל את החברה אחריי. כל אחד מכם יקבל זרע אותו הוא צריך לשתול ולהשקות ולחזור לכאן בעוד חצי שנה עם מה שהצלחתם לגדל. אני אבחן את הצמחים שגידלתם ועל סמך התוצאות שתציגו, כך אבחר את המנכ״ל הבא. המנהלים הצעירים היו עמומים, אך נדמה שהבוס היה רציני. דן היה מנהל מחלקה צעיר שרק עכשיו קודם לתפקידו. כשקיבל את הזרע הוא מיהר לחזור הביתה בהתרגשות ולספר לאשתו את הסיפור. האישה עזרה לו לבחור עציץ מרווח, לדשן את האדמה ולשתול את הזרע. השניים סידרו מקום מיוחד לעציץ על עדן החלון שלהם, השקו אותו וציפו לראות אותו גדל. אבל שום דבר לא קרה. ככל שחלף הזמן, שאר המנהלים התחילו לספר על ההצלחה בהנפתת הזרע שקיבלו. דן שמר על שתיקה ולא התערב בשיחות. עבר שבוע, חודש, חודשיים, ועדיין שום דבר. דן הרגיש שהוא נכשל במשימה, וגרוע מכך שהוא היחיד מבין כל מנהלי החברה שנכשל בכך. אך דן המשיך לנסות לגרום לזרע לנבוט עד הרגע האחרון. בחלוף חצי שנה, דן נכנס למשרד המנהל כשהוא חש בושה ופחד, כמו שלא חש מעולם בכל חייו. על שולחן המנהל הוצגו לרעבה הציצים עם צמחים מטופחים, ורק דן הניח על השולחן הציץ מלא באדמה. דן לא היה יכול להוריד את מבטו מהציצים המטופחים, ולא הפסיק לחשוב עם עצמו מדוע דווקא הוא נכשל. מנכ״ל החברה נכנס, צפה במחזה המרהיב ואמר, איזה הציצים יפים גידלתם? היום אחד מכם ימונה למנכ״ל הבא. המנכ״ל הבחין בדן שהתחבא בקצה החדר והורה לו להתקרב אליו עם העציץ שלו. דן היה מבוהל וידע שרוב הסיכויים שהמנכ״ל יחשוב שהוא כישלון ויפטר אותו. המנכ״ל הסתכל על דן, חייך והודיע למנהלים הצעירים, אני שמח להציג בפניכם את המנכ״ל הבא. דן לא האמין, הרי הוא לא הצליח לגדל שום דבר, איך זה יכול להיות? הסביר המנכ״ל, לפני כמה חודשים נתתי לכל אחד מהאנשים בחדר הזה זרע קטן. מה שאתם לא יודעים זה שנתתי לכם זרעים מתים, כאלה שלא יכולים להצמיח שום דבר. כולכם, למעט דן, חזרתם עם הציצים הרעיבים. אבל הם לא צמחו מהזרע שאני נתתי לכם. יכול מאוד להיות שאתם גידלתם בעצמכם את הצמחים היפים האלה והשקעתם בהם עבודה רבה. אבל דן היה היחיד עם האומץ והיושר לחזור עם הזרע האמיתי שקיבל. סוד ההצלחה.
1: איזה יום נהדר, קרא הצרצר בבוקרו של יום בהיר. היום אוכל לצאת החוצה, לטייל, להתבטל בשמש ולנגן מנגינות בחינורי. איזה יום היום ונורא הוא זה, קראה תולעת הגשם. יבש כל כך בחוץ, לו רק היה יורד קצת גשם, איאלץ להישאר מתחת לאדמה, יום פשוט היום. התואה, אמר הצרצר, זהו יום נהדר. אתה טועה, אמרה התולעת, זהו יום היום ונורא. ברגע זה ממש עברה שם נמלה. הבה נשאל אותה, קראו שניהם. נמלה, איזה יום את מעדיפה? יום גשם או יום שמש? האם היום יום נהדר או יום נורא? הנמלה הייתה עסוקה מאוד ותוך כדי עבודה מלמלה. היום הספקתי כבר לאסוף גרגרים רבים, לשפץ לי את מחילתי, לטפל בילדיי ולהכין לי את ארוחתי. לכן היום הוא נהדר, ואין זה חשוב אם יום גשם הוא או יום שמש. יום נהדר.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

בואו נדבר רגע על המרוץ הזה שאנחנו נמצאים בו. התפתחות אישית. אנחנו חיים בתחושה שאנחנו לא מספיק טובים, שחסר לנו משהו. אז אנחנו מנסים להוסיף לעצמנו דברים. אנחנו צוברים ידע, צוברים כסף, צוברים תארים, צוברים לייקים. אנחנו חושבים על הנפש שלנו כמו על בניין. אנחנו מנסים להוסיף עוד קומה ועוד מרפסת, בתקווה שיום אחד נהיה מושלמים. אנחנו מאמינים שהמשוואה היא יותר שווה יותר טוב. אבל בואו נקשיב לאחד האומנים הגדולים בהיסטוריה, מיכלאנג'לו. כששאלו אותו איך הוא יצר את הפסל המפורסם של דוד, מתוך גוש שיש ענקי ומגושם, הוא ענה תשובה מדהימה. דוד כבר היה שם בפנים. אני פשוט הייתי צריך להסיר את כל החומר המיותר. תחשבו על זה. כדי ליצור יצירת מופת, הוא לא הוסיף כלום, הוא רק החסיר. הוא סילק את האבק, את האבן המיותרת, את מה שלא היה דוד. ופה היהדות מציעה לנו את תפיסת האני העמוקה ביותר. היא אומרת, אנחנו לא צריכים לבנות את עצמנו, אנחנו לא צריכים להמציא את עצמנו מחדש, אנחנו כבר יצירת מופת. בכל אחד מאיתנו יש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. היא מושלמת, היא תאורה, היא כבר יודעת הכל. הבעיה היא שהיא קבורה. היא קבורה מתחת לשכבות של אבן מיותרת, מתחת לאגו, מתחת לפחדים, מתחת לציפיות של אחרים, מתחת להרגלים רעים. הקבלה קוראת לשכבות האלה קליפות. והקדוש ברוך הוא, דרך משה רבנו, בספר דברים, נותן לנו את ההוראה הכי פיסולית בתורה. ומלתם את אורלת לבבכם. המילה אורלה פירושה כיסוי, אטימה. התורה לא מבקשת מאיתנו להשתיל לב חדש, היא מבקשת מאיתנו להסיר את הכיסוי, להסיר את הציניות שאותמת אותנו, את הגאווה שמפרידה אותנו, את הכעס שמכסה על האהבה. מהן המצוות? הן האזמל והפטיש, הן הכלים המדויקים שנועדו לקלף מאיתנו את הקליפות. כשאנחנו נותנים צדקה, אנחנו חוצבים החוצה את הקמצנות. כשאנחנו שותקים במריבה, אנחנו מסטיטים את הכעס. אנחנו לא מוסיפים לעצמנו כלום, אנחנו מנקים את עצמנו. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים כבדים או לא מספיק טובים, אל נרוץ לקנות עוד משהו או ללמוד עוד קורס. בואו נעצור ונשאל את שאלת הפסל. מה מיותר בי עכשיו? איזה הרגל, איזו מחשבה, איזה פחד אני יכול להסיר היום? אל ננסה להיות יותר, ננסה להיות פחות. פחות אגו, פחות פחד, פחות מסכות. וככל שנסיר יותר את המיותר, ככה האור האמיתי שלנו, זה שתמיד היה שם, יוכל סוף סוף לזרוח החוצה.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא, תפילתך רצויה, גם כשאתה חלילה נופל. יהודי אחד הגיע אל הבעל שם טוב כשהוא ממרר בבכי. הרב, אתה חייב לעשות נס ולהציל את הבן שלי. הוא חולה מאוד ושום תרופה לא הועילה לו. הבין הבעל שם טוב שמדובר במקרה קשה במיוחד, קרא לעוזרו וביקש שיביא לו מניין של 10 יהודים גנבים. גנבים? תמה עוזר. והבעל שם טוב הנהן והעיץ בו, לבד התמאמה ולו רגע קט. יצא עוזר וחיפש בעיירה אנה ואנה גנבים, אחר מוצאים גנבים בכלל, חשב לעצמו. הוא שאל פה ושם והגיע אל מוישי, הגנב, שעזר לו למצוא בקושי רב 10 גנבים מתחילים. לאחר שיחה עם הבעל שם טוב, עמדו הגנבים עם תפילה מעומק הלב, כעבור שעות מספר חל שיפור ניכר במצבו של הילד עד שעברי לחלוטין. הסתכלו החסידים זה בזה, ותמו על הנס הגדול, אך פליאה גדולה הייתה על רבם הקדוש. מה פתאום ביקש 10 גנבים, ולא יהודים צדיקים? ואם לא צדיקים, לפחות יהודים פשוטים וקשרים? ניגש אחד החסידים ושאל את הרב על פשר הדבר. הכיב לו רבו, הילד היה במצב כה חמור, ששערי שמיים הם היו נעולים בסוגר ובריח. כל תפילותינו לא יכלו לעזור. לכן חשבתי שרק גנבים מסוגלים לפרוץ שערי שמיים. לעתים אנו נופלים בעבירות, מביישים בעצמנו ונכנסים לעצבות, חושבים לעצמנו ואומרים לעתים בכל. כל כך הרבה פעמים נפלתי בעבירות, חשבתי על התאווה שלי ולא על רצון השם, אך בורא עולם, איך הוא ישמע את תפילתי, איך הוא יקבל אותה? יש לנו לדעת שבורא העולם שומע תפילת כל פה. כל פה שנפתח אליו הוא שומע. הבעל שם טוב ביקש מגנבים הגורמים צער לאחר להתפלל עבור הילד, כי גם להם יש כוחות שניתנו להם מהשמיים, ובחירה מה לעשות עם אותם הכוחות. לקח הבעל שם טוב את הכוחות שלהם ועורר אותם אצל הגנבים. יצר בהם מצב של הרהור תשובה, של בושה והנמחת האני העצמי שלהם. כך גם אנו, שליטים חוטאים, אל לנו לאבד תקווה, להחשיב אותנו לכלום ולהתבייש לבקש מבורא עולם את רצונותינו. בורא עולם יודע שאנו בשר ודם הנלחמים עם היצר, עם יצר גדול, לא תמיד ידנו על העליונה. אך גם אם נפלת תזכור תמיד, אתה מוזמן בכל עת לפנות, תדבר ולבקש מבורא עולם הכל, ומחכה למוצא פיך. תפילתך מקובלת גם כשחטאת, ואולי יותר, אם אתה מבין את מעשיך ומבקש להתרומם מעט. החטא אולי מרחיק את בורא עולם מאיתנו, אך את קולנו הוא לבטח שומע. רק שאנו צריכים לצעוק פשוט חזק יותר. קום מדיכאונך, ממחשבות המעציבות אותך, תרים את הראש שלך, מה שהיה היה, עכשיו אתה צועד אל דרך טובה יותר. וגם אם שוב נפלת, אל תתייאש, המשך להתקדם 2 צעדים קדימה, על כל צעד שינך חוזר אחורה, בסוף אתה תגיע רחוק מאוד. יום טוב ובשורות טובות.

כן, אנחנו כאן בתוכנית, עם התוכניות, עם העניינים, עם הסיפורים, עם ההתחלות, עם ההמשכים, בתוך התוכנית הזו שלנו, ברוך השם, ברוך השם, שיש לנו עוד יום אחד, ועוד יום אחד, ועוד יום אחד, ועוד יום אחד, ואפילו עוד יום אחד.

אנחנו כאן איתכם, בעזרת השם, מחכים להתחזק מעוד הצעות נפלאות, לייעל את המלחמה שלנו נגד העצמות, שזה עיקר, עיקר, עיקר, עיקר, עיקר המלחמה. נשלחנו כאן לעולם הזה, על מנת לעשות כאן משהו, איזה עבודה, איזה תפקיד, שיש לנו לעשות כאן, בעולם הזה, לפני שנגמר הזמן, להתחיל אותו ולגמור אותו, לעבור לאט לאט את כל המשברים, את כל הגלים שעוברים כאן בעולם הזה. ואיך אפשר לעבור? רק על ידי זה שאנחנו נתחזק בשמחה, נתחזק עוד ועוד ועוד ועוד במלחמה הזו של השמחה, שאנחנו נלמד איך לעבור את כל היום, כל היום כולו, רק בשמחה, בשמחה, בטוב לבב, להאיר פנים אחד לשני, לשמוח אחד עם השני, לחזק אחד לשני, ולהיות עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת קדימה. ברוך השם, יש לנו את רבנו שהולך לפנינו, ויש את רבנו שהולך איתנו, רבנו חי איתנו, בינינו, כל הזמן, כל יום, כל שעה, וכל רגע ורגע שאנחנו זוכים ללמוד עוד קצת מהספרים הקדושים, עוד רעיון, עוד עצה, עוד התחזקות אחת, כבר היה שווה לנו את כל העסק הזה, ברוך השם. אנחנו חזים בספר הקדוש סיפורים, משלים וחלומות, ואנחנו במשל הזה שנקרא למי מהשלוש מגיע שכר יותר.

למין השלושה מגיע שכר יותר. פעם אחת שלח מלך אחד שלושה אנשים למדינה עם דבר סתר למלך אחר, והם עברו בתוך המדינות שהיו שם חולקים על המלך, והראשון נהג עצמו בחוכמה והעלים העניין לגמרי, ועבר המדינה ולא הבינו כלל שיש לו דבר סתר. והשני עבר לשם ועמדו בני המדינה על הדבר והבינו שיש לו דבר סתר, ותפסו אותו שיגיד להם, ועשה בחוכמה או בגבורה ונמלט מאדם. והשלישי עבר שם ועמדו עליו גם כן והבינו בו שיש לו סוד, ותפסו אותו והיו מענים אותו בכמה וכמה עינויים, הרבה מאוד, וכל מה שעשו לו עינויים ויסורים וצרות גדולות, והוא לא הגיד דבר ועמד בניסיון ולא גילה הסוד, עד אשר ראו שאין מועיל לו שום דבר ואין איחור. כי חשבו מסתם אין הוא יודע כלל, ועבר הוא בא אל המלך. היו שלושה אנשים והמלך שלח את שלושתם למדינה אחרת עם דבר סתר למלך אחר, והם היו צריכים לעבור בתוך מדינות שהיו מתנגדים על המלך המשלח. אחד מהם העלים העניין לגמרי ועבר בשלום, השני לא הצליח להעלים כל כך טוב ותפסו אותו, אבל הוא נמלט מהם. השלישי תפסו אותו ועינו אותו ועשו לו צרות גדולות ואיסורים גדולים, ואף על פי כן לא יגיד דבר, עד שהניחו אותו ועבר הוא בא אל המלך. והיו חוקרים למי מהשלוש הנ"ל מגיע שכר יותר. קצתם אמרו להראשון מגיע יותר, שעשה בחוכמה להעלים לגמרי. קצתם אמרו להשני מגיע יותר, שכבר עמדו על דעתו ואף על פי כן נמלט מהם בחוכמתו וכו'. אמר המלך להשלישי מגיע השכר יותר מכולם, כי כבר נתפס במצודתם, ובוודאי גם הוא היה רוצה להעלים, אך לא עלתה בידו, ונתפס בידם ועינו אותו ועיסו אותו בייסורים ועינויים כאלו, שאם היה מגלה סוד אחד היו הכל רצים אחריו, ואף על פי כן עמד בניסיון כזה ולא גילה דבר, על כן מגיע לו שכר יותר מכולם. והנמשל מובן קצת להבינים.

והנמשל מובן קצת למבינים. אשרי המבינים, שתבח שם הולד, ואנחנו שייכים לסוג הזה של המאמינים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שכל מה שאנחנו קוראים בספרי הרבי הקדוש, רבנו, רבי נחמן מברסלב, הכל, הכל, הכל, הכל, תיקונים מפלאים לנפש, רוח, נשמה של כל אחד מאנשי ישראל, לכל אחד מהיהודים. כל מי שיקרא בספרים הקדושים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, בוודאי בוודאי הדברים האלה יביאו לו תיקון נפלא ביותר, גם אם לא הבין שום דבר. ובמיוחד ברוך השם שכאן על כל פנים אנחנו קוראים, אנחנו מבינים את הסיפור, כבר בוודאי שיש לנו איזשהו תיקון לנפש, רוח, נשמה שלנו. ואם אנחנו מבינים עוד קצת, אם יש לנו עוד איזשהו פתח, איזשהו חלון כזה קטן להציץ בו, אשרינו מה טוב חלקנו. רבנו אמר על השבת קודש, שבת קודש היא כמו חתונה נפלאה, חתונה נפלאה בכל העולמות. ואשרי אשרי מי שנותנים לו את הרשות להציץ מבין החרקים, קצת לראות, לראות מה קורה שם בתוך החתונה הזו. לא, אנחנו לא מדברים על הזכות הגדולה והנפלאה הזו אם מישהו זוכה שיתנו לו להיכנס לתוך האולם שם, אם מישהו זוכה שיכניסו אותו בפנים, על זה אנחנו לא מדברים, אלא גם מי שנותנים לו להציץ ולראות מרחוק, גם זו שמחה גדולה ונפלאה. ואשרינו אשרינו שזכינו לקרוא את הדבר. וכל אחד מאיתנו ידע בעצמו ויאמין שיש לנו את הנקודה הזו, את הנקודה הזו הנסתרת, שיש לנו לכל אחד ואחד את הנקודה היהדות שלו, את הנקודה הקדושה שלו, את הנקודה שעדיין לא זכינו לגעת בה בכלל. זו נקודה שרק מהירה בנו, רק מהירה בנו מרחוק, נקודת היהדות שאי אפשר לעשות בה שום דבר, שמעולם לא התקלקלה ולעולם לא תתקלקל. והנקודה הזו היא בוודאי מבינה לעומק לעומק את העניין הזה. ואולי אנחנו נגיד שזה הדבר סתר שיש לכל אחד מאיתנו להעביר אל המלך. והמשל הוא רק משל ממלך אחד למלך אחר, ממלך אחד שלפני שבאנו לעולם הזה, ואותו מלך, אותו מלך, אותו מלך, רק שהוא מלך אחר לגמרי, כי אנחנו רואים אותו עכשיו בעיניים אחרות לגמרי, אחרי שנגמור את העבודה שלנו כאן בעולם הזה.

לפני שהאדם בא כאן לעולם הזה. אז אומרים לו, משביעים אותו, תהיה צדיק ולא תהיה רשע. כך עומדים ומשביעים אותו, וכל נשמה מקבלת על עצמה לעבור את העולם הזה ולהיות צדיק. וכמו ששיבח רבנו את אחד הצדיקים שנפטר בזמנו, וכשהיה בזמן הפטירה הוא אמר, אופס, דילגנו על העולם הזה. זאת אומרת שהוא הצליח לעבור את העולם הזה, לעבור כך את העולם הזה. וכל אחד ואחד מאיתנו נושא בתוכו נשמה כזו קדושה, יהלום כזה יקר, כזה נפלא היהלום הזה, שאין אף אחד מכיר כלל כלל בערך היהלום הזה. אפילו אני בעצמי, אתה בעצמך, כל אחד מאיתנו, אנחנו לא מכירים בערך הנפלא של הנשמה הקדושה שיש לנו. והנשמה הקדושה הזו, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תעביר אותה בתוך המדינה הזו. בתוך המדינה הזו שחולקים על המלך, על הקדוש ברוך הוא, שכל העולם הזה נעשה רק על מנת לחלוק על הנקודה של הקדושה, על מנת לראות איך אנחנו עוברים את זה, איך אנחנו מצליחים לעמוד בניסיון שלנו. ויש לנו את הדבר סתר הזה שבתוכנו, כמו שלמדנו, שהאדם יודע את כל התורה כולה, רק ברגע שיצא לאוויר העולם השכיחו לו, ועכשיו אנחנו צריכים להיזכר בדבר הזה. אבל בתוכי יש לי את כל המידע שאני צריך, את המידע התורני ואת המידע מה הנשמה שלי ולאן אני צריך ללכת ומה התפקיד שלי בעולם הזה. הכל אני יודע, יש לי את הכל בתוכי, ואני צריך לעבור דרך העולם הזה שחולק שאני לא אעשה את העבודה שלי. ואשרי אותו אחד שאמר, אופס, קפצנו, דילגנו על העולם הזה, שהוא הראשון, הוא זה שעבר, ואף אחד לא הבין שיש לו דבר סתר, ולא תפסו אותו, וחזר אל המלך נקי, כמו שיצא, רק עם הרבה הרבה מצוות. ועכשיו הוא יכול לשבת, ליהנות מזיו השכינה, מצד הדין, ולא מצד החסד. אלא עכשיו, אחרי שהוא עבר את העולם הזה, והתגבר על כל הניסיונות, עכשיו הוא נהנה מזיו השכינה. ואותו אחד שעבר כאן בעולם הזה וידע שיש לו דבר סתר חשוב מאוד מאוד להעביר, ויגע ועמל בתורה הקדושה ולא נתן לרגע אחד לשום מיני מזיקים, לשום מיני קליפות, לשום מיני חיצוינים, לכל שום דבר, לא נתן להם אפילו רק מה שמוכרחים לתת מים אחרונים, זה מה שנתן להם. אז אף אחד כלל לא היה יכול להבין שיש לו דבר סתר, אף אחד לא יכול לגעת בדבר הסתר שבפנים, אף אחד לא יכול לגעת ביהלום היקר הזה שהוא מעביר מהעולם הבא אל העולם הבא דרך העולם הזה. אף אחד לא יכול לגעת, לא יכול להבין בזה. והוא עבר אליהם. והשני, גם השני עבר בצורה, ברוך השם, פחות או יותר בסדר, עמדו עליו ותפסו אותו שיגיד להם, כי הרי כל העניין של כל העולם הזה הוא ניזון רק מהעולם הבא. מה שיש, קליפות ויצר הרע ומסתנים ומקטרגים וכולי וכולי, כולם יש להם, אין להם חיות אלא מהאיש הישראלי, אלא מאיתנו. רק מה, אנחנו יכולים לתת להם חיות או לא לתת להם חיות? אם יש איזשהו אדם שחולק עליי, זה רק מכיוון שנתתי כוח לאיזשהו צד של קליפה, של יצר הרע, ועל ידי זה חוזר חזרה כל המלחמות שבאות עליי. זה בפרטות ובכלליות אותו דבר על כלל ישראל. אם אנחנו לא עומדים בתורה בכל הכוח ומשריינים את עצמנו ומעמידים לעצמנו חומה נפלאה של הגנה נפלאה, ורק נותנים לעולם הזה מים אחרונים רק כדי חיונם באלמה ולא יותר מזה, אז לעולם לעולם אנחנו השולטים, אנחנו השולטים בעולם, עם ישראל הוא זה ששולט בעולם. אבל ברגע שאנחנו טועים באיזה דבר, מיד מבינים שיש לנו דבר סתר, מיד מבינים שכל החיות שלהם הם מאיתנו, ואז הם תופסים אותו שיגיד להם,
ואם הוא אומר להם, חס ושלום, אם הולכים ומלמדים את התורה לאומות העולם, או אם עושים איזשהו עבירה ונותנים כוח על ידי העבירה הזו לאומות העולם, אפשר לענות אותנו בייסורים גדולים. אבל הוא השני, תפסו אותו, וכבר נכנס ביניהם, אבל עשה בחוכמה או בגבורה, ונמלט מידם, הצליח להימלט מידם, וגם הוא הגיע אל המלך בשלום, והעביר לו את כל המסר, ועכשיו הוא יושב ונהנה מזיו השכינה בעולם הבא. השלישי, החברה היקרים, השלישי, לפי האמת, לפי מה שחושבים, חושבים שזה הבעלי תשובה, הוא באמת נכון, אמת ויציב הדבר. יש לו סוד, תפסו אותו, והיו מענים אותו בכמה וכמה עינויים, הרבה מאוד, ועשו לו עינויים ואיסורים וצרות גדולות מאוד. זאת אומרת שהוא נשקע ונכנס עמוק עמוק עמוק בתוך העולם הזה, ונכנס כל כך בתוך העולם הזה, והנפש, כמה שהיא סובלת, כמה צער ואיסורים יש לנשמה הקדושה של איש הישראלי, שהיא נמצאת בכל המידות רעות ובכל התאוות, כמה קשה לה, כמה רע לה העבודה הזו שהיא נמצאת פה בעולם הזה, כמה זה קשה כל העולם הזה, כל מה שהעולם הזה קוראים לזה הנאות, כל מה שהעולם הזה קוראים לזה יפה. השם ירחם, השם ירחם. אצלנו באמת, אצל הנשמה, זה נקרא קשה מאוד, זה לא יפה, זה קשה, זה לא נעים, זה כואב, בדיוק הפוך, ממש ממש בדיוק הפוך, ממש ממש בדיוק הפוך. אוי, אומרים למר מתוק ולמתוק מר, ככה הנביא קורא לעם ישראל, אוי, אומרים למר מתוק ולמתוק מר, אוי אוי ואיבוי לנו, שאנחנו רואים את המר כאילו שהוא מתוק, ואת המתוק כאילו שהוא מר. קצת להיכנס יותר ללימוד התורה הקדושה, קצת להיכנס יותר לעשיית המצוות הקדושות, זה קשה לנו, אבל זה מתוק, זה הנאה, זה הנאה, כמו שנאמר בשיר המפורסם, איזה כיף להיות יהודי, זה כיף להיות יהודי, זה כיף לעשות מצוות, זה כיף ללמוד תורה, זה תענוג גדול, זה תענוג נפלא. אלא שאנחנו חולים, כמו אדם שהוא חולה, אדם שהוא חולה, הכל נראה לו לא טעים ולא טוב ולא נעים, ככה אדם שהוא חולה, מתבלבל לו, החוש הטעם מתבלבל כל כך, עד שהוא לא טועם, לא טועם מה באמת יש שם, מה שנראה לו בתור בריא, שזה מתוק, נראה לו בתור מר, שזה, אין בזה שום טעם, בתור חולה זה נראה לו שאין בזה שום טעם, ואנחנו עכשיו, אנחנו חולים מאוד, ומענים אותנו, מייסרים אותנו, וצרות גדולות עוברות עלינו, ואנחנו בכלל לא יודעים שזה צרות גדולות, אנחנו חושבים שזה טוב, רק ברוך השם, ברוך השם שמרחם עלינו, ומביא עלינו באמת איסורים, ובאמת צרות, ואז אנחנו מתחילים לחשוב פעמיים, האם החיים שאנחנו חיים אותם, זה חיים טובים? האם החיים שאנחנו נהנים מהם כל כך, האם באמת זה חיים טובים? אבא לי, עד שאנחנו מגיעים למסקנה הזו שהחיים שאנחנו חיים, זה לא חיים טובים, ומה שהעולם קורא טעים, כמו שוקולד וניל, או משהו כזה, כל אחד ואחד מסתכל ורואה שלא זה, לא זה, אוכלים את השוקולד, וזה נגמר, וזה נעלם, וההנאה הזו חלפה ועברה. אבל מי שזוכה לטעום קצת טעם מהתורה הקדושה, מי שזוכה לטעום מתיקות התורה הקדושה, אז הוא זוכה, אז הוא זוכה, אז הוא זוכה להבין כמה זה טוב, וכמה זה נעים, וכמה זה נחמד. אבל, ודאי ודאי, שהדרך של ההתחלה זה עינויים, ואיסורים, וצרות גדולות. כל מי ששמר על התורה מעוני, יזכה לקיים את התורה מאושר. כל מי שקיים את התורה מעוני, מה זה קיים מעוני? אין עני, אלא מן הדעת. זאת אומרת שהאדם הוא עני. למה הוא עני? כי אני לא מרגיש את המתיקות של התורה. אני לא מרגיש את המתיקות של המצווה. אני לא מרגיש את המתיקות של התפילה. אני לא מרגיש את זה. קשה לי. אני מתאמץ לעשות את זה. זה נקרא לקיים את התורה מעוני. בלי דעת, בלי הרגשה, בלי נעימות של התורה. זה מקיים אותה מעוני. אבל מי שיקיים אותה מעוני, סופה לקיימה מאושר. בסופו של עניין, הוא יקיים את התורה מאושר, הוא ייהנה מהתורה, הוא ישמח בתורה. אבל תדעו לכם,
תדעו לכם שהוא עמד בניסיון, הוא לא גילה את הסוד. הוא לא גילה את הסוד, ואיך אנחנו יכולים להגיד כזה דבר? על הבעלי תשובה שירדו למקומות שירדו, ועברו את העבירות שעברו, וזה לאו דווקא אנשים שעברו דווקא על כל התורה כולה. גם אדם שרק עבר איזה שהם עבירות, גם אדם שלא התאמץ בכל הכוח, גם הוא נקרא בעל תשובה. ואולי עד רבה, הוא עוד יותר נקרא בעל תשובה, כי זה מאוד מאוד קשה לחזור בתשובה. אדם שנוטל ידיים מהרגע שהוא נולד, וכל הזמן הוא נוטל ידיים, והוא מתחיל לברך את הברכות מהרגע שהוא יודע לדבר, אז הוא כבר אומר, מודה אני, מתחיל לברך את הברכות, והוא מתחיל לקיים את המצוות כל פעם ברגע שהוא מגיע לאיזושהי דעת, מיד מוספים לו עוד מצווה ועוד תורה ועוד מעשים. עוד לפני שהוא בכלל בחר בדבר הזה, כבר בחרו לפניו, בשבילו. אדם כזה, לבוא ולהאיר את התורה, לבוא ולהאיר את המצוות, לבוא ולהאיר את המעשים שהוא עושה, זה תשובה גדולה מאוד, זה תשובה קשה מאוד, כי לכאורה, אני בסדר, מה אתה רוצה ממני? אני מקיים תורה, אני לומד, אני עושה הכל בסדר, מה? למה אני צריך לחזור בתשובה בכלל? אדם לא מבין למה הוא צריך לחזור בתשובה. אותו דבר, אחד שהוא חזר בתשובה, שהוא אומר שהוא חזר בתשובה לפני 10 שנים, 10 שנים, אחי, ידידי, חביבי, אתה חזרת בתשובה לפני 10 שנים, אז אתה כבר לא חוזר בתשובה, אתה כבר בן אדם דתי. אם אתה בן אדם דתי, אז אתה צריך להתחיל לחזור בתשובה. כמו שמספרים, שנכנס אחד לפני הרבי מגור, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, אני מלמד בישיבה של בעלי תשובה, והתחיל לספר לו שם על הבעיות, ומה, איזה ייעוץ הוא צריך. אז בתוך כדי שהוא מדבר, הוא פחד שהרבי יבין שהוא בעצמו בעל תשובה. אז הוא אמר לו, הרבי, אבל אני לא בעל תשובה. אז הרבי מגור אמר לו, באמת למה לא? אנחנו כולנו צריכים להיות בעלי תשובה. אנחנו כולנו צריכים לחזור כל הזמן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הבעל תשובה האמיתי, מי הוא הבעל תשובה האמיתי? זה משה רבנו. משה רבנו הוא זה שכל הזמן עושה תשובה. הוא כל רגע ורגע מחפש איפה אני יכול להמשיך הלאה, איפה אני יכול לשפר, איפה אני יכול לתקן, איפה אני יכול להוסיף, איפה אני עושה עוד. זה הבעל תשובה. הבעל תשובה תמיד מרגיש בעצמו שהוא לא מספיק. אני לא מספיק, וזה בדיוק ההרגשה האמיתית, אלא שמההרגשה הזו אפשר חס ושלום ליפול לעצבות ולעצלות, כי אם אני לא עושה מספיק, אני כל הזמן לא בסדר, אז זה קשה מאוד לחיות ככה. בגלל זה אנחנו צריכים לעמוד על העניין הזה של השמחה. איך אנחנו אומרים שאותו אחד שנפל לעבירות, או אותו אחד שלא היה כל כך רחוק בעבירות, אלא לא עשה את כל יכולתו, איך אנחנו אומרים שהוא לא גילה את הסוד? איך אנחנו יודעים שהוא לא גילה את הסוד? ואיך אנחנו יודעים את זה? יש שני סיפורים נפלאים. אני חושב אולי לפני שאנחנו נגיד סיפור, אנחנו ניתן קצת לרונן חזיזה לחזק אותנו קצת, שנדע, הנה ברוך השם, אנחנו נמצאים כאן בתוך העולם הזה, אנחנו נמצאים בתוך המלחמה הזו, אנחנו עוברים את העינויים והאיסורים והצרות הגדולות, וכל אחד מאיתנו מחזיק באיזושהי נקודת יהדות שיש לו. ועל זה זה נקרא שלא גילה את הסוד. אבל אנחנו מגלים לכם כבר את הסוד, וניתן לרונן חזיזה להחזיק אותנו, לא להיכנע, להחזיק אותנו בעניין הזה שאנחנו לא רוצים את הרע בכלל, בכלל, בכלל, בכלל לא. בכבוד.

חזק וברוך, רונן, כל הכבוד, יפה מאוד, השתבח שמולד. הנה אנחנו כאן, הנה אנחנו כאן, שעושים לו עינויים ואיסורים וצרות גדולות, והוא לא יגיד דבר ועמד בניסיון, לא גילה הסוד, אבל הנה, הרי אנחנו כל כך הרבה דברים שאנחנו עוברים, כל כך הרבה דברים שאנחנו מתחלקים, איך אתה קורא לזה שהוא עמד בניסיון ולא גילה הסוד? אז אמרנו כבר קצת, וקצת גילינו גם בשיר הזה, קצת כי גילינו בשיר הזה, שלא להיכנע לפחד. אנחנו לא נכנעים לפחד. ובאמת, באמת, בפנים, בפנים, כל הרע הזה, אנחנו לא רוצים אותו בכלל. כל הרע הזה שעובר עלינו, כל הרע הזה שאנחנו עושים אפילו, אנחנו לא רוצים אותו בכלל. אנחנו לא רוצים שום דבר רע, אנחנו רוצים רק לעשות טוב. אנחנו מעולם, מעולם לא היה לנו שום חשק להרע לאף אחד. אנחנו מעולם, מעולם לא היה לנו שום חשק לעבור עבירה אחת. אנחנו רוצים רק להיות טוב. רק להיות טוב. רק להיות טוב, כל הזמן. אבל... מה נעשה? אנחנו עברנו דרך העולם הזה, והעולם הזה הבין שיש לנו איזשהו סוד, ותפסו אותנו ומרענים אותנו בכל מיני עינויים וצרות. אז זה הסיפור. זה הסיפור על אותם כמה חבר'ה קיבוצניקים לפני כמה וכמה שנים, לפני שהייתה מלחמה באפגניסטן. לא היו שם באפגניסטן, וגם עברו את פקיסטן. לא יודע איך הם עשו את זה, עם דרכונים ישראלים, אולי דרכונים מסויפים, לא יודע בדיוק. רק אני זוכר את הסוף של הסיפור, מה שהופיע בעיתון בזמנו, שהגיעו לפקיסטן, תפסו אותם איזה כנופיה של מוסלמים, קנאים, ואמרו להם שהם מוכרחים להתאסלם, או שהם מתאסלמים, או שהם הורגים אותם. סיפור עכשווי, אולי 8 שנים. אם הם לא מתאסלמים, אז הם הורגים אותם. ונתנו להם 3 ימים לחשוב. והם חשבו 3 ימים, והחליטו שהם לא מתאסלמים. מה שלא יהיה, לא מתאסלמים. חבר'ה מהקיבוץ, חבר'ה פשוטים מהקיבוץ, שלא יודעים שום דבר ולא מבינים שום דבר, אבל תשמע, עד כאן יש גבול, לכל דבר יש גבול, תמיד, עד כאן, נכון, אני לא עושה, אני לא מקיים, אבל מכאן ועד להיות מוסלמי, זה כבר מוגזם. אם אני כבר הולך להיות דתי משהו, אז אני כבר יהיה דתי יהודי, למה שאני יהיה דתי מוסלמי? בכל אופן, הם לא הסכימו. העמידו אותם, הכנופיה הזו, מול אחד שהחזיק רובה, קלצ'ניקוב, ואחד החליט ברגע האחרון שהוא מתנפל עליו. והוא התנפל עליו, והיו יריות מהרובה וכו', והצליח להתגבר עליו, והרג אותו, ועוד האנשים שהיו בתוך אותו בית, הצליחו לברוח אחורה, לחטוף אוטו, לנסוע, הגיעו עד השגרירות האמריקאית בפקיסטן, ו... הבריחו אותם, הביאו אותם לארץ. אותו זה שהתנפל על הפקיסטני הזה עם הרובה, הוא נפצע מאוד מאוד קשה, והביאו אותו על אלונקה. וכשהוא ירד פה מהמטוס על אלונקה בדרך לאמבולנס, אז הוא אמר, זה טוב למות כמו יהודי. זה בטח מזכיר לכמה אנשים איזה ממרה אחרת, כן? אבל עכשיו אני שמח שאני מת כמו יהודי. בחור קיבוצניק שלא יודע שום דבר, לא מבין שום דבר, אבל הוא מבין שיש לו סוד, ואת הסוד הנפלא הזה הוא לא מוכן לתת לאף אחד, והוא מוכן לעמוד בכל ניסיון שלא יהיה. העיקר, העיקר, העיקר לא למסור את הסוד.

אז הוא נתפס, ועיקר האיסורים אחי ורעי. אל תחשבו שעיקר האיסורים זה מה שהאמינו אותם שם בשבי, או משהו נפצע וזה היה כואב לו. זה לא עיקר העינויים. עיקר העינויים שאנחנו עוברים זה ההנאה שלנו מהעולם הזה. זה עיקר העינויים. כי האיסורים זה האיסורים של הנפש. זה האיסורים של הנשמה. זה האיסורים שלנו. רק שאנחנו לא יודעים את זה. אנחנו כל כך חולים שאנחנו חושבים שהאיסורים האלה זה דבר טוב. אנחנו כל כך במצב גרוע שחושבים שהאיסורים האלה זה מצב טוב. אז הבטחתי לכם שני סיפורים. שני סיפורים. אז זה סיפור אחד. סיפור עכשווי. ויש סיפור מהבעל שם טוב הקדוש. יש סיפור ממש נפלא מהבעל שם טוב הקדוש. לרבי מיכל מזלוטשו. לפני שהוא היה, אולי היה, בזמן שהוא היה. היה בעיירה הזו זלוטשו, היה איזה עגלון אחד. והעגלון הזה, כדרך העגלונים, היה עושה נגלות, הלוך וחזור, נגלה מלשון עגלון, שהולך הלוך וחזור, קדימה ואחורה, מסיע אנשים. פעם אחת הוא הסיע אנשים במקום רחוק, והתארכה לו הדרך חזרה, והוא חוזר לבד בעגלה, והולך, והוא יודע שהוא צריך להיכנס לפני שבת, וכל התוכניות, בתור עגלון מנוסה, הוא יודע שהוא צריך להגיע בזמן, אמנם, ברגע האחרון, אבל בזמן, הוא עוד יספיק להגיע הביתה, להתרחץ, להחליף בגדים, ולרוץ לבית כנסת. והדרך מתארכת, ומתארכת, ומתארכת, ולא רואים את הסוף, ולא רואים את זלוטשוב באופק בכלל. לא רואים את זה. מה יהיה? והוא הולך, והולך, והולך, והנה כבר, השמש יורדת ושוקעת, ועוד מעט, ועוד מעט, ועוד מעט, ואוי ווי ווי, ומה נעשה, ואם נרד פה במדבר, או לא נרד במדבר, ומה יהיה עלינו, ואיך יהיה איתנו, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, ואוי ווי ווי, אוי ווי ווי, מה יהיה איתנו? סוף סוף נכנס לזלוטשוב, כבר מה נעשה? אחרי שקיעת החמה, הוא כבר נכנס, והוא רץ, רץ הביתה, התפלל בבית לבד, בשברון לב, ולא אכל ולא שתה, וכל השבת שלו היה שבת של עצבות וצער וכאב. איך קרה כזה דבר? איך חיללתי את השבת? מה יהיה עליי? אנה אני בא? מה יקרה לי? מה יהיה בסופי? מוצאי שבת, הוא ניגש לרבי הקדוש, לרבי רבי מיכל מזלוטשוב, ניגש אליו וביקש ממנו, ביקש ממנו תשובה, כפרה, מה נעשה? הרבי הסתכל עליו בחומרה רבה, ונתן לו סדרה של עינויים ולימודים ותהילים, לקרוא ולקרוא וללמוד ולהתענות ולהסתגף. העגלון שמע את זה והבין שהעבירה שלו חמורה מאוד, לחלל שבת וחיכה לי בעיניך. מה יהיה איתנו? אבל מה נעשה? את כל הסיגופים האלה והתעניות האלה, ובטח בטח ללמוד, אני לא מסוגל לעשות, לא מסוגל לקיים. וכך הוא התהלך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, עד שנשמע קול, שהנה הבעל שם טוב מגיע לעיירה הקרובה. מי זה הבעל שם טוב? שאל העגלון. אומר, לא, זה יהודי קדוש, יש לו הרבה דרכים לעזור לאנשים הפשוטים. ניגש לבעל שם טוב, הבעל שם טוב הקדוש אמר לו, תביא כמות של נרות, ליטרה של נרות לבית הכנסת, ותדליק אותם לכבוד שבת קודש, ועל ידי זה אתה תדליק בחזרה את האור שקיבית על ידי החילול שבת. אמר לו העגלון, וזה הכל? אמר לו, כן, וזה הכל. יפה מאוד, שבת קודש מתקרבת, שבת קודש באה, העגלון שלנו קונה ליטרה של נרות, והוא ניגש לבית הכנסת, והוא מדליק את הנרות, מסדר את הנרות יפה מאוד, ומודיע לשמש שידליק את הנרות האלה, כי הם הכפרה שלו, בעבור שהחשיך את השבת קודש, ועכשיו הוא יאיר את השבת קודש מההתחלה. והשמש מוטל עליו להדליק את הנרות האלה בכניסת שבת, כאשר הוא מדליק את שאר הנרות לכבוד שבת. שמח וטוב לב, הלך העגלון שלנו הביתה, להחליף צמלותיו לכבוד השבת קודש. מהר ובזריזות החליף העגלון שלנו, מתרחץ ובא לראות איך השמש מדליק את הקורבן כפרה שלו, את הנרות שלו.
בעוד הוא מחכה לשמש, נכנס כלב שחור גדול ואכל את הנרות. מזועזע עד עמקי נשמתו, נפל העגלון והתחיל לבכות. אוי ואי ואי, הכפרה שלו לא נתקבלה, מה יהיה עליו עכשיו? כך עברה עליו עוד שבת, בייסורים ודיכאונות. רץ עוד פעם לבעל שם טוב ואמר לו, הכפרה שלי לא נתקבלה, אני לא הצלחתי. הבין הבעל שם טוב הקדוש שזה יצא מעת יחיאל מיכל מזלוטשוב, הרבי הקדוש, ובוודאי ובוודאי זה הקפדה שלו. אמר לו, אל תדאג, תקנה עוד פעם ליטרה נרות ותדליק אותם לכבוד שבת קודש, אבל אני אשלח לך גם מכתב לרבי שלך, לרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. חזר העגלון, הפעם לא כל כך שמח, אבל מקווה, מלא תקווה. אולי הפעם תתקבל מנחתי, אולי הפעם תבוא כפרתי. הוא ניגש, קנה ליטר נרות, וגם ניגש לרב העיר, לרבי מיכל, ונתת לו את המכתב מהבעל שם טוב. רבי מיכל קיבל את המכתב מהבעל שם טוב, שמח מאוד על הדבר הגדול הזה, ויצא לדרך לקראת שבת, לשבות את השבת אצל הבעל שם טוב הקדוש. העגלון שלנו הדליק את הנרות, הניח את הנרות, והשמש הדליק את הנרות, והכל בא על מקומו נפלא ביותר. אבל רבי מיכל יצא לדרך ונתארכה לו הדרך, ורבי מיכל היה רגיל לקבל את השבת ב-12 בצהריים, חצות היום, שישי, זהו, כבר רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב כבר היה בתוך השבת, כבר הכל היה גמור ומוכן, והדרך מתארכת ומתארכת, ואף על פי שיצא בבוקר מוקדם על מנת לעמוד בהרגלו, על מנת לעמוד בגדר שקיבל לו על שמירת שבת קודש, הדרך מתארכת, וחצות כבר מזמן לאחוריו, והשמש מתגלצת לאט לאט אל המערב לשקוע, ומה יהיה עליו? ומתמלא רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, מתמלא צער ואיסורים, הנה כבר עבר על הגדר שגדר לו לשבת, והנה עוד מעט השקיעה, ועדיין גגות בתיה של מיז'יבוז של העיר של הבעל שם טוב עדיין לא נראים באופק. מה יהיה עליו? האם יהיה מוטל עליו לשבות כאן במדבר בלב השממה, בלא כוס לקידוש, בלא סעודת שבת, בלא הספרים הקדושים? איך נעשה את השבת ככה? והוא מתפלל מעומק הלב, והנה ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, והעגלה נכנסת לעיירה. מיד שנכנסת לעיירה מיז'יבוז, קופץ רבי מיכל מעל העגלה ורץ למקווה לקבל את השבת. מגיע לשבת, מתפלל מנחה, קבלת שבת וערבית עם הבעל שם טוב הקדוש, ואז כמו כולם ניגש לקבל שבת שלום מהבעל שם טוב. כשהוא אומר שבת שלום לבעל שם טוב, אומר לו הבעל שם טוב הקדוש, רבי מיכל, אתה מרגיש קצת מחילול שבת? אין אמנם אמת שלא חיללת על שבת ורק עברת על גדר שגדרת לך, אבל כמה צער יש לך? אומר מנענע רבי מיכל בראשו, כן, צער גדול, בשבילי זה ממש כמו חילול שבת. אמר לו, ומה כפרתך רבי מיכל? האם ליטרה נרות עם הצער הזה מספיק לכפרה? הרי בוודאי בזמן שבית המקדש היה קיים היינו מביאים קורבן לכפרה, אבל עיקר הכפרה זה הצער והחרטה. ובזה תוכל להבין הצער והחרטה שיש ליהודי כשעובר איזושהי עבירה.

וזה, החיים וראי, זה מה שאנחנו עוברים כאן בעולם הזה. שאנחנו בתור העגלונים, נהגי מסעיות, נהגי מוניות, אנחנו עובדים בבית חרושת, יש לנו עסקים, אנחנו רוצים להיות יהודים. מה שלא יהיה, אנחנו רוצים להיות יהודים. וכל אחד באותה נקודה של היהדות שלו, אם זה רבי מיכל מזלוטשוב, שיש לו כאלה גדרים רחוקים, על מנת שלא יגיע לידי עבירה, ואם זה העגלון הפשוט. אבל הצער, הצער שיש לנו, אם אנחנו מפסידים את הקצת יהדות שלנו, זה מעיד שאנחנו לא מגלים את הסוד, אנחנו לא נותנים את הסוד, אנחנו עוברים את כל העינויים וכל האיסורים וכל הצרות, אבל אנחנו לא מגלים את הסוד, כמו אותו קיבוצניק הזה, שלקחת את השם של היהודי שלי, את השם של יהודי, לא, לא, אני נקרא יהודי ואני אשאר בשם הזה, אתה רוצה להרוג אותי בבקשה, אני לא מגלה את הסוד. אני לא מוסר אותו לידיים זרות. ועכשיו אחי וראי שאנחנו כאן בארץ ישראל עם כל הצרות ועם כל האיסורים ועם כל המלחמות, ואנחנו לא יוצאים כאן, בוודאי ובוודאי ובוודאי ובוודאי שיש לנו לרקוד ולשמוח ולקרקר, שאנחנו לא מגלים את הסוד, אנחנו לא מגלים את הסוד, אנחנו בקושי יודעים אותנו בעצמו. למה שנשאר פה ולא ניסע לאמריקה, לאנגליה, לאפריקה, לאוסטרליה, לחיות חיים נורמליים, חיים טובים? למה כל רגע צריכים לנסוע בפחד מהערבים, מפיגועים? מה יש לנו לעשות פה? סוד. יש לנו סוד. ואת הסוד הזה אנחנו לא מוסרים לאף אחד אחר. ואמר המלך, אמר המלך שבוודאי, בוודאי לשלישי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי לשלישי מגיע השכר יותר מכולם. בוודאי לשלישי שכבר תפסו אותו, שכבר הוא נתפש, שכבר הוא עומד בכל העינויים והאיסורים האלה, בוודאי הוא מגיע לו שכר יותר מכולם.

אז זה הנקודה של השמחה שלנו. זה הנקודה של השמחה שלנו היום, שאנחנו יודעים שיש לנו סוד, ואף על פי שנתפסנו, ואף על פי שעובר עלינו מה שעובר, וכל אחד משלם, כל אחד משלם, משלם בצרות, משלם בעינויים ואיסורים, בין צרות שהוא מבין שהוא צרות, בין צרות שהוא לא מבין שזה צרות, הוא חושב שזה תענוג גדול, כל מה שאנחנו עוברים כאן בעולם הזה, אחד חושב שככה, ואחד חושב שאחרת, שזה נקרא חיים טובים, אבל באמת באמת חיים טובים זה אך ורק תורה ומצוות ומעשים טובים, זה החיים טובים. ומה שאנחנו עדיין נהנים מדבר אחר זה רק איסורים, וזה איסורים גדולים, איומים ונוראים. אבל אין לנו מה לעשות, אין לנו מה לעשות בכלל, אין לנו מה לעשות בכלל. רק מה? רק מה יש לנו לעשות? יש לנו לעשות, יש לנו לעשות לשמוח. יש לנו לשמוח שאת המעט שיש לנו, את המעט קצת שיש לנו, אנחנו לא נותנים אותו. את הקצת שיש לנו, אנחנו לא נותנים אותו. אנחנו לא נותנים. את מה שיש לנו לא ניתן. ואת הקצת יהדות שלנו, שאנחנו מחזיקים, המלך מחשיב אותה מאוד מאוד. את המעט יהדות הזו, שאנחנו בכלל לא רואים אותה, שאנחנו חושבים, זה נקרא יהודי? זה נקרא לעשות טובות? זה נקרא להיות בסדר? זה נקרא לשמור סוד? מה פתאום? הרי אני מלא עבירות ומידות רעות וביזיונות לא, לא, לא, ידידי היקר, כל זמן שאתה מחזיק בשיניים ובציפורניים את היהדות שלך, באיזה מדרגה שאתה נמצא בה, זה מצוין, זה נהדר. ואם כן, מה מוטל עלינו? מוטל עלינו לא לחכות לרגע האחרון שמונח לנו רובה מעל הראש. לא מוטל לחכות לרגע האחרון עד שאנחנו נעבור עבירה ונקבל איזה תיקון מהבעל שם טוב, ורק אז נתחיל לשמוח במעט שיש לנו, אלא עכשיו. עכשיו אנחנו נתחיל לשמוח במעט הזה שיש לנו. ברוך השם, השתבח שמו לעד, אני כאן בארץ ישראל. ברוך השם, אני יהודי. ברוך השם, אני יודע שיש שבת. מי שבארץ ישראל, הוא יודע שיש שבת. יש כאלה שגרים בחוץ לארץ, חיים כמו גויים, חיים כמו גויים ממש, ולא יודעים בכלל שיש שבת. לא יודעים את זה, לא יודעים שיש להם איזשהו קשר על שבת, אפילו לא מרגישים כלום. אצלנו בארץ ישראל, לפחות אנחנו מרגישים שיש שבת, שומרים אותה יותר, שומרים אותה פחות, על כל פנים, יש שבת, יש כזה מושג של שבת, ויש לי שייכות לשבת הזו, אם אני שומר אותה כמו הדתיים, יותר, פחות, זה עוד עניין. על כל פנים אני יודע שיש שבת, אני יודע שיש שבת, אני יודע שזה היום מנוחה שלי, לפחות משהו, לפחות אני זוכר את זה, יש לי איזה חלק בזכור. זכור את יום השבת, אני לפחות זוכר את יום השבת, זוכר שיש כזה דבר שבת, זה גם דבר גדול. וככה כל אחד יחפש לעצמו את הנקודות יהדות הקטנות האלה שיש לו, ויחרקר ויפזז וישמח בקול גדול. וזה נקרא, זה נקרא חוזר בתשובה. זה נקרא חוזר בתשובה. בעל תשובה זה אחד שהוא כל הזמן מוצא לעצמו נקודות חדשות לשמוח בהם. זה נקרא בעל תשובה, שהוא בעל הבית על התשובה שלו. כי עיקר עיקר עיקר התשובה, עיקר עיקר התשובה זה לשמוח ביהדות שיש לי. כשאדם שמח ביהדות שיש לו, זה מעיד שהוא אומר תודה רבה ריבונו של עולם שאני יהודי, אני שמח שאני יהודי, אני גאה שאני יהודי, אני גאה שאני גר בארץ ישראל, אני יהודי שגר בארץ ישראל, אני יהודי ששומר תורה, אני יהודי ששומר שבת, אני יהודי ששומר כשרות. כל אחד עם הנקודות שיש לו לשמוח בהם, שלא יהיו קטנות בעיניו, שיהיו גדולות בעיניו. כל הנקודות האלה זה נקודות גדולות, יפות, חביבות, מתוקות מדבש. לא לחכות עד שאנחנו נהיה במצב במצב אחר, לקחת אותם עכשיו, עכשיו עכשיו לקחת את הנקודות האלה, לשמוח בהם, ליהנות מהם, ליפות אותם, לשמח אותם, ולשמח את הקדוש ברוך הוא ואת עם ישראל, בעזרת השם. בברסלב בוער אש, ואת האש הזו אנחנו נבעיר בלב שלנו, אנחנו נהיה שמחים מה שלא יהיה, איך שלא יהיה, כי בכל מצב יש לנו את הנקודה הזו, הנקודה הזו של הסוד שאף אחד לא יודע ואף אחד לא מבין ואף אחד גם לא יכול להבין איך היא הנקודה הזו ואיך שומרים על הנקודה הזו. רק אנחנו, כל אחד במדרגה שלו, יכול לדעת יפה יפה יפה יפה את נקודת הסוד שלו, את נקודת הסוד שעדיין נמצאת אצלו, ולשמוח בה.

בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבנו, בלב כל אחד, בלב כל עם ישראל, שנדע כולנו כולנו לעלות למעלה, להתעודד, להילחם את המלחמה הזו נגד העצבות, לדעת שכל נקודה ונקודה שיש לנו היא נקודה טובה, מהירה, מבריקה, ואנחנו לא יודעים כלל כלל כלל כלל לא איפה אנחנו אוחזים שם בשמיים למעלה, שאותו קיבוצניק יגיע לבית דין של מעלה, לא יודע מה יהיה לו, אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי בוודאי מתגאה בו מאוד מאוד מאוד מאוד. וכותב בסוף המשל הזה, כותב רבי נתן, והנמשל מובן קצת מעט למבינים. הוא מובא המשל הזה בשבחי הרן בסימן למדבב, ואנחנו אומרים אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים את המשל הזה, אבל אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים שכל מה שרבנו הקדוש כתב זה מיועד לנו, זה בשבילנו, וזה דברי התחזקות למלחמת השמחה, שאנחנו חייבים חייבים ללכת עם השמחה הזו, אחי וראי, חייבים חייבים ללכת עם השמחה הזו, שאנחנו ברוך השם זכינו, זכינו, זכינו, ונולדנו בתוך העסק הזה, נולדנו בתוך העסק הזה של היהדות. ברוך השם, אשרנו, מה טוב חכנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ירושתנו.

והשכר גדול מאוד. ולפעמים כשאדם מסתכל על השכר שעתיד להיות לו, זה יכול מאוד לחזק. ויש כזה שכבר מתחיל לקבל את השכר בעולם הזה. לכן אם אנחנו רואים שעובר עלינו מה שעובר, ואף על פי שאנחנו רוצים להתקדם ולהיכנס, עובר עלינו עינויים ואיסורים וצרות גדולות, בואו נזכור את זה. כל המקיים את התורה מעוני, כן, בלי דעת, בלי הרגשה, בלי שמחה, סופו לקמה מאושר, עם דעת, עם הרגשה, עם שמחה, כאן, בעולם הזה. זאת אומרת, השכר הזה שמבטיחים לנו, זה לא שכר שיהיה אחרי 120 שנה, זה בונוס, זה עוד, זה נוסף. לא, הבונוס הוא כאן בעולם הזה. זה יהיה לעתיד לבוא בעזרת השם. אבל כאן, אנחנו מקבלים גם כאן את העשירות כאן בעולם הזה, את השמחה, את הדעת ואת הטוב. אז זהו זה, אחי וריי, הצטיידנו בעוד עוד סוד אחד ללוחמה בעצמות. אנחנו יודעים שיש לנו סוד גדול ואנחנו עוברים איתו דרך העולם הזה, ואנחנו אשרינו, אשרינו להתראות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: ויש לו שאלה?
1: כן.
0: אנחנו יודעים שהיה לך קשר מאוד מיוחד עם הרב חיים. יודעים גם שלרב היה מאוד קשר מאוד מיוחד עם הרב. אתה יכול לספר לנו קצת על הקשר שלך עם הרב חיים? וקצת על הקשר שלך, של הרב,
1: הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, ולא עושה אותי משהו יותר גדול מאף אדם שיושב פה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי וסובב, שזיכיתי להיות מחובר ומקושר לכמה מגדולי הצדיקים וגדולי האנשים בדור שהיו. אם זה היה מרן רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, אם זה היה לה החלבן, ולפני כן לסנדלר קצת, ולרב אברהם חי, מישהו שמע על הרב עצלן פעם?
2: כן, הרב עצלן כבר בכפר...
1: לא, הרב עצלן היה גר בבני ברק.
2: פרדס-קאץ.
1: פרדס-קאץ, בבית הכנסת אליהו הנביא. היה צדיק גדול מאוד. פעם אחת אמר לי עליו הסטייפלר, זה הידם היחיד בדור, שלא מפחד להתעסק עם הלך המוות. ככה הסטייפלר אמר לי. פעם היה איזה חולה קשה מאוד מאוד אצלנו במשפחה, אז הוא אמר לי, תלך לרב עצלן מהר מהר מהר, תגיד את השם, כי אני יכול להגיד לך שהוא לא מפחד להתעסק, הוא יכול לנצח את מלך המוות. הוא היה צדיק גדול מאוד מאוד. שמעתם פעם על רבי יוסף משיטה? רבי יוסף משיטה היה אדם שקשור לזמן שאנחנו נמצאים עכשיו, היה אדם בזוי שבבזויים בסוף זמן בית המקדש השני. כל עבירה שהוא היה עושה אותה למעדרין מן המעדרין. יוסף משיטה, כל עבירה שתביא לו, ירקוד איתה ביחד. כל אחד שידמיין איזה עבירות. יום אחד הרומאים כובשים את ירושלים, מחריבים את בית המקדש, מפחדים פחד מוות להיכנס לבפנים. אומרים, מה אנחנו ניכנס פנימה? יש איזה יהודי בזוי אחד פה בירושלים, קוראים לו יוסף משיטה, והיוסף משיטה הזה אנחנו נלך ופשוט נבקש ממנו. אני עכשיו אקריא לכם מה הרב אברהם חי סיפר לי, ואיך זה מתקשר למורנו לינוקה, זה הפעם הראשונה בחיים, אז ידעתי שיש ינוקה בעולם, דרך הסיפור הזה. אני מגיע אליו, זה היה בחודש, היה ערב ראש חודש אב, ואז הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך על רבי יוסף משיטה, אתה יודע? אמרתי לו, כן הרב, אבל היום, ככה הוא עשה לי עם היד, אבל היום זה יהיה חילווה, זה יהיה משהו מיוחד מיוחד, הוא אומר לי.
2: הוא היה אומר, מה? מתי איזה שנה זה?
1: זה היה...
2: 30-40?
1: לא, לא, הרב כבר היה בחיים. הוא היה... מה?
2: לא יודע, 20.
1: זה היה בסביבות תף שין סמך משהו, תף שין סמך דלת, תף שין סמך ה, משהו כזה.
2: 20
1: שעה. משהו כזה. אבל הפעם אנחנו נדבר, וכבר אני אקריא לכם קטע. ואז הוא אומר לי, היה יוסף משיטה הזה שהיה בזוי. אמרו לו הרומאים, תיכנס לבית המקדש, איזה כלי ראשון שתוציא תקבל אתה, ואת שאר הכלים תוציא לנו. וואי, אמר, וואי, אני נכנס עכשיו, הוא עם כל הבזוי שבו נכנס, ומה הוא מוציא? הוא מוציא את המנורה. אומרים לו הרומאים את הדבר הבא, מה לך ולמנורה, בזוי שכמוך, מה לך ולאור הזה, תן לנו, כנס דבר אחר, אחרי זה תיקח לך. אומר להם באותו רגע, מספיק לי פעם אחת שהכעסתי את בורי. אני לא נכנס פעם שנייה. אמרו לו, ניתן לך כל כסף שבעולם, אמר להם, לא יעזור לכם כלום, לא נכנס, אנחנו נעשה לך איסורים, מספיק לי פעם אחת הכעסתי את בוראי, לא נכנס יותר. הם לוקחים ומתחילים לעשות לו צרות ועינויים, יותר טוב שלא תדעו מאיזה צורה. ואז בסוף מה הם עושים? מוצאים אותו להורג, והוא מת ויוצאת בת קול ואומר, אשרב רבי, רבי יוסף משיטה שמזומן לחיי העולם הבא. שאל אותי הרב אברהם חי שאלה, תגיד, מה הסיפור שלו? אומר לי, תקשיב, אין אף אדם בעולם, אני אקרא פה מדברים שהוא אמר לי, ידוע שבבית המקדש היו הרבה כלים. מדוע בחר יוסף דווקא לקחת מנורה? מה לבזוי ולמנורה? אומר, כתב דוד המלך בתהילים, מהשם מצעדי גבר כוננהו. זאת אומרת שכל הדברים שבעולם מושגחים מן השמיים. אדם לא עושה שום דבר בלי שלא מרומז מלמעלה. יוסף מקבל, יוסף משיטה מקבל אור מלמעלה ומגיע למנורה כדי להציל אותו. ואז הוא אומר לי, תקשיב, לכל יהודי ויהודי בעולם יש מנורה על הפנים שלו. שני אוזניים, שני עיניים, שני נחיריים ופה. המנורה היא סמל התורה הקדושה, הוא אמר. וכמו שידוע שהאדם היהודי פניו נדמים למנורה. שתי עיניים, אם זוכה האדם לקדש את עיניו במראות קדושה, יכול לזכות לראות האור הגנוז ולצפות מסוף העולם עד סוף העולם. אוזניים, אם יזכה האדם לקדש את אוזניו, הוא אמר לי ככה, בשמועות קדושות, ולא ישמע לשון הרע ורחילות והוצאות רע קודש, יזכה לשמוע בת קול בקרוזי מעלה, ויגלו לאוזניו מה צריך לומר לכל אדם. ואז מגיע הקטע. וחותם, אם יזכה האדם לקדש חותמו, דהיינו לקדש את חוש הריח שלו, יוכל להכיר במהות של כל אדם הניצבת אליו, כמו המעשה שהיה בינוקה שמובא בזוהר בפרשת בלק. נו, מה אתה אומר? גם אתה שמעת פעם על ינוקה? אמרתי לו, כן, איזה זוהר, למדנו כבר כמה פעמים אותו. אומר, אתה יודע? בדור שלנו יש ינוקה, ראיתי אותו. אז אמרתי לו, הרב, אני רוצה גם לראות אותו. אומר לי, כשהקדוש ברוך הוא יחליט, אתה תראה אותו. זה, לראות אדם כזה, לא, זה צריך הכנה. אתה ביום שהקדוש ברוך הוא יחליט, אתה תתגלגל לשם. איך הקדוש ברוך הוא יסובב? הוא אומר לנו, אני ראיתי אותו, הוא בחור צעיר, חילווה חילווה, ככה משהו משובח, והוא רואה אדם וקידש את כל המנורה שעל הפנים שלו. ככה רבי אברהם חי אמר לי. ואמרתי לו, אתה ינוקה. אמרתי לו, הרב, אז לא יעזור, בורא העולם יסובב לך את הסיבוב, ביום שתצטרך לראות אותו, אז תתחבר אליו, תספר לו את הסיפור, איך סיפרתי לך עליו. וככה הוא אמר לי, ויש פה בדור. מה?
2: הוא החליט שיקראו לו הינוקה.
1: כן, הוא זה שקרא לו הינוקה, הרב אברהם חי הוא זה שנתן לו את השם. אני גומר את רבי אברהם חי היה אדם שרואה למרחקים, רואה דברים, והוא היה באמת אדם שגם רב חיים קניבסקי אמר לי פעם, שאלתי אותו, הרב, שמעת על אברהם חי? אז הוא נעמד. רב חיים נעמד. אמרתי לו, הזכרת שם של המדבובניק, הוא אמר לו. הזכרת שם של אחד מלמדבב צדיקים. אז הוא אומר לי, אותי לימד אבא, סטייפלר, כשמזכירים שם של אחד מלמדבב צריך לעמוד. יש איזה שני ימים בשבוע שאני משקים יותר מהרגיל, ולומד איזה לימוד מסוים. ותוך כדי הלימוד, אני לא יודע, באותו פעם אני נרדם, ואני רואה את הפנים של הרב אברהם חי מולי. הוא אומר לי, את השם של בית הכנסת, את השם של הרחוב, הוא אומר, ותיסע אליו ותבקש מאליעזר ארשטיק שיקח אותך. עכשיו הגיע הזמן. באתי להגיד לך שהגיע הזמן. הרמתי טלפון לידידי אליעזר הרשטיק, אמרתי לו, לא אמרתי לו את זה בתך, אמרתי לו, תקשיב, שמעתי, יש ינוקה, אתה יודע, אני חייב שתיקח אותי מחר ביום הזה, אבל מאיפה אתה יודע את הכתובת? אומר לי, אני לא יודע, נפל לי איזה פתק מהשמיים. ואז הגעתי באיזה יום שלישי, זה היה, אני חושב, עם אליעזר הרשטיק, והיהודי הזה שואל אותי, מי אני בכלל? אמרתי לו, אני לא יהודי פשוט, מה? ואז אמרתי לרב שני מילים שהרב אברהם חי אמר לי, תגיד את, ביום שתרצה תגיד את שני המילים האלה, זה יעשה הכל. פתחתי את הפתק, אמרתי לרב את שני ימים, ומאז התחיל ברוך השם קשר מאוד מיוחד. אז שנזכה כולנו בעזרת השם להיות דבוקים בצדיקים, צדיקי האמת, ויקרת במורנו ורבנו הינוקה, שזכה באמת לדברים גדולים מאוד מאוד מאוד, ואם תלכו לשאול הרבה צדיקים, הרבה תלמידי חכמים בדור הזה, לא כאלה טיפשים אלא גדולים, אם תלכו לכאלה שהם שליטה עכשיו, תוכלו לשאול אותם, רבי צחוק אזרחי מישיבת חברון, הם מכירים? תשאלו, תגידו ינוקה, תראו מי זה. איך קוראים לו?
2: אח שלו זה רב בורוך
1: מורדכי אזרחי, זה היה אח שלו, כן. יש את מי עוד שגדולי דור. בכלל, אם תגידו הינוקה אצל ראש ישיבת פורת יוסף, הרב צדקה, הרב משה צדקה, שאומרים לרב משה צדקה, ינוקה הוא נעמה, תלכו. תנסו פעם לגשת לרב משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, תגידו, יש לך קשר לינוקה? וואי, תספר לי משהו. יש עוד גדולים וצדיקים בדור הזה, הרב... הרב צ'קנזי. מי? הרב צ'קנזי, אב בית הדין של הבדץ הספרדי בירושלים. הרב כהן, הרב יצחק כהן, כן, הרב של שכונת שמואל הנביא. תשאלו גם אותו, הרב מחפוד, הרב בעדני, זכר צדיק לברכה. הרבה צדיקים, לא אני צריך, אבל... זכינו שיש לנו בדור הקדוש ברוך הוא, הביא לנו מרגלית טובה בדור הזה, וכדאי לכל אחד ואחד שידבק ברב כמה שיותר, וכי יש לו דרך אמת. אני לא נותן ציונים, אני משקולות ולא כלום, אבל ברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שיש לנו צדיק בדור שהוא צדיק האמת. וככל שבעזרת השם נזכה להידבק ולקבל עצות טובות, וזכיתי לקבל ממנו הרבה עצות טובות, שכולם התקיימו, ואני אספר לכם סיפור אחד שהתקיים, יש לנו בת, שהייתה עד גיל 32 לא התחתנה. והשנה הזאת, הייתי אצל הרב, אמרתי לרב, היא מתחננת, הרב כבר עושה, אני מבקש בקשה, הייתי אצלו חודש לפני חנוכה. ואז אמרתי הרב, אז הוא אמר לי, אל תדאג, בחנוכה יש אירוסין. אל תדאג, בחנוכה יש אירוסין, כך אמר לי הרב. אין עוד שום הצעה, אין שום כלום, בחורה בת 32 לא מתקשר, אין לה שום בעיה, אין לה שום איזה חיסרון, לא שום דבר. הרב אמר, זהו, נפתח השערים, אני הודעתי. בנר רביעי של חנוכה היה אירוסין. הרב היה בחתונה, מי שאני יודע, אולי את גם אתה באת, לא, אתה לא הגעת, בסוף, לצערנו הרב, לא זכינו. אבל הרב הגיע לחתונה בירושלים שהייתה בט"ו בשבט. כן, יום חמישי, הרב בא במיוחד לירושלים לחתונה, ואנחנו רואים ש... ראיתי עוד רב, זה מספיק רק להגיד, לא כל דבר צריך ל... ברוך מורדכי אזרחי יזיק מאוד מהרב, הוא רק לא זכה אף פעם להגיע אליו, אבל...
2: איך הרב יודע, הרב שמע ממנו?
1: לא, אני שמעתי את זה מהנכד שלו. שהוא שמע עליו, שהוא, אתה יודע, ברוך מורדכי אזרחי יזיק מאוד מבעלי סבורי. הוא לא ככה, או, יש לו ב... הוא היה תמיד את הפלבול ככה, אבל... אז הוא אמר, הנכד שלו אמר, הוא כמה פעמים התבטא, יש בראשון לציון איזה בחור צ'יק צעיר שהוא בעל סבורך חזק מאוד, כדאי לכם ללכת לשמוע ממנו. זה מה שהיה ריבו רוחמות, חצו זה היה ככה כל אחד, אבל זה רואים כמה גדולי ישראל, שליטה וזצל, פשוט ברוך השם. כן. נכון, הם היו קשורים מאוד, הם היו עושים את הסעודת ערב ראש חודש תמיד ביחד. הרב ליבוביץ' תמיד, לא היה אף פעם סעודה, הוא אמר, אם אברהם חי לא מגיע, אין סעודה. אין סעודה ערב ראש חודש בלי הרב אברהם חי. זה היה סעודה, הרב אצטן היה מגיע לשם, היה עוד מי מגיע לשם, החתן של הרב מנדל, הרב שכטר, שטרן, סליחה, שטרן, שטרן, הרב שטרן, היה מגיע לשם... החלבן היה מגיע לפעמים. מה?
0: הרב, כשאמרת מבלברק, לא מפרדקס, עם אוזניות, לא?
1: כן, כן, הרב אצלן. מה?
0: איזה אני משתי, עם הילד, כן.
1: הוא היה צד... הוא היה ללק לבוא אליו בחק...
2: הייתי רואה אותו עם העגלה ברחוב, הרב אברהם.
1: כן.
2: הכיפה כזאת...
1: כיפה כזאת גדולה, ככה, כמו פה, כאן הוא כתב לי הקדשה על מה לעשות עם כל הזה, וזו התמונה שלו. ככה, זה הכיפה שלו, זה הרב המונחי. אתם יודעים, הסטייפלר פעם אמר לי, כשהייתי בחור בישיבה הגדולה, אז הוא אמר לי, אתה יודע מה קורה שיש חולה בבית? מה יושבים? פותחים תהילים, מתחילים להתפלל, לי יש מחלה, הוא אמר לי הסטייפלר, אני לא מסוגל ללכת לישון, כשהסוגיה לא מסודרת, שההלכה לא מסודרת, יש לי מחלה, אני צריך להגיע לעומקם של דברים, לברר עד הסוף, ואז אני הולך לישון. ויש לפעמים שאני לא מצליח להגיע לעומקם של דברים. אז בוא אני אגלה לך סוד. תיקח את זה, תוכל לפרסם את זה גם, זה דבר בדוק. כשלי יש איזה בעיה באיזה סוגיה, באיזה הבנה, באיזה משהו, בגמרה, בשולחן ערוך, ואני רואה שזה לא הולך ולא מסתדר, אני עוצר את הכל, פותח את האורחיים הקדוש על הפרשת, כל שבוע לפי הפרשה שלה, לומד קטע מהאורחיים הקדוש, וזה פותח את העיניים. ואז הוא אמר לי, גם אם יש איזה קושי בבית, רואים פתאום שיש איזה בעיה בשלום, או בחינוך הילדים או במשהו, תדע לך שאם יש קושי בבית, שתגיד תמיד שאתה אומר לאנשים, תגיד להם, כדאי לאבא שיפתח בבית, לא ילך לבית הכנסת, אלא בתוך הבית, יפתח אורחיים קדוש, וילמד קטע, ויבקש ממנו, תאיר לי את איך להתנהג עם אשתי, איך להתנהג עם הילדים, מה לעשות בנושא הפרנסה, והוא אמר, והאורחיים הקדוש, זה אור של חיים. והוא אמר לי, כל פעם שלי, יש במחלה שלי, של החשק של התורה שלי שיש לי, שאני לא מוכן, כשיש לי איזה בעיה, אני עוצר, פותר, ופתאום נפתחים לי האורות, ופתאום כל הסוגיה מסתדרת. ככה אמר לי מרן, זכר צדיק קדוש, הסטייפלר זה צל. כשאומרים רב חיים, כן.
2: איך הרב פתאום החליט לדבר על הסתם, הרב, לא שאלתם לפני שום דבר?
1: לא, לא ידעתי בכלל, לא ידעתי כלום. הוא התחיל לדבר איתי, הוא אומר לי, ואני רוצה לגלות לך שתדע. ולכן הוא אמר, אני התחלתי לספר לך על יוסף משיטה כדי שאני אגיע לסיפור. והוא יריך ואומר, סיפרתי לך שתדע שגם בדור שלנו יש. הוא גם יכול, יש לו ראייה ויש לו שמיעה ויש לו, הוא מרגיש בריח וגם יש לו בכוח הדיבור ויש לו את המנורה השלמה. ככה הוא אמר, ככה רבי אברהם חי אמר לי במפורש של ה...
2: הגדולים היו בקשר עם רבי אברהם חי.
1: מי? החלבן היה בקשר מאוד מאוד איתו, מאוד הדוק. לפעמים כשהייתי נכנס לחלבן, אז הוא היה אומר לי, חשוב לדעת מה הרב אברהם חי אומר, זה חשוב מאוד. היה רב סגל בירושלים, היה גר בשכונת נחלאות, היה צדיק יסוד עולם, צדיק גדול מאוד מאוד, שהרבה מגדולי ישראל... החזיקו בו, הוא היה לפני כמה שבועות בודדות, נפטר הסנדלר שהיה בירושלים, הבן של האבא של הרב בניהו שמואלי, הרב הרב שלום שמואלי, שהיה ראש ישיבת המקובלים שם, אז הוא למד הרב סגל למד איתו חברותה, עם הרב שמואלי האב, זכר צדיק לברכה. הרב וולטוך היה איתו הרבה בקשר עם הרב יוסף וולטוך. אתם יודעים, הרב יוסף וולטוך היה עובד הרב יוסף וולטוך, על המדבב צדיקים הזה, היה גר בתל אביב, היה שכן, גרנו באותה שכונה בתל אביב עם ההורים, והוא היה תמיד הולך לעבודה עם שני סלים. תמיד הוא היה, מי שמכיר את התמונות, תמיד יראו אותו עם שני סלים. בספר גם. פעם אחת, בתור בחור, שאלתי אותו, הרב, תגיד, למה אתה הולך תמיד עם שני סלים? יום יבוא, אני אספר לך. יום אחד, בחודש אלול, לפני ראש השנה, הוא בא ואומר לי, אני רוצה להגיד לך, אתה שואל כל כך יפה, אני אענה לך. בתוך שני הסלים האלה מוכנים דברים חשובים מאוד. הרי אנחנו לא יודעים מתי המשיח יבוא. הגמרא אומרת, משיח מגיע בהסך הדעת. אי אפשר להכין את זה. שלושה דברים בהסך הדעת באים. אבדה, משיח והקרב. יש שיעור בפני עצמו, שהרב אברכה שאל אותי מה הקשר להקרב ולכל האלה. מה זה הקרב, מה זה זה, אבל לא כאן. ואז הוא אומר לי, לא יודעים. אז אני כל הזמן מוכנים לי בסל אחד, בגדי השבת שלי, שפתאום באמצע ודגיד משיח בא, אני יוריד וילבש ישר בגדי שבת, ובסל השני יש לי עוגות מיוחדות לכבד את המשיח. הוא אומר לי וזה. אז הפעם אחת גם גיליתי את הסוד למה הוא בחר, אתם יודעים מה העבודה שלו היה? הוא היה מנקר רחובות בעיריית תל אביב. והוא היה מנקר רחובות ברחובות מאוד מיוחדים שהוא בחר אותם, רבי יוסף וולטור. ברחוב שנקין, אחד העמף שכל הבוהמה התל אביב של כל אלה השחקנים מכל התיאטראות שלהם וכל האנשי התקשורת וכל הדברים האלה. אז הוא אמר לי פעם, זה לא סתם בחרתי את המקצוע הזה. אני במתכוון הולך דווקא למקומות האלה איפה שהם יושבים, והם מדברים הרבה הוצאת שם רע ורחילות, והם מפטפטים ומוצאים שם רע, ומביאים הרבה מדון ומריבה ושנאה וכל מיני דברים, וצריכים לעשות הרבה תיקונים. אז הוא אמר לי, אני עושה ככה, אני הולך כאילו אני מטטה, ובפה אני מדבר כל מיני דברים לבטל את מה שהם רוצים להביא על עם ישראל. אתם רואים מה זה צדיק יסוד עולם, מה הוא חושב? איך אני אעזור לעם ישראל, איך אני יושע את עם ישראל. אבל אני רוצה לספר לכם שני סיפורים על רב חיים קניבסקי. שאומרים רב חיים קניבסקי, אז כולם מה חושבים מה זה? גדול הדור, יודע ש"ס, פוסקים, ספרי, ספרה, שולחן ערוך. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, ואני אפילו לא... כשהתחתנתי, אז אחרי החתונה הגענו לשטייפלר, ו... סטייפלר אמר, מזל טוב שתזכו והכל. ואז הוא שאל אותי שאלה, לא תכננתי אותה כלום. תגיד, איזה מתנה אני יכול לתת לבן של ידיד נפשי? כך הוא קורא לאבא. אבא, הם היו מקורבים, הם היו בקשרי ידידות עצומים. 18 שנה הם למדו פעמיים בשבוע ביחד, אבל אף אחד לא היה נכנס לשם, אני לא יודע אפילו מה, פעם אחת זכיתי. אבל אמרתי לו, ואז הוא אומר לי, מה איזה מתנה? אז אמרתי לו, נזכות ללמוד חברותה עם הבן של הרב, עם רב חיים. לא יודע, ככה יצא לי מהפה, לא יודע, הקדוש ברוך הוא מכניס את המילים לפה, לא אני מדבר. אז הוא אומר לי, אבל אתה גר בירושלים, ואנחנו גרים בבני ברק. אמרתי לו, אז הרב, אז פעמיים בשבוע, לא כל יום. אז הוא הסתכל, ואמר, בסדר, בשבוע הבא מתחילים, שני ורביעי. וכך הייתי מגיע לרב חיים במשך כ-10 שנים, שני ורביעי, ולומדים שעתיים כל פעם. יום אחד, עוד לא היה פלאפונים, עוד לא היה שום דבר, טלפון זה הדבר, אבל לרב חיים לא היה טלפון בבית, רק אצל השכנים. הוא אומר לי, אני מבקש, הגעתי, זה היה יום רביעי, והוא אומר לי, אני מבקש שהיום תישאר לישון בבני ברק. לא, אבל יש לי בקשה ממך, לך תצלצל עם הגברת מרשה. אם הגברת לא מרשה, אני לא מרשה להישאר. תגיד לה שביקשתי, שחיים ביקש, שתישאר היום בבני ברק, אני רוצה להראות לך משהו. טוב? בסדר, אני בא לרדת כדי לצלצל, הוא אומר לי, אתה יודע למה? כי פעם בא איזה יהודי אחד לאבא שלי, לסטייפלר, ואמר לו, הרב, שמעתי שיש סגולה גדולה מאוד, מי שרוצה לעבור דירה, הזמן הכי טוב לעבור דירה זה ביום שלישי. כי כתוב פעמיים כי טוב. הסתכל עליי, הסתכל עליו אבא סטייפלר ואמר לו, אני לא שמעתי סגולה כזאת. אני שמעתי שמתי שרוצים לעבור דירה ניגשים לגברת, לרבנית, שואלים אותה, גברת, מתי הכי נוח לך לעבור דירה? עוברים דירה ויש ברוכה במעבר הדירה הזאת. אומר, ויש עוד סיפור אחד, יש הרבה אנשים שמכירים סגולה, ופעם אחת מישהו הגיע עם סגולה כזאת לסטייפלר ואמר לו, הרב, שמעתי שיש סגולה בדוקה, שיש שלום בבית. שכל מוצאי שבת מיד אחרי שעושים הבדלה לקפל יפה יפה את הטלית ולשים אותה. הוא אומר, זה פעם יחידה שראיתי את אבא שלי מתרומם, ככה הוא עשה לי רב חיים, מתרומם, ככה הוא עשה, מסתכל עליו וצועק עליו, שויטה, זה לא סגולה, אחרי הבדלה מקפלים שרבולים ושוטפים ביחד את הכלים, זה סגולה לשלום בית, ככה אמר הסטיישר. לכן אני אומר, תלך לשאול את הרבנית. צלצלתי לאשתי, אמרה, אם הרב מבקש פעם אחת, גמרנו ללמוד, והוא אומר לי, בוא איתי. ואז הלכנו לחתונה. ובחתונה הזאת, חיבדו את רב חיים בברכה השביעית. בדרך כלל, שמחדים את רב חיים, הוא היה בא אומר, ברכה והולך. הפעם הוא גומר להגיד ברכה, והולך ומתיישב על כיסא ב... אמרתי לרב, לא, תקרא לאבא של החתן. הוא קורא לאבא של החתן, ושאל אותו, נו, איך הייתה החופה? זה היה טוב, הכל בסדר. כן? יש לי בקשה ממך. לא משנה באיזה שעה החתונה תיגמר, כשאתה מסיים את החתונה, אני מבקש ממך, תעבור בבית שלי. אחרי שתבוא אליי, אני מבקש ממך, בקשה, אל תשכח את זה. טוב, ואנחנו הולכים, חוזרים הביתה, ומגיע מאוחר בלילה, דופקים, רב חיים אומר לי לפתוח, עד הרבנית עליה שלום כבר הייתה חיה, זה לא כמו, והוא נכנס, אני פותח את הדלת, היהודי הזה מגיע, רב חיים אומר לו, מזל טוב, מזל טוב, בוא תשב, ו... הרבנית מכינה שני כוסות תה, ומגישה אחד לא ואחד לא, ואומר לה, יש פה עוד איזה בחור, אברך צעיר, גם תתני לו. אמרתי לו, לא, הרב, אני לא שותה תה, זה בסדר, אז תביאי לו מים, העיקר שגם יהיה גם כוס לידו. ורב חיים, כל זה שאתם מכירים, לא, רגע, לא, לא, לא. הוא יושב איתו שלושת רבעי שעה, ומדבר איתו על אב ועל דם. איך היה בחתונה, איך היה האוכל, איך הייתה התזמורת, האורחים נהנו, היה שמח. ואני מסתכל ולא מבין. והוא דן איתו ומסביר לו ואומר לו, נו, וזה כמו שתכננת האולם היה והכל בסדר. מסתיים, הוא אומר לו שיהיה לך מזל טוב, ואם תרצה אני אבוא גם לשבע ברכות, אם תזמין אותי אני אבוא גם כן. האיש קם והולך. נסגר את הדלת, והוא אומר לי, נכון אתה לא מבין כלום? אמרתי לו, כן, לא מבין. הוא אומר, בוא אני רוצה לספר לך. אתה רואה את היהודי הזה שהיה פה? אני מכיר אותו שנים. לפני שנתיים, אשתו, לא עלינו, נפטרה, והוא נשאר אלמן, והבן שהתחתן היום, זה בן הסכונים שלו, בדרך כלל אתה יודע, נהוג אצלנו כשמחתנים ילדים, מה עושים? חוזרים הביתה, אבא ואמא יושבים על איזה קוסטי על משהו, והיא מספרת איך היה בעזרת נשים, והוא מספר איך היה בעזרת גברים, ומספרים קצת נייס, הוא אומר לי, ואחר כך הולכים לישון שמחים. היהודי הזה עכשיו יבוא הביתה. הבן שלו ברוך השם זכה להקים בית, הולך עם הקלה, אבל הוא חוזר לבית ריק. אז החלטתי להיות הלילה הזה אשתו, ולהזמין אותו ולדבר איתו, ואז הוא אמר לי, אתה יודע מאיפה למדתי את זה? והיא בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם. אומר רשי, נתן עיניו וליבו להיות מעצר עליהם, וצר להם בצרתם. וכותב לנו רבי חיים ויטל, בליקוטי תורה, בשם רבו, שאחד הדברים שמזכים את האדם לזכות לרוח הקודש, זה אם הוא מסוגל להיות צר בצרתו של השני, להרגיש את השני. וזה גדלות של מנהיג. אתה רוצה להבין מה זה הנהגה? זה של לראות ולחשוב איך לשמח שלא יהיה לו צרה. לא לצור בצרתו. כשאני רואה אדם, אני מסתכל איך אני אביא אותו, שהוא לא יהיה בצרה, שהוא יהיה בשמחה. אז החלטתי להיות כמין אשתו, לשבת ולדבר איתו על החתונה. זה רב חיים קניבסקי, להבין את הדבר. ואז הוא אומר לי, להבין מה זה צר להם וצרתם, אז הרבנית ישבה, הוא אומר, פעם שאלת אותי, וזה הרגע שאני רוצה לגלות לך את הסיפור השני, כמה הרבנית, ואמרה לי, הרבנית עליה השלום, הרבנית קניבסקי, ואומרת לי, אבל אני מבקשת ממך, הרב הולך לספר לך את הסיפור, וגם אני אספר לך, אבל כל עוד שאני חיה, אני מבקשת לא לגלות את זה ברבים. ואז, היא סיפרה לי, הוא אומר, אתה יודע, הרבנית הייתה מקבלת אנשים יותר מאשר, אדמו"רים היו מקבלים פחות ממנה, אתם יודעים איזה תורות, ואני יכול להעיד ממה שראיתי, שראשי ישיבות ורבנים ודיינים היו באים להתייעץ עם הרבנית. והרבה פעמים הרב היה אומר להם, תקשו לבקש מנה, יש לה עצה טובה, יש לה רוח הקודש. אתם מכירים לדרמן? בית הכנסת לדרמן בבני ברק ליד זה? מי זה לדרמן? הוא אומר לי, אתה יודע מי זה לדרמן? לדרמן זה היה יהודי שהוא ואשתו היו ניצולי שואה. ולא עלינו, הם עברו את המקום הכי קשה בשואה, במעבדות הנישואים של אמך שמו וזכרו מנגלה. הם גמרו את השואה, אין סיכוי שיש להם ילדים. אין סיכוי. אבל הם זכו באיזה סכום גדול, שקודש ברוך הוא ילגל, והם בנו את בית היתומים הראשון לניצולי, לילדים זה, הם בנו את בית יעקב הראשון בבני ברק, הם בנו בתי כנסת, מקוואות, ישיבות, הם השקיעו את כל, אומר, אין לנו ילדים, יהיו לנו אבל ילדים שגדלו במקומות שהתחנכו, ודרכו של עולם, שאדם נפטר בסוף, ואדון לדרמן נפטר, ואשתו נשארה לבד. עברה שבעה, בשבעה באו הרבה מאוד אנשים, הרבה ראשי מוסדות, כל מי שמזרו להם, תודה, הכרת הטוב, לנחם אותה. יומיים אחרי שנגמר השבעה, פיקות בדלת של משפחת קניבסקי, בדלת עומדת גברת לדרמן. אומרת, הרבנית, תקשיבי, קורה לי דבר שאני לא יכולה להסביר אותו. מהרגע שנגמר השיבה, אני לא מסוגלת לישון, כל מראות השואה חזרו אליי. לא מסוגלת. הרבנית באותו רגע אמרה לה, יש לי פתרון, יש לי בנות צעירות, עוד לא נשואות, תלך כל יום בת אחרת לישון אצלך, איתך בדירה, לא תהי לבד, אסור לישון לבד בדירה, אז אולי כל המזיקים האלה לא יהיו. עוברים יומיים, היא חוזרת ואומרת לה, העצה של הרבנית לא עובדת. אני לא מסוגלת. ואז רב חיים עוצר ואומר, ומעכשיו הרבנית תמשיך לספר. היא אומרת לי, באותו רגע אמרתי לה, לקחתי את הבן שלי, אמרתי לו, רוץ לטמבור, תביא קבל עם שני מסמרים חזקים, את הבת שלי שלחתי לחנות של הבדים, נו, שם ברחוב רבי עקיבא, החנות הישנה של הבדים, לא יודע אם היא קיימת היום, היה פעם. כן, שמה. חנות ישנה, נושנה של בדים. עד לשם הבת הלכה, אמרה לה, תגידי לו שאני צריכה בד חזק לוילון, הביאו את הבדים, הרבנית אפרה ככה, שמה את זה על הולאות שהבן שלה הביא, מי שמכיר את הבית של משפחת קניס של הרב הרבנית, היו נכנסים, היה מבואה עם ספה, ואחרי זה את השני החדרים. היא אומרת לה, את רואה? מהיום בצהריים, בלילה, כשאת צריכה לנוח לישון, זה המקום שלך, את יכולה לנוח פה. כאן. היא אמרה לה, אבל יש לך ילדים, אני אתפוס מקום. הרב מסכים, אם אני אמרתי, גם הרב יסכים, וזה הכל בסדר. עובר שבוע או שבועיים, היא אומרת לי, והשבר, הסטייפלר מגיע. סטייפלר עולה במדרגות, עולה, ובאותו זמן, גברת לדרמן נחה שם וזה, והבנון סגור טיפה. הוא אומר, אני לא יודע שיש לך בת כזאת גדולה, אומר לה הסטייפלר, מי? אז היא אומרת, זה לא בת שלי, אז מי פה בבית? מה, זה לא... והיא מספרת לו את הסיפור. אומרת, הסטייפלר באותו רגע נעמד, אומרת לי ככה, הוא נעמד, תפס את שני הידיים שלו ככה, חשב חזק, ואמר לי, בגלל שכוח הצר להם בצרתם כל כך גדול אצלך, ורצית לשמח אלמנה, ניצולת שואה שסובלת, מרגע זה אני מעביר לך את כוח הברכה שלי. תתחילי לברך. היא אומרת, ואז הוא הלך, שנייה התקרב לדלת, נעמד, החזיק במזוזה, הוא אמר לי, וכמדומני שאני מעביר לך גם את כוח הברכה של אבא שלך. אבא שלה זה היה הרב אלישיב, הרב אלישיב מירושלים, זה היה אבא שלה. ככה רבנית אמרה לי, טוב, הסיפור נגמר. עובר שבוע, והסטייפלר מגיע הביתה, היא אומרת לי, השבר עולה במדרגות, והוא כועס. והוא אומר לי, למה לא התחלת לברך? ביקשתי ממך, לי אין את הכוח, העברתי את זה אלייך. השארתי לי קצת, אבל הכל אצלך, תתחילי לברך. תתחילי כי את זכית וצר לך בצרתם של האחר. וכשאדם מצליח לשמח את השני שלא יכאב לו, הוא זוכה לקבל קדושה ורוח הקודש. והחלטתי להעביר לך. אז עכשיו תדעו מאיפה היה לה את כוח הברכה וכוח הדבר הזה. אמר לי רב חיים, לא רק לה, כל אדם שכואב לו על השני ורוצה לשמח והכל בדור שלנו הזה, תדע לך שהוא מקבל את כוח הברכה. ואז הוא אמר לי ככה, בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, לכל דור ודור מוריד לעולם כוח מיוחד לדור הזה. ואז אמר לי רב חיים, והוא אמר לי ככה, זה אני לא יודע לבד. זה יש, מכיר אברהם חי? הוא יגיד לך את המקור, איפה זה כתוב. ואז הוא אמר לי, הדור שלנו זה כוח התפילה. והכוח התפילה שלנו זה כוח גדול מאוד, ולכן אני אומר לאנשים, תתפלל, לא בגלל שאני זורק אותה ממני, כי זה הכוח שלנו. החלטתי שאני יום למחרת הולך, אם אני כבר באזור ונמצא, נכנסתי לאברהם חי, אמרתי לו, הרב, מה כוח הברכה, מה כוח הגדול של הדור שלנו? ואז אברהם חיים מסתכל וככה זוכף, רב חיים,

זה, אחד זה כתוב במאור ושמש, הוא הראה לי את זה במאור ושמש כתוב, והספר השני שהוא הראה לי שזה כתוב שמה, זה ב... בליקוטים של... בליקוטי תורה, בליקוטי תורה על שיר השירים, על פרק ה' פסוק ב' של רבי חיים ויטל. אז הוא כותב, ודור זה וזה, כוח התפילה, הוא כותב שם את סדר כל דור מה הוא מקבל, והדור שלנו זכה לקבל את כוח התפילה. כמה שבועות ספורים לפני שרב חיים נפטר, הוא כבר היה חולה מאוד, ונכנסתי, ואז הוא בא ואמר לי, אתה יודע, אנחנו הולכים להיכנס לתקופה קשה מאוד, תקופה של בלבול. אנחנו בזה, וואי, מסוים, לא נעקד. תקופה של בלבול גדול מאוד. זה סיפור אחרון, ובבלבול הזה אני לא יודע מי יכוון אותנו, כי יהיה בלבול גדול ולא יהיה מי שיאמר את הדרך. אז אמרתי לו, אז אנחנו ניגש לרב ונשאל, ואז הוא מחייך. אבל יהיה לכם בלבול, אמרתי לילן, יהיה לכם בלבול ולא תדעו מה לעשות. והבלבול יהיה כזה גדול, לא רק שיהיה מבחוץ בלבול, אלא גם בתוך מדרשים וחלי התורה והכל, גם שם יהיה בלבול, כי יהיו אנשים שלא יבינו מה צריך להבין, יהיה בלבול אחד גדול. והדבר היחיד שיחזיק את האדם לעשות זה להתלהב בתפילה ובקיום המצוות. לעשות קיום מצוות בהתלהבות ולהתפלל בהתלהבות. לא לצוק, אבל בחמימות הוא אמר לי, זה הכוח שיחזיק את האדם בניסיון הגדול, כי זה הבירור האחרון הוא אמר לי. אמרתי לו, הרב, הוא אומר, זה יהיה ממש עכשיו, יעבור דברים קשים מאוד, ויהיה בלבול גדול, ומי שיוכל זה רק התלהבות בקיום המצוות, התלהבות בתפילה, לעשות את זה בחמימות, כי זה מה שיציל את האדם מהבירור הגדול. ואני אסיים, רב חיים לא עלינו פעם אחת, הרי קיבל את כיף לב קשה מאוד מאוד, הוא היה מאושפז, ואז שהוא יצא מהבית חולים, הרופאים אמרו לו שכל יום הוא צריך ללכת 3/4 שעה, ברחוב בבוקר, ואחרי תפילת ותיקין, הוא היה הולך יותר מאוחר, ביום רביעי אני הייתי מלווה אותו. ביום רביעי הייתי אני המלווה שלו, ופעם אחת הלכנו, אז עוד היה טלפונים, מי שמכיר טלפונים עם הסימונים, זוכרים טלפונים עם הסימונים. היו כאלה שלוקחים שערה וקורשים עם זה כדי שהסימונים לא ייפלו ויוכלו לדבר כמה פעמים, לגנוב את המדינה קצת. בקיצור, אנחנו מגיעים, אנחנו הולכים, רב חיים היה הולך עד איזה מקום שהוא ספר, הוא הגיע עד לפה, הולכים 25 דקות, נחים וחוזרים 25 דקות. וככה זה החשבון שלו שהיה. היינו הולכים עד ספסל, ויד הספסל הזה היה עמוד עם טלפון. באחד הפעמים שהגענו לשם, ניגש איזה בחור צעיר, מכניס זה, מתחיל להתקשר, ומתקשר ואומר, שלום, הגעתי לבית זה וזה, שמעתי שיש לכם גינה, אתם צריכים גנן, אני גנן, ומהצד השני, וואי, אני שומע שיש לכם גנן טוב, והוא חוזר על מה שהצד השני אומר, אז אולי, ואולי כדאי לכם, וככה טלפון אחד וטלפון שני, אחרי שבעה טלפונים, אומר לי, רב חיים, תקרא לבחור, אומר לו, תקשיב, אני רואה שאתה מחפש עבודה, פרנסה, ואני רואה שאתה מצלצל טלפון, מדבר בקול רם, ואני רואה שלא רוצים לקבל אותך. תגיד להם, עכשיו תתקשר, ותגיד להם שחיים קניאבסקי ממליץ עליך. אומר לו הרב, לא חסר לי עבודה, יש לי עבודה בשפע. אז אומר לו רב חיים, אז אני לא מבין, אז תסביר לי מה זה הטלפונים האלה. הוא אומר לי, תקשיב הרב. הוא אומר לו, תקשיב הרב. אני עובד בכל הבתים האלה. כל הבתים שהתקשרתי זה בתים שאני מנקה את הגינות שלהם. אבל אף פעם אני לא מקבל מילה טובה. תמיד הגברת מהוועד הבית, אבל למה לא סידרת ככה? ולמה

לא עשית, תמיד מוצאת את הבעיה שהשארתי. אז פעם אחת בחודש אני עושה את הדבר הבא. פעם אחת בחודש אני מרים טלפון לכולם, מחפש עבודה ושומע כמה מעריכים אותי. תפס אותו רב חיים ואמר לו, איך קוראים לך? קראו לו דוד משהו, לא זוכר, אמר לו, רבי דוד, מורי ורבי, למדתי ממך משהו. למדתי שצריך לעשות הכרת הטוב. שמעת? אומר לי, שמחה, שמעת? צריך ללמוד שמישהו עושה לך משהו, להכיר לו טובה. להגיד לו תודה. אתה רואה מה? ליהודי הזה חסר את זה, אז הוא מספר סיפורים לאנשים כדי לשמוע. למדתי פה היום, אתה רואה כמה היה טוב? אתה רואה הקדוש ברוך הוא סובב שצריך בעיה בלב ללכת, העיקר להגיע לפה, אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מהשם מצד הגבר התחלנו? כדי שיסתובב ושאני אלמד כמה זה חשוב הכרת הטוב.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כשרות המאכלים. ישנה שמועה נפוצה שנים לאלו שמקפידים לאכול רק כשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. ויש ממתקים לדוגמה של עילית שיש להם עדה חרדית, ואותו מוצר בדיוק באותם רכיבים ישנו ברבנות רגילה. והשמועה הנפוצה שהפיצו כמה אנשי כשרות, שאין בעיה, מותר, זה אותם רכיבים. וכך אני חשבתי תמיד. עשיתי ברור יסודי בעניין, וזו טעות משורשה שלא הייתה ולא נבראה. המציאות היא לא נכונה, ואני אסביר בקצרה. הבעיה היחידה במוצר הזה, זה שאר הרכיבים באמת הם שווים, אבל החלב, אבקת חלב, אבקת חלב לא מיוצרת בארץ, רק בחול. הפיקוח של הדה החרדית על אבקת חלב היא מאוד מאוד מחמירה. מדוע? הפרות שחולבים מהם את החלב, אם הפרה היא טרפה, אז החלב חלב טרפה, אסור לשתות אותו. וישנם פרות שעושים להם כל מיני ניתוחים קיסריים, כל מיני חורים בקיבה, כדי שלא תהיינה שום תקלות איתם, לא נוכל להאריך בזה, וזה נקרא פרה טרפה, חלב של הטרף. עדה חרדית מקפידים שלא יחלבו את החלב וממנו יעשו את האבקה מפרות אלו. כשאני מקבל מוצר בקשרות רבנות עם אבקת חלב, אבקת חלב הזו אין עליה פיקור של העדה החרדית. וממילא, מי שמקפיד רק על עדה חרדית, שידע, רבנות רגילה זה לא עדה חרדית, וממילא לא יאכל את זה. תודה רבה וכל טוב.

שנים רבות חלפו מאז עזב רבנו, רבי נחמן מברסלב, את מדוודיבקה. בה התגורר לערך 10 שנים. תוך הזמן הזה התגורר תקופה בזלטיפוליה, ומשם מברסלב הרחוקה מרחק ניכר ממדוודיבקה. אבל, על אף ריחוק הזמן והמקום, עדיין נשאר היטב רישומו של רבנו בעיר. ותושביה קשורים היו בקשר אמיץ עם הדרך של רבנו. עם חשובי תושבי מדוודיבקה נמנה רבי הירש. בלב ונפש היה דבוק ברבנו ושומע תמיד לעצותיו. לרבי הירש דנן היו בן ובת חשובים, שהיו תקוות חייו של אביהם. רבי הירש דהג להשיא את ביתו עם בחור יקר שאף הוא הולך בדרך רבנו. לימים חלה בנו יחידו של רבי הירש. תקפה אותו מחלת שיעול קשה. אך רבי הירש לא דאג ביותר. הוא לא החשיב זאת למחלה קשה. ליבו אמר, כי אך הצטננות קלה היא שתחלוף במהרה. קצר רואי היה, לא חזק יצרה גדולה רחמנא ליצלן מתרגשת על בנו יחידו, שמחת חייו ובבת עינו. אחד היה במשפחה ששיעולו של החולה הטרידו והדאיגו מאוד. היה זה החתן של רבי הירש. ליבו אמר כי אין זו הצטננות רגילה. אך להפחיד את חמיו לא רצה. הוא ידע היטב כי נפשו של האב קשורה בנפש הבן, ואם יגלה לו ירורי ליבו, עלול הדבר להשפיע קשות על חמיו. בשל כך החליט לדחות לעת עתה את מועד השיחה עם חמיו. בינתיים התפרסמה במדוודיבקה הבשורה כי רבנו יופיע בקרוב בעיר. בדרך נסיעתו מדי שנה בה ביקר באזוריה הנרחבים של אוקראינה אצל חסידיו הנחשפים לראות פניו ולשמוע אמרות קודשו. הידיעה כי רבנו יגיע בקרוב הפיחה רוח חיים בלב הגיס השבור. הוא ייכנס אל רבנו לספר לו על הצרה המתרגשת על בנו יחידו של חמיו. ואכן נכנס הגיס אל רבנו ושיתח לפניו את המצב לאשורו. נענה רבנו ואמר לו, בזה העולם כבר איני יכול לעזור לו. אך בעולם הבא, לאחר פטירתו, אשתדל עבורו. שלחנה לקרוא לגיסך שיבוא אליי מיד, והודיע לו מעליו לעשות. למשמע דברים נדהם הגיס ונתחלחל מאוד. הוא לא היה יכול לעלות על דעתו את צערו של חמיו בעת שבנו היחיד ייפטר מן העולם. לכן האברך החל לבכות לפני רבנו, התחנן לפניו, שירעיש עולמות להאריך את חייו של החולה, כי שתי נפשות תלויות בדבר. אביו לא יוכל לעמוד בצרה. אך רבנו שתק. ראה האברך כי רבנו שותק והגביר בחיוב את החנוניו. אסון שכזה עלול למוטט כליל את המשפחה. יעשן הרבנו ככל יכולתו בכדי למנוע אותו. אז נענה רבנו ואמר, מדוע לוחץ שנך עליי כל כך? הלא ידוע תדע כי אכן, אם אעשה שהחולה יישאר בחיים, אזי יצטרכו למות תחתיו 13 אנשים אחרים. כמו הסיפור שמסופר על רבי יוסי, בזוהר הקדוש, רבי יוסי דפקין. רבנו המשיך ואמר לו, הלא אצל השם יתברך כולם שווים, ואולי אף אתה עצמך כלול באותם 13. כיוון ששמע דברים מפורשים אלו יוצאים מפי רבנו, הפסיק האברך להתחנן על חיי גיסו. תכף הוא מיד הלך אל החולה כדי לייעץ לו שיבוא אל רבנו. החולה לא התמאמה, והלך אל רבנו, שם קיבל הדרכה כיצד יעשה לתיקון נשמתו. כעבור חודשיים נפטר החולה. אביו הזקן ביקע אותו מרה, אך כבר בימי השיבה סיפר לו חתנו את ששמע אצל רבנו. כי שמוע רבי הירש את הדברים הנוראים, פרץ בבכי גדול, אך התנחם במעט. לאחר השיבה נסע רבי הירש בלב דואג לברסלב. בהגיעו העירה כבר ירד הלילה. רבנו כבר התכונן למנוחת לילה, אך עדיין דלק האור בחדרו. מכיוון שכך, דפק רבי הירש על דלת הבית.
המשמש בקודש בבית רבנו, היה באותה עת רבי שלמה מגריניצר, נכדו של הרב הקדוש, רבי שלמה מלוצק, תלמידו של המגיד ממזריץ'. הוא ניגש לפתוח את הדלת ורבי הירש אמר לו כי צריך הוא מיד להיכנס אל רבנו. נכנס רבי שלמה והודיע לרבנו על בואו של האורח. רבנו ציווה מיד להכניסו. בלב מלא צער על כל גדותיו, נכנס רבי הירש פנימה ופרץ בבכי מר. רבנו ניחמו באומרו, עיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשיהם הטובים. סוף סוף צריך האדם לדעת שצאצאיו הגשמיים אינם העיקר. זה לא הילדים העיקר, כי אם התולדות הרוחניות הם תולדותיו האמיתיות. המצוות והמעשים הטובים מלווים את האדם לנצח. אך מי יאמר קדיש אחריי? בחר רבי הירש. אז השיב לו רבנו במפתיע, אני אגיד עליך קדיש, ואף גם אלמדך כיצד למות. סיים רבנו ברומזו לרבי שלמה השמש לצאת מהחדר. המשמש בקודש חפץ היה מאוד לדעת מה יאמר לו רבנו לרבי הירש אודות פטירתו. הוא השאיר בדלת סדק צר פתוח כמעה, והיתה ראשו ואוזניו לקלוט את הדיבורים. אך ככל שהתאמץ, לא עלה הדבר בידו. ואך רק זאת הצליח לשמוע, שרבנו ביקש מרבי הירש שישבע לו בנקיטת חפץ שיבוא אליו תכף לאחר פטירתו, לאחר סתימת הגולל. כאשר יצא רבי הירש באישון ליל את בית רבנו, היה רגוע לחלוטין, כראוי לחסיד אדם שמאמין שתכלית העולם הזה היא העולם הבא. ואף שהכאב על מיטת בנו עדיין לא נתרפא, ואם אין די בכך, עוד שמע אתה מפי רבנו כי הוא עצמו צריך להתכונן לעבור לעולם שכולו טוב, אף על פי כן לא הצטער. ביודעו נכוחה, כי רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, יעסוק בתיקון נפשו. מה אכפת לי מהכל? יש לי הבטחה שרבי נחמן יתקן את נפשי. רבי הירש חזר לביתו למדוודיבקה. לאחר נסיעתו נסף רבי שלמה המשמש למדוודיבקה. באותה העת השתוללה מגפה איומה באזור מדוודיבקה, שעשתה שמות רחמנה לצלן בילדי המקום. רצו תושבי המקום לשלוח מישהו אל רבנו שהתחנן על נפש של ילדים, אך מחמת עניותם לא עלה בידם לאסוף די ממון שיספיק להוצאות הדרך ודמי פדיון נפשם לרבנו. אין לנו כסף למשלחת ולפדיון. ובינתיים נפטר רבי הירש לבית עולמו. לאחר פטירתו, עוד טרם ההלוויה, סיפר רבי שלמה מגריניצר את אשר שמע אצל רבנו אודות השבועה שרבי הירש יבוא אליו מיד לאחר סתימת הגולל. לפי עצת רבי יודל, מחשובי תלמידי רבנו, הוחלט כי בשעה שיוליכו את הנפטר לבית החיים, ישביעו אותו בספר תורה, להשביע את הנפטר, שילך תכף ומיד אל רבנו, ויספר לו אודות המגפה האיומה המשתוללת במדוודיבקה. כן הוחלט וכן נעשה. אכן השביעו את הנפטר בספר תורה, שילך מיד לרבנו, שיבקש על המגפה. מיד בתום הלוויה המגפה נעצרה כליל, והיא לפלא. כעבור 3 חודשים שב רבי שלמה מגריניצר לברסלב. הגיע לרבנו. רבנו שאל אותו, אתה זוכר את היום שבו נפטר רבי הירש? ציין רבי שלמה את החודש, הוא לא זוכר את היום פטירה ממש.
נענה רבנו ואמר לו, כלום לא נפטר באותו יום לאותו חודש? רבנו אמר לו, תגיד, זה לא תאריך ככה וככה? רק אתה נזכר רבי שלמה, כי אחרי נפטר רבי הירש במועד שרבנו ציין בדיוק. ובלהט השיב, כן, כן, אתה נזכר אני. הראית? אמר רבנו. מיד לאחר סתימת הגולל היה אצלנו. כי פלא הוא שהגיע תכף ומיד מבלי להתמאמע כלל. רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אמן.

כן, שרינו. אתם איתנו רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו, אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות, אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום בדף נון במסכת חולין. נתחיל בשורה 11 בעמוד א', נסיים באמצע נון א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום, כמו בדפים האחרונים, אני אקדים שאני עדיין מתאושש מפציעה משמעותית בפה, לכן הדיבור יהיה פחות מובן מהרגיל, אני מקווה שנסתדר. וגם כן, אני שוב מזכיר, בבקשה תעבירו את השיעורים לחברים, תספרו להם, לרבנים, לתלמידים, לחברים מהבית כנסת, כל מי שלומד דף יומי, זאת הדרך היחידה שלנו לפרסם את השיעורים. תודה רבה מראש, בואו נתחיל. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בעניינים שונים של טרפות, ונחלק היום את השיעור לשישה חלקים. החלק הראשון זה דין של רשב"ג, שהוא אומר שאם אנחנו רואים נקב במעיים, אבל יצאה לחה מתוך המעיים וסתמה את הנקב, זה קשר, כי לדעתו מדובר בלחה כזאת שהיא מספיק סמיכה בשביל לסתום, וכיוון שהיא הייתה שם כבר מראש וזה טבעי שזה יסתם, לכן זה קשר. זה רשב"ג, האם פוסקים כך או לא? אז אומרים בשם רבי אבא, בשם רבי יוחנן, שהלכה כרשב"ג, אבל הגיע איזשהו תלמיד שאמר שיום אחד כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא ישאל את רבי אבא אם באמת הוא אמר את זה, ויום אחד הוא באמת הגיע והוא שאל אותו, והוא אמר, לא, לא אמרתי את זה, להפך. אמרתי הלכה לא כרשב"ג, כלומר זה לא סתימה טובה וזה טרף, ובאמת כך פוסק את הגמרא. ועד כאן עיקר החלק הראשון. בסוגריים רק נוסיף שכשאמרו בשם רבי אבא, בשם רבי יוחנן, שהלכה כרשב"ג פה לגבי הטרפה, אמרו עוד משהו בהקשר אחר לגמרי, שגם הלכה כרבי שמעון בדיני אבלות. במה מדובר שם? אם יש למשל כמה אחים שאבא שלהם לא עלינו נפטר והם התחילו לשבת שבעה, אבל יש עוד אח שהוא היה במקום אחר והוא עוד לא ידע על זה בכלל, ואחרי כמה ימים נודע לו והוא הגיע לשבעה, והשאלה היא האם הוא סופר את שבעת ימי השבעה מההתחלה או שהוא מצטרף לאחים שלו. אז זה תלוי מאיפה הוא הגיע. אם הוא הגיע ממקום רחוק, כלומר יותר מיום אחד הליכה, כלומר מקום שבו הוא לא היה יכול לשמוע על זה ביום שזה קרה, אז הוא עושה לבד, כלומר מתחיל מההתחלה. אבל אם זה מקום קרוב, אז זה תלוי. חכמים אומרים שאם הוא הגיע תוך שלושה ימים, אז הוא מצטרף אליהם, אם אחרי זה הוא עושה לבד, אבל רבי שמעון מקל ואומר, ממקום קרוב, הוא תמיד מצטרף אליהם, אפילו אם הגיע ביום האחרון. זה לגבי דיני אבלות, וכאמור, רבי אבא בשם רבי יוחנן פסק כרבי שמעון, וכאן הגמרא דווקא כן מקבלת את הפסק הזה, כי הלכה כדברי המקל באבלות. זה היה בסוגריים, ועד כאן כאמור החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי הדין של מקיפים. זה דין שכבר הזכרנו לפני כמה דפים, וזה שגם אם אנחנו רואים נקב או איזשהו חטח שאמור להטריף, עדיין יכול להיות שזה קרה אחרי השחיטה, ואז כמובן זה לא טרף. איך נדע? אז יש שיטה לבדוק שזה נקרא מקיפים. כלומר, למשל, אם אני רואה נקב במעיים, אז אני יכול לעשות עוד נקב סמוך לאותו נקב, ולראות האם שני הנקבים דומים. אם הם דומים, אז כנראה סימן שגם הנקב הראשון קרה עכשיו אחרי השחיטה, וזה לא טרף. אם הם לא דומים, אז כנראה שהנקב הראשון קרה לפני השחיטה וזה טרף. זה באופן כללי, והגמרא כאן מביאה את הדין של מקיפים לגבי שלושה דברים. אחד זה שומר רב שימי בר חייא המקיפים בבני מעיים, שניים זה שומרים רבי יוחנן ורבי אלעזר שגם מקיפים בריאה, ושלוש שומרים אביי ורבא מקיפים בקנה. זה באופן כללי. עכשיו נעיר כמה הערות קצרות לגבי כל אחד מהם. אז לגבי מקיפים במעיים, הגמרא מספרת סיפור שהביאו מעיים לפני רבא עם חור, והוא עשה עוד חור בשביל לבדוק אם זה דומה, והוא ראה שזה לא דומה והוא רוצה להטריף. אבל אז הגיע הבן של רבא, רב משרשיה, ומשמש קצת בחור החדש, ואז הוא השווה, ואז כבר הם כן היו דומים, וכך הכשירו. והוא הסביר לרבא את הסברה, כי הרי גם בחור המקורי אנשים נגעו, השוחט, עוד אנשים, ולכן אולי הם לא דומים, ולכן גם בחור החדש צריך לגעת קצת ורק אז להשוות, וזה מאפשר לנו להכשיר. זאת הערה אחת. הערה שנייה גם כן של רבא, לגבי מה שאמרנו שמקיפים בריאה, אומר רבא את ההשוואה הזאת צריך לעשות דווקא באותו צד של הריאה, כלומר להשוות בין נקב באונה אחת לאונה נוספת שהם באותו צד או ימין או שמאל. זה רבא. לעומת זאת הגמרא חולקת ואומרת אפשר גם בשני צדדים, אבל צריך להשוות בין אונה קטנה לקטנה או גדולה לגדולה ולא בין קטנה לגדולה. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, לגבי מקיפים בקנה, גם כאן יש הגבלה וגמרה חולקת עליה. רב פאפה מקביל ואומר, צריך להקיף, כלומר להשוות, דווקא בין חתכים בקנה שהם באותה חוליה, כלומר באותם שלוש טבעות, אבל הגמרה חולקת ואומרת, אפשר גם מחוליה לחוליה, אבל כן צריך שזה יהיה בין הקדימה של החוליות לקדימה, או בין האחורה לאחורה, אבל אל תשווה בין הקדימה לבין האחורה, כי שם המראה הוא באמת שונה. עד כאן הערות, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי מקיפים. החלק השלישי זה לגבי נקב בחלחולת. החלחולת זה החלק האחרון של המעיים, ממש לפני שהצועה יוצאת החוצה, ולמרות שעקרונית נקב במעיים זה פוסל, אבל אומר זה אירי, בחלחולת אפילו חתך גדול יותר לא פוסל. למה? כי גם אם בחלחולת עצמה יהיה חור או אפילו חתך גדול יותר, עדיין הצועה לא תצא לתוך הגוף, כי החלחולת דבוקה בין הירחיים של הבהמה, והם שומרים על הצועה שהיא לא יכולה לצאת החוצה, ולכן זה קשר. זה באופן כללי. עכשיו, כמובן, זה דווקא במקום שבו היא באמת דבוקה
דבוקה בין הירחיים, אם לא אז גם נקב כלשהו פוסל, וגם במקום שבו היא כן דבוקה, יש מחלוקת עד כמה אנחנו מקלים. רבי יוחנן אומר, אפשר שיהיה חתוך, אבל צריך שרוב ההיקף כן יישאר. רבה בשם רב נחמן אומר, פחות אכפת לי מההיקף, אלא מהרוחב, כלומר אני יכול שהכל יהיה חתוך, אבל צריך שיהיה רוחב של כדי תפיסה, כלומר רוחב של אצבע, שהוא לא נחתך, ורק אז זה יהיה קשר, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי החלחולת. החלק הרביעי זה בשורה הרביעית בעמוד ב', וזה מביא אותנו לשתי הדחפות הבאות במשנה, וזה לגבי הקרס הפנימי והחיצוני. בקרס הפנימי מספיק נקב בשביל להטריף, בקרס החיצוני צריך שיקרה רוב הקרס בשביל להטריף. עכשיו, כיוון שיש כזה הבדל בדין ביניהם, מאוד חשוב כמובן לדעת מה זה הקרס הפנימי ששם מחמירים, ומה זה הקרס החיצוני ששם מקלים, ולגבי זה הגמרא מביאה שבע דעות שונות. הדעה הראשונה זה של רבי נתן בר שילה ורבי יהושע בר כוחה, שהם אומרים שהקרס הפנימי זה סניה דיווי, שזה בעצם בכלל לא חלק מהקרס, אלא זה רק הרבה אחרי זה במאיים, בחיבור בין המאי הדק למאי הגס. זה נקרא הקרס הפנימי ושם נקב מטריף, לעומת זאת בכל מה שבאמת נקרא הקרס, שם צריך שיקרה ברובו ונקב לא מטריף. שלוש הדעות הבאות זה דעות שאומרות שהקרס הפנימי זה כן חלק ממה שנקרא הקרס, אלא שזה לא כל הקרס, אלא חלק ממנו. איזה חלק? אז כולם מסכימים שהקרס הפנימי, הכוונה היא דווקא לחלק שיותר קרוב לכיוון הפה של הבהמה. השאלה היא רק איזה חלק בדיוק. אז הרב אסי בשם רבי יוחנן אומר לפי הסבר של הגמרא שהכוונה היא לאזור הצער יותר, לעומת זאת כשזה מתרחב זה כבר הקרס החיצוני. שמואל מצמצם את זה קצת יותר, הוא אומר שהכוונה היא למקום שבו יש פחות סמר, כלומר בדופן הפנימית של הוושת אין בכלל שערות, כשנכנסים יותר פנימה ומגיעים למה שנקרא לפי שמואל הקרס הפנימי יש יותר שערות בדופן הפנימי, אבל עדיין לא כמו כשנכנסים נמצאים עוד יותר פנימה ומגיעים לקרס החיצוני, שם הדופן הפנימית מלאה בשערות ממש כמו צמר, זאת החלוקה לפי שמואל. רבינה בשם רב מקרב את זה עוד יותר לכיוון הפה, והוא אומר הכוונה היא לטפח האחרון של הוושת. אגב, לפני כמה דפים ראינו גרסה אחרת בדעה הזאת שכוונה היא לטפח הראשון של הקרס. בכל אופן, אלה שלוש הדעות שאומרות שהקרס הפנימי זה כן חלק מהקרס, אלא שזה החלק הקרוב יותר לכיוון הוושת. עכשיו נוסיף פה דעה נוספת, דעה חמישית, לא בדיוק לפי סדר הגמרא, וזה רבי ישמעאל שאומר שהקרס הפנימי זה הסתומך. רש"י אומר שהוא לא יודע למה הכוונה, אבל די ברור מהמשך הגמרא שזה איפשהו כן באזור הקרס, זו הדעה החמישית. הדעה השישית זה גם כן שזה חלק מהקרס, אבל לא החלק הקדמי, כלומר לכיוון הפה, אלא להפך, החלק האחורי יותר. הדעה הזאת של רבא בר אבונה, הוא אומר שזה המפרטה, כלומר אחרי השחיטה, כשהטבח תולה את הבהמה וחותך את הבטן בשביל להוציא את המעיים, אז כל מה שבעצם יוצא משם, זה נקרא הקרס הפנימי. זו דעה השישית. והדעה השביעית והאחרונה אמרו במערבה בשם רבי יוסי ברבי חנינה, שהכוונה היא לכל הקרס, כלומר בכל הקרס נקב מטריף. אז מה זה הקרס החיצוני? הקרס החיצוני זה לא הקרס, אלא הבשר והשרירים שחופים את הקרס, כלומר מה שמקיף את כל הקרס, לא איפה שהצלעות אלא יותר אחורה, זה נקרא הקרס החיצוני, ושם לא מספיק נקב בשביל להטריף, אלא צריך שיקרה ברובו. אז עד כאן הדעות השונות, ראינו דעה שזה הסניה דיווי, שזה בכלל במאיים, ראינו דעות שזה בחלק הקדמי של הקרס, ראינו דעה שזה בחלק האחורי, כלומר המפרטה, וראינו דעה שהכוונה היא לכל הקרס. אלה הדעות, והגמרא מספרת שבנהר דעה פסקו כמו רבא בר אבונה, כלומר שזה המפרטה, שאלו אותם איך אתם לא חוששים לשאר הדעות, והם אמרו, קודם כל, רוב הדעות כלולות במפרטה, כלומר גם הסניה דיווי וגם האיסטומחה וגם המקום שאין בו צמר וגם המקום שבו הקרס צרה, כל זה כלול בתוך המפרטה, כלומר כשחותכים את הבהמה כל זה יוצא, ולכן אנחנו יוצאים ידי חובת גם שאר הדעות ומטריפים בכל האזורים האלו גם בנקב. עכשיו אמנם יש שתי דעות שלא מסתדרות איתנו, כלומר רבי אבינה שאומר שזה הטפח של הוושת, ומערבה שאמרו שזה כל הקרס ולא רק המפרטה, אבל לא נורא, אנחנו לא חוששים לדעות אלו, אנחנו מחמירים רק במפרטה ולא מעבר. ובזה סיימנו את החלק הרביעי של השיעור, והגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק החמישי. החלק החמישי ממשיך לעסוק בקרס, הפעם נתמקד רק בקרס החיצונה, ששם אמרנו שלא מספיק נקב, אלא צריך שהקרס ייקרה ברובו, אבל עכשיו נראה שבעצם זה מחלוקת כמה צריך להיקרה. חכמים אומרים שצריך רוב, רב יהודה מחמיר קצת יותר, והוא אומר שצריך או רוב או טפח הקטן מביניהם.
כלומר, אם מדובר בבהמה קטנה, אז ברגע שיש רוב זה מטריף, אפילו שזה לא טפח, ואם מדובר בבהמה גדולה, אז ברגע שיש טפח קרוע, זה מטריף, אפילו שזה לא רוב. עכשיו שואלת הגמרא, לגבי המקרה שזה רוב, אפילו שזה לא טפח, מה החידוש? הרי ברור שזה מטריף, אפילו חכמים אומרים שרוב מטריף. עונה הגמרא, והאמת היא שהתשובה לא ממש ברורה לראשונים ולאחרונים, היא אומרת, היינו יכולים לחשוב שאומנם עקרונית מספיק רוב, אבל היינו חושבים שאם מדובר בבהמה כזאת, שהכרס שלה הוא ממש קצת פחות משני טפחים, ואז יוצא שהרוב של הכרס הוא ממש קצת פחות מטפח, היינו חושבים שאם זה כבר כל כך קרוב לטפח, אז אולי כבר נצריך טפח בשביל להטריף. זה מה שהיינו חושבים, כמה שמלן שלא. אלא ברגע שיש רוב זה מטריף, גם אם אין טפח, אפילו שהרוב הזה הוא ממש קרוב לטפח. זאת התשובה, וכאמור הראשונים והאחרונים מהירים שלא ברור מה הווה מינה, למה שנחשוב שבגלל שזה קרוב לטפח נצריך טפח, לכן תראו בתוספות שהוא משנה את הגרסה, ולא נוכל להיכנס לזה כאן. בכל אופן עד כאן, הסעיף הראשון, בחלק השישי של השיעור, נזכיר שוב, לפי חכמים צריך רוב, לפי רב יהודה, או רוב, או טפח, הקטן מביניהם. עכשיו סעיף שני לגבי זה, לפי רב יהודה, שאומר שגם טפח מטריף, אומר גניבה בשם רב אסי, שאם יש קרע עגול שהקוטר שלו הוא לא טפח, בכל זאת, אם הוא בגודל כזה, שאם מותחים אותו, אז כן יוצא טפח, אז זה גם מטריף לפי רב יהודה. איזה גודל זה? אז בהתחלה גניבה אומר בשם רב אסי שזה בגודל של מטבע סלע, אחרי זה רב חייא בר אבא אומר בשם גניבה שצריך טיפה יותר מסלע. בכל אופן זה לגבי קרע עגול, ובזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן החלק החמישי של השיעור. החלק השישי והאחרון זה לגבי כשמצאנו מחט בבית הכוסות. עכשיו, אם המחט הזאת לא נעוצה בתוך הבשר, אז ברור שהיא לא מטריפה. כי כמו שראינו לפני יומיים, ההנחה היא שהמחט הגיעה דרך הפה, היא לא נקבע שום דבר בשביל להגיע לשם, וממילא אם אין נקב, זה לא מטריף. אבל, מה קורה אם המחט כן נעוצה מבפנים בבשר של בית הכוסות? אומרת הברייתא, וגם את זה ראינו לפני יומיים, תלוי. אם זה רק בדופן הפנימית, זה קשר, כי הדופן החיצונית עדיין מגנה, והבמה לא הייתה מתה מזה. אבל אם המחט עוברת דוח, כלומר נקובה בשתי הדפנות, אז זה כן טרף, אבל כאן יש תנאי, וזה הולך קצת להפתיע. התנאי הוא שעל המחט יש קצת דם. למה? כי אמנם המחט נכנסה לבית הכוסות כשהבמה הייתה חיה, אבל מי אמר שהיא ננצה בבשר כשהייתה חיה? אולי ננצה שם אחרי שכבר שחטו, ותוך כדי שהזיזו את הבמה, זה גרם למחט להינץ. לכן אומרת הגמרא, בשביל להטריף, צריך שיהיה קצת דם על המחט. זה מראה שהיא ננצה שם עוד כשהבמה הייתה חיה. אם המחט יבשה לגמרי, אז כנראה שהיא ננצה שם אחרי שהבמה כבר נשחטה, והלב כבר לא פועם, ואז כבר לא יורד דם, וממילא הבמה תהיה קשרה. זה החידוש לגבי מחט. עכשיו מסתבר שזה נכון לא רק לגבי מחט בבית הכוסות, אלא לגבי כל המחטים שדיברנו עליהם בדפים האחרונים, כמו בכבד ובריאה, אבל שואלת הגמרא, למה דווקא במחט? כלומר, למה כשמוצאים סתם נקב בלי מחט, אנחנו לא אומרים את אותה כולה שרק אם יש שם קצת דם, אפשר להניח שהנקב נעשה לפני השחיטה, ואם אין דם, כנראה שזה נעשה אחרי. עונה הגמרא, זה לא אותו דבר. כשיש סתם נקב, כלומר שלא רואים מחט, אז גם אם היה שם דם, יכול להיות שהוא נשטף על ידי כל הנוזלים שיש בגוף. לכן זה שאתה לא רואה כאן דם, זה לא סיבה להכשיר, כי יכול להיות שכן היה. לעומת זאת, כשכלי הנשק לפנינו, כלומר יש פה את המחט, אז אנחנו כן מצפים שעל המחט יישאר איזשהו סימן של דם, ואם אין, כנראה שהיא ננצה בבשר רק אחרי השחיטה ואפשר להכשיר. עד כאן הדין לגבי מחט בבית הכוסות, כאמור רק אם זה נקוב בשתי הדפנות זה מטריף, וגם זה רק אם יש סימן של דם, ועכשיו לסיום, הגמרא מספרת על זה סיפור. הסיפור הוא על רב אבירא שהגיע מארץ ישראל לבבל, והוא אמר משהו מאוד מפתיע בשם רבי. הוא אמר שמחט שנמצא בבית הכוסות, גם אם היא רק נעוצה בצד הפנימי, כלומר לכאורה לא עברה גם את הצד החיצוני, זה מטריף. עכשיו הבא ישמע את זה, הוא אמר, זה לא יכול להיות, הרי המשנה אמרה שזה לא כך. אם רבי חולק על המשנה, אז הוא ניסה לקרוא את רב אבירא אליו, רב אבירא לא בא, בסוף הוא הגיע וטרח להגיע עד רב אבירא, והוא אמר לו, תגיד לי בדיוק מה היה כשרבי אמר את זה, ורב אבירא אמר לו, מה שקרה זה שהייתה מחט נעוצה מבפנים, אבל מבחוץ גם ראו איזשהו סימן של דם. עכשיו לא להתבלבל, זה לא קשור לסימן של דם שדיברנו עליו מקודם, כלומר זה לא רק שהיה סימן של דם על המחט מהצד הפנימי, אלא ראו סימן של דם מול המחט בצד החיצוני, אבל לא ראו את המחט עצמה שם, ורבי בכל זאת אמר שזה טרף. אז מכאן למד רב אבירא שגם אם זה רק נעוץ בצד הפנימי ולא החיצוני, זה טרף. אבל אמר רביי, בשביל מה טרחתי לבוא עד אליך? מה שאמרת עכשיו זה בעצם הדין של המשנה. פשוט רבי כשהוא אמר את זה, אמנם הוא לא ראה את המחט עצמה בחוץ, אבל כיוון שהוא ראה דם בצד החיצוני, הוא הבין שהמחט הזאת כן עברה את שני הצדדים, פשוט כנראה נמשכה חזרה פנימה, ולכן הוא הטריף, כי גם הוא מסכים שלא מספיק שהמחט נעוצה רק בצד הפנימי, אלא צריך שהיא תנעץ בשני הצדדים, מהבפנים ועד הבחוץ. עד כאן הסיפור, ועד כאן החלק השישי של השיעור, הגענו לאמצע נ"א עמוד א', נעצור כאן, נחזור למה שראינו,
חילקנו את השיעור לשישה חלקים. בחלק הראשון ראינו שאם יש נקב במעיים זה מטריף, אבל אמר השבג שאם הלכה של המעיים סותמת אז זה לא מטריף, אבל הגמרא לא פסקה כך, כי לדעתה זה לא נחשב סתימה טובה. בסוגריים גם ראינו דין של רבי שמעון לגבי אבלות, ושם כן פסקנו לכולה כרבי שמעון. בחלק השני דיברנו על הדין של מקיפים, כלומר עושים עוד נקב בשביל להשוות בין הנקבים ולראות אם זה נקב ישן או חדש, וראינו את זה לגבי מעיים, לגבי ריאה ולגבי הקנה. הערנו על זה כמה הערות. לגבי המעיים אמרנו שצריך קצת למשמש בנקב החדש בשביל שבאמת יהיה אפשר להשוות, ולגבי הריאה והקנה בהתחלה הגבלנו קצת ואמרנו שצריך להשוות דווקא באותו צד או דווקא באותה חוליה, אבל אחרי זה הרחבנו שאפשר להשוות בריאה בין שני צדדים או בקנה בין שתי חוליות, אבל לא להשוות מגדול לקטן בריאה או מאחור לקדימה בקנה. זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על החלחולת, שגם שם נקב מטריף, אבל במקום שבו היא דבוקה בין הירחיים, שם נקב לא מטריף, כי הצועה לא תצא לתוך הגוף. לפי רבי יוחנן מספיק שרוב ההיקף נשאר, לפי רבא בשם רב נחמן צריך שלפחות יישאר רוחב כדי תפיסה. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על הקרס הפנימי והחיצוני, שבפנימי נקב מטריף, בחיצוני צריך שיקרה ברובו, וראינו שבע דעות שונות לגבי מה זה הפנימי ומה זה החיצוני. דעה אחת זה הסניה דיווה, שזה בכלל במעיים, עוד שלוש דעות שזה החלק הקדמי יותר, כלומר לכיוון הפה של הקרס, עוד דעה שזה הסתומך שאנחנו לא יודעים מה זה, דעה נוספת זה המפרטה, שזה כשקוראים את הבטן למטה זה כל מה שיוצא, ודעה נוספת זה כל הקרס. וראינו שבנהר דעה פסקו שזה המפרטה, שזה כולל הרבה מהדעות שראינו, אבל לא את כולם. זה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי דיברנו עוד על הקרס החיצוני, שאמרנו ששם רוב מטריף, אבל זה רק דעת חכמים. רב יהודה אומר שזה או טפח או רוב, הקטן מביניהם, ואם זה בצורה של עיגול, אז מספיק גודל של קצת יותר מעיסר בשביל להטריף. ובחלק השישי והאחרון דיברנו על מחט בבית הכוסות, שהיא נעוצה מבפנים, אז אם היא נעוצה רק בדופן הפנימית זה כשר, אם בשניהם זה טרף, אבל בתנאי שעל המחט יש קצת סימן של דם, כי זה מראה שזה קרה לפני השחיטה ולא אחרי. כל טוב.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, תקראו מהר מהר לילדים, כעת אנחנו עוברים לתוכנית סיפורים לפני השינה, במיוחד לילדים, עם הרב רונן חזיזה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ספר יהושע, פרק י"ט. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? הסיפור של היום הוא שמח מאוד. אתם יודעים למה? כי היום נסיים ללמוד על חלוקת ארץ ישראל לכל השבטים. ובסיפור הזה מחכות לכם הפתעות רבות. אפשר כבר להתחיל את הסיפור? יופי, שמרו על השקט ונתחיל. נשארו עוד 6 שבטים שצריכים לחלק להם את הנחלה. אלעזר הכהן עמד יחד עם יהושע בן נון בפתח אוהל מועד שנמצא בשילו. יחד איתם היו גם ראשי המשפחות של השבטים, ושם הפילו את הגורל. השבט השני אחרי בנימין היה שבט שמעון, אבל כאן הייתה בעיה. מה הבעיה עם שבט שמעון? לפני המון שנים, כשיעקב אבינו ברך את הבנים שלו לפני שהוא נפטר, הוא אמר לשמעון ולוי שהם לא יקבלו נחלה בארץ ישראל. למה? מדוע? כי כששמעון ולוי קרובים זה לזה, הם מאוד מסוכנים. אתם זוכרים? הם אלה שיעצו לזרוק את יוסף לבור, הם אלה שהחריבו את העיר שכם. לכן יעקב אמר שעליהם להיות מפוזרים בין השבטים. שבט לוי יקבלו מכל שבט ושבט כמה ערים שבהם הם יגורו, וגם שבט שמעון צריכים לקבל מאחד השבטים כמה ערים נפרדות זו מזו ושם הם יגורו. יהושע ואלעזר עשו גורל ושאלו את הקדוש ברוך הוא, איזה שבט צריך לתת חלק מהנחלה שלו לשבט שמעון? והגורל יצא על שבט יהודה. זה היה דווקא מתאים, כי לשבט יהודה הייתה נחלה מאוד מאוד גדולה, והם לא היו כל כך הרבה אנשים. ולכן הם באמת נתנו כמה ערים שנמצאות באמצע הנחלה שלהם לשבט שמעון. נגיד לכם שם של עיר אחת שאתם בוודאי מכירים, באר שבע. כן, באר שבע היא אחת הערים ששבט שמעון קיבלו משבט יהודה. בהמשך נספר לכם איך שבט שמעון הצטרף לשבט יהודה בכמה דברים, אבל לא עכשיו. אחרי שבט שמעון הפילו גורל על נחלת שבט זבולון, והם קיבלו נחלה באזור הצפון. אחרי זבולון הפילו גורל על נחלת יששכר, והם קיבלו נחלה ממש צמודה לנחלת זבולון. ילדים יקרים, האם אתם מכירים את המשפט הסכם יששכר וזבולון? אז בואו נלמד מה זה. שבט יששכר היו עוסקים בתורה יומם ולילה. מי שלומד כל הזמן תורה אין לו זמן לחרוש בשדה, לקצור תבואה ולדאוג לפרנסה. לכן אח שלו, זבולון, הוא היה עובד ומביא פרנסה גם לשבט יששכר. לכן אף על פי ששבט יששכר קיבלו נחלה עם שדות בארץ, אבל לא היה להם זמן לעבוד בהם. אחרי יששכר הפילו גורל לנחלת שבט אשר, והוא קיבל את האזור של הערים הצמודות לחוף הים, כמו עכו, חיפה והקריות. אחריו הפילו גורל על נחלת שבט נפתלי. וכאן אנחנו צריכים לספר לכם כמה דברים מעניינים. אתם צריכים לדעת שכל השבטים מאוד מאוד רצו לקבל חלק מנחלת נפתלי. למה? כי גם יעקב אבינו וגם משה רבנו, כשברכו את שבט נפתלי, אמרו שהנחלה שלו בארץ ישראל תהיה הנחלה הכי משובחת. במה? בכמה דברים. דבר ראשון, היא תוציא את הפירות במהירות לפני כל שאר חלקי הארץ. כמו איילה, שהיא רצה מהר, מהר, מהר. ככה האדמה שלהם תוציא מהר פירות. וכל השבטים ירוצו כדי לקנות מהם את הפירות ולברך עליהם את ברכת שהחיינו. דבר שני, הפירות שיגדלו בנחלת נפתלי יהיו הכי מתוקים בעולם. כל מי שיטעם את הפירות שלהם ירגיש טעם נפלא. הוא ירגיש שבע מאוד. אתם יודעים איפה הייתה הנחלה של שבט נפתלי? ליד הכנרת. כן, העיר טבריה. והערים שסביבה, גם חצור וגם צפת. ויש חכמים שאומרים שזו הסיבה שקוראים לה כנרת, כנרת, כי הפירות שגדלים לידה מתוקים בפה כמו הצליל של הכינור, שהוא ממש מתוק לאוזניים. ועכשיו ילדים, הגענו לנחלה של השבט האחרון. איזה שבט זה? שבט דן.
שבט דן קיבלו את האזור של הערים בני ברק, יפו ועוד ערים במרכז הארץ. אבל אחרי תקופה מסוימת הם הלכו לחפש לעצמם עוד איזה נחלה, כי לא הספיקה להם הנחלה הזו. הם הלכו לצפון הארץ, שם הייתה עיר שקראו לה לשם. הם כבשו אותה והחליפו לה את השם לדן. וכך בסך הכל היו לדן שתי מקומות של נחלה. אחד במרכז הארץ ואחד בצפון. יופי צדיקים, בשעה טובה ומוצלחת, סיימו יהושע ואלעזר לחלק את הארץ לכל השבטים. רגע, רגע, ומה עם יהושע בעצמו? אתם צריכים לדעת שיהושע לא קיבל חלק בגורל יחד עם השבט שלו. למה? כי השם אמר ליהושע וכלב שהם יקבלו את החלק בארץ ישראל בלי גורל. כלב כבר קיבל את חברון, כמו שסיפרנו לכם לפני כמה פרקים. ועכשיו יהושע גם צריך לקבל. אתם יודעים ילדים שיהושע הוא המלך של עם ישראל. הוא בוודאי יכול לקחת לעצמו איזו נחלה שהוא רוצה. נחלה גדולה, נחלה יפה ומשובחת עם פירות טובים. אבל תדעו לכם שיהושע הצדיק היה ענב מאוד. הוא לא רצה להתגאות על עם ישראל או להיות יותר טוב ממישהו. לכן הוא ראה שיש איזה עיר אחת ממש גרועה שאף שבט לא רצה אותה. היא הייתה בהר אפרים, שזה השבט שלו. קראו לה תמנת סרח, כי הפירות שם היו מסריחים ומתקלקלים מהר מרוב השומן שהיה בהם. יהושע ראה שהעיר הזו נמצאת על הר. הוא חשב לעצמו שיהיה טוב לגור שם. שם הוא יוכל להתבודד, לעבוד את השם, לזכות לרוח הקודש. אז יהושע ביקש בדרך ארץ ובנימוס מעם ישראל את העיר תמנת סרח. העם ישראל בוודאי שהסכימו, נתנו לו אותה בשמחה. הוא עבר לגור שם. איך שיהושע עבר לגור בתמנת סרח, השם מיד הביא ברכה לעיר הזאת. הפירות הפסיקו להתקלקל מהר, אלא היו מחזיקים מעמד הרבה זמן. לכן החליף את השם של העיר מאותו זמן מתמנת סרח לתמנת חרס, לרמז שהפירות החזיקו מעמד כמו חרס שנשאר הרבה זמן. כל אחד מעם ישראל שרצה לזכות לרוח הקודש ולהיות נביא ואיש קדוש היה הולך להר אפרים ונהיה נביא. כן, כן, המקום הזה שיהושע בחר בו היה פשוט הר מיוחד שמקבלים שם רוח הקודש. לכן קראו להר הזה הר הצופים, כי הנביאים נקראו צופים. זהו צדיקים, כל השבטים יודעים בדיוק איפה החלק שלהם בארץ ישראל. השמחה גדולה וההתרגשות עצומה. ויחד עם השמחה הזו נסיים את הסיפור של היום ונאחל לכולכם ברכה והצלחה.

0: בספר יהושע פרק י"ח, החצי הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? הסיפור של היום הוא מאוד מאוד מעניין. אתם מוכנים כבר לשמוע אותו? אתם שומרים על השקט, כן? יופי. אז נתחיל. במשך 7 שנים כבש יהושע את ארץ ישראל ולא את כולה. אחר כך, במשך 7 שנים הוא חילק אותה, אבל לא לכל השבטים, אלא רק ל2.5 שבטים. שבט יהודה, שבט אפרים וחצי שבט מנשה. כמה שנים עברו בינתיים? בואו ילדים, בואו נעשה חשבון. 7 שנים כיבוש ועוד 7 שנים חלוקה, כמה זה? נכון, 14 שנה. לאחר 14 שנה, יהושע אסף את כל עם ישראל לעיר שנקראת שילה. למה הוא אסף אותם? תקשיבו היטב. אתם בוודאי זוכרים שכאשר עם ישראל היו במדבר, הם בנו את המשכן. בתוך המשכן היה ארון הקודש עם לוחות הברית וספר התורה, וכמובן גם כל שאר הכלים. המנורה, השולחן, המזבחות ושאר הכלים. ושם היו מקריבים קורבנות ומקטירים קטורת. לאחר שבני ישראל חצו את הירדן, הם חנו בגלגל. שם הם בנו את המשכן. בזמן המלחמות הם היו לוקחים איתם את ארון הברית למלחמה, כדי שהקדוש ברוך הוא ילווה אותם במלחמה ויעזור להם לנצח. המשכן היה בגלגל במשך כל ה-14 שנה של הכיבוש והחלוקה. אבל עכשיו, אחר שעברו 14 השנים, יהושע אסף את כל עם ישראל לעיר שילה ואמר להם כך:
1: הגיע הזמן להעביר את המשכן לשילה. כל עם ישראל צריכים להיות במעמד הזה, כי כאשר באים לקדש מקום חדש, צריכים להיות שם גם המלך, גם הנביא, גם האורים ותומים, גם 70 חכמי הסנהדרין וגם כל עם ישראל.
0: מיד כולם הגיעו. יהושע היה גם מלך וגם נביא. אלעזר הכהן לבש את החושן עם האורים ותומים. גם הסנהדרין הגיעו וגם כל עם ישראל, אפילו מישהו פחות מגיל 20, כולם באו. ילדים יקרים, אתם זוכרים ממה היו עשויים הקירות של המשכן שעשו בני ישראל במדבר? נכון, הם היו עשויים מקרשים של העץ ארז מצופים בזהב. אבל עכשיו, כשבנו את המשכן בשילה, הם עשו למשכן קירות מאבנים. וואי, זה מאוד מרגש, כי עכשיו אפשר לקרוא למשכן גם בית. אבל לא בית לגמרי, כי את התקרה לא עשו מאבנים, היא נשארה מהיריעות שעשו במדבר. לכן המשכן בשילה היה מצד אחד יותר קדוש מהמשכן של המדבר, אבל מצד שני הוא עדיין לא היה קדוש כמו בית המקדש שבנה שלמה בעתיד, שנבנה כולו מאבנים. כי במשכן שילה רק הקירות היו מאבן, אבל התקרה נשארה מיריעות. וחשוב מאוד שתדעו שהמשכן היה המון שנים בשילה. אתם יודעים כמה? 369 שנה. וואי, זה ממש המון. איך שסיימו לבנות את המשכן, הייתה שם שמחה גדולה מאוד. הם הרגישו שהקדוש ברוך הוא ממש נמצא איתם. ואז יהושע פנה לכל עם ישראל ואמר להם כך:
1: יש לי משהו מאוד מאוד חשוב לומר לכם.
0: כולם הקשיבו בתשומת לב למה שיהושע התחיל לומר. אתם גם רוצים לדעת מה יהושע אמר להם? אז תקשיבו.
1: יהושע אמר להם כך: יהודים יקרים, אתם בוודאי יודעים שעברו כבר 14 שנה מאז שנכנסנו לארץ ישראל, ולצערנו עדיין לא כל השבטים יושבים בנחלות שלהם. זה דבר מאוד גרוע, כי השם ציווה אותנו לכבוש את כל הארץ ולהתיישב בה, ואנחנו גם לא כבשנו את כולה וגם לא חילקנו את כולה לשבטים. מתוך 12 שבטי ישראל, רק 5 שבטים קיבלו את נחלתם.
0: אתם יודעים ילדים על אילו שבטים יהושע מדבר, נכון? איזה 5 שבטים כבר קיבלו את נחלתם? זה קל מאוד. משה רבנו כבר נתן נחלה ל2.5 שבטים, ראובן, גד וחצי מנשה, ויהושע הפיל גואל גם על נחלת 2.5 השבטים הנוספים, יהודה, אפרים וחצי השבט מנשה השני. ואפילו שהם עדיין לא כבשו את הנחלות שלהם, לא נורא, לפחות הגורל אמר להם איפה הנחלה נמצאת. אז 2.5 ועוד 2.5, כמה זה יוצא? 5. 12 שבטים פחות 5, כמה זה יוצא? 7 שבטים, נכון. נשאר לחלק את הארץ לעוד 7 שבטים. יהושע אמר לעם ישראל,
1: תדעו לכם שכשעשינו חלוקה על פי הגורל, הפתקים של 7 השבטים הללו נשארו בקופסה. הם פשוט לא רצו לקחת אותם. ואני יודע גם למה. כי השבטים הללו חששו שאם כל אחד ידע מהי הנחלה שלו, אז כל שבט ידאג רק לעצמו. והשבטים לא יעזרו זה לזה במלחמה. לכן הם חושבים שכל עוד הם לא יחלקו את הארץ, כולם ילחמו יחד. אבל אסור לחשוב כך. כי השם הבטיח לעזור לכם בכיבוש. לכן, אם תלחמו בגבורה ובאמונה, אפילו חייל אחד שלכם יבריח 1,000 חיילים של האויב. ובפרט עכשיו שזכינו לבנות לשם משכן עם קירות מאבן, שהוא כבר נקרא בית, אין ספק שהזכות של המשכן תגן עליכם עוד יותר, ואתם תצליחו לכבוש את הארץ ולחלק אותה. לכן, עד מתי אתם מחכים ומתרשלים לכבוש את הארץ?
0: עם ישראל שמעו את דבריו של יהושע וידעו שהוא צודק. אבל מה אפשר לעשות? ואז יהושע אמר להם, יש לי הצעה. אתם יודעים מה הצעה? בעזרת השם, בסיפור הבא נספר לכם על ההצעה. בינתיים נאחל לכולכם ברכה והצלחה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה שניקח אותנו רגע ליפן, מדינה שסובלת מרעידות האדמה החזקות ביותר בעולם. כשהאדמה שם רועדת, בנייני בטון מודרני וחזקים עלולים להיסדק ולקרוס. אבל יש שם מבנים אחדים שעומדים על טילם כבר מאות ואפילו אלפי שנים, ושורדים כל רעידת אדמה. הפגודות העתיקות מעץ, בנות חמש קומות. איך זה הגיוני? איך מבנה עץ עתיק וקל שורד רעידת אדמה שמפילה גורדי שחקים מפלדה? במרכז הפגודה יש עמוד עץ מסיבי אחד שנקרא שינבשירה. אבל הנה הסוד המטלטל. העמוד הענק הזה לא נוגע ברצפה. הוא תלוי מלמעלה, מהגג, ויורד למטה כמו מטוטלת, כשהוא מרחף כמה סנטימטרים מעל הקרקע. כשרעידת אדמה מכה והאדמה זזה ימינה, הבניין זז ימינה, אבל העמוד התלוי זז שמאלה. הוא סופג את הזעזוע, הוא מאזן את המבנה. בגלל שהוא לא מחובר חזק לאדמה, הוא זה שמציל את הבניין מקריסה. חברים, ההנדסה הזאת היא המראה של החיים שלנו. כולנו חווים רעידות אדמה. משבר בריאותי, סערה כלכלית, אובדן פתאומי, האדמה רועדת לנו מתחת לרגליים. ומה האינסטינקט שלנו כשהכל זז? אנחנו מנסים להיאחז

בקרקע בכל הכוח. אנחנו נאחזים בכסף שלנו, בסטטוס שלנו, בשליטה שלנו, באנשים שסביבנו. אנחנו בונים יסודות עמוקים בתוך החומר, מתוך מחשבה שזה מה שייתן לנו יציבות. אבל כמו גורדי השחקים, כשהקרקע שאתה מחובר אליה רועדת, אם אתה נוקשה ומקובע אליה, אתה נשבר. ופה, היהדות מציעה לנו את שיטת הבנייה העוצמתית ביותר ליציבות הנפש. ספר איוב חושף את חוק הפיזיקה האלוהי הזה במשפט אחד מדהים. תולה ארץ על בלימה. הבורא מחזיק את כדור הארץ כולו תלוי בחלל, על בלימה, על שום דבר. היציבות הכי גדולה ביקום לא נשענת על עמודי בטון. היא יציבה דווקא בגלל שהיא לא נשענת על שום דבר חומרי. היא תלויה בכוח עליון. היהדות אומרת לנו, אתם רוצים לשרוד את רעידות האדמה של החיים? תדאגו שהעמוד המרכזי שלכם לא ייגע ברצפה. שהליבה שלכם, הערך העצמי שלכם והשמחה שלכם לא יהיו תלויים בכמה כסף יש לנו או מה חושבים עלינו. אם העמוד הפנימי שלנו תלוי למעלה, מחובר לבורא, למשמעות מצחית, לרוחניות, אז גם כשהעולם הפיזי סביבנו רועד וגורס, המרכז שלנו נשאר יציב. הוא סופג את הזעזוע. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שהכל קורס, שהשגרה שלנו מזדעזעת והאדמה רועדת, אל ננסה להיחס חזק יותר במה שפיזי. נעצור, ניקח נשימה. נבדוק על מה העמוד המרכזי שלנו נשען. ננתק אותו מהאדמה ונקלה אותו למעלה, באמונה. ואז נגלה שגם ברעידת האדמה הכי חזקה, אנחנו אולי נתנדנד, אבל לעולם, לעולם לא ניפול.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנך. אז שיהיה לנו המשך האזנה הרבה, וניפגש אחרי התוכנית.

برنامج كيم ده تخيرات.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברחתי.

נעבור לשמוע שיעור בספר חיי מוענת, סיפור חייו של רב נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש. בבקשה.

אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן כמדי שבוע. המשימה הנעלה של הדפסת ספרי רבנו העסיקה מעטה את כל ישותו של רבי נתן. ידוע ידע שכל המשך מורשת רבנו והשארתו לדורות תלויה ועומדת בהדפסת הספרים והפצתם בעולם. ועתה, בשובו לנמרוב, התפנה לזה. בדעתו היה להקדיש מעכשיו את כל כולו לביצוע המשימה הקדושה זו, שכאמור, זולתו לא היה מי שבידו היכולת לבצעה. אולם, כסף מאין. לא היה בידו את סכומי העתק הנדרשים להדפסת ספרים בימים ההם. עוד בדרך הביתה מאומן עבר כאמור דרך טפליק, והתחיל לעורר את לב אנשי שלומנו דרי העיר להתנדב להדפסה. אמנם הם התחייבו לתת כפי נדבת ליבם, וכן כבר היה לו כמה התחייבויות מאנשי דשיב וברסלב, אולם עדיין רחוקה הייתה הדרך מלהגיע לסכומים הנדרשים לביצוע מפעל ההדפסה הגדול אותו תכנן רבי נתן, כפי שהוא עצמו מתבטא. ועדיין לא היה לי שום התחלה על ההדפסה, כי כולם לא נתנו מזומן עדיין כלום, רק התנדבו לבד, אמרו כן ניתן. וזה ידוע שאפילו אחרי שמתנדבים עדיין צריכים יגיעות גדולות קודם שגובים מהם, והרבה נאבד שאינו בא לידי גוביין הכלל, ובפרט שכל הנדבות הנה לא היה בהם לשליש ולרביע ההוצאות שצריכים על ההדפסה. ברם, לא איש כרבי נתן ירפה ידיו, הוא החל לסובב בין אנש הלוך ושוב לבקשם לקיים את חייביותיהם. הוא נסע לעתים קרובות לברסלב, שם פעל לייחוד החסידים שעדיין זקוקים היו לעידוד וחיזוק רב מאז הסתלקות רבנו. הוא היה מזדמן לשם תחופות, להתוועד עם החסידים, לשוחח עמם בגדולת רבנו ודרכו התורה, ובאותה שעה הזכיר להם את תפקידם וחובתם בהפצת אורו, ושהשתדלו כל אחד להרים את תרומתו להשם. החסידים בדרך כלל היו עניים ומרודים, והצלחה באיסוף הכספים לא העירה לו פנים. זאת ועוד, עריכת המקביות בקרב אנשי שלומנו היה מבצע שכמעט מן הנמנע היה ליישמו הלכה למעשה. היות שמלבד אלה שהיו מרוכזים בברסלב, היו החסידים בזורים בעיירות וכפרים מרוחקים בכל רחבי אוקראינה. וכדי לרכז את הכסף מכל החסידים המפוזרים, יהיה על רבי נתן לנדוד הרבה בדרכים ולגמוע מרחקים עצומים, כך שייתכן שההוצאות, הנסיעות, יהיו גדולות על ההכנסות. רבי נתן בעצמו לא יכל לעזוב את ביתו וכל אשר לו ולצאת לדרך לחודשים ארוכים, מה גם שהחסידים היו עתה תלויים בו מאוד. אולם מאידך גיסא, לא היה בכל העדה מי שיטול תפקיד כבד זה על עצמו. עיקר מניעותיו של רבי נתן היו מצד בני ביתו, שלא היו מוכנים בשום פנים ואופן שיטוש אותם לזמן מרובה. והנה כותב רבי נתן, היו מחשבותיי הולכות אנה ואנה, איך לגנוב את עצמי בביתי ולנסוע למדינה בשביל ההדפסה, כי היו לי מניעות הרבה על זה. איזה משפט יפה, לגנוב את עצמי מהבית. הוא החל מעתה להפס כל מיני תירוצים מספקים לאשתו, לתת לתירוצים לאן הוא נוסע. תראו מה זה בקדושה, כמה מניעות היו לו. וסיבב השם יתברך שהיה לי חלק באיזה שידוך שהיו צריכים לגמרו, ונסעו מנה מרוב המחותנים לגמור את השידוך בדשיב. אז ביקשו ממנו להצטרף, הוא יהיה שותף בשידוך. אז היה לו עכשיו סיבה להגיד לאשתו לאן הוא נוסע, יש שידוך, מצווה. והם לא היה בדעתם לקבל אותי עמהם כלל, כי לא עלה לדעתם להטריחני בזה להצטרף לשידוך. כי לא היה שידוך בגדולים וחשובים ביותר, ולא היה כבודי כלל לנסוע בעסק שטחנות כזה, בפרט שאין לי עסק בשטחנות, ומעולם לא נסעתי בעסקים כאלה. זאת אומרת, מה קורה פה? בימים ההם, כשעושים שידוך, זה לא הבחור מדבר עם הבחורה, צריך לקחת אנשים מכובדים, שהם ילכו להורי הקלה וידברו איתם, ו... משהו מכובד. אז ביקשו מרבי נתן, בוא תצטרף, אתה תהיה מאלה המכובדים שהולכים לדבר עם ההורים של הקלה על השידוך.
אז רבי נתן אומר, אני לא בעסק הזה, בדרך כלל אני לא בעניינים האלה, אבל עכשיו הוא תפס על זה טרמפ, אמר בסדר, כאילו הוא מתאים, כי הוא רצה לצאת מהבית, ללכת לאסוף כספים בשביל ההדפסה. ומעולם לא נסעתי בעסקים כאלה, אבל אני בעצמי אמרתי להם שאני אסע עמכם, וכוונתי הייתה כדי להיות גונב את עצמי, לצאת מהבית לקהילת קודש דשיב, בשביל השטחנות כאילו, ושם אני אסוף כסף, ושם בדשיב היה סמור למקום שישב שם רבי שמעון, ואסע משם עמו יחד על המדינה בשביל ההדפסה, וכך עשיתי, ויצאתי בלילה בחורף בעת הקור, ובאתי לדשיב, וקיבלו אותי אנשי שלומנו בשמחה גדולה. ומסיים רבי נתן, שהגעתי לשם, השידוך התבטל. למה? לא באו הצד השני לפגישה. אז כל הנסיעה הזאת הייתה רק בשבילי. כי כפי שידעתי בנפשי, לא יכולתי לנסוע בלי סיבה מאת השם. הקדוש ברוך הוא סידר את כל השידוך נפל הזה רק בשבילי, כדי שאני אגיע לשם לעניין הזה.

רבי נתן, התעכב בינתיים בדשיב, ושלח לקרוא לרבי שמעון, ונדברו ביניהם לצאת יחד על פני הערים והערות לאסוף ממון. לא קל, מי שיודע מה זה הפצה, ולהיות שנור, זה עבודה קשה, זה לדפוק בדלתות, ולקבל בזיונות, ולכו לעבוד, ורבי נתן מספר את זה. בימים מהם, לא רק בימים שלנו, אומרים לך, לך לעבוד. גם אז אמרו לך לעבוד, מה אתם מסתובבים פה מבית לבית? כל מיני ביזיונות. כן, אז התחילו להסתובב בעיירות איסוף ממון. רבי נתן ביקש מרבי שמעון לסחור עגלה למשך שבוע ימים, שתלווה אותם בכל הנסיעות. אולם חרף כל ההשתדלויות, לא מצאו בעל עגלה שיהיה מוכן לצאת לשבוע, להזכיר את העגלה שלו לשבוע. עד שנאלצו להיטלטל לטפליק, לעיר אחרת, ושם חיפשו עגלה, עד שמצאו שם נהג מונית שמוכן להזכיר את עצמו לשבוע. אומר רבי נתן, כי זה ידוע לנו, שכל מה שאנו צריכים לעסוק בעסקי רבנו, משתתחים כנגד זה המניעות בלי שיעור, כי זה כלל שעל כל דבר שבקדושה עומדים כנגד המניעות רבות. אבל המניעות שעומדים כנגד הדברים הנוגעים להתקרב לרבנו ולאנשה ולתורתו הקדושה, הם משתתחים ומתפשטים בלי שיעור. העניות והדחק שררו בכל מקום שהגיעו רבי נתן ורבי שמעון לאסוף כסף. היו הם מאותם ישראל קדושים שרוצים ואין להם, רוצים לתת אבל אין. לכן היו דוחים התחייבויותם יום ליום. אלה שהבטיחו כבר, כשבנסיעה, כשהוא חזר מאומן, בדרך כבר הבטיחו, הוא בא לגבות. אין. כותב רבי נתן, והנה באל הימים ראיתי שכל המתנדבים אינם מסלקים גם אתה, וכל אחד דוחה מיום ליום. כי הייתה שעתם דחוקה, הוא מלמד עליהם זכות. ועל ידי זה נחלש דעתי מאוד. וגם כי נסעתי מטפליק לעיר הסמוכה וקיוויתי לקבל שם איזה סך על ההדפסה ולא פעלתי כלום ונסעתי משם לאומן בפחי נפש כי ראיתי שאי אפשר לגמור העסק על ידי נסיעה הזאת והטלטל עצמי בחורף בחינם בפרט במניעות כאלה שהיה לי אז. רבי נתן גמר בדעתו לשוב חזרה לביתו ולעת אתה נסע לאומן. ובאתי לאומן ביום י"ז שבט, ובבואי לשם הודיעו לי שגם רבי נפתלי בא לאומן מברסלב, ולא רציתי להאמין. מהמת שזה סמוך, היה עם יחד באומן בערב ראש חודש לפני שבועיים היינו פה, ועכשיו הוא בא מגיע לשם ופתאום הוא פוגש שגם רבי נפתלי חבר שלו שם. רבי נפתלי הגיע לאומן בהשגחה פרטית, כותב רבי נתן. והנה באמת רבי נפתלי בא לאומן לידי השגחת השם יתברך, שסיבב השם יתברך, ששלח אותו אחד לאומן, כדי שיתפלל על בנו שנחלה. אחד מנמרוב ביקש, ידע שרבי נפתלי חסיד של רבנו, נתן לו כסף, ואמר לו, סע לאומן, תתפלל על ציון בשביל הבן שלו. ואז ראיתי נפלאות השם ונוראותיו, כי באמת נשלח אז רבי נפתלי אליי לאומן מהשמיים בשבילי הוא בא, כדי שיוגמר העסק על ידי שנינו, כי אני בעצמי הייתי מוכרח לחזור מכמה טעמים, כי גם לי היה כמה עסקים בעסק ההיזבון של רבנו, שהייתי צריך להיות בביתי וטפל בכל העניינים של רבנו ובעניין השידוך של הבת של רבנו. הוא שמח מאוד שרבי נפתלי הגיע בזמן הנכון, ולאחר שהתיישב בדעתו וגם עלה על הציון הקדוש, החליט כי אמנם רבי נפתלי הוא האדם המתאים לכך. ביום ה' ה' שבט, כותב רבי נתן, היה התחלת היסוד של ההדלקה, להדליק שמן זית על קברו, נר תמיד לא יכבה, כאשר אנו נוהגים מאז עד עתה. ומי שיעשה את זה בבית שלו, הוא לא מתאר לו איך שרבנו ישכון אצלו בבית. להדליק נר תמיד לרבנו, אין דבר גדול מזה. רבנו כותב ספר המידות, ניצול משמד. שמד זה כפירות שעובר על הבן אדם, טענות על השם, כפירות על ידי הנר תמיד. וכל אלה ששומעים אותי עכשיו ורוצים להדליק, אני מודיע לכם מראש,
לא יהיה קל, זה לא נראה, זה נשמע קל, להדליק נר. מה זה להדליק נר? עד שיגמר השמן 24 שעות, פעם ביום להדליק נר, זה בעיה? לא. זה לא ככה. אתה תדליק את הנר, ואחרי דקה הוא יחבא, ואתה תחליף את השמן, אולי השמן לא טוב, ואולי הפתילה לא טובה, ואולי המקום לא טוב, ותחליף ותחליף, והכל ניסיון לראות כמה אתה מוכן לשים על רבנו. ואנשים מרימים ידיים, מרימים ידיים. פשוט מאוד, אין להם כוח כבר, זה כאילו, מה, עוד פעם, ועוד פעם הדלקתי, ולפני רגע הדלקתי, ולפני שעה הדלקתי, ועוד פעם נכבה, ועוד פעם... עד שרבנו כבר יחצה, תראו שהנר דולק ודולק ודולק, עם אותם פתילות ואותו שמן ואותה פינה, ודולק ודולק ודולק. ואם חס ושלום הוא קצת לא דולק, רבנו מרמז לך משהו. אבל זה דבר נפלא לעשות את הדבר הזה. רבי נתן אומר, חי שבט, היה התחלת היסוד של ההדלקה להדליק שמן זית על קברו, נר תמיד לא יכבה, כאשר אנו נוהגים מאז ועד הנה. וגם זה היה על פי מעשה בקהילת קודש טפליק, ואי אפשר לבאר כל הפרטים איך זה התחיל, כי בכל זה היה עוד הרבה דברים נוראים שראינו השגחתו ונפלאותיו התברך בכל עת, איך הוא התברך בעוזרנו לגמור עסקי רבנו שהם זכות תרבים לדורות, אשר המניעות נשתתחו כנגדנו בלי גבול, ולולא השם שהיה לנו לא היה באפשרי לגומרם בשום אופן. רבי נתן חזר לביתו בנמרוב, בעוד החסידים רבי נפתלי ורבי שמעון שהיו כאמור באומן יצאו על פני הערים מדוודיקה, צ'רין, קרימנצ'וק ועוד כמה עיירות להטרים את הציבור עבור הדפסת הספרים. רבי נתן נכנס לתקוות גדולות, הנה עכשיו יצאו שני אלה והם יחזרו עם איזה חבילה, אבל באמת אחר כך הם חזרו

זמן קצר לאחר חזרתו של רבי נתן לביתו, שבעיקרה הייתה בגדי לעסוק בענייני העיזבון של רבנו, היה עליו לנסוע למז'יבוז' לצורך זה, יחד עם רבי יוסקי, חתנו של רבנו, לגמור את חלוקת נכסיו. כן, זה של רבנו. רבי נתן נסע עם רבי יוסקי למז'יבוז', בדרך שבתו אצל הרב הקדוש מהמלניק, אביו של רבי יוסקי. כשמורנת חזר לנמרוב, לא שב עדיין רבי נפתלי מנסיעתו, לאחר שכבר נדד בדרכים מספר שבועות. רבי נפתלי ורבי שמעון הלכו לאסוף כסף. הוא ציפה שהם כבר יחזרו. והנה מתקרבים כבר ימי הפורים, ועדיין אי אפשר להתחיל בהדפסת הספר הלכה למעשה. אין במה להתחיל. רבי נתן לא נח ולא שקט. והנה כבר עברה כמעט חצי שנה מאז הסתלקות רבנו, ועדיין לא זכו לקיים את רצונו בהדפסת ליקוטי מורן תניינה. רבי נפתלי לא הגיע עדיין, וכסף עבור הדפסה אין. הוא החל לחשוב מחשבות ולתכנן תוכניות שונות מה לעשות בנידון. רק להזכירכם, עם כל הבלגן הזה שעבר עליו רבי נתן, הוא גם ניהל בית, והוא גם חינך את הילדים שלו, וגם למד תורה, וגם כתב חידושי תורה, ליקוטי הלכות, 4,000 עמוד של חידושי תורה, לא זוכר, עמוד ודפים. פעם אחת ספרתי את זה, עשיתי לראות כמה היה שם. וכל זה עם כל המחלוקות והאיסורים והעניות והצרות. עם איזה כוח אפשר לעמוד בכל זה? רק כמו שהוא הקדים, בכוח של רבנו. רבנו נתן כאלה עצות, כזה שכל הוא נותן לבן אדם, כלים להתמודד בחיים ולעבור אותם בשלום. הוא נותן לך סירה לעבור את האוקיינוס. אנשים חושבים שרוצים שרבנו ייתן להם איזה גן עדן. אין, לא יהיה איסורים ולא יהיה, אין דבר כזה. איסורים יש, והאיסורים הם טובים, כי הם משברים את החומר ומזכחים אותנו כדי לקבל השגות אלקות. רק הוא נותן לנו את הכלים רבנו, איך להתמודד, איך לא להישבר, איך לדלג על כל הבעיות, איך לא לספור את העולם. וזה העניין, זה מה שנתן לרבי נתן את הכוח הזה. אז רבי נתן אומר ככה, רבי נתן התחיל לחשוב מחשבות לתכנן תוכניות שונות מה לעשות בנידון, בתוך שהיו מחשבותיי טמאים ומשתוממים מאוד מאוד, ואיני יודע להשית עצות בנפשי איך להתנהג בעניין ההדפסה, עלה על דעתי רעיון, מה לעשות? לנסוע למהליב, שהיה שם בית דפוס אצל מחותני רבי צבי הגדול, ושותפו רבי לב. כן? ורציתי לעת לנסוע לשם, לעשות מקח עם המדפיס. רק ככה, רק לדבר. כשאדם הולך עם אמונה, פשוט הכל הולך. רק לדבר, אני אדבר עם המדפיס, אדבר איתו על הרעיון, וכאשר יבוא רבי נפתלי עם הכסף שהוא אוסף, אני אקח את זה מיד ואני אלך למדפיס. אבל בינתיים אני אלך רק לדבר עם המדפיס. יש פה נסיעה ארוכה עד מעליב. אך ראיתי שעדיין אין בידי אפילו על הוצאות הנסיעה למעלב, אין לי כסף נסיעות, וניתן לו מעט כסף קנייה שקוראים אדרופס, זאת אומרת מקדימה גם אין לי. אז מה אני אעשה? ודעתי הייתה חלוקה מאוד. בתוך כך, רק רצון הקדוש ברוך הוא כבר מסדר, בתוך כך סיבב השם יתברך בנפלאותיו הנוראות, ומיד עוברי ביני מרוב בחוץ, פתאום ככה אני עובר ברחוב, פתאום נסעתי עיניי וראיתי את רבי לב בעל הבית דפוס הולך מולי ברחוב. הבנתי מאוד, הבנתי כמעט השם היה שהתגלגל מאיתו ידבר שבא לכאן היום, ושיסבב, יסתבב הדבר שיראה אותו, מה שלא היה מדרך הטבע שיפגוש אותו, כי לא היה לו עסק פה בנמרון, גם לא היה לדעתו שתראה איתי פנים מפנים.
לולא חמלת השם עשתה זאת בהשגחתו הנפלאה. ותכף התחזקתי והלכתי אליו ועשיתי איתו מקח על ההדפסה, עשתה עסקה בלי כס ורק בדיבורים, כמה עולה ומה וכולי, וכמה עוצה דמי קדימה וכמה עותקים וכולי. רבי נתן נתן בידו סכום התחלתי של 10 רובל. 10 רובל זה מה שאנחנו קונים ב10 גריבנה באומן, אני יודע, קילו עגבניות. בעת שעשו זיכרון דברים עבור הדפסה, הוא נתן לו את הספתח הזה, 10 רובל. בינתיים המתין רבי נתן לשובו של חברו רבי נפתלי, אולי ממנו תצמח הישועה. אולם רבי נפתלי לא שב. כבר עברו ימי הפורים והג הפסח מתקרב, ורבי נפתלי מתמהמה בדרכים. הדבר ציער מאוד את רבי נתן, מי יודע מה קרה איתו. סמוך ממש להג הפסח הגיע רבי נפתלי לשמחתו של ידידו רבי נתן בלי כסף. אולם מה שנוגע לממון עבור הדפסה, בזה התאכזב רבי נתן. הסכום שהביאו רבי נפתלי היה קטן מאוד לפי ערך ההוצאה הנדרשת, ובפרט לאחר שכבר ערך הסכם עם המדפיס על סמך הכסף שיגיע מרבי נפתלי, ועכשיו הגיע רבי נפתלי, אבל אין כסף. רבי נתן לא ראה דרך אחרת לפניו, אלא מיד אחר פסח יצא הוא בעצמו לדרך, כפי שהוא כותב, ותכף אחר פסח, נסעתי בעצמי ללכת לעשות שנור, שבסביבותינו לאנש, והתמעמתי בערך שבועיים, וקיבסתי עוד איזה סך מסוים, והתחזקתי בפתחון בהשם יתברך, שיעזרני לגמור בשלמות. כל אותו הזמן, ציפה רבי נתן לשמוע, אם המדפיסים במעליב כבר קנו נייר, והאם הם כבר מוכנים להתחיל בהדפסה סוף סוף. בלילה שלפני חג השבועות, הגיע רבי לב לנמרוב, זה בעל הבית חרושת הזה, הבית דפוס, הוא ביקש מרבי נתן את הכסף עבור הנייר, סיכמנו. רבי נתן אחר מאמצים מרובים הצליח לרכז סכום של 25 אדומים. מסר את זה לרבי לב, וכך נעשה התחלה של ממש בהדפסת ספרי.

יום שני של חג השבועות תף קוף עין א', קרה מקרה מחריד לתושבי השלווים של העיר נמרוב, מקום מגוריו של רבי נתן. דלקה גדולה ונוראה פרצה במרכז העיר. השריפה התפשטה חיש מהר, בתים של עץ, תזכרו, בימים ההם כל בית זה היה בית מעץ. השריפה התפשטה חיש מהר ואכלה את כל הנקרה בדרכה. תוצאות קשות השאירה האש אחריה, כולל פגיעות בנפש, השם יצילנו. חלקים גדולים מהעיר נהרסו, בהסדה השם התברך נותר ביתו של רבי נתן לפלטה. האש לא פגעה בו כלל. אולם בביתו של אביו רבי נפתלי ארץ פגעה הרעה. ביתו, עונו, וכמעט כל רכושו עלו בלהבה, והוא יצא כמעט נקי מנכסיו. מי שהיה איתנו בסיפור, תלת הסיפור, אז אבא של רבי נתן היה אדם עשיר, היו לו רשת של סופרמרקטים עם שותף, וכל הזמן, אתם זוכרים, היה לו חץ על רבי נתן, בוא תעבוד, קח איזה סניף, תעבוד, וכל הסיפור, ואשתו עם אשתו, שגם כן רצתה שהוא יעבוד, וכל הסיפור שהיה רבי נתן, כל הזמן לא רצה. עד שהם בסוף עשו איזה משהו, טוב, לא נחזור על הסיפור הזה, יש את זה בהקלטות של הסיפורים, צריך לחזור בשביל לשמוע את זה. פה עכשיו קורה דבר כזה, שהאדם הזה, אבא שלו, יצא ריק. אין חברת ביטוח, ואין כלום. הכסף היה מונח מתחת לרצפה. יצא נקי מנכסיו לגמרי. רבי נתן, שכל מאוויי נפשו היו לענייני רבנו ז"ל, תוך כדי תיאור השריפה הגדולה, בנמרוב מציין בעיקר את הרווחים וההפסדים של השריפה בענייני רבנו. כל מאווייו היו בענייני רבנו. מכל דבר הוא למד איך זה קשור לעניין של רבנו. אחד מבני העיר לבא מהם את הכסף שהיה מוכן לצרכי ההדפסה. האיש היה חייב לנו המעות, כותב רבי נתן, שגבינו ממנו בערב שבועות. נשרף אצלו גם כן כל אשר לו. ואז ראינו השגחתו יתברך, מה שחמל עלינו ושלח לנו את רבי לב לגבות המעות בערב שבועות. כי אם לא היה בא לנוקסנו, היה נאבד המעות, נקרא זה עוד פעם. כותב ככה רבי נתן. אחד מבני העיר לבא מהם את הכסף שהיה מוכן לצרכי ההדפסה. רבי נתן היה לו את הכסף שהוא אסף. מישהו מהעיר ביקש ממנו הלוואה בינתיים, עד שהוא השתמש עם הכסף להדפסה. רבי נתן הלווה לו. אז כותב רבי נתן, האיש הזה שהיה חייב לנו את המעות שגבינו ממנו בערב שבועות, נשרף אצלו גם כן כל הבית. ואז ראינו השגחת השם, שטוב מאוד שרבי לב, הבעל הבית דפוס, בא לבקש ממני כסף. אם הוא לא היה בא לבקש ממני כסף, אז לא הייתי הולך לבקש את הכסף מזה שהלוויתי לו. אז היה נשרף עם הבית שלו, גם הבית שלו נשרף. אז, לא, אז הכסף הזה גם לא היה נשאר להדפסה. אז תודה להשם ששלח אותו את רבי לב לבקש את הכסף, כי אז גביתי את הכסף שהיה לי ההוא. ואז הייתה מתבטלת ההדפסה, והפסד זה אין לשער אם לא הייתי גובה את הכסף לפני השריפה. אבל השם ידבר חשב מקודם שלח את האיש הנעל לבקש את הכסף עבור ההדפסה, כך שיהיו נתפסים הספרים הקדושים, שיהיה נשאר זכרם לדורי עולם, לדורות עולם, לזכות את ישראל לנצח. ביום ראשון הבא, מה קרה? עכשיו כל העיר נשרפה, רבי נתן נשאר לו הבית שלו, בסדר, לא הגיע אש לשם. יום ראשון הבא, התפרצה עוד שריפה ביניהם מרוב, והפעם נשרף ביתו של רבי נתן כליל. וכמור, גם בית הכנסת, ובית המדרש, וכמעט כל הבתים שנותרו מהשריפה הראשונה, הפכה כל העיר להיות
תל חרבות. ואז מתאר רבי נתן את הטוב שקרה מהשריפה הזאת. איזה יופי. למה? מה קרה? בשעת השריפה נאבדו אצלי בשעת הרעש הכתבים שלי שהוצרכתי להדפיסם. את הכתבי יד נאבדו לו. אחר כך מצאתי אותם ברוך השם. גם בניי התפזרו בשעת השריפה ולא ידעתי איכן הם. גם כל החפצים לא ידעתי איכן הם. ובהזדה השם מצאתי הכל. זה מה שהיה לא טוב ובסוף נהיה בסדר. אחר כך כותב רבי נתן נקודה חשובה שהייתה תפנית חיובית מכל השריפה הזאת. ביום ב' בבוקר התחילה זוגתי בעצמה לצעוק. בוא נברח מהעיר הזאת, מאומן. לא יכולה לסבול את העיר הזאת, יש פה שריפות כל הזמן, יש פה בעיות, בוא נעבור דירה. מה רבי נתן כל הזמן רצה לעבור לברסלב והיא לא נתנה לו. עכשיו מה זה שמחה באה לו? ונקבע דירתנו, היא אומרת לו, בוא נעזוב את נמרוב ובוא נעבור לברסלב. ואני היה רצוני חזק לזה מגבר, בחיי רבנו רציתי לעבור, אך התייאשתי מזה, לא נתנו לי. מאחר שידעתי שהיא לא תתרצה בזה, וגם כי כבר הסתלקו רבנו ולא על דעת, עלה על דעתי עניין זה לעקור דירתי מנמרוב לברסלב, אך עצת השם לעולם תעמוד ומחשבות ליבו לדור ודור, וסיבב סיבות בנפלאותיו הנוראות, והוא מוחץ ורופא, ויפלס נתיב לאפו, כי דייקה על ידי הצרה הזאת של השריפה, סיבב סיבות לטובה, שיצא מנמרוב ואקבע דירתי פה בברסלב. ומה שמה? שמה יש לו את הבית מדרש, שמה יש לו את המקום שיכול לדבר תורה, שמה יש את החסידים, משמה הוא התחיל להפיץ את התורה. ביום שני, יום אחד אחר השריפה הגורלית שקלטה, קלטה את ביתו בנמרוב, יצא רבי נתן למלא את מאווי נפשו, לעבור לברסלב. וכותב, ויצאתי משם ביום שני, ובאתי בשלום לברסלב באותו היום, ותהילה לאל. מאז קבעתי דירתי פה זה כמה שנים, וגודל הישועות לנצח שנצמחו על ידי ישיבתי פה בעזרת השם, אי אפשר לבאר ולספר, כי כל רוב עסקי בהשארתו הקדושה של רבנו, שזיכני השם יתברך להדפיס ספריו הקדושים, ולקרב אנשים לאמיתת דרכיו של רבנו, ולכתוב ולהדפיס התפילות הקדושות וכו', היו על ידי ישיבתי פה בברסלב. עוד גרעין חשוב נזרע באותו יום בו עבר רבי נתן לברסלב, הרעיון המעשי של רבי נתן לעלות לארץ ישראל. היה זה כאשר מקרו של רבי נתן הזדמן באותו יום לעיר ברסלב בדרכו לארץ ישראל. האיש הזה התאכסן באותו בית שגר רבי נתן. לא באותה דירה, היה שכן שלו. בדרכו לארץ ישראל. רבי נתן הזמין את היהודי הזה עם בני ביתו ללון אצלו באותו לילה. וכותב רבי נתן, וזו הייתה סיבה גדולה אחר כך שיסע לארץ ישראל, למה עוררו אותו, פתאום הוא נזכר שלפני שנים רבנו דיבר על ארץ ישראל וכמה צריך להיות בארץ ישראל. ועכשיו כשהבן אדם נסע לארץ ישראל, האדם הזה שמתארח אצלו, אז עורר את הלב של רבי נתן, לתכנן את הדבר הזה, ובאמת הוא עשה את זה אחרי 10 שנים מאז שהתארח אצלו הבן אדם הזה. כבר נקבע גרעין.

מגפת השריפות שהתפרצה באותה תקופה עדיין לא שכחה. למוחרת ביאתו של רבי נתן לברסלב התלקחה שוב שריפה בנמרוב. כמו כן, פרצה שריפה בעיר טולצ'ין הקרובה. באותה העת פרצו גם שריפות גדולות בעיר ברדיצ'וב ובעוד קהילות באזור. רבי נתן מציין בהתפעלות את דבר מכת השריפות שרבנו חזה אותם. והוא אומר ככה, כבר הודיע זאת רבנו זל בתורה בראשית לעיני כל ישראל, שמבואר שם שכאשר מסתלק הראש בית, שהם צדיקי אמת, באים שריפות. כן, רבנו מדבר תורה בראשית לעיני כל ישראל, תורה סמך זין, חלק ב', על מאורי אור ומאורי אש, כשמאורי אור מסתלקים, זה הצדיק, אז באים מאורי אש, ורבנו אמר את התורה הזאת לפני הפטירה שלו. גם בברסלב, מקום אליה ברח רבי נתן ומשפחתו, מפני השריפה בנמרוב פרצה דליקה. רעייתו, שכבר מוכה הייתה מכמה שריפות, ביקשה מיד לעבור דירה למקום אחר. היא בורחת מהשריפות. אז רבי נתן ראה שהוא לא יכול לצאת ראש ממנה. הרים את הידיים לשמיים וצעק לריבונו של עולם, אנא מפניך אברח. ריבונו של עולם, אנא מפניך אברח. בסוף נשארו בברסלב. כנראה התפילה הזאת הגיעה לה ללב. ותילת ביאתו לברסלב לא היה לרבי נתן בית משלו. הוא שכר חדר ליד בית מלאכתו של נגר. כאן הפריע לו הרעש שיצא מבית הנגר. רבי נתן לא נרתע מכך, ולא חשב לעזוב את דירתו עקב כך, אלא אך הגיב במילים שמקורם בדברי התם, במעשה מחכם ותם. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. ככה הוא עובר את המשבר הזה שיושב לו, מישהו דופק עם פטיש כל היום. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. הוא מתעסק עם הנגרות, ואני מתעסק עם התורה, כאילו לא מפריע לי. אחר כך התחילו להיכנס אצלו קצת אנשים, לבוא אליו לשמוע תורה, והתחיל להתגעגע שיהיה לו דירה מיוחדת. עד שעזר השם יתברך אחר כך, והתחיל להשתוקק שיהיה לו גם כן חדר מיוחד לעבודת השם, ובפרט לכתוב חידושי תורה, ואחר כך עשה במטבח שלו וונטל, קיר גבס. את המטבח חתך ככה, עשה איזה פינה, כוך קטן, שיהיה לו מקום, חדר מיוחד. מה אפשר להכניס במקום הזה? שולחן קטן וכיסא. ואז אמר, אפשר שכעת יהיה איש כשר. יש לי ברוך השם חדר לבד שאני יכול להתבודד בו ולכתוב ולעבוד את השם. אף על פי כן, היו בני ביתו מבלבלים אותו בדירה כזאת, קטרה, במטבח לעשות מחיצה בשביל שיהיה לו פינה, איפה? והתחיל לחשוף שיהיה לו חדר מיוחד בעלייה, כמו בבתים של האנשים המסודרים. יש קומה עולים במדרגות, לעלייה השנייה, קומה השנייה, זה בתוך הרעפים בונים עוד קומה. וזה צריכים לבנות. אך הבין שזה אי אפשר כעת, כי הוא צריך לבטל עצמו מתורה ותפילה. אחר כך הזמין לו השם יתברך סיבה על ידי איש אחד, והבין שכעת לא יצטרך לבטל מתורה ותפילה, ואז בנה בית ועלייה נכונה. בערב ראש חודש תמוז נסע רבי נתן לאומן להשתתח על הציון הקדוש. כשחזר מאון אמן לברסלב נודע לו לשמחתו שהנייר עבור הדפסת ספרי רבנו הגיע כבר למעליב. בלב מלא תקווה וגיל הזדרז ונסע לשם, לפקח ולהיות נוכח בעת הדפסת הספרים הקדושים. למרות מניעות רבות ומחסרון ממון, היה רבי נתן נחוש בדעתו להדפיס כמה שרק התאפשר לו. הוא הדפיס לא רק תליקותי מוהר"ן תניאנה, גם את הספר, ספר האלף בית, ספר המידות, וכן הדפיס ספר משלו, קיצור ליקותי מוהר"ן, מה שרבנו אמר לו לעשות, על פי ציווי רבנו, הכולל סיכום העצות המעשיות היוצאות מכל תורה שבליקוטי מוהר"ן. שלוש ספרים. תראו מה זה, מה זה מעט ועוד מעט ועוד מעט. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה באמת הולך בלב שלם על המעט מעט, ונותן לך בסוף שלושה ספרים במכה.
אומר רבי נתן, והבאתים בשלמות את הספרים. מסכם רבי נתן את השחייה הגדולה של הדפסת הספרים אחרי שנה שלמה של עיכובים ומניעות. הבאתי את הספרים לקהילת קודש אומן על ראש השנה הראשון אחרי הסתלקותו. רבים ראו וישמחו וישרם יעלוזו, עד אינה עזרונו רחמך, נודה להשם הסדום ונפלאותיו לבני אדם. מה הייתה הסיבה שרבי נתן השקיע זמן קורב מזמנו היקר, כמעט שנה שלמה, בתכנון וביצוע הדפסת ספרי רבנו? מה הניע אותו אז? וכן בכל פעם ליטול על עצמו אחריות כה כבדה של ההוצאות הכבדות בהדפסת ספר אחר ספר. רבי נתן ידע היטב את הכוח האדיר העצור בתוך כתבי רבנו, וכי הם אשר יקרבו מאות ואלפים ישראל לאביהם שבשמיים, כפי אשר רואים בעינינו להר עבור יותר מ-180 שנה מפטירתו, ועדיין הספרים הללו מושכים אליהם כאבן שואבת את כל מי שחפץ בקרבת אלוקים. מן הראוי אפוא להעתיק קטע מליקוטי הלכות, אותו כתב בשנים הראשונות אחר הסתלקות רבנו, בתוספת הערה. וכותב רבי נתן חידוש, אז פה העתיקו קטע מהחידוש, וזה בחינת תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורה, בחינת תורה ותפילה, בתורה שבכתב אין מבואר שום דין של שום מצווה, ועל כן היא רק בחינת הזכרה והזרה, כשרוצים לבוא לידי מעשה, לעשות המצווה בפועל, אי אפשר לעשותה כמעט על ידי תורה שבעל פה. עיקר הזיכרון הוא בכתב, כי בעל פה יכולים לשכוח, וגם זה החידושים שרבי נתן כתב בליקוטי הלכות, הוא ציטט פה קטע, מאז הסתלקותו של רבנו נפל כל מסע העדה המיותמת על שכמו של רבי נתן. ואומנם בכל מהלך השנה הראשונה מאז הסתלקותו היה רבי נתן טרוד ועסוק למעלה ראש. רבנו שעזבם בפתע פתאום לא הציב עדיין דרכי הנהגה ברורים, וגם המעט שדיבר בתקופה האחרונה בעת שרבנו החל לדבר בגלוי עודות העתיד, לא רצו החסידים לשמוע ולהבין. הוא רמז להם שהוא עומד להסתלק, וכאילו התארות הדלתת, אם לא תבואו לשאול אותי ולא תעוררו אותי לשמוע ולא תרצו עצות, אני לא אפתח את הפה לדבר לבד. הכל צריך להיות התעוררות מלמטה, שהם יבואו אליו ויתחילו, אבל הם לא רצו. אפילו שהוא דיבר גלויות שהוא עומד להסתלק, עומד להסתלק, הם לא רצו להכניס את זה בראש, דחו את זה, שזה לא נכון, וזה לא יהיה, ולא יהיה, ולא יהיה. רבי נתן אומר, זה מה שמנע אותנו, לבוא לבקש ממנו רעיונות, עוד תורות, עוד הסברים, מה לעשות, איך לעשות, מה להמשיך לעשות אחרי הפטירה, כלום. כי הם לא רצו לשמוע ולהכניס לראש שרבנו עומד להסתלק. לכן הייתה המעמסה על כתפו של רבי נתן כבדה בכפליים. הוא היה זקוק לבנות מחדש את החסידות, שעד לפני זמן מה עמד בראשה מורה גדול מאוד שאיר להם כשמש את דרכם על כל צעד ושעל. ועתה חשך השמש בצהריים, ועל שכמו של רבי נתן נוטל לתפקיד להמשיך הערה גדולה זו לדורי דורות. רבי נתן היה אפוא עמוס למעלה מגדר הרגיל. תחילה היה עליו לטפל בעזבונו של רבנו. הוא בנה את בית הכנסת החדש בברסלב, התפיס ספרים, נסע על פני הערים והעיירות לגייס כספים. זאת מלבד הדאגה לצרכי משפחתו האישיים, וגם לארגן ולסדר מחדש את משפחתו בעיר החדשה, אולם בליבו פנימה חלחל השיוורון הגדול של הסתלקות רבנו, כפי שהוא עצמו מסכם את שנתו הראשונה להר ההסתלקות.

וכך הוא כותב: כל המזכר לעיל עבר בשנת תקע"א, שנה ראשונה הר הסתלקותו של רבנו, כי בכל השנה הייתי טרוד בעסקי העיזבון של רבנו ז"ל ובעסק ההדפסה, והוכרחתי לטלטל עצמי ולנסוע הרבה לכאן ולכאן, ובוודאי באותה השנה

לשנה, ובימי בין המצרים ובעת הקינות לתשעה באב, שבכל הזמנים האלה הוא בוכה והוא משקיט את ליבו בזה על הצער של הסתלקות רבנו. הוא בוכה תיקון חצות על גלות השכינה, והוא מתכוון לרבנו. בימי בין הבצרים הוא בוכה על חורבן בית המקדש, והוא מתכוון על רבנו. ובעת הקינות לתשעה באב הוא מתכוון על רבנו. בזה הוא אומר, הוא השקיט את ליבו. כי באמת הבחייה היא, יש בה איזה עניין של משהו מרגיע ומנחם. בנוסף לפיוטים והתפילות הרגילות הנאמרים בתיקון חצות, התחיל רבי נתן מאז הסתלקות רבנו לומר גם את הפרק אני הגבר ראה עוני במגילת איכה. איכה הפרטית שלו. תן לקרוא את מגילת איכה. שם בדברי הקינות, אותי נהג חושך ולא אור. כן, כל המשפטים האלה מתוך מגילת איכה. כל אלה הצליחו לפרוק מעל ליבו את כאבו העז. הבלתי נפסק, לא יכולים לתאר איזה צער עבר על רבי נתן. ועוד יסופר כי בימי בין המצרים, בעת שנוהגים לומר תיקון חצות, גם באמצע היום היה רבי נתן נאלץ לרדת למרתף, כדי שכל בחייתו הרמה לא תגיע לאוזני הבריות.

רבי נתן היה התלמיד שברשותו נמצאו כל תורותיו של רבנו, לא רק אלה שנתפסו, אלא גם הרבה כתבי יד של כמה תורות, שיחות ומעשיות שטרם נתפסו. ומה גם שברוב המקרים היה רבי נתן בעצמו נוכח בשעת אמירתם, ויותר ממה שנתפס ונתפרסם במורשתו של רבנו, נחקקו ונחרטו בראשו ובליבו אינסוף עובדות ואירועים בהם היה נוכח ואותם היה חי, וכולם כאחד הם אוצר בלום מלא וגדוש של השראה לדורי דורות. אולם המניעות והמכשלות שנצבו בדרכו היו רבים מאוד. בין 30 שנה בלבד היה רבי נתן אז בדיוק בגילו של רבנו בשעה שהוא התקרב אליו. רבנו היה בן 30 כשרבי נתן היה בן 22 והתקרב לרבנו. עכשיו רבי נתן הוא בן 30. אחרי פטירת רבנו, כשרבנו נפטר ב-38, הוא היה בן 30. אולם רבנו התפרסם כצדיק או כמנהיג לפני שמלאו לו 20 שנה, וכך ראו אותו גדולי צדיקי הדור דאז. גם יריבו הסבא משפולי היה אז ממעריציו של רבנו, ולא עברו אלא שנים מועטות, וחסידיו התרבו והיו למאות, ודרכו המיוחדת התפרסמה בכל רחבי אוקראינה הגדולה. לא כן רבי נתן, הוא היה תלמיד וחסיד, לא רבי. אומנם אהוב ונערץ היה על ידי גדולי הצדיקים, כמו הרב הקדוש מברדיצ'וב ועוד, הם ידעו את גודל קדושתו ודביקותו הבלתי מצויה בהשם יתברך, ועבודותיו הנוראות היו לשם דבר. אולם הוא לא נהג בעצמו כמנהיג במובן של אדמור לחסידים. זאת ועוד, בין חסידי רבנו התהלכו אז עובדי השם גדולים ומופלגים, כמו רבי שמעון, מקורבו הראשון של רבנו, המקובל רבי יהודה אלמדשיב, העובד המופלא רבי שמואל אייזיק, כל אלה מבוגרים היו הרבה מרבנו. רבי אהרון רבה של ברסלב, שהתקרב לרבנו 5 שנים לפני רבי נתן, היה מלבד קדושתו הרבה גם גאון בתורה ופוסק מפורסם, והצדיקים הללו התקרבו כולם לרבנו, גם אם היו מבוגרים ממנו, התבטלו אליו והאמינו בו אמונת צדיקים תמימה, וקיבלו דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה. האם החסידים הגדולים האלה, שהזכרנו עכשיו את שמותיהם, יכירו במאורנת הקטן, רבי נתן, שהוא קטן מהם ב-15 שנה ויותר, שעל פיו עכשיו יישק

כל דברי רבנו, אולם רבנו בעצמו כבר הסמיך אותו בחייו, את רבי נתן כיהושע, התלמיד תואביו בלקוטי מורן, שם הוא מדבר על משה ויהושע. אז התורה הזאת הוא אמר לו כשהוא הגיע אליו, כשרבי נתן הגיע אליו, רבנו אמר לו את התורה הזאת. שימשיך את אורו ויפיצו בעולם. כלומר, רבי נתן לא רבי ולא אדמור בכוח עצמו. לא ממלא מקום ולא ממשיך שושלת, אלא אך ורק כלי ראוי ויעוט. דרכו יושפע האור הגדול והדרך התאורה של רבנו באופן הנעלה ביותר. תלמיד וחסיד נאמן, בטל ומבוטל לרבו הגדול, שמכוח התבטלותו לא ישנה חלילה זיז כלשהו ממה שקיבל, וימשיך את הדרך הנפלאה של רבנו לדורי דורות עולם. ידע רבי נתן, וידעו כל החסידים, שעל כיסא רבנו לא יושב זר, ואין שום ממלא מקום, ואין שום תמורה לסוג ההנהגה העילאית של רבנו. כמו שאמר רבנו, שהיה רוצה שהעסק שלו ימשיך, והתלמידים יעשו עוד תלמידים, וכן הלאה. הדגשה הייתה בלשון רבנו שיהיו תלמידים שיעשו תלמידים, אבל לא שיהיה תחליף למנהיגותו או ממלא מקום וכיוצא בזה. אולם גם זאת ידוע הכל, כי רבי נתן הוא יהיה הנאמן והאחראי על מורשתו של רבנו שתימשך לעולם. רבי נתן, עם כל ענוותנותו הרבה ושפלותו שלא נמצא כמוה, ידע אף הוא את האחריות שנפלה על כתפיו עם עלות רבנו בסערה השמיימה. הוא בד בבד עם הרוח הנמוכה והשפלה שפיעמה בקרבו, קם כערי ליטול את שרבית הניהול והאחריות על דרכו של רבנו. פח השמן הטהור שישאר בטהרתו ויאיר עיני העולם לנצח, דולה ומשקה במידה קדושה מתורת רבו לכל העולם כולו. ובראש השנה שעבר, שנת תקע"א, אהרון לימי חיי רבנו, השתתפו עמו בקיבוץ בראש השנה באומן אנשים רבים שנמנו למאות. ואילו בראש השנה זה, להר הסתלקותו, התקבצו באומן 60 חסידים בלבד. אף על פי כן בחיי רבנו הגיע כמה מאות, ועכשיו, השנה הראשונה אחרי הפטירה, באו לציון 60 חסידים. אף על פי כן, הרבי נתן שבע רצון מכך, הוא לא ציפה שיגיעו גם אלו השישים. העובדה שגם להר הסתלקות מצאו שישה מניינים של חסידים את החובה למלא רצון רבנו ולבוא, שמחה את ליבו. והוכיחה לו שהקיבוץ של רבנו, שזה עתה תקע יסודותיו להר ההסתלקות, לא ייפסק וימשיך לנצח. והוא מציין בשמחה רבי נתן וכותב, ובעוצם נפלאותיו, עזרני השם יתברך שהתקבצו יחד לאומן על ראש השנה. כעבור שנים הוא גם כותב, ומאז ועד הנה נתווסף בכל שנה ושנה כמה נפשות שבחרו בחיים, ובאו גם כן להתפלל עמנו יחד בראש השנה. ערב ראש השנה ההוא, עכשיו השנה הראשונה, אחרי פטירת רבנו, ראש השנה אחרי תקע"א, ראש השנה סוכות, נפטר רבנו, עכשיו מגיע ראש השנה הראשון של ההתקבצות באומן, שרבי נתן אומר, היו 60 אנשים. ראש השנה תקע"ב, אם יתאסף הציבור, נתוועדו גדולי החסידים לדון על סדר התפילה בראש השנה, ובעיקר על מקום התפילה, איפה הם יעשו את כל העניין. הייתה זו השנה הראשונה בה עליהם להתפלל לבד ללא רבנו, ועליהם להתמודד עם כל הקשיים עד גיסה ומאידך גיסה לבנות את התשתית של הקיבוץ לנצח על כל פרטיו ודקדוקיו. רבי יודל, רבי שמואל אייזיק ועוד מזקני ונכבדי העדה סיכמו ביניהם להתפלל בהמבר. המבר זה מרפסת סגורה גדולה בביתו של נחמן נתן. נתן זה היה מהמשכילים של אומן, שרבנו התפלל שם בשנה האחרונה שלו, יחד עם הציבור. ככה סיכמו הזקנים, רבי יודן, רבי שמואל אייזק וכמה עוד נכבדים. אולם דעת רבי נתן הייתה להתפלל דווקא בבית הכנסת של העיר, שבו שם מתפללים כל העיר, בית כנסת שנקרא שומרים לבוקר. ומה גם שבית הכנסת זה נבנה אז בסמוך על ידי איש אחד
אז הבעל בית הכנסת, הוא המליץ לרבי נתן שיבואו להתפלל אצלו, הוא רצה שיתפללו אצלו. אז רבי נתן רצה דווקא שם. רבי נתן עמד על דעתו להתפלל שם, בנימוק שרצון רבנו היה תמיד שהחסידיו יהיו מעורבבים עם העולם, כפי ששמע בפירוש מרבנו שאמר בלשון הקודש, בלשונו הקדוש, רצוני שתהיו מעורבבים, מעורבים עם העולם. יש לציין כי המחלוקת על רבנו ואנשיו שקטה לאחר הסלקותו בקרב אנשי העיר, עד כדי כך שבמשך השנים הבאות היו בני העיר מארחים בביתם את הבאים לאומן לראש השנה. הוויכוח בין רבי נתן להזקנים נמשך, עד שלבסוף נתקבל דעת הרוב שהולכים להתפלל בהמבר, בניגוד לדעתו של רבי נתן. סמוך למנחה של ערב ראש השנה, בעת שהציבור כבר התעצף לתפילה בתוך ההמבר הזה, הרגיש רבי נתן שהוא עושה נגד רבנו, וכל הזמן פעפע לו בלב, רבנו אמר להתפלל עם כל העיר. רבי נתן ראה בזה סטייה מרצונו הפשוט של רבנו, הדבר כאב לו וצייר אותו עד מאוד, והחליט ללכת בעצמו להתפלל לבד בבית כנסת שומרים לבוקר, בית כנסת של העיר. הוא אמר, קם, לקח את המעיל שלו ועזב את המניין ויצא לחוץ לכיוון התפילה. רבי נפתלי קלט על רבי נתן שהיציאה שלו זה יציאה לא פשוטה, הלך אחריו. ראו את רבי נפתלי הולך, קם עוד מישהו הלך, וכל הבית כנסת בסוף עבר מהאמבר והלכו להתפלל איפה שרבי נתן הלך להתפלל, יחד עם כל בני העיר. אנשי בית המדרש קיבלו את הבאים ברוב כבוד, ואכן מאותו שנה ואילך התקיים שם הקיבוץ בראש שנה שנמשך 10 שנים, עד שהציבור היה גדול כל כך, עד שנאלצו לעבור למקום אחר. יופי, זה נראה לי בדיוק הזמן לסיים את התוכנית, ברוך השם. תודה על ההזנה, ובעזרת השם שאורו של רבנו ידור באופן קבוע בליבנו לנצח נצחים, שכולם יזכו לאורו.

חזק וברוך. זה כל פעם מרתק מחדש. האזנתם לעוד תוכנית בסדרה של סיפור חיי מוהרנ"ת רבי נתן, תלמיד רבי נחמן מברסלב, בשידור חי. אשרינו שזכינו, ברוך השם. תודה רבה לרבי אברהם ציון. תמיד זה מרתק מחדש, תמיד זה יפה מחדש, תמיד זה חדש. נאחל לכם פה מאולפן המשך הזנה עריבה, בת השם יתברך, ונשתמע חבר'ה, כל טוב ולהתראות.

שלום, שלום, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית נפלאה, עם יהודי נפלא, רבי יעקב חיון, התחזקות, והרבה הרבה דיבורים טובים שמחיים את הנפש. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, בעזרת השם ברך, ולהשתמע לאחר התוכנית. כל טוב, ולהשתמע.

אז בעזרת השם יתברך עם ישראל, אנחנו כאן איתכם בתוכנית משיבת נפש על שמו הקדוש של משיב הנפשות הגדול בעולם, רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. שהוא הרבי הקדוש הזה, רבי נחמן מברסלב, הוא כמו אבן שצוללת עד מצולות הים, כך ממשיל אותו רבי נתן תלמידו, שכמו שאדם זורק אבן באמצע האוקיינוס, במקום הכי עמוק, האבן הזאת לא תשקוט ולא תנוח עד שהיא תגיע לעומק עומק הקרקעית של האוקיינוס, ושם היא תעצר. אותו הדבר זה הצדיק הקדוש, הרחמן, רחמן שברחמנים, רבי נחמן מברסלב, המנחם, הנחמה הגדולה של כל העולם הזה, צולל כמו אבן שיורדת עד מצולות הים, ושם במצולות ים הוא פוגש אותנו, אנשים כמונו, במצולות, מצולות, מצולות, המים הזידונים ששוטפים וגואשים ושוטפים וגואשים על נפשו, רוחו ונשמתו של איש הישראלי שרוצה להיכנס בעבודת השם ורוצה להיות איש כשר, כאלו מין מים זדונים, כזה ים של מים זדונים ששוטפים וגואשים עליו. הרבי יורד עד לעומק המים הזדונים, ושם בעומק הקרקעית, במצולות הים, הרבי מאיר דעת, הרבי מאיר דעת של רחמנות, הרבי מאיר דעת ליהודי שיש לו השם מטבח כזאת מן רחמנות, כזה אין סוף של רחמנות, כאלו חסדים גמורים ופשוטים, אין סוף של חסד, אין סוף של רחמים, שהרחמים האלה של השם יתברך הם כאלו גדולים אין סוף, שהם יכולים לרדת עד למקום שלך, עד למצולות ים, שאתה באופן אישי מונח שמה, שאת באופן אישי מונחת לשם, שנפלנו, שהושלחנו למקומות האלו. הרבי מאיר לנו כזאת דעת, שאין שום יאוש בעולם כלל. ולמה אין שום יאוש בעולם כלל? אין מציאות של יאוש. הרבי כשאמר אין שום יאוש בעולם, הרבי השיג שאם אדם מתבונן עם דעת ויזרוק את השכל שלו ויאמין לצדיקים האמיתיים שזכו להשיג את ההשגות הנוראיות האלה, אם אדם ילך בדרך הזאת הוא ידע ויאמין שאין שום יאוש בעולם, אין מציאות של יאוש. ולמה אין מציאות של יאוש? למה יש תקווה? לא בגלל שאנחנו טובים או אני מוצלח, או יש פה איזה שכל, או יש פה איזה או זה דרך הטבע כזאת, נו עד עכשיו לא הלך, מעכשיו יהיה בסדר, כמו שהעולם אומרים יהיה בסדר, יהיה בסדר. הרבי השיג שאין מציאות של יאוש, כי יש לה שם מטבח כאלו מין חסדים גדולים, כאלו רחמים גמורים ופשוטים, שהרחמים האלה, החסדים האלה האינסופיים, יכולים לרדת ולהגיע עד למקום הכי גרוע, עד למקומות הנידחים והרחוקים ביותר, ומשמה, מהמקומות האלו, למשות את היהודי מעוצם עומק המים הזדונים, ולהרים אותו ולנסה אותו ולדבק אותו בצור מחצבתו בקדוש ברוך הוא. היי ריבונו של עולם, תודה רבה לך. תודה רבה לך ריבונו של עולם שנתת לנו, שלחת לנו באחרית הימים האלה ובצוק העיתים שכל יהודי עובר עליו מה שעובר, שלחת לנו כזה רבי, ריבונו של עולם, תודה רבה לך. ריבונו של עולם, אם יבלו שפתותינו מלומר תודה, זה לא יהיה קצה, אפילו לא חלק מאלף, אפילו לא טיפה מן הים, מהתודה שצריכים להגיד לך, ריבונו של עולם, ששלחת לנו כזה רבי, ריבונו של עולם.

נפתח בתפילה בעזרת השם יתברך. בדיוק יצא ככה שאתמול על הסדר של הליקוטי תפילות, שם זיכה אותי בדיוק להגיע לתפילה הזאת, להתפלל אותה ביחד עכשיו בשם כולנו, בשם כל עם ישראל. תפילה סמך, ליקוטי תפילות, איך שרבי נתן מתפלל לקדוש ברוך הוא, מצד אחד משלב בתפילה הזאת דיבורים אל הנפש שלו, אל הנשמה שלו, נפשי נפשי, אומר רבי נתן. מתפלל בשם כולנו, בשם כל עם ישראל. לפני שנתחיל, בואו נבקש, נתפלל ביחד. ריבונו של עולם, פתח פיך לילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל, שנזכה כולנו להתחדשות נפלאה, שנזכה כולנו להתחזקות נפלאה, לחזק עצמנו, לנשא עצמנו, להרים עצמנו, ריבונו של עולם, מעומק עומק המים הזדונים שאנחנו מונחים שם, שנפלנו לשם, שנזכה ריבונו של עולם בכוח הדיבורים האלה מה שנראה היום, שנזכה ריבונו של עולם להזכיר את עצמנו שיש כזה רבי, רבי נחמן מברסלב, שבתפילה שלו הוא כתב: וממצולות ים תוציאני לאור גדול חשקל מהרה. הרבי כתב בתפילה שלו ממצולות ים, כי הרבי ידע שאפילו במצולות ים, אפילו במצולות עומק עומק המים הזידונים, שאדם מרגיש את עצמו בתוך אוקיינוס של מים זידונים ששוטפים וגועשים עליו, הרבי ראה גם שם השם יתברך נמצא, גם שם בתוך המצולות ים. יהודי יקר, תגיד: ריבונו של עולם, וממצולות ים תוציאני, וממצולות ים תוציאני, ריבונו של עולם, וממצולות ים תוציאני. כי הרבי ראה, הרבי צפה, הרבי זכה להשיג את הרחמנות של השם יתברך בלי סוף ובלי תחליף. ולכן רק הרבי, רק הרבי מאיר דעת נפלאה שבעומק המצולות ים, יהודי יקר, תפנה לקדוש ברוך הוא, השם איתך גם פה, אבל אני מלא אוקיינוס של מים זדונים ששוטפים וגועשים עליי. עד רבה יהודי יקר, פה פה במקום שלך, בתוך שטף קצף המים הזדונים, תרים עיניים ותגיד: ריבונו של עולם, וממצולות ים תוציאני לאור גדול חישקל מהרה. שואת השם כערף עין, כותב הרבי בהמשך. עם ישראל, תדעו לכם, תדעו לכם עם ישראל, אמרנו את זה, כל פעם נגיד את המשפט הזה, שאם היינו צריכים לבוא לכאן ביחד, לחברות הנפלאה הזאת, לאיחוד הלבבות הנפלא הזה שהשם בך נותן לנו, היינו צריכים לדבר רק דיבור אמת אחד. הדיבור האמת הזה שהיינו אומרים, היינו רק אשרנו, אשרנו. היינו אומרים רק אשרנו, אשרנו, כמה אנחנו מאושרים. אין מאושרים יותר מאיתנו שזכינו לטעום מהיין הונגרי, שזכינו לגוע ברבי אפילו באצבע קטנה. הרבי אמר: מי שיגע בי אפילו באצבע קטנה, אין לשער מעלתו. הרבי אמר: מי שיתקרב אליי אפילו מעט, מה יקרה מעלתו לעולמי עד ולנצח נצחים. זה אי אפשר להבין. כל מי שעכשיו שומע את הדיבורים האלה, שידע שגם הוא בכלל אלו שהרבי אמר: מי שיגע בי מעט, ובוודאי ובוודאי שהרבה הרבה עוד זכו יותר ויותר, עוד רוצים להתקרב אליו עוד, מתפללים: ריבונו של עולם, קרבת אותי כבר לצדיק הזה, תקרב אותי עוד, תכניס אותי לסק שלו, תקשור אותי אליו, אבא, לתקשור אותי לצדיק הזה, תקשור אותי לנצח, אותי ואת אשתי ואת הילדים ואת המשפחה ואת כל התלויים בי, כל הנלווים אליי, כל הקשורים אליי, ריבונו של עולם, קשור אותנו לרבי, קשור אותנו לתקווה, קשור אותנו לתקווה של כל העולם הזה. כותב רבי נתן: אנא נתפלל ביחד בשם כולנו, אנא חוס על נפשי האומללה והעלובה מאוד, וחמול עליי בחמלתך הגדולה, ותן לי תקווה ולא עובד, ותן לי אחרי טוב, וחמול עליי מעטה, שהסכם היום להזכיר את עצמי את כל דברי השם ששמענו מרבותינו הקדושים זיכרונם לברכה, באופן שהסכה להתעורר באמת משנתי הגדולה, כי אני הולך נע ונעד כצון בלא רואה, כתורן בראש ההר וכספינה בלב ים. אומר לנו רבי נתן: עם ישראל, כי אני הולך נע ונד כצון בלא רואה,
כתורן בראש ההר, כספינה בלב ים. ככה רבי נתן הרגיש את עצמו, וככה הוא הרגיש את אותנו, מה שיעבור עלינו בעולם הזה. כי זה ידוע עם ישראל שרבי נתן, אי אפשר להבין מי זה רבי נתן. מה שלא נגיד עליו רבי נתן, אם כבר התחלנו, רבי נתן זה אי אפשר להבין. רבי נתן, תדעו לכם עם ישראל, העיד על עצמו שמעולם לא פגם בברית. רבינו העיד על רבי נתן שהנשמה חדשה מעולם לא היה בגלגול. רבי נתן הזה לקח אותו לחתן בגיל 13. רבי דוד צבי הגדול, שהיה רב של הרבה מחוזות באוקראינה, לקח אותו להיות ממשיך דרכו. רבי נתן בגיל 13 סיים את כל הש"ס, אי אפשר להבין, ידע את כל פרדס התורה בגיל צעיר מאוד, התחתן בגיל 13, בעולם לא פגם. העיד על עצמו רבי נתן שמעולם לא הרים עיניים מארבע אמות, אפילו בחדר סגור. זה היה רבי נתן, טיפה מן הים. כשרבי נתן התקרב לרבנו, אז רבנו דיבר עם הבת שלו עודל ואמר לה, מה אומר לך מחוכמתו של זה התלמיד? כשיביט על בית הכנסת בהסתכלות באלמה, יאמר לך כמה אמות היא מחזקת בגובה. רק היה מעיף מבט קטן על איזה בניין, יגיד בדיוק כמה אמות הגובה שלה. זה אי אפשר להבין מי זה היה רבי נתן. פעם רבנו דיבר עם רבי יצחק, החתן של המגיד מיטרוביץ, אז רבנו הפליג בשבח מעלת הרב רבי נתן, ואמר לו, לרבי יצחק, החתן של המגיד מיטרוביץ, שרבי יצחק הזה עדיין לא ראה את רבי נתן, בדיוק זה היה בתחילת ההתקרבות של רבי נתן. אמר לו רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אם תסתכל עליו, על רבי נתן, תראה בו שהוא שפל ברך כל כך, עד אשר הוא כאפר ותית ממש. רבינו אמר על רבי נתן, עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מן אברך, שהוא מחזיק את עצמו חתיכת בלוטה, חתיכת רפש וטית ממש, חתיכת בוץ, כזה מן אברך שמחזיק את עצמו חתיכת בוץ. ככה הרבי אמר על רבי נתן. וכן היה, שהלך רבי יצחק, הוא פגע בו, רבי יצחק ראה את רבי נתן, ראה אותו בשוק. רבי יצחק הזה, שהרבי אמר לו, תדע לך, עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מן אברך שהוא מחזיק את עצמו חתיכת בלוטה, חתיכת בוץ. רבי יצחק הזה ראה את רבי נתן בשוק וראה שהוא עובר בזריזות גדול כדרכו, וראה שהוא מלובש במלבושי כבוד כדרך בני העשירים. רבי נתן היה, לפני שהתקרב לרבי, הוא היה עשיר גדול, הוא היה ממש מלובש במלבושי משי, מלבושי זהב. אז רבי יצחק הזה ראה אותו שהוא הולך כדרכו בזריזות, היה מאוד זריז רבי נתן, ומלובש במלבושי כבוד כדרך בני העשירים, ואף על פי כן הכיר בו מיד, כי זהו האיש אשר אמר עליו רבינו ז"ל שהוא בעיני עצמו כאפר וטית ממש. כל המלבושים החיצוניים לא שינו את ההרגשה האמיתית, השפלות האמיתית, את הענוות אמת שהייתה למורנו הרב רבי נתן. ולכן, לכן, בכוח זה התלמיד, זכינו אנחנו עם ישראל לדעת מהרבי. בכוח זה התלמיד, מורנו הרב רבי נתן, זכינו אנחנו לשבת כאן ביחד באיחוד הלבבות, ולדבר מזה הנשמה הצילית, רבי נחמן מברסלב. כי היו לרבי הרבה תלמידים, היה רבי יודל מדשיב. רבי יודל הזה, זה אי אפשר להבין מי זה היה רבי יודל. רבי יודל היה אומר שם קדוש והיה יותר מקווה. היה לרבי הרבה הרבה תלמידים קדושים ותוארים, היה האבוידס של רבי שמואל אייזיק, זה כאלו מין עבודות, כאלו מין תפילות שלו. הוא היה כל היום מתפלל, מהבוקר עד הבוקר, עד הלילה, 24 שעות היה כולו תפילה, כולו דבקות, כולו חיל ורעדה, בלילות, מינוס 50 מעלות בחוץ, היה קופט מצד לצד, רבי שמואל אייזיק, שלא יקפה לו כל הגוף, והיה כולו בוער אש להבה לשם יתברך. זה אי אפשר להבין מה זה, מה זה עבודות השם של רבי שמואל אייזיק. היו כאלה תלמידים, רב אהרון הרב מברסלב, כאלו תלמידים שהרבי אמר על רב אהרון הרב שצריך להכיר תודה לסוסים שהביאו את רבי אהרון להיות הרב של ברסלב. כאלו מין תלמידים קדושים, המגיד מיטרוביץ, איזה תלמידים היו לרבנו הקדוש. אבל מה נשאר מהם? היחיד שנשאר ממנו זה ממורנו הרב רבי נתן. כי רבי נתן הוא היחיד שהרבי אמר עליו, עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מן אברך שהוא מרגיש את עצמו חתיכת בלוטה, חתיכת בוץ, רפש ותית כזה. כזאת מן ענווה הייתה לו. שרבי נתן התקרב לרבי הוא זרק את כל השכל שלו, ואמר, עוד דיבור של הרבי זה עוד חתיכת שכל,
עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל. זה שמעתי בשם רבי יצחק בנדר עליו השלום, מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, שאמר זה כמו העניין שהיה עם רבי זרע, שרבי זרע שהגיע לארץ ישראל, הוא ראה כזה מין אור של תורה בארץ ישראל, אז הוא התפלל, התפלל, שיזכה לשכוח את כל התלמוד בבלי, שיהיה לו כלי מוכן, כלי זך, שיוכל לקבל שם בכלי הזך הזה את התלמוד הירושלמי. זה התפלל, שיזכה לזרוק את כל מה שהיה לו, ולכאורה מה היה לו? הייתה לו קדושה וטהרה, היה לו תלמוד בבלי, מה היה לו לזרוק? חס ושלום, רק טוב היה לו, אבל בשביל להיות כלי זך, לקבל את האור היותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, אור של ארץ ישראל, אז לא היה צריך להתפלל, שיזכה לשכוח את מה שיש לו. זה הסוד של מורנו הרב רבי נתן, שזכה לזרוק את כל השכל שלו, את כל מה שהיה לו, והיה לו רק טוב לרבי נתן, היה לו רק טוב, היה קדושה וטהרה, עוד לפני שהתקרב לרבי, היה קדוש וטהור, היה תלמיד חכם עצום, היה, אי אפשר להבין מזה הרבי נתן, אי אפשר להבין מזה הרבי נתן, כמו שאמרנו קודם, מעולם לא פגם, אבל רבי נתן הזה הרגיש את עצמו חתיכת בוץ, חתיכת רפש ותיק, וכשהוא זכה לראות כזה אור גדול, את אור שיבת הימים, את המוקד האש הזה, שלבות האש, אש אוכלה אש, את שורש הבריאה, רבנו הקדוש והנורא, רבי נחמן מברסלב, זרק את כל השכל שלו, ואמר עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל, עוד דיבור של הרבי, זה עוד חתיכת שכל, זה מה שאני יודע. רבי נתן פעם אמר, אני לא יודע כלום, הרבי מנהיג אותי. ככה רבי נתן אמר. אז ככה התחלנו, ראינו בתפילה הזאת שרבי נתן כותב, כי אני הולך נע ונד כצאן בלא רואה, כתורן בראש ההר, וכספינה בלב ים. ככה הוא הרגיש את עצמו, וככה הוא זכה לתת לנו כזאת מין הרגשה, שיהודי מרגיש את עצמו ממש, הולך בעולם הזה נע ונד כצאן בלא רואה. איך זה צאן בלא רואה? כזה מבולבל, כזה טרוד, כזה משוגע כזה בעולם הזה, כצאן בלא רואה, אומר רבי נתן, כתורן בראש ההר, כספינה בלב ים, שקדתי ועיה כציפור, בודד על גג. אנה קנה, אורנה, התעוררינה, הקיצנה, עמדינה, קומינה, חלינה,

מתי תקום משנתך? אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאפפיך. זה ימים ושנים, ואף על פי כן חסדי השם לא תמנו ממך, ובכל עת הוא עוסק לאורך ולהקיצך משנתך וחסדיו המרובים. זכור זה כמה מאורים ומקיצים אותך בך במיני התעוררות בלי שיעור וערך ומספר, אשר לא יאומן כי יסופר, שיהיה אפשר לישון מכל הצעקה וההתעוררות והכרוזים והרמזים וההתנוצצות כאלו בהתגלי ובהקרס בהתקסיה. קרוזה קרה בחיל, קול גדול ולא יסף, וקול שופר חזק מאוד. רבי נתן אומר, כאלו מין כרוזים שזועקים בכל העולם כולו, שזועקים בכל העולם כולו. קרוזה קרה בחיל, קול גדול ולא יסף. רבי נתן אומר, זה לא יאומן כי סופר שאפשר לישון מכל הצעקה וההתעוררות והכרוזים והרמזים שסועקים בכל העולם כולו ליהודי להתעורר משנתו. הולך ומתגבר בקולו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, וניתן בקולו כל עוז, יען ויאמר אורו ישנים מתרדמתכם ונרדמים הקיצו מתנומתכם. ועדיין לא שבת מטעותך, אותך מתגולל בתוך המסילה, בתוך החירת רפש ותית, בתוך יבל מצולת האבלים. אותך לא תשוב, אותך משתולל בנפשך לבלתי שלך חופשי, שתשוב לעשות רצון יוצריך ובורכה, אשר זה כל תשוקתה וגעגועה וכוספה החזק והעצום. רבי נתן ככה נותן לנו התעוררות, אבל מיד מורנו הרב רבי נתן, רבי נתן ידוע, המאור הגדול זה הרבי לממשלת היום, רבי נתן המאור הקטן לממשלת הלילה. רבי נתן לרבי נתן את הכוח להאיר בממשלת הלילה בלילה, כשחושך על פני תהום, שחושך על פני תהום, רבי נתן מאיר לנו, יהודי יקר, רוח אלוקים מרחפת. תדע לך יהודי יקר, השם יתברך איתך. תדע לך יהודי יקר, יש כזה רבי שיכול לגלות לך עד כמה יש תקווה, עד כמה יש תקווה לאחריתך. מיד ממשיך רבי נתן, רבי נתן לא משאיר אותנו ככה בהתעוררות הזאת מבולבלים ככה, ממילא אנחנו מונחים וכזה רפש ותית. רבי נתן לא משאיר אותנו מיואשים, מיד הוא ממשיך בתפילה ואומר, אבל אל תאמרי נואש חס ושלום. הוא מדבר על הנפש, לנשמה, אחרי שהוא נותן לה קצת מוסר, המוסר המתוק של רבי נתן. הוא אומר לה, ואל תאמרי נואש חס ושלום, לאמור כי עוונותייך איתך, ובהם אתה נימוק חס ושלום, ואי אפשר לך עוד לשוב מכסילותך ושטויותיך, כי עוונותיך עבור ראשיך, עד אשר חס ושלום עבד נצחך ותאכלתך. חוס וחמול עליך, הוא מדבר לעצמו, לנשמה שלו, ועל מעט ימיך החרוצים שיש לך עוד להתמהמה מעט בזה העולם העובר כערף עין. ואל תאמרי כדברים האלה, חלילה. אל תאמרי, הוא מדבר לנשמה, אל תאמרי נואש חס ושלום, כי אבול אותה יחיתה. טוב, זה שעכשיו נתנו קצת מוסר, אומר, אז אל תתייאש מזה, אוי ואבוי, חס ושלום. אל תאמרי נואש, כי יש לך אבונות, כי אתה מונח, כי נכשלת, כי עדיין אתה מונח, כי עדיין הדמים האחורים בוערים ורותחים באש יוקדת לכל מיני תאוות ואהבות נפולות. אל תאמרי נואש חס ושלום, לאמור כי עוונותייך איתך. ואל תאמרי כדברים האלה חלילה, כי זו קשה מן הראשונות. שיהודי חס ושלום אומר נואש, אומר רבי נתן, זה קשה מן הראשונות. זה יותר קשה מכל האבונות שבעולם, כי מחשבות ורעיונים ובלבולים כאלה קשים ומזיקים, אומר רבי נתן, קשים ומזיקים ומכיסים את בורחה יותר מכל החטאים והאבונות והפשעים שעשית מאותך עד היום הזה. אומר רבי נתן, כשאדם חס ושלום אומר נואש, כשאדם חס ושלום אומר, טוב, אני מלא אבונות, אני כבר עמוק בזה חס ושלום, מלא אבונות כבר, אז כבר אין לי סיכוי, אומר רבי נתן, זה קשה מן הראשונות, זה קשה מכל האבונות שאדם אומר נואש. והסוד של זה, עם ישראל, בגלל שאדם עובר עבירות, אז אפשר המון, אפשר בכל מיני אופנים באמת לראות איך הרבי קורא ליצר הכוח המכריח. הרבי קורא ליצר הכוח המכריח שמכריח את היהודי להתרחק מן הקדושה. רבי נתן אומר, כי מפתי הוא משוגע, אומר רבי נתן מלכות ערב, כי מפתי הוא משוגע שלא ירצה טוב האמיתי והנצחי, רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. בטח כל אחד רוצה את השם, רק שקשה לו להתגבר, צריך להתגבר. הרבי אומר, רק שקשה לו להתגבר על תאוות גופו. יש כאלו מין דמים אחורים שרותחים ובוערים, השיהודי נופל, הכוח המכריח הזה מכריח אותו להתרחק מן הקדושה, מכריח אותו להתרחק מהקדוש ברוך הוא, מצום מחצבתו. אז נו, אז לאחר מה יש עוד אפשר

להבין, באמת, אנחנו נמצאים בכזה עולם, מלא פיתויים כאלה, מלא פיתויים כאלה, מלא תאוות העולם הזה, מלא מידות רעות, מלא דמים אחורים שבוערים בלב. הרבי אמר, אני יודע את היצרה שלכם, אם היו פוצעים את הלב שלכם, היו כל העולם כולו היה מלא נחלים של דם, מלא דמים אחורים, כל העולם כולו היה שוטף דם. כאלו מין דמים אחורים. הרבי אמר, אפילו שתהיו אנשים כשרים, צריך לכם שחייה, שתדעו את עוצם היצרה שהיה לכם, רק אני יודע אותו. הרבי אמר, אני יודע את היצרה שלכם. לכן הרבי גם אמר, ואני רופא אותה. הרבי אמר, ואני רופא אותה. לכן הרבי, בגלל שהוא יודע את היצרה, הוא גם יודע את הרפואה. לכן הוא אמר, ואני רופא אותה. הרבי יש לו את הרפואות. לכן עם ישראל, זה הסוד, שאומנם יהודי עובר עליו מה שעובר בעולם הזה. עוד אפשר להבין, אבל כשיהודי אומר נואש, חס ושלום, וחס ושלום, כאילו הוא אומר, חס ושלום, להשם יתברך, אין יותר רחמים, זהו. המצב כזה גרוע, השם יתברך כבר לא יכול לטפל בו. מצב כזה קשה, השם יתברך כבר... נכון, המצב קשה, נכון. נכון, הכשלתי מיליונים פעמים, אין סוף פעמים, נכון, אלפים מורבבות. ואומר רבי נתן, ועל פי רוב, בהלכות גביית חוב מהיתומים, אומר רבי נתן, על פי רוב הוא מוסיף חטא על פשע. כשיהודי מרגיש את עצמו בכזה מצב, אומר פה, אם חס ושלום יאמר נואש, זו קשה מן הראשונות. למה? כי חס ושלום, השם יתברך כבר לא יכול. פה כבר היכולת של הקדוש ברוך הוא מוגבלת, חס ושלום. זה הוא כבר לא יכול לעזור. זה הוא כבר לא יכול לרפא. זה הוא כבר לא יכול להרים. חס ושלום. השם יתברך כל יכול. השם יכול להרים את היהודי. מעומק עומק השאול תחתיות, וזה הסוד של הרבי. זה הסוד של הצעקה הנוראה והגדולה שמעדדת עד היום בכל חלל אוויר העולם, שאין שום יאוש בעולם כלל. שהרבי זעק וצעק, כי הרבי השיג, ככה פתחנו, את הרחמנות של השם יתברך בלי סוף ובלי תכלית. וזה הסוד, עם ישראל, שהשם יתברך אמר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. רצוני להתנא לישראל, לך והודיעם, שהקדוש ברוך הוא, יש לו כזאת מין מתנה, שזה השבת קודש. זה השבת קודש. ולמי הוא אומר? אומר למשה רבנו, לך והודיעם, לך תודיע לעם ישראל, לך תודיע לעם ישראל שיש לי כזאת מתנה, שיש שבת. זה הסוד של הרבי, שהרבי מודיע לכל העולם כולו, עם ישראל, יש תקווה, יש שבת. תדעו לכם, כמו, נכון, עכשיו אנחנו עדיין בששת ימות השבוע, נכון? עדיין אנחנו בכזה מין מצב שפעם כשר, פעם פסול, פעם מותר, פעם אסור. כאלו בלבולים, פעם ככה, פעם ככה, פעם הלך, פעם גלח, הרבי אמר. פעם היה כזה מעשה שבחתונה של הבת של הרבי היה אחד שבא לשמח את הציבור שם. פעם אחת הוא התחפש עם בגדים שחורים כמו כומר, הוא הצחיק את הציבור, ופעם אחרת הוא התחפש עם בגדים לבנים, ככה הוא הלך מאחורי הקלעים, חזר עם בגדים לבנים כמו מלאך, והמשיך להצחיק את הציבור. אז הרבי אמר, אז פעם הוא היה ככה כמו מלאך, פעם כמו כומר. הרבי אמר לתלמידים שלו, ככה אתם נראים, פעם מלאך, פעם גלח, גלח ביידיש זה כומר, ככה אתם נראים. הוא אמר לתלמידים שלו, מה הוא היה אומר לנו, בוודאי ובוודאי, פעם מלאך, פעם גלח. יהודי כזה מרגיש את עצמו, לפעמים הוא בוער לשם, הולך לו, הוא מצליח, הוא מתחזק, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. מצד שני, לפעמים הוא מרגיש את עצמו כמו כומר, עובר כאלה עבירות, כאלו תאוות, כאלו מידות רעות שמתגברות ובוערות בו, כאלו דמים אחורים שרותחים בליבו, בחלל השמאלי שבלב. פעם הלך, פעם גלח. זה הסוד שאומר הרבי, שהקדוש ברוך הוא אומר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, רצוני להתנה לי ישראל. הרבי מודיע, לך והודיעם, הקדוש ברוך הוא אומר לרבי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לרבי שהוא בחיית משה, לך תודיע לעם ישראל שיש שבת, יש תכלית. נכון, עכשיו אתם בפעם ככה, פעם ככה, נעים ונדים, משוגעים כאלה בעולם הזה, נע ונד ומטולטל, נכון? אבל תדעו לכם, משה רבינו, רבי נחמן מברסלב, לך תודיע לעם ישראל, לך והודיעם, שרצוני להתנא לישראל, שיש לי מתנה טובה, ששבת שמה. יש לי מתנה טובה, שזה התקווה, זה הישועה של כל אחד ואחד מאיתנו, זה ההצלחה, זה תשובה שהקביעה ונאיכה, שזה בחינת תשובה של שבת, הרבי אומר. תשובה שהקביעה ונאיכה, כזאת מין תשובה.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכמו שאומרים, זאת השם שגם לתועלת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שערו עמנו, יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

0: אני, שאני יודע בעצמי כמה אני מבולבל וכמה אני עובד אצל. אז אני יודע שאני צריך להישען, אני חייב להסמך על בעלי השכל האמיתיים, על הצדיקים, אתה מבין? עכשיו, זה לא שרבנו אומר, תשמע, אתה תבוא אליי, אחר כך אתה יכול להיות בטלן, אני מסדר אותך. מה פתאום? אתה תעבוד, ועוד איך אתה תעבוד?
1: יותר קשה.
0: אתה תעבוד יותר קשה, מכפלי כפליים אתה תעבוד. אתה תעבוד ברצינות, אבל אתה תעבוד בכיוון הנכון, אתה תעבוד בדיוק בייעוד שלך, בעניין שלך, בתפקיד של שמו נבראת. אתה מבין? זה המושג של הטור החמישי, במרכאות של השולחן ערוך. בשולחן ערוך יש ארבעה טורים, שאומרים לנו מה לעשות בכל תחומי החיים. אבל יש את הטור החמישי, שזה אותם דברים שבהם התורה לא אומרת לך בפירוש מה לעשות, אם כך או כך. זה נתון להחלטה שלך, באיזה עבודה לעבוד, כמה שעות, איזה חוצה ללבוש, כמה לשבת עם האישה, מה לדבר איתה. אני חייב הכוונה, אתה מבין? אז זה מה שרבנו אמר. שאם אתה תהיה לך את ההכוונה הנכונה, בדיוק 100% לנקודה, אתה תוכל להשלים את התפקיד שלך בחיים האלה, ולא תצטרך לחזור, לא תצטרך להתגלגל. עכשיו, כל בן אדם שמבין את משמעות, מה זה מבין? קצת, אנחנו לא מבינים באמת, אבל מבין קצת את משמעות החיים, וכמה החיים האלה עוברים מהר, וכמה הם יקרים, וכמה הסכנה של הגלגול, הוא מבין, תשמע, אני חייב את ההבטחה הזאת, אני חייב שיהיה לי בצידי את ההבטחה הזאת, העולם הזה מסוכן, אני בטעות, בקלות אני טועה. בקלות אני מתחלק ימינה ושמאלה ונכשל, והיצר הרע היום אומר לו כך, מחר אומר לו כך, מחרתיים אומר לו כך, וסוף אומר לו, הולך עבוד עבודה זרה, ואדם לא שם לב בכלל. כי זה בקטנות. הוא לוקח את האדם מקו הישר ומסיט אותו, לא מעלה. שבריר של מעלה, פרומיל, משהו קטן שאתה לא מרגיש בכלל. זה ממש כמעט מקביל לקו האמת. סטייה קטנה. אבל מה קורה שאדם סוטה סטייה קטנה מקו האמת? אפילו שבריר של מעלה. והולך איתה הרבה זמן, ימים ושנים, הוא כבר לאט לאט מתרחק הרבה מהקו הישר. נכון? אפילו זווית קטנה, תלך איתה הרבה זמן מקו הישר, בהמשך הדרך כבר נוצר פער גדול, מרחק גדול, בין הנתיב שאתה הולך עליו לנתיב הישר שמנו התחלת. סטייה קטנה זה מה שיצר רוצה. קטן. פעם אחת, אומר לך, מה יש? פעם אחת, ואחר כך תחזור להיות צדיק. אומר לך, פעם אחת, תזייף, אחר כך תחזור להיות צדיק. מי שם לב לזה בכלל? אם אין עליי שמירה, בקלות אדם טועה, בקלות. הוא לא יודע בכלל, והוא גם לא מרגיש, עכשיו אני צדיק, מה? זה שירדתי על ההוא? בטח, על פי התורה, יש לי הוכחות מהתורה שהיה ראוי ככה לבזות אותו, איך הוא מתנהג, הוא ככה, הוא לא שם לב, הכל בסדר, והוא לא מבין, הוא על ימין ושמאל. עולה, זה כמו בן אדם הולך עם, איך קוראים לזה, החרב הזאת, המשטה הזאת. הולך ברחוב וחותך איברים, מוריד ראשים, הוא לא שם לב בכלל. לא ברוע לב. אז אני מסוכן, זה עולם שיש בו הרבה הטעיות. אז זה מה שרבנו אמר לנו בשיחה נון א', וזה בדיוק קשור לענייננו. את זה תקבלו מאיתי. זה אני אתן לכם מתנה. שלא להניח עצמו להעולם להטעות. שלא יטעה אותו העולם. כי לא נמצא אחד שיהיה לו קץ וסוף טוב מן העולם. כולם מתבלבלים וטועים. אבל אני יכול לתת לכם מתנה כזאת בתוך הדעת. מה זה מתנה? זה לא מגיע באריזה עם סרט. זה בתוך המוח, זה מתנה רוחנית. שאתה כל הזמן זוכר את התכלית. זה מתנה. רוב העולם לא בקטע הזה. אני לא מדבר אתכם על... אנחנו לא מדברים על אומות העולם, או אלה שמסכנים, רחוקים מתורה מצוות. זה מדרגה, זה מתנה רצינית, אני, אם אדם אמיתי.
1: אלה שבתוך
0: התור
1: במצפות?
0: לא, אני לא רוצה לדבר. כל אחד יסתכל על עצמו. כל אחד יסתכל על עצמו. אם אין לי את השמירה הזאת, בקלות אני טועה. העולם גונב אותי. כל השטויות והאבלים שלו, והצבעים, והתאבות, והדמיונות, והריחות, והקולות, וואו, איזה יופי. בקלות. אתה מבינים? אז שאתה, מה זה מקושר לצדיק? זה התקשרות רוחנית, זה לא קשור לגוף, אם אני נמצא לידו או לא. הנשמה שלו מהירה בכל העולמות. שאתה לומד את הדעת שלו, שאתה מאמין בו, שאתה אוהב אותו, אם אתה זוכה בכלל, אתה מחובר בו, והוא כל הזמן שומר עליך, כל הזמן איך שהמוח שלך בורח מהצד, הוא בא, הופ, מכניס אותך לשביל, עושה לך כך, הופ, דוחף אותך. הוא אומר לך, ברחת, כל הזמן מישהו שומר עליך, אתה יודע זה טוב זה? מה זה טוב זה? אי אפשר לחיות בלי זה. זה עולם, אין, יש פה הרבה הטעיות, מי יכול לעמוד בפני זה? יש מלא כוחות פה שפועלים. פחד פחדים. מי שלומד את התורה, לומד את העומק, ולכן תורת רבנו, הוא אומר, הכל פה חי, הכל עובד, מלא כוחות רוחניים פה פועלים, על הנפש שלך, אם תרצה או לא תרצה. סתם אדם אחר באלסקה, יהודי, הולך, חושב איזה מחשבה, אין, ברוחניות אין פונקציה של מקום. פתאום זה משפיע לך על הנפש, ואתה מצבור שלך משתנה, ואתה לא מבין למה בכלל. מה עשיתי? וזה לא... אדם שמח, פתאום ברגע אחד נהיה בדאגות, או בעצבות, או מפחד. פתאום נהיה נפול כזה. מה קרה? לא יודע. מה לא בסדר? לא יודע. ככה אני מרגיש פתאום לא טוב. או להפך. הכל פה עובד, הכל פה זו מערכת רוחנית שעובדת. מי יכול לעמוד בפני זה? מי בכלל מבין מה הולך פה מאחורי הקלעים? אני חייב שמירה. אני חייב להיות קשור לצדיק, לבעל הבית, שהוא רואה את הדברים, איך הם עובדים מאחורי הקלעים, ואומר לשמה, לך ימינה, לך שמאלה. היום הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה כל כך פשוט להבנה, הוא נתן לנו משל גשמי פשוט. יש היום GPS, איך קוראים לתוכנה הזאת? ל-Waze. מה זה בעצם? אתה נמצא על הכביש, אתה רואה רק, נגיד, רדיוס של 100 מטר מסביבך. מה זה ה-GPS? יש איזה לוויין בחלל, מישהו שנמצא בגבוה, והוא רואה מלמעלה את כל הכבישים, הוא רואה גם מה קורה בהמשך הדרך קדימה, מה שאתה לא רואה. הוא רואה שעוד קילומטר על הכביש הזה שנמצא יש פקק. הוא אומר לך, פני ימינה. אתה אומר לו, מה אתה מוציא אותי לחוף צדדי? אני רוצה להגיע פה ישר. פני ימינה. אתה לא מקשיב לו, אתה אומר, מה פתאום? אני צריך להגיע פה עוד קילומטר זה... אבל הוא יודע מה שאתה לא יודע, הוא יודע שיש פקק, מה שאתה לא רואה. אתה לא מקשיב לו, נתקע בפקק ולוקח לך חצי שעה במקום 10 דקות. הוא רצה להביא אותך מזה חוף צדדי, לקחת אותך ככה, ימינה, שמאלה, כמה חובות קטנים, לעקוף לך את הפקק. אז אותו דבר, נמצא מישהו מלמעלה, הוא רואה את מפת הדרכים של העולם, והוא אומר לך, תפנה ככה, תלך ככה. עכשיו, אם אדם מאמין לו, ל-Waze, אז הוא יוצא מרווח, נניח שהוא לא טועה, כן? אז הוא יוצא מרווח, עוקף לך את הפקקים, קצר לך את הדרך. אם הוא מתחכם, יש כאלה שמתחכמים, אומר, מה פתאום, הוא טועה, הוא לא מכיר את הכביש. סתם הוא מעריך את הדרך, לא מקשיב. נתקע בפקק, אוכל אותה, הוא יודע מה שאתה לא יודע. אותו דבר להבדיל, אבל על דרך משל, ברוחניות. הצדיק נמצא ברום רומו של עולם. הוא רואה את כל הדרכים ברוחניות. הוא רואה כל פעולה שהאדם יעשה, לאן היא תוביל. אומר לך, תשמע, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, תלך לפה, ואתה אומר, מה פתאום, אבל אין איזה ממול, המקום שרוצה להגיע למצא ממול, למה אתה עושה לי סיבוב? אני יודע מה, אני רואה מה שאתה לא רואה. שם אתה לא רואה שיש בור בהמשך הדרך, שאי אפשר לעבור אותו, אתה טיפול, יש שם מכשול. לא, תלך ותעשה עיקוף. אם אתה מקשיב, לא הולך בתמימות, באמונת חכמים, אתה יוצא מורווח. אם לא, אדם נתקע. אבל לא מוותר לך, צדיק. נגיד, לא הקשבת לו, אמר לך, פני ימינה, ואמרת, מה פתאום, שמאלה. פנית שמאלה, הוא אומר לך, מחשב מסלול מחדש. הוא מחשב לך מסלול מחדש, מה מחדש, טוב, טעית, יש לי רחמנות עליך, אני אוהב אותך, צדיק האמת, מה זה המושג צדיק האמת? שיש לו רחמנות על עם ישראל, רחמנות, כולו רק רחמנות, הוא לא בא בדינים על אף אחד, הוא לא מאשים אף אחד, הוא יודע כמה אדם קשה לו, וגם אדם שנכשל, הוא יודע שזה לא מרוע לב, אדם יש לו כוונה טובה, פשוט קשה לו, יש לו יצר, אבל הוא לא צריך לעמוד בפניו, אז הוא לא מקפיד עליך, הוא מרחם עליך, אז לא הקשבת לו, וקרתה תקלה, מה הוא אומר לך? מחשב מסלול מחדש, טוב, מי עכשיו נביא אותך לתיקון? אמנם זה קצת יותר ארוך, כי התרחקת. אבל אני אביא אותך לדרך, אז לפחות מעכשיו תקשיב. אז אנחנו, כל אחד מאיתנו, בעלי תשובה, אדם, כמה הוא טעה בדרכים? בכלל הוא היה בלי ווייז, כן, במחאות, במשל. בלי הדרכה רוחנית בכלל, בלי הצדיק. או כמה הוא התרחק, מאיפה שצריך להיות. אז לפחות מעכשיו, תתחיל להקשיב. לא, אני מבין, יש לי הבנות, יש לי רעיונות. אתה מבין? מה שאתה הבנת בתורה... ב-30 שנה שאתה לומד תורה, זה כלום, לעומת מה שהצדיק יודע, זה כלום, זה בדיחה. איפשהו, מה, איך הוא רואה את הדברים? זה כלום. תבטל את דעתך בפני דעתו, תגיד לו שלמה, אני לא מבין כלום. נכון שקראתי, נכון שהבנתי, אבל מי יודע לשקול לדברי התורה? אתה יודע איזה לשקול לדברי התורה? אתה שומע דבר תורה, ולפעמים אתה שומע דבר תורה הפוך, ואתה שומע שלישי ורביעי, שלא מסתדר עם הראשון, והפוך מהשלישי. התורה ככה זה, דברי התורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. בתורה יש מלא שכלים, מלא רעיונות. הדבר והיפוכו. לשקול את דברי התורה זה לדעת, לדעת לתת לכל דיבור ודיבור את המשקל הנכון בהתאם למצב הנוכחי. לאדם שעליו מדובר, למצב הנפשי שלו, למקום שלו, לתנאים הסביבתיים. לתת לו את ההצעה שמתאימו עברו בול לעכשיו. אז אומר לך, מה פתאום? אבל כתוב בספר זה כך וכך, וזה סותר את מה שאתה אמרת, מה שיעצת לי. נכון, גם אני יודע שכתוב שם כך וכך. ואף על פי כן אמרתי לך לעשות אחרת ממה שכתוב, כי מה שכתוב לא מתאים למקרה שלך, לא דובר עליך. כל דבר תורה צריך לדעת, אתם מבינים, זה נקרא דעת. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. לא ידיעות בתורה, הרבה אנשים יש להם ידיעות בתורה. כתוב בתורה, לא לצאת מארץ ישראל. כתוב, אבל אתה, יש לך הרבה ידיעות בתורה, אבל צריך דעת. לדעת כל דיבור ודעו מה המשקל שלו, מתי להשתמש בו, איך להשתמש בו. יש, אתה מבין, זה לא שחור לבן, התורה זה לא שחור לבן.
2: לפעמים קורה שיש שני צדיקים שחושבים שגם שם יש יכול להיות אלה של סתירה.
0: נכון, כי כל צדיק... כי כל צדיק לפי משהו...
2: לא שאתה קורא, אני מסכים איתך לפעמים שאתה קורא משהו, אפילו שומע משהו שמישהו אמר, והוא לא נכון כלפיך, אבל זה מה ששמעת וזה מה שאתה מסיק, אבל לפעמים קורה שגם יש ווייז שונה.
0: אז רזה רבנו אומר, שלמחלוקת בין הצדיקים אנחנו על לנו להיכנס. למה? זה מחלוקת לשם שמיים, אנחנו לא מבינים בזה, ואל תיכנס עם הדעת שלך, זה לא מחלוקת על פי היגיון אנושי. זה מחלוקת בדברי אלוקים, בדברי אלוקים חיים. אתה לא, עזוב. בכלל רבינו יש לו תורה שלמה, זה למה בכלל משמיעים לאדם מחלוקת בין הצדיקים? שהוא שומע את המחלוקות שבין הצדיקים, רבינו אומר, זה רק שהיא לרמז לו שהוא פגם בטיפי מוחו. שהוא פגם בעניינים של קדושה, פגם הברית. אז לכן משמיעים לו את העניינים האלה, למה? אם הוא לא ראוי, זה ירחק אותו. נגיד, מה זה? צדיק הזה אומר ככה, הוא צועק עליו, אומר לו שהוא טועה, אומר הפוך, אז כנראה, חס ושלום, כנראה שאף אחד מהם לא יודע כלום, וזה סתם, והוא מתרחק. ורבנו ואומר שמשמיים סידרו לו במיוחד שישמע את המחלוקת בשביל להרחיק אותו, כי הוא לא ראוי. אבל אם אף על פי כן הוא יתגבר, ויגיד, וואי, וואי, תראה כמה התרחקתי, שמשמיים עושו לי את ה... סידרו לי את ההצגה הזאת, בשביל שאני אלך, וואי, וואי, ואז הוא נשבר לי בו בקרבו, והוא נכנע, והוא מתגבר, אומר, אף על פי כן אני רואה, עכשיו דווקא אני מתקרב לתורה, דווקא אני חוזר בתשובה, אז יחזור בתשובה. יצליח להתגבר. אתם מבינים? אז מה אנחנו מבינים? זה עניינים פה, רק יותר לכם דוגמה להבין שיש פה עניינים, שמה על הראש שלנו בהרבה, אנחנו לא... זה לא דברים שאתה יכול לתפוס. נתנו את הדוגמה הזאת. מי שעדיין מבחין בין הטעם של, לא יודע מה, של פיצה קיד ופיצה הט, הוא לא מבין ברוחניות כלום, הוא צריך להבין שהוא לא מבין כלום. מבין בין הטעם של קוקה קולה לבפסי קולה. אתה בכלל, זה לא מתחיל בכלל, אם אתה עסוק בעניינים האלה, לא, אנחנו לא רוצים שלרדת על עצמנו, אנחנו רוצים שאתה מסכיל לענבה, תמיד את מקומך, תקשיב לבעלי השכל האמיתיים, ואל תתחכם, על מי אתה מתחכם? כמה אתה זני שנים אתה בעולם? 50, 60, 70, 80 שנה, 100 שנה בעולם שקיים כמעט 6,000 שנה, לחכמים, על חכמים, על כל הדורות, בנו לך, הכינו לך כבר את הקרקע, את השכל, את התורה, ללכת על פיה. בא בן אדם חדש, שנולד לתוך עולם מוכן. העולם היה פה לפני שאתה באת, זה לא שאתה באת ואחר כך הוא נוצר. הוא היה פה לפני שאתה הגעת. ומתחיל לדון, נראה לי ככה ונראה לי ככה, והעולם כזה, והתכלית זו, וזה מטרת החיים. כל הפילוסופים של הגויים. זה בדיחה, מה אתה חדש פה? אתה יודע מה היה לפני שאתה הגעת?
2: לא בעניינים שמונה, לפעמים יש כל מיני משניות, כל מיני דברים שאתה קורא, שאתה רואה, שומע דעה א', דעה ב', ומתפלפלים וזה.
0: בסדר, לא, אני אומר. אני אומר, אתה תקבל ש... כל דברי הצדיקים האמיתיים, זה אמת. אנחנו לא נכנסים לזה. אני דיברתי על עניין, לעניין מה ששאלת קודם, אני עניתי לך. כשאתה אמרת, תשמע, צדיק אחד אומר ככה, צדיק אומר ככה, אז כאילו אתה בוחר מה שמתאים לך. אבל הבחירה הזאת, מה מניע אותה? מה מוביל אותה? מה הקריטריונים שעל פיהם אתה מקיים את הבחירה הזאת? מה נראה לי, מה אני מרגיש, מה נוח לי, מה מצלצל לי טוב, אתה מבין? זה בעיה.
2: יש לך מנהג, אתה צריך ללכת על פי בעד הסוף, גם במה שנוח וגם במה שלא נוח לך.
0: כן, אבל מה אם קורה אם זה דברים שהם לא הלכה פסוקה או מנהג ידוע? כמו שהזכרתי את הדוגמה הזאת קודם. כמה שעות צריך לעבוד ביום? אדם שיש לו עסק, בעל עסק, נגיד לא שכיר שבמרכאות אמרו לו את שעות העבודה. בעל עסק. אולי הוא צריך להיות בעסק 8 שעות ביום, אולי 4, אולי 6. יש לך הלכה על זה? אין לך הלכה פסוקה, אז מה עושים? זה עבודת השם או לא? הבחירה הזאת זה חלק מעבודת השם? ודאי. זה חלק מהחיים של יהודי, כל דבר שהוא חלק מהחיים של יהודי זה עבודת השם. כן? פעם בא אחד התלמידים לרבי נתן, ואמר לו, רבי נתן בדיוק היה יושב, אוכל מרק. כן? ככה. טועה מרק. אז התלמיד אמר לו, רבי נתן, צריך לך עצה. באיזה עניין? אז רבי נתן הרים אליו את הראש, אמר לו, אתה שואל איתי עצה. אני לא יודע אם לאכול עוד כף מרק או לא, אם צריך לאכול עוד כף מרק או לא, אתה שואל אותי עצות עכשיו. כן? אז מה אנחנו אומרים? טוב, רבי נתן לפי המדרגה שלו, הוא הייתה לו בחירה, כל כף מרק הוא שאל אותו, רצון השם, שאני אוכל עוד כף מרק, או שאני אעצור פה? על כל כף. אתם מבינים? כי כל דבר יש רצון השם, בכף מרק יש רצון השם לאכול או לא. אל תבעלו מזה. זה לא הבחירה שלנו, אנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו עד 4-5 קערות מרק אין שאלה בכלל. אחרי הקערה החמישית אפשר להתחיל שאלה, אל תפחדו מזה, אנחנו...
2: ויניות.
0: לא, בסדר, זה תירגעו. 5 קערות מרק, על חשבון הבית, הקדוש ברוך הוא אומר שזה ודאי אני מותר. את השישית תתחילו לשאול שאלות, אבל רבינה תענו על כף. אמר רגע, רצון השם שאינך לעוד כף, או שזה מוגזם. אתם מבינים? אז כל דבר שבחיים של יהודי זה צריך עצה, צריך לדעת מה רצון השם, זה עבודת השם. אבל לא יודע, התורה לא אומרת לי בפירוש מה לעשות במקרה הזה. אז איך אני יודע? ויש רצון השם ממני במקרה הזה. על הכף מרק שלי, זה לא יש נוסחה כללית, כל אחד אחרי 432 כפות מרק תעצור. לא, כל אחד ואחד צריך את העצה שלו, וזה משתנה מזמן לזמן גם באותו אדם. בקיצור, מה אני אומר? אנחנו חייבים אמונות חכמים. אדם חייב להיות מקושר לצדיק. שיכוון אותו, כי אם הוא קצת ערני למה שעובר עליו, אדם מודע לתחושות שלו, לרגשות שלו, אם הוא קצת קולט, יש לו קצת יכולת להסתכל על המחשבות שלו מבחוץ. זה יכולת שצריך לפתח אותה. שאדם קצת מסתכל איך הוא חושב, מה אני חושב. כאילו יש מישהו בתוכי שחושב, אני מתבונן בו, מה הוא חושב, איך הוא חושב, איך המוח שלי עובד. הוא נבהל. מה זה, זה... זה קופץ מעניין לעניין, מדבר לדבר, זה מייצר כל מיני ציורים רעים ושלילים במוח. אתה יודע, אני מכיר דברים כאלה. בתחילת התשובה, אדם בתחילת התשובה בריבוי אוף, אתה יודע כמה שנים ראשונות של התשובה, 3-4 שנים ראשונות. אתה יושב בתפילה, אתה רוצה להתפלל, ומישהו מדבר בתפילה בית הכנסת. פתאום עוד לך מחשבות, שמע, אין לי פה איזה קלט שניקור, הייתי עושה לו, מביא אותו לתיקון, הייתי מביא אותו לתיקון הנצחי שלו, מה זה, זה, זה עובר פה על דברי דאורייתא דרבנן פה, מחלק קדושת בית הכנסת. מה, אם היה לי פה איזה רימון, מה, ודאי, זה מצווה מדאורייתא, זה בן אדם כזה חצוף. כן, הייתי, לא, הייתי עושה לו טובה, לא שאני כועס עליו, אסור לכעוס, חס ושלום, לא, רק רוצה לעשות לו תיקון הכללי. להביא אותו לתכלית הנצחית שלו. אתה מבין? ככה זה בעלי תשובה בהתחלה, זה ריבוי האור, הוא טועם את הטעם של האור, וכל מי שזז לא לפי מה שהוא מבין, הוא רוצה לשכיב אותו. אז אדם קצת מסתכל על המחשבות, אלה אומר, וואי, וואי, וואי, וואי, נהייתי בן אדם אלים, זה נקרא תשובה? וואי, וואי, ריבונו שלום, אתה לא רוצה אנשים אלימים בעולם שרוצים לכסח, כי לא יחפוץ השם במות הרשע... כי לא יחפוץ השם במות הרשע, כי אם בשובו וחיה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהרשע ימות, רוצה שיחזור בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא מרחם ורוצה שיחזור בתשובה, ואני רוצה להרוג אותו, וואי. זה מבהיל. זה דברים מבהילים. אני רוצה כל מיני מחשבות, מה אני עושה פה עכשיו, במיוחד אחרי שעובר ההערה הראשונית של התשובה, והאדם פתאום שחררים לו את ה... מנמיכים לו את הווליום של האור מלמעלה, והוא נשאר לבד, כאילו כן, במרכאות לבד, הוא בלי האור. וואי, פתאום חוזרות לו כל מיני תאוות, כל מיני דמיונות, כל מיני מחשבות, והוא נבהל, אומר, יו, חשבתי שיצאתי מזה כבר, ועוד פעם הוא מדמיין כל מיני ציורים בתוך המוח. אוי, כמו שם תרחם עליי. אתם מבינים? צריך להיות אמיתי. אז אני חייב משהו שיעזור לי לצאת מהבוץ הזה, איך אני אצא מהבוץ? זה כמו אדם מנסה להרים את עצמו, למשוך לעצמו בשערות. הוא אומר, איך אני אגביה את עצמי, אני קצת יותר גבוה? הוא עומד, תופס לעצמו עם כף היד בשערות, ומושך כלפי מעלה. זה לא מתרומם. זה לא עובד, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. חזל אמרו כלל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, הוא לא יכול לצאת מהכלא לבד, צריך לבוא מישהו, צריך לבוא מישהו מבחוץ, שיפתח לו את השער וימשוך אותו ויוציא אותו מהכלא. בסדר, אז אדם לא מרגיש שהוא בכלא. מה לעשות? זה לא נעים להרגיש את זה, אז הכי קל לברוח, להגיד לא, לא, הכל בסדר. לעשות שפחת, לטייח את זה, להגיד הכל בסדר, שלום. לא, אבל זה לא משהו הרבה נלמד אותנו, הרבה אומר הפוך, אתה רוצה להתקדם? אתה רוצה להתקדם? תעמוד מול זה. תעמוד מול החוסר נעימות שלך, תעמוד מול הפחד, תעמוד מול הדמיון, תודה להם את תרקיד את הראש, תגיד לראש שלם, לא, אני לא כזה צדיק כמו שחשבתי, נכון? אני אמת שאני הרבה רחוק מזה, ואני מבקש שתעזור לי, תרחם עליי. וזה האמת, אני מודה על האמת, ובא לשם בתפילה, וככה מתקדמים. לא בורח. זה לא נעים, אבל מה לעשות? האדם לעמל יולד. זה חיים של עמל. אז או שאדם בוחר לעצמו את העמל הזה הרוחני, מה שדיברנו עכשיו, עמל של תיקון המידות, של לעבוד על האמונה, להתבודד עם השם, לבוא לדבר עם השם, תקרב אותי אליך, תזכה אותי לתורה, תזכה אותי למצוות, תזכה אותי להיות אדם טוב, תוציא ממני את הדמיונות ולפרץ, אני רק מדבר באופן כללי. אדם בא, מפרץ, מספר להשם את התאוות שלו, את הדמיונות שלו, מבקש, תעזור לי בנקודה הזאת והזאת, תרחם עליי. תופס את הספר כמה שיותר, לומד תורה, חפש לעשות מצוות כפשוטו, חסדים, חסדים, חסדים, לעזור לבני אדם. לעשות מצוות, לשים לב אנשים מסביב. זהו, התורה, תמימות פשיטות, זה לא... לשבת על איזה הר ולהמהם. לא, חיים בתוך העולם. חסדים, מצוות, מעשים טובים, תהילים. פשוט, תפוס את עצמך בעיניים. מה שאתה יכול, כל אחד לפי הזמן, זה לא עכשיו צריך 10 שעות. כל אחד לפי היכולת שלו. אחד יכול חצי שעה, אחד יכול שעה, אחד יכול 10 דקות, אחד יכול שעתיים. אחד יכול שעתיים, זה גם מתפתח עם הזמן. לאט לאט הכלים שלך יגדלו, תוכל יותר. וזה העמל של האדם היהודי. האדם לעמל יולד. אנחנו לוקחים את העמל הרוחני, את העמל של הקדושה. להתקרב להשם, להכניס את עצמנו יותר בדרכי האמונה, לחזק בעצמנו את האמונה, את הקדושה, להתמודד מול חוסר הנעימות, שאני רואה כל הזמן בעצמי שאני נכשל, ונופל, ופוגע באנשים, ועושה כל מיני עבירות, וזה לא נעים, ואני עושה תשובה, ועוד פעם אני מתבזה, ומתבזה, מרגיש את עצמי, השפל שבאדם, כזה עלוב, ואני בא עם זה, הקדוש ברוך הוא, ואני מספר לו את הרגשות שלי, ומבקש ממנו שיעזור לי ויוציא אותי. זה עמל, זה לא נעים, זה צער, אבל זה עבודה של יהודי. או עמל, העולם הזה. אין מצב בלי עמל. אם אדם לוקח את העמל הרוחני, חז"ל אמרו, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות, ועול דרך ארץ. מה זה עול מלכות? המלכות, השלטון, המדינה, לא תשב עליו עול, לא יקחו אותו לצבא, הוא בן ישיבה, לא יקחו אותו לצבא. ועול דרך ארץ, הוא יושב לו מתורה, אז הוא לא צריך עכשיו לעסוק בדרך ארץ, בעבודה, בפרנסה, בענייני גשמיות. זה לא שאין לו עול, יש לו עול כבד מאוד, עול התורה. עול התורה זה לא רק לימוד. זה קיום התורה, זה מימוש התורה, זה להתפלל לתורה שתיכנס לי ללב, זה לראות כמה אני רחוק ממנה ולהתבזות, וכמה אני לא מצליח לקיים את התורה. ולא לברוח מזה, להודות על האמת ולבוא לפני השם שיעזור לי. זה עמל התורה. עמל המידות. ואם לא, אז עמל עולם הזה. תראו אותם, את הגויים. אומות העולם, יום וליל, יום וליל לא ישבותו. וקוראים לזה 24/7. 7 ימים בשבוע, אין מנוחה. 24 שעות, סביב הממון, הולכים לעסק, חוזרים, עובדים, קונים, מוכרים. עמל, יגיעה וצער, ועוד אין לזה כלום, אז הוא לא יוצא מזה בסוף כלום, בסוף הוא מת. אז תבחר. הבחירה החופשית. עוד פעם, אני לא חושב שלום, אני לא אומר מוסר. אנחנו רק רוצים להיות אמיתיים, להתבונן בנתונים, שאני אוכל לבחור. כל זה נולד, מה ששוחחנו קודם. לפני שהתחלנו את השיעור. שוחחנו עם רפאל. שבעצם הוא שאל, שמע, למה אני צריך את ההדרכה של הצדיק, או לעשות איזה עצה מסוימת שהוא אמר, אני צריך
3: לה... לא, דיברת על...
0: לא, לא, בסדר, באופן כללי.
3: לא, דיברת על נשא לאום.
0: נכון, נכון. אז זה קשור, לא, זה קשור. אז שדיברת...
3: הוא בכלל אומר בטוח אחד חד ילום.
0: לא, לא. אז אני עדנתי את זה, בסדר.
3: כל מה שכתוב פה זה אמת אמיתה.
0: ודאי. אז הצדיק הזה, שאנחנו לומדים דבריו, כל מה שאמרתי לכם זה ממנו. אני לא אמרתי כלום מעצמי, כל מה שאמרתי לכם זה מרבנו. אז הצדיק הזה, ועכשיו עוד פעם, זה רק מה שאני הבנתי ממנו, אחרי כל הצמצומים במסכים שלי. אז הצדיק הזה, תבין, שהדברים האלה שהוא אומר עכשיו, שאתה שמעת אותם עכשיו, ונגיד נכנסו לך ללב לצורך העניין, הוא גם אומר לך, תשמע, אני רוצה לרחם עליך, אני יכול לתת לך מתנות עוד יותר גדולות, אם תבוא אליי לציון שלי. עכשיו, תבוא אליי, תיסע אליי לקבר שלי. עכשיו, עוד פעם, זה הולך על אמונה פשוטה. הצדיק אמר, אני עושה, מי יכול להתפסף, מי יכול לדון בעניינים האלה? זה לא ברמות שלי בכלל, שיכול להבין. או שאדם אומר, תשמע, נראה לי, לא נראה לי, כתוב... זה... הוא מתחיל לדון בזה עם הדברים שהוא למד, עם השכל שלו, עם ההבנות שלו. בסדר, הבחירה חופשית, כמו שאמרתי בהתחלה. כל אחד אוסף, לפי הבנתו, לפי איך שנראה לו. אבל תשמע, אם אתה, יש לך אמונה בצדיק, אתה מבין את דבריו, אתה מבין מול מה אתה עומד. קצת, מרחוק, אנחנו לא באמת מבינים את גדולתו. אנחנו מבינים מי זה שאומר את הדברים האלה. איזה כיסוי יש לו לצ'קים שלו. אתה מאמין בו, והדברים נכנסו לך ללב, אז אתה הולך על זה ב-100% ולא שואל שאלות. אבל כתוב, מי יכול להבטיח לי שהוא יוליך אותי לתפקיד שלי, להשלים את התפקיד שלי, שמו נבראתי, לתכלית שלי? מי יכול לעשות את הדבר הזה? יש מישהו שיכול לתת לי הבטחה כזאת? אז זה פשוט, אמונת חכמים, אמונת צדיקים, זה היסוד של היהדות. הכל בנוי על זה. הכל בנוי על זה, בלי זה אין כלום. מי שאומר אני אלך לספר, הוא לא יבין כלום. הוא יישאר סתום בלום שלא מבין כלום וגם אסור צרף אותו למניין. כמו הקראים, כמו הצדוקים, כמו הביתוסים שכופרים בתורה שבעל פה, שאין להם בעצם, זה כופר לגמרי. זה נקרא אפיקורוס גמור. מי שכופר בדבר חכמים זה נקרא אפיקורוס. שאין להם חלק בכלל בתורת ישראל. אי אפשר להבין כלום בלי החכמים, כלום. אני לא יודע איך להניח תפילין. בתורה כתוב, והיו לתוטפות בין עיניך. מה זה תוטפות? אם הגמרא לא אומרת לתוטפות תת פת, תת בקטפי 2, פת באפריקי 2, 2 עוד 2, 4, 4 פרשיות של התפילין, בתוך בית מרובע, בצבע שחור, הלכה למשה מסיני, מי ידע את זה? מי יכול להבין משהו? אלה שכופרים בתורה שבעל פה, הם לוקחים את הציצית ותולים אותה על הקיר. אתם יודעים למה? כתוב מול עיניך. כן? לעיניך, אז מה, זה לפי הדמיון שלו, לפי המדמה שלו, מה, איך הציצית תהיה לנגד עיניו? הוא שם אותה על הקיר. שוטה שבעולם. אז בלי שחכמים יגידו לי איך מתעטפים בתלית, מאיפה אני מבין מה זה תלית ואיך מקיימים את המצווה הזאת? הכל זה בנוי על חכמים. וזה לא נגמר, חס ושלום. גם זה כפירה. התורה היא אינסופית, היא כל הזמן מתפשטת ומתחדשת, בלי סוף. חכמים שבכל דוב ודוב מחדשים חידושים נפלאים, מה שלא אמרו קודמיהם, עד אינסוף. כמה יש לנו היום בספרייה היהודית ספרים ידועים שמקוטלגים בספרייה הדיגיטלית של בר אילן? נגיד כמעט 300 אלף. כולם, מאיפה יצאו? מספר של 500 דף. חומש, חמישה חומשי תורה, 500 דף או 500 עמוד. מאיך יצא מ-500 עמוד כל כך הרבה ספרים? וזה עד אינסוף. הבעל השם טוב הקדוש אומר, תורת השם תמימה, מה זה תמימה? חדשה, עוד לא נגעו בה באצבע. כמה שהוציאו ממנו, עוד לא הוציאו ממנה כלום. חדשה לגמרי, באריזה. בניילונים, במרכאות, כן? כמו שאנשים אומרים. למה? כי זה אין סוף. אם אדם חס ושלום שם סוף, אז הוא חתך את עצמו מאילן החיים. אילן החיים כל הזמן שופע בוחיות, חיים. חיים חדשים, מה זה חיים? שכל. החוכמה תחיה בעליה, החוכמה. כל הזמן אדם צריך לקנות עוד חוכמה, לא נגיד זהו. להתחדש, זה מה שלמדנו בשיחה נונה א', שרבנו אומר שאסור להיות זקן. זקן, כוונה שהוא יודע הכל, מכיר הכל, אתה לא יכול לחדש לו כלום, לא יכול לספר לו כלום, כל דבר שאתה בא לספר לו, אומר כן, אני יודע, שמענו, ראינו. לא, כל הזמן אדם צריך להתחדש, לקנות עוד שכל, ללמוד, להתקדם, לחדש את נפשו, לחדש את מוחו, לחדש את שכלו. עד הסוף, זה החיים. איזה הפתעות יש לו, הקדוש ברוך הוא. אני הגעתי, פתחתי את הספר, הסתכלתי איפה עצרנו בפעם שעברה, אמרתי, טוב, סיימנו שיחה נון א', התחיל שיחה נון ב', פתאום אני רואה, אנחנו חושבים כאן שעה, ברוך השם מדברים על דברי תורה, והכל בסדר, הדברים, ברוך השם, חשובים מאוד, באמת חשובים, ורבות מחשבות בלב איש, רצת השם יתקום. אז הנה, אספר לכם מילתא דבדיחותא. אז אדם הוא מגיע בערב, הביתה, עייף. אז יש לו מחלוקת בתוך הראש, הוא רוצה לשתות תה. אז הוא מתלבט אם הוא צריך להכין תה לאשתו, או להגיד לה שהיא תכין להם תה. הוא מתלבט, מי יכין תה? אני אכין תה, היא תכין תה. בעניין מה שאמרנו קודם, כן, שצריך לעשות חסד. אז הוא אומר, יש לי רעיון מהפסוק. רבות מחשבות בלב איש. אני יש לי מחשבה בלב שאני רוצה תה, ועצת השם היא תקום. עצת השם שהיא תקום. האישה היא ראת השם, עצת השם. היא תקום. אז יש לי ראיה שהיא צריכה לקום להכין את התה. זה ראיה מדעות. אז זה נקודה שבה אדם יכול להתגבר בדברים הקטנים האלה, בקטנות האלה, ולהגיד, אוקיי, אפילו שאני עייף. אני אקום ואני אעשה לאשתי ואני אפנק אותה, אני שמח אותה. זה דברים קטנים שעל אדם מתקדמים. אתה מתקדם על ידי דברים קטנים, מעשים קטנים של יום יום. זה לא ברעש וצלצולים. עכשיו אני תשמע, השתנה לי סדר היום, ואני יושב שש שעות ביום לומד גמרא, במקום לעבוד. לא, אנחנו לא חפשים תיקונים כאלה קיצוניים. בדברים הקטנים, ביום יום. בהתגברויות הקטנות של היום יום, שאתה מתגבר על האני שלך ועל הרצונות שלך לטובת מישהו אחר, בדברים נורא פשוטים, ככה מתקדמים. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. זה ההתקדמות היא בצעדים קטנים. טוב, אז נקרא את המשפט הראשון של שיחה נ"ב בשיחות הר"ן. זה אומר רבנו, מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך. כל הדברים שבעולם מכריזים את כבודו יתברך. כי מלוא כל הארץ כבודו. ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך. כמו שכתוב, ספרו בגויים כבודו. זה פסוק בתהילים צד יבב. אז מה זה, מה מדברים הגויים? מה הם מדברים? מדברים דברי טעם, דברי חוכמה? מדברים כל מיני ענייני העולם הזה. תאוות, ממון, הנאות. רבנו אומר, גם משם צועק כבוד השם יתברך. כי כבודו יתברך צועק תמיד וקורא, ומרמז לאדם שיקרב אליו יתברך. והוא יתברך יקרב אותו ברחמים, באהבה ובחיבה גדולה. מה הנקודה? מה פירוש צועק כבוד השם יתברך? אז זה מה שרבנו מבאר. שכל דבר ודבר שקיים במציאות, כל דבר ודבר שאתה חווה באיזשהו אופן, אתה רואה איזה מראה, שומע איזה קול, ממשש איזה חפץ, כל דבר ודבר שאתה חווה, אפילו דברים שבחיצוניות נראים דברים לא רצויים. הלכת ברחוב, שמעת איזה גוי מדברים עכשיו על איזה עסקה שהם עשו בבורסה. אז כל דבר ודבר שאדם מבין שהכל קורה רק בהשגחת השם יתברך, פירוש שמה שאתה רואה אין בו שום מקרה, זה מהלך אלוקי שהקדוש ברוך הוא זימן עכשיו לנגד עיניך, כי הוא רוצה להגיד לך משהו, הוא מדבר אליך, הוא רוצה ללמד אותך משהו. כל דבר שאתה חווה זה שיעור, הקדוש ברוך הוא מלמד אותך משהו, איך להתקרב אליו, איך לעבוד אותו, איך לתקן משהו בך, איך לשנות איזו הסתכלות, משהו בתפיסת עולם. אז ברגע שאתה קשוב, אתה מבין? רגע, אני עכשיו נמצא מול איזה מקרה, מול איזה ציור. הציור הזה זה השגחה. הקדוש ברוך הוא מצייר אותו לנגד עיניי, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתלבש, כביכול, זה הלבושים שלו, מתלבש בזה, ונגלה אליי בצורה הזאת, כי דווקא בצורה הזאת, דווקא על ידי זה אני יכול להתקרב אליו. אני צריך ללמוד מפה משהו, יש פה איזה דיבור. יש פה שיעור, אני באמצע שיעור. זה לא מקרה, זה לא סתם, חס ושלום. אני באמצע שיעור. אז תקשיב לשיעור, תהיה פשוט ערני, זה מה שהאמונה עושה. האמונה עושה שתשמע, נכון? אמונת האיחוד, אנחנו מקפלים אותה בתוך הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, במילה שמע, נכון? פשוט תשמע, כזה שאנחנו מדבר, תקשיב. יכול להיות שאתה לא תבין מהתמונה הנוכחית מה הוא אומר, כי השיעור עוד לא נגמר. כמו שאדם נמצא בשיעור מול מלמד בשר ודם. אז הוא מדבר, פתאום אתה לא מבין משהו באמצע, אתה לא מיד קופץ. חכה, אני באמצע משפט, אני באמצע הרעיון, תן לסיים את הרעיון, ואז הכל יובן. כי דרך השמיעה, נכון, שמיעה וראייה זה שני דברים שונים. בראייה, אתה ישר ברגע אחד חווה את כל התמונה. וואו, איזה יופי, רואה איזה תמונת נוף מדהימה. שמיעה, הדרך שלה, זה שזה פרט, ועוד פרט, עוד מילה, ועוד מילה, ועוד משפט, ועוד משפט, עד שאתה מבין את הרעיון בכללותו. זה מלמטה למעלה, זה נבנה בהדרגה. השתבת בשיעור. הקדוש ברוך הוא מדבר. תקשיב. יכול להיות שעוד לא הסתיים השיעור, לכן אתה לא מבין מה הוא אומר. אבל עצם העובדה שהלכת לאמונה, והאמנת שאותו מקרה שקרה, זה לא טבע חס ושלום, זה לא מקרה, זה לא מזל, זה השגחה. יש פה רצון השם יתברך, יש פה דיבור אליי באופן אישי, כבר יצאת מרווח. והאמונה הזאת תעשה שכל הפרטים וכל התמונות והציורים שחווית יצטרפו אצלך באיזשהו שלב בתוך המוח, ואז תבין. תבין מה אמרו, תבין את הדיבור. זה נקרא שמכל הדברים צועק כבוד השם ברך, כל הקדוש ברוך הוא מדבר אליך כל הזמן. זאת השם, שנזכה להקשיב, שנזכה לזכור את זה. אז השם שיהיה שבת שלום ועונג שבת.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק, שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

0: אומר רבנו, ליקוטי עצון, מחשבות ואירורים, תת זין. המחשבה ביד האדם לעתותה כרצונו. למקום שהוא רוצה. כמבואר לעיל, שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל. אז רק מחשבה אחת יושבת בתוך הראש. עכשיו, אם היא מחשבה לא טובה, הוא יכול לתות אותה כרצונו, להסיט אותה למחשבה אחרת. את המוח שלו להסיט, במקום להתרכז במחשבה הזאת שמטרטרת לו בראש, לעבור למחשבה אחרת. קשה מאוד. אבל רבנו נתן לנו את העצה. תחשוב מחשבה אחרת. תחשוב מחשבה אחרת, אז המחשבה הזאת תצא מהראש. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים, וביד האדם לחזור ולעתותה בעל כוחה אל הדרך הישר, לחשוב מה שראוי. הוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך ושר לדרך אחרת, שתופסים אותו ברסנו ומחזירים אותו בעל כוחו אל הדרך הישר. כמו כן במחשבה ממש, שתכף כשרואה שהוא טועה מן הדרך, צריך לתופסה בעל כוחה להשיבה אל הדרך הראוי. זאת אומרת, את המחשבה שלו, את הצינור שלו, שיתרכז באיזה מחשבה לא טובה, יסיט את הצינור למחשבה אחרת. הכניס לתוך המוח מחשבות אחרות. כמו סוס, שאתה מחזיק אותו ברסן, מסיט אותו ימינה או שמאלה. ככה רבנו אומר. כי אם הוא חושב מחשבות רעות, הוא נכנס עכשיו לגיהינום. כי איפה שהמחשבה חושבת, שם נמצא כל האדם. אז אם הוא חושב מחשבות טובות ודברים יפים, אז הוא נהנה. ואם הוא חושב מחשבות רעות, הוא נמצא שם עכשיו בעולם של הסתרה אחרה, בסבל, באיסורים. והבעיה היא שהיא תופסת אותו. אם הוא נכנס לשטח של הסתרה אחרה, המחשבה תופסת אותו וקושרת אותו. מעניין לעניין, מעניין לעניין, עד שהוא מרגיש שהוא לא יכול להשתחרר ממנה. גודל לקראת המחשבה אין לשער. בתורה, בנון ג' רבנו שם פותח ככה. גודל לקראת המחשבה נודע לי עתה. זאת אומרת, כשהוא אמר את החידוש הזה, זה באותו רגע התחדש לו החידוש. גודל לקראת המחשבה נודע לי עתה. שמהמחשבה נעשים דברים בעולם. כך הוא השיג את ההשגה הזאת.
1: המחשבה
0: ולא סתם
1: הוא
0: בפרח. כן, זה מייצר דברים. אתה נודע לי, זאת אומרת, עד עכשיו הוא ידע רבנו שמעשים מוצאים לפועל דברים, דיבורים מוצאים לפועל דברים. עכשיו התחדש לו שגם המחשבה מוציאה לפועל דברים. גודל לקראת המחשבה אין לשער, כי המחשבה יקרה מאוד, היינו מחשבות טובות בתורה ועבודה, ונעשה ממנה דברים שלמים ממש, שיש להם קיום כל הימים. כשאדם חושב איזה מחשבה, הוא ייצר עכשיו בריאה חדשה, שהיא יש לה קיום כל הימים. אז תבינו מה זה, שעל ידי מחשבות רעות נוצרים שדים. מה זה שדים? זה שכלים בלי גוף. זה מחשבה שהיא בלי גוף. והמחשבה הרעה הזאת מתרוצצת ומחפשת גוף. תורה נ"ד, רבנו אומר שהשדים מחפשים, אם לא נברא להם גוף, אז הם מחפשים להתלבש באיזה גוף, שיהיה להם קיום. כי דבר רוחני, אם הוא לא מלובש בגוף, אין לו קיום בעולם הזה. הוא צריך מציאות. המציאות זה בתוך גוף, בתוך כלי. אז הם מחפשים כלי. אז הם משוטטות באוויר, ופתאום יכולים להתלבש בתוך מוח של איזה מישהו, ותראה את הבן אדם רץ עכשיו ברחובות כמו משוגע. הוא עושה דברים כמו משוגע, וזה לא ממנו בכלל. זה ההוא נכנס לו, נדבק לו בתוך המחשבה, דיבוק, וזהו. אז צריך להיזהר, לייצר רק דברים טובים, לתאר את העולם. רבנו אומר, על ידי האהבה שיש בין הבריות, נהיה הרוח הזך והנח. והאוויר נתאר. ממה הוא נתאר האוויר? מהמחשבות. כשיש מחשבות של אהבה, אחד אוהב את השני, אז האוויר מלא מחשבות נהיה מתואר ומזוכח, ואז הדיבורים של הצדיק יכולים לפרוח באוויר ולהגיע למרחקים ולהיכנס בתוך המוחות של עובדי עבודה זרה ולגייר אותם. תראו איך המשיח עובד. הוא בכלל לא צריך לזוז מהכיסא. יושב במקום שלו ומעיף דברים באוויר. רבנו אמר, יש לי כוח לזרוק מחשבה לבן אדם מרחוק, שיחשוב מה שאני רוצה. עד כדי כך. זה מדרגה הזאת. אז נעשה מן הדברים שלמים ממש שיש להם קיום כל הימים שהתקיימו לעולם, לעולמי ועולמי עד. וחוכמה יקר יותר, כי חוכמה זה בניין. מחשבה זה אבן בבניין. מחשבה מסוימת חשבת, אבל כשאתה לוקח עכשיו שכל ועוד שכל ועוד שכל ומרכיב, כמו שאנחנו לוקחים בתורה, חידושי תורה, לוקחים דיבור מפה, מאמר מפה, דברי הזוהר כאן, מצרפים אותם ובונים בניין. זה החוכמה. החוכמה יקרה יותר. ומזה תוכל להבין ממילא ההפך חס ושלום. גודל הפגם של מחשבות רעות. כשתהיה בבחינת מה? מה זה מה? מה אנחנו? מה חיינו? מה שפשפשת? מה חזית? מה ראית? האדם חושב, הבנתי. מה חזית? מה פשפש? מה הבנת? שיחשוב שהוא מה. מה זה? גימטריה 45, גימטריה אדם. הוויה במילוי אלפין. כשאתה חושב שאתה מה? כלום. אתה הופך להיות אדם. ואז אתה נדבק בהוויה והופך להיות באחדות עם ההוויה, עם הקדוש ברוך הוא. אז אתה משהו. תורה ורבנו אומר, ויש לו כבוד אלוקים, אי אפשר לחקור רק על הכבוד הזה, כי כבוד אלוקים מסתר דבר. אסור לחקור על הכבוד הזה. כי הכבוד שהוא מקבל זה כבוד השם, כי הוא מבוטל לקדוש ברוך הוא, הענף. אבל אם הוא משהו, ענה המלוך, הוא לוקח כבוד לעצמו, הכל חוקרים אחריו, מי הוא זה ואיזה הוא שנותנים לו הכבוד הזה, וחולקים עליו, אומר רבנו. כשתהיה בבחינת מה, תמשיך לך אלקות. ברגע שאתה מה, הפכת להיות כלי למשכן של האלקות. מה הכוונה? ענב. אני כלום. ואנחנו מה? משה רבנו זה מה שהוא אמר לקורח ועדתו שהתחילו לחלוק עליו. ואנחנו מה כי תעלינו עלינו? אמר למשה, אני כלום, אני מה שאני אומר זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאני עושה זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. הם לא קלטו את המדרגה של משה, איזה ביטול היה למשה, מבוטל אין סוף, אין משה, ענב מכל האדם, ענב מכל האדם זה כלום, אין אני בכלל, זה יש רק הקדוש ברוך הוא. שאמר בהר סיני, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, מה אמרו עם ישראל? אמת. קלטו שמשה אמר אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כי אין אני מבוטל לקדוש ברוך הוא, יש רק הוא. זה מה שרבנו אמר, אני ענב מכל הענבים, חידוש כמוני לא היה בעולם. אנשים אומרים מה הוא משוויץ, הוא לא מדבר על עצמו בכלל, רבי, הוא מדבר על האלקות. לא מבינים את זה. על ידי זה התבטלו כל המלחמות וכל הרצונו נגד רצונך. למה אין אני? כי הרצונות שלי הם רצונות השם. אתה הפכת להיות ענב, נדבקת בקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה זה הוא רוצה, מה שהוא רוצה זה אתה רוצה. זה האחדות. וכל הרצונות נגד רצונך, הכל התבטל, וזה פירוש מחשבה. חשוב מה? תחשוב בראש שלך את מה? מה? זה אמרנו הוויה. במילוי אלפין, הקדוש ברוך הוא, תחשוב את הקדוש ברוך הוא בראש שלך, אז נמצא שהקדוש ברוך הוא ממש נמצא בראש שלך, ובלב שלך, אם יש לך אמונה, כי הקדוש ברוך הוא זה לא דבר מגושם, שיש לו מקום, אבל כשאתה חושב עליו, אז הוא אצלך בראש, פשוט, אז הוא, תמשיך לך מה, היינו הוויה במילוי אלפין, בתור מחשבתך, שתקשר אל הקוטו במחשבתך תמיד, ואז ילך לך כרצונך. וזה שכתוב בפסוק, אומר רבנו, כי תצא למלחמה על אויביך, מי זה אויביך? כל המתנגדים שלך, אתה רוצה ככה, והמציאות רוצה הפוך, זה רוצה ככה, ואשתך רוצה הפוך, אתה רוצה ככה, והשכן רוצה, זה מלחמה. התנגדות הרצון זה נקרא מלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך שמתנגדים לך. מה המשך? ונתנו השם אלוקיך בידיך. אתה רוצה שיהיה לך הרצונות כמו שאתה בידיך יהיה הרצונות, ושווי את השוויו, תשווה את הקדוש ברוך הוא בתוך המוח שלך. מה המשך?
1: וראית בשוויה?
0: לא, עד פה. ושווי את השוויו, שווי את השוויו, תשווה את הקדוש ברוך הוא בתוך המוח שלך, ויש נחת לקדוש ברוך הוא מזה שעשית לו משכן בתוך המוח שלך.

צדיק איי. אומר הבן הודה שהשם שנותנים לו לאדם בלידה הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. כן, השם, בתוך השם של האדם, האותיות, החיבור של האותיות, כל עוד ועוד, רבנו אומר, יש בה חוכמה אלוקית, והצירוף של האותיות האלה עם אלה ואלה עם אלה, קובעים את הפעולה, את התכלית של הנקודה שאותו האדם צריך לגלות בעולם. אז השם היא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. ויש אחד שעושה הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו. כן, הוא הספיק לעשות את התכלית, כל מה שהוא היה צריך לעשות, בחצי שנים שיש לו. וצריך לקרוא לו שם אחר. דהיינו שם חדש. כי אם לא ייתנו לו שם חדש, אז הוא גמר את התפקיד שלו. לכן, אצל הצדיקים נוהגים לקרוא שתי שמות בלידה לאנשים על שמות של צדיקים, שאם שם אחד גמר את התפקיד שלו, השם השני ימשיך. כי השם שנותנים לאדם הוא לאחר מותו הלבושים שלו. מה זה הלבושים של האדם אחרי המוות? המחשבות שלנו הם הלבושים של האדם. האדם זה השכל, הנשמה. הלבושים שיש לנשמה זה המחשבות. זאת אומרת, היום כשאדם חושב מחשבות, הם הלבושים שלו. מה הוא חושב? אז אם הוא חושב טוב, הלבושים שלו לבושים נקיים, טובים. אם הוא חושב מחשבות רעות, אז הלבושים שלו מלוכלכים. ואחרי הפטירה, כשהנשמה נפרדת מהגוף, השכל נפרד מהגוף, הוא ממשיך לתפקד. הגוף חוזר לכלי, הלבוש, החליפה, שבה אנחנו מתפקדים פה בעולם. הגוף חוזר לאדמה מאיפה שהוא בא, מתפרק לחלקים שלו, אבל הנשמה, השכל, ממשיך לתפקד. מה, איך הוא מתפקד? הוא ממשיך לחשוב, הוא ממשיך להוות את החוויות שהאדם חווה. איך? לפי מה הוא חושב. לפי מה שהוא חושב, הרי זה מה שמתבשל והופך להיות רגש. אז השם של האדם, השם של האדם שנותנים לו על פי המהות שלו, מה שהוא צריך לגלות בעולם, לעשות בעולם, זה יהיה הלבושים שלו, כי זה מה שהוא עשה במשך חייו. כן, וכל אחד כמובן, נברא למטרה אחת, להתחבר לקדוש ברוך הוא, לגלות את הקדוש ברוך הוא, ולהידבק בקדוש ברוך הוא, שממנו באנו. אנחנו חלק אלוה ממעל, חלק שנפרד ממנו, וצריך לחזור להתחבר אליו. אם כן, כל המחשבות וכל המעשים, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות בזה העולם, זה דברים שיחברו אותנו בחזרה לקדוש ברוך הוא. ועל הדרך, אנחנו צריכים לתת לגוף את מה שהוא צריך, לתפקוד שלו הרגיל, כדי שיתקיים. אם הוא לא יתקיים, אז אי אפשר, הנשמה לא יכולה לטייל פה לבד בלי גוף. אז לגוף צריך לתת מה שצריך לתת לו, כמובן על פי התורה והמצוות, שהיא מצמצמת את הגוף, לא לתת לו יותר מדי, שהוא יהפוך להיות השולט על המוח, על הנשמה, והנשמה תרד לרגליים ולא לא תתפקד בכלל. אז על ידי התורה והמצוות, אנחנו ממלאים את הראש שלנו במחשבות טובות, כי התורה כל הזמן מחנכת את האדם ללכת על הצד החיובי, הצד הטוב, אמונה, שמחה, ביטחון, וכל הדברים החיוביים והטובים שיש, שאנחנו מכירים, הכל התורה שואפת לכיוון הזה, על ידי ההלכות שלה, המצוות, הלימוד, התפילות, כל הזה, הקשר לקדוש ברוך הוא, ואלו יהיו המחשבות שלו להר הפטירה. כי גם אז צריך להמשיך להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר ויותר, כי הקדוש ברוך הוא אינסוף. ממשיך רבנו ואומר, כי השם של האדם הוא פינת לבושים,
כמו שכתוב בישעיהו מבית, אני השם, הוא שמי, הוא כבודי, כבודי זה הלבושים של האדם, זה הכבוד שלו, איך הוא מתלבש, זה הכבוד שלו. גם אנחנו מכירים את המילה כבודה, כן? הכבודה של האדם שהוא נוסע לחוץ לארץ, אז הכבודה שלו זה המזוודה שלו עם הבגדים שלו, זה נקרא הכבודה שלו, כי זה הלבושים. כי רבי יוחנן קרא למנה, ללבושים שלו קרא להם מכבדותה, כמו שכתוב בגמרא בשבת קופיות ג' עמוד ב'. כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, כי בשם הוויה נתאווה כל העולמות, כל פרטי הבריאה נתאוו על ידי השם הוויה. השם הוויה זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא שבו הוא מופיע בעולם, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, אין לו הגדרה. אז הוא צמצם את עצמו בתוך שמות כדי שיהיה לנו קשר אליו. איך נתקשר אליו אם אין לו שם ואין לו, אין לנו איך לתפוס אותו? אז ההוויה, כל המציאות היא השם של הקדוש ברוך הוא. כל פרטי הבריאה הם שם הקדוש ברוך הוא, שבשם הזה הוא מתגלה אלינו. כי בשם הוויה נתהווה כל העולמות. אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם, אין לו הגדרה, כי אין לנו תפיסה באינסוף. כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו. וזה שכתוב בתהילים, קוף למת ח', כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אמרתך זו הפעולה. כי במאמר נברא העולם. הפעולות של השם נקראים מאמר. 10 מאמרות נברא העולם. דהיינו הפעולה. היינו לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל העולמות, הוא גדול מכל השמות שיש לו התברך, מכל הצמצומים, מכל ההגדרות שאנחנו מגדירים אותו, והתכונות שאנחנו מייחסים אליו, זה הכל צמצומים, לבושים למעשים שלו, שהוא עושה בעולם, חסד, גבורה וכו', כל מה שיש בעולם, היופי של הבריאה, החסד שהוא עושה בבריאה, הפלא שהוא עושה בבריאה, כל זה לבושים, לבושים, לבושים, שככה הוא מופיע בעולם, במיוחד בחוכמה, שיש בכל פרטי הבריאה, כי אין פרט בבריאה שאין בו חוכמה, כי החוכמה היא החיות, היא הנשמה שלו, של כל פרט, אפילו אבן, יש בה חוכמה, שנותנת למנגנון של האבן להיות אבן. אבל למעלה מכל העולמות, אין לו שם כלל, וזהו מה שכתוב, כי גדלת על כל שמך אמרתך, אתה גדול מעל כל זה. וזהו שכתוב, שלעתיד לבוא, הנביא אומר, וראו כל העמים צדקך, וקורא לך שם חדש. כי האומות יהיו רואים הפעולה שיהיה לישראל, ויקראו להם שם חדש. ישראל מה? ישראל הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא. הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם זה ישראל. כי ישראל הם בעלי האמונה, הם מקיימים את מצוותיו, הם מקיימים רצונו. אז הם הגילוי, ההתגלות האלוקית בעולם על ידי ישראל. כמו כן, יש אחד שעושה הפעולה שלו לפי השם שיש לו בחצי שנה, ועושה אחר כך פעולות חדשות, וצריך לקרוא לו שם חדש. ויש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד. וזהו שקוראים לחולה שם אחר. כשיש חולה במצב קשה, אז מחליפים לו שם, או שמוסיפים לו שם, כדי שימשיך להיות. כי השם שיש לו מקודם, כבר עשה פעולה שלו כפי אותו השם שהיה לו. והיה ראוי לו למות. לפיכך קוראים לו שם אחר, שיהיה לו פעולה אחרת, יוכל לחיות עוד כמה שנים על ידי שקוראים לו שם אחר, כדי לעשות הפעולה כפי אותו השם. אז מה שהגויים יקראו שם חדש לישראל, כי ישראל, כי לעתיד לבוא ומלא הארץ דעה את השם, גם הגויים יקלטו את הקדוש ברוך הוא, ואז יקראו שם חדש לישראל, כי ישראל יעשו פעולות חדשות בעולם, כשכל העמים יכירו בגדולת השם,
יכירו בגדולת ישראל ויקראו להם שם אחר, יבינו שישראל היו המרכבה של הקדוש ברוך הוא בעולם, ההתגלות האלוקית בעולם במיוחד על ידי ישראל. אמרנו שההתגלות שלו על ידי כל הבריאה, אבל ישראל הם בעיקר מגלים את הקדוש ברוך הוא. ועל כן משה רבנו עליו השלום היה לו כמה שמות, כמו שאמרו רבותינו זל בסנהדרין י"ט, כי בכל פעם עשה הפעולה שלו כבר לפי השם, והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעולות אחרות. למשה רבנו היו שבעה שמות.

0: ספירת הנחן, סיחנון א', רבנו עולם, העולם הזה אינו כלום. ברור? כלום. אז מה שיש בו, מה, אז מה, אז מה? אז מה עם כל זה? מה זה כל זה? אז רבנו אומר לרבי נתן, כל מה שאתה רואה בעולם, וכל מה שנברא, וכל מה שנעשה, הכל הוא בשביל הבחירה והניסיון. לראות למי תפנה. האם אתה חושב שזה טבע, עובד ככה, או זה פעולה אלוקית. זה כל הסיפור. אז, אז זה בא בהרבה פרטים. פרטים ופרטי פרטים, ומלא פרטים ופרטי פרטים. הכל להשכיל אותך, להכניס לך שכל, שתקלוט שיש פה איזו חוכמה אלוקית מאחורי כל הדברים. והיא באה לך בכל מיני סיטואציות. אין סוף, אין סוף סיטואציות, תקלוט את החוכמה. מי עומד מאחורי הדבר הזה? איזה חוכמה עומדת פה כדי שתקלוט את האין סוף? אז העולם עצמו שאנשים לוקחים אותו ברצינות, כאילו הוא עצמו העניין, הקריירה, זה העניין. עבודה, לפתוח עסקים, לעשות זה, כל מה שיש בעולם, זה העניין, כל דבר חושבים, הוא העניין, זה לא הוא העניין. לא, זה רק איזה כלי שדרכו רוצים שתקלוט את מי שנמצא מאחורי העניין. אבל זה לא הוא העניין. העולם הזה אינו כלום, רק למשוך אל התכלית הנצחי. ואין להסתכל אם יהיה לו מעות, אם לאו. כי בין כך ובין כך יבעלה ימיו בשווה. מה זה להסתכל אם יש לו מעות עם לאו? זאת אומרת, אל תקח את זה כל כך ברצינות, את העניין הזה, לעשות את החשבונות האלה שאנחנו עושים. כמה יש, כמה זה יספיק, לכמה זמן זה יספיק, לפי השערה של הבן אדם, אם הוא יחיה, כאילו הכל באים, נגיד אם הוא יחיה, אז איך זה יספיק ואיך יהיה, אז הרבן אומר, עזוב עכשיו, תכנס לזה אם יהיה לו מעות, הסתכל אם יהיה לו מעות עם לאו, כמויות כאלה, כל החשבונות האלה, תחיה, תזרום את החיים, תחיה. איך אומרים דיה לצרה בשעתה? שבא איזה בעיה, אז בסדר, חד ושלום, אז באותו רגע תתחיל להתעסק איתה, לפתור אותה. אבל לא מראש, רבי נתן אומר, יש כאלה שיש להם אוכל כמה חודשים. אז הוא חושב, מה יהיה, אבל בעוד כמה חודשים. אבל יש לך כמה חודשים שקט, אז תהיה בשקט. לא, הוא מודאג מעכשיו, מה יהיה בעוד כמה חודשים, או כמה שנים. ויש כאלה ממלאים יומן העבודה, פגישות וזה, לחמש שנים. זה דבר מצחיק זה. יומן, יש לו יומן, אתה רוצה לסבור את פגישה, משהו באיזה עורך דין או משהו, הוא מסתכל לו בחתן של עוד חמש שנים. איזה מין דבר כזה. ותאר לך שבא הדייג, חטף אותו, זרק את החכה למים, תפס אותו מהפה, הוציא אותו מהעולם, את הדג. הוא אומר, רגע, רגע, אבל ביומן כתוב שיש לי פגישה, יש לי פגישה, אני צריך להיות שם. אף אחד לא בכלל, לא, אפילו לא תורחם לענות לו, או לתרץ לו, או להסביר לו מה. ואיך יש הדייג מרים את החכה. לא מסבירים לדג כלום.
1: זהו. יש פעם איזה איש חפירות, לרוב. שאלה טובה רטה, שאתה אומר שאני מסביר, אני לא אומר בת המחירות.
0: לאן הוא בא? לעבוד במחירות?
1: כן. הוא אומר, אני מסביר את המחירות האלה במחירות, אבל תשמע, מצאתי את עצמי מיומיים, עם תיאות לבית משפט, את כמה שנים קדימה. אני צריך לתאריך כזה משל. דיונים, דיונים. אני קבול, עוד כמה שנים קדימה, יש לי תאריכים. אני חייב שאלפים, מה יהיה בעוד שנתיים בדיון פה? אני מחויב לאנשים להיות בעוד שנים בכל מקורות. לא, יכולתי לסבול את זה יותר. איך לא להיות שאני צריך להסתכל במה, מה יהיה בעוד שנתיים, אני צריך להיות פה, וזה דיונים יקבו לכל...
0: מה זה זה?
1: לא, אני רוצה לחיות, אולי דתי, לא צריך למשל, לא יכול לצאת
0: את חוכמות. לא איזה, זה צריך לצאת.
1: קצת סכם. שאני אומר, תוכנת חוכמות כבר, אבל די. עורך דין, מה מעשים?
0: קבלו אותו.
1: זה יפתה, אין כסף, לא, לא, זו.
0: קבלו אותו. אין תכנונים. לא. אני צריך.
2: אני חזרתי לבית ספר, באתי חזרתי לבית ספר, קורא לשיחה, אני רוצה איזה אחד החבר'ה לחלד, אז הוא אמר, מי שיכול להחליף אותו, כל אחד שימלא כמה שעות יישב עם החבר'ה במועדון. אז בא זה שאני כולי באתי רק לבית ספר אחרי איזה שבועיים שגם ככה בא לי לבוא, ואז באתי. אני אמרו שאחרי לשיבוצים אומר לי, בן, איזה שעות אתה מגיע לב, איזה ימים אתה פה? לא, לא זה, אני עכשיו באתי, אני מתחיל את היום. פה היה רוח זורמת. אני אומר, מה זאת אומרת? אני אמרתי, לא יודע, אני בא לי לבוא למרחב, אני אמרתי, לא יודע מה. אני אומר, לא, זה גישון לחיים. היו פה עכשיו הורים, היו פה עכשיו זוג הורים, הם אומרים, רגע, מה עשית לנו בית ספר? אני אומר, אני לא יודע, כל תלמיד מתאימים לו אישי, תזרמו כאילו, והם לא מצליחים. והנה, זו התשובה.
0: כאילו, הם לא הצליחו להאמין את זה. אבל זה למה, זה המנהל. כי בין כך ובין כך יבלה ימיו בשווה.
1: איך הוא מתחץ את זה בשווה? אין לו, אין לו בשווה.
0: יבלה ימיו בשווה. אם הוא צריך לכעוס, הרי...
1: עשרים הכסף הוא בלי הכסף, טוב.
0: הרי מה שמשנה, עושה לו את החיים לא שווים לבן אדם, זה לא החיצוניות. זה מה עובר עליו בפנים. אז אם יש לו מה אותו, אין לו מה עוד. זה ישנה את המצב שהוא יכעס או לא יכעס? לא. שיבוא לו כעס, הוא יכעס. בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני. תהיה לו תאווה זאת, יהיה לו פחד, יהיה לו... דאגה, זה משנה בין זה, לא. הוא יהיה את ימיו, הוא יעבור בשווה. זאת אומרת, אותם דברים שעוברים על האנשים, יעבור על כולם. יעבור גם עליו.
1: אני אומר, מבחינה כלכלית הוא מסודר, הוא פחות תכעס מכל מיני מינים וכו' וכו', כי יש לו איזה ביטחון. לא אותו דבר.
0: אז שוב, אתה מדבר פה עכשיו על בן אדם, לא הכלכלי עושה לו את הביטחון. יש אנשים שיש להם מיליארדים ואין להם ביטחון. אנחנו מדברים פה עכשיו, מה הממון יעשה לו את הביטחון או לא יעשה לו את הביטחון. אנחנו מדברים עכשיו על בן אדם שבין כך או בין כך יש לו מאות או אין לו מאות, הוא יהיה אותו דבר. אתה מדבר איתי על בן אדם שהוא עם ביטחון. הוא עם ביטחון, אז הוא בסדר.
1: לא. זאת אומרת, תיקח את הבן אדם, זה הממון הוא אחרי הממון. אותו בן אדם. נגיד שאין לו ממון, אז הוא בלחץ לפרנס את משפחתו, אז הוא היום, הוא כל הזמן ככה, כי הוא בלחץ, הוא צריך לפרנס. מישהו מרגיז אותו, קופט, יש שם. שאם הוא רגוע, אז זה מישהו מרגיז אותו.
0: הוא רגוע בעניין הממון, אתה מתכוון.
1: הממון מרגיע לו את היום בכלל. פחות מאשר אם...
0: אז אני חוזר שוב...
1: זה נותן לזה רוגע.
0: אתה מכיר אנשים שיש להם סכום אינסופי, והם לא רגועים? או אין מציאות כזאת. יש. זאת אומרת, הממון לא מעלה ולא מוריד. הוא לא בעניין. אז מה אתה מביא לי את זה עכשיו כדוגמה? אתה אומר לי, זה שיש לו ממון, הוא רגוע, הוא זה וזה. אבל עובדה שזה לא מציאות. הממון לא עשה את המציאות.
1: זה תנאי. זה כולם. זאת אומרת, יש אנשים שזה יכול להביא. לא כל אחד, יש כאלה
0: שצריך
1: יותר גרוע.
0: אז מה זה קשור לפה? הוא
1: אמר, כאילו... כל אחד יעבור את החיים אותו דבר. כמו שהוא מציג את זה, כשאני מציג את זה, יעבור בשווה. אז נכון, יש אנשים, כמו שאתה אומר, יש לו ממון, לא ממון, לא ממון, עצבים.
0: כן, אז אני אומר, האדם הזה שאתה מדבר עליו שהוא עם ביטחון, זה לא ממון עשה לו את הביטחון. זה הפנימיות שלו יכולה להגיע למצב שהממון יביא לו את הביטחון, המציאות שלו הפנימית, כעובדה כך מישהו אחר עם אותו סכום, והוא לא עם ביטחון. זאת אומרת, הוא בנוי, אצלו המבנה הוא כזה. אצלו המבנה הוא כזה.
1: לא, הוא אומר, נסענו את המבנה, הביטחון נתן לו להפעיל את המבנה הזה שלו.
0: כן. על הממון.
1: אז
3: כן. גם אם לא יהיה לו ממון, יהיה לו ביטחון
0: לשלווה. ממשהו אחר אולי, לא יודע מאיזה משהו. אני
2: חושב שאתה ביטחון עכשיו. תמיד אותו?
1: מישהו יודע להסתדר עם או בלי. יש לו את הפונקציה הנפשית הזאת. יצא לפועל, אבל יש לו איזה משוואה. כי מצד הפוך. יכול להיות אחד כזה ש...
4: בין קינה לעצבות,

0: Capella.
1: מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

הסופרת שהצילה חיים. אגתה קריסטי כתבה במהלך חייה 78 רומנים בלשיים. בשנת 1961 יצא לאור ספרה תעלומת המגיה השחורה. בספר מסופר על נבל שמרעיל את קורבנותיו באמצעות.

לבצע את הבדיקות, הם אישרו את החשד, ומיד החלו לטפל בתינוקת, וחייה ניצלו. הסופרת שהצילה חיים.

עץ הצעות. פעם אחת שכרתי את שירותיו של שרברב שיטפל בכל ענייני הצנרת של ביתי. אחרי שסיים את יום העבודה הקשה והמתיש, יצא אל האוטו שלו וראה שיש לו פנצ'ר בגלגל. לא נעים, חשבתי לי, אחרי יום כזה הוא צריך לתקן פנצ'ר? הוא עשה את זה בצ'יק צ'ק. וכשסיים, נופף לי בידו לשלום, נכנס לתא הנהג של הטנדר שלו, ניסה להתניע ו... כלום, המנוע שווק חיים. איזה מזל ביש, חשבתי, ומיד הצעתי לו טרמפ הביתה. כשהגענו אליו הביתה, הוא הזמין אותי להיכנס ולהכיר את המשפחה שלו. בורדנו פוסעים לעבר דלת הכניסה של הבית, הוא עצר לרגע ליד עץ קטן בצד השביל ונגע בקצות העלים שלו בשתי ידיו. כשנכנס לביתו, פניו המיוגעות אורו בחיוך רחב ושמח. הוא חיבק את שני ילדיו, הניף אותם באוויר בעליצות ונתן נשיקה אוהבת לאשתו. קשה להאמין שלאחר יום עבודה מתיש, הוא היה מלא בכל כך הרבה חיוניות ומרץ ושמחה. ביציאה מביתו, כשעברנו ליד העץ שבצד השביל, שאלתי אותו, מה זה היה הקטע עם העץ? זה מאוד פשוט, הוא ענה לי. העץ הזה הוא עץ הצרות שלי. בכל יום בעבודה תמיד יהיו לי צרות, בעיות וקשיים. זה ביתי נמנע, אבל דבר אחד בטוח. הצרות האלו לא שייכות למשפחה שלי, לאשתי ולילדיי. לכן, כשאני בא הביתה, אני פשוט תולה את כל הצרות של אותו יום על העץ, ומבקש מאלוהים שיטפל לי בהן. למחרת בבוקר כשאני יוצא מהבית, אני ניגש לעץ ולוקח מעליו את הצרות שנשארו. ותמיד, תמיד, יש עליו הרבה פחות צרות ממה שזכרתי שתליתי שם בלילה הקודם. עץ הצרות.

אישה אחת מוצאה אבן יקרה בערוץ נחל והניחה אותה בתיקה. למחרת היום היא פגשה נווד רעב. היא פתחה את תיקה וחלקה עמו את האוכל שלה. הנווד ראה את האבן היקרה וביקש מהאישה לתת לו אותה. היא עשתה כן ונתנה לו את האבן היקרה ללא היסוס. הנווד שמח על מזלו והלך לדרכו. הוא ידע שהאבן היקרה יכולה לספק לו ביטחון כלכלי לכל ימי חייו. מספר ימים מאוחר יותר הוא שב על עקבותיו כדי להחזיר את האבן היקרה לאישה. אני יודע כמה יקרה אבן זו, הוא אמר. אבל אני מחזיר אותה בתקווה שתוכלי לתת לי דבר מה עם ערך רב יותר. האישה הביטה בו בתמיהה. תני לי את מה שיש בתוכך. תני לי את מה שאפשר לך לתת לי את האבן היקרה. האמת שבפנים.

0: ועכשיו הרב משה יעקב בתוכנית סיפורי השגחה.
1: הסיפור שלנו מתרחש בהונגריה שלפני השואה האיומה. בעיירה קסומה על גדות נהר הדנובה, לא הרחק מבודפסט הבירה. שם חיה בשלווה משפחת אדלר, משה ומרים. משה היה הסנדלר של העיירה, ומרים היא עזרה לקלות יתומות, תפרה להם סמלות מיוחדות. היו להם 8 צאצאים. היה להם מנהג מיוחד למשפחת אדלר. כל יהודי שרצה לעזוב את העיירה, הם ערכו לו סעודת פרידה מיוחדת. סעודה ממש כיד המלך. משל, קשה לנו פרידתך. ממש כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את שמיני עצרת לאחר חג הסוכות. יום אחד רק בשבילנו. אני לא רוצה להיפרד מכם, אני רוצה שתהיו איתי עוד יום אחד. באותה עיירה היה גר גם יצחק אדלר. שם המשפחה היה רק במקרה דומה, אבל לא היה להם שום קשר משפחתי. יצחק היה קצב מבוגר יחסית, אלמן, ילדיו היו מבוגרים. יום אחד ניגש רב העיירה אל יצחק כאשר הוא היה עובד בחנותו. יצחק קם לכבודו, אומר לו, כבוד הרב, מה הביאך הלום? תראה יצחק, דבר מה לי אליך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן, כבוד הרב. אנחנו החלטנו כאן ברבנות שמהיום והלאה לכל חנות של קצב תהיה תעודת הכשר. אתה יודע, עם חתימות שלנו, עם השגחה שלנו. אנחנו היום מכירים את זה מקרוב, לכל חנות בשר יש הכשר. אבל צריך להבין שאז בתקופתם, בימים ההם, הייתה חזקה. הייתה חזקה לקצב, שהוא אכן שוחט מימן. הוא היה מראה את הסכין לרב, הרב היה מאשר, וכולם היו אוכלים משחיטתו. לבוא ולשים תעודת הכשר זה מעין פגיעה באותו קצב. כביכול לא מאמינים לי שאני אכן בסדר. תראה כבוד הרב, אני כבר דור שלישי של קצבים. אתה יודע מה יקרה אם אתה תשים לי תעודה? כולם יאמרו, מה? מה קורה כאן? ייתכן שהוא באמת לא בסדר, ואז לא ירצו לבוא לקנות אצלי. הרב אמר לו, תרגע, זה לא בגללך, אתה יודע, אני לא יכול להסביר, אבל אתה חייב לעזור לי. כבוד הרב, אני מאוד אוהב אותך ומכבד אותך, אבל היום לא תהיה. אני לא מוכן לעשות את זה. אני לא מוכן שאצלי תהיה תעודה, זה פשוט יפגע בכבודי. הרב לא יכל לשכנע אותו, אבל הוא אמר לו, תראה, יהיו כאן תעודות נוספות, אני מקווה שבאמת לא תיפגע מזה. לאחר מספר ימים בחנויות המתחרות התנוססו להם תעודות מיוחדות. לרבי יצחק אדלר אין תעודה. מטבע הדברים גם הקונים הולכים ופוחתים, עד שרבי יצחק נאלץ פשוט לסגור את הקצבייה. נו, בונו שלא ילם, מה אני עושה עכשיו? אמנם הילדים כבר גדולים ונשואים, אני אלמן, אבל בכל זאת, החנות נסגרה, אני קצת מתבייש. אז אולי אני אעזוב את הונגריה? יש לי קרובים רחוקים באמריקה. אני מקור את הבית ואני אשוט באונייה לאמריקה. מרים אדלר שמעה שיצחק רוצה לעזוב את העיירה. נו, אז צריך לעשות סעודה. בעלה משה אומר לה, סעודה? מה פתאום, הוא הרי אמרה את פי הרב. איך אנחנו יכולים לעשות לו סעודה? לא, זה לא ייתכן, אנחנו לא נלבין את פניו. לך תשאל בבקשה את הרב. הרב שומע ואומר, בוודאי שצריך לעשות לו סעודה, איזו שאלה. זה שהוא לא רצה לשים תעודה, זה אומר שאנחנו עכשיו נשלח אותו כאן בבושת פנים? זה לא תקום ולא תהיה. אני בעצמי מגיע לסעודה, אני גם אומר שם דברי תורה. אכן, הייתה סעודה מאוד מפוארת, נאמרו דברי תורה, כולם נפרדו מרבי יצחק בחיבוקים, בבחיות, אהבו אותו מאוד, רק מה לעשות? הוא לא רצה לעשות את רצון הרב. עברו ימים, תקופה לא קלה הגיעה על יהודי הונגריה. הקורט הנאצי עלה לשלטון והחל לכבוש מדינה אחר מדינה. כידוע להונגריה הוא הגיע רק בשנה האחרונה של המלחמה, אבל כבר הרגישו את אותות המלחמה שם בהונגריה. היה כבר קשה, קשה מאוד להתפרנס. רבי משה ומרים רעייתו, היה להם קצת חסכונות, אז הם יחזיקו קצת מעמד. ערב אחד דפיקה בדלת, מרים פותחת, האלמנה ינטל בפתח, מחזיקה בידיה מנורה מכסף ואומרת למרים, מרים, זה מה שנשאר לי, רק הפמותים האלה, אני מאוד מבקשת, אנא תקני אותה ממני, אני רוצה פשוט לעזוב את הונגריה, יש לי הזדמנות, יש לי פספורט, יש לי אישור יציאה, אני רוצה להגיע לאמריקה, אני אשאל את בעלי. משה אומר לה, תראי, לא נשאר לנו הרבה כסף, מה עושים? תראה, זאת אלמנה, יש לה שלושה יתומים, תרחם עליה, תיתן לה משהו. הוא פותח את הקופה, מוציא ארבעה זהובים, נותן לה את הכסף. היא מודה ובאה ללכת, ואז מרים תופסת אותה ואומרת לה, ינטל, תעשי מחסד. כשאת מגיעה לאמריקה, בבקשה, תאספי את כתובות היהודים באמריקה, בעיר שתהי, תשלחי לי בבקשה את כל כתובות היהודים שנמצאים אצלך בעיר. אני אשתדל. לא, אני רוצה שתבטיחי לי. אל תגידי לי שתשתדלי. טוב, אני מבטיחה לך מרים, אני אמסור על זה את הנפש. עוברים שלושה חודשים, אחים יקרים, שלושה חודשים שבהם המלחמה הולכת ומתעצמת. לפתע חבילה בדואר, ניגשים, מוציאים את החבילה, ובחבילה יש כל מיני דברים שעטופים בכל מיני ניירות. משה אומר למרים, מה זה צריך להיות? מה זה כל הפיצ'יפקס האלה? מה זה כל השטויות האלה ששלחה לך ינטל? אני לא יודעת, אבל אני פותחת, אני מסתכלת, אוי, איזו אישה חכמה, היא עטפה את כל הכלים ברשימת הכתובות של היהודים בעיר שהיא גרה בה. אישה חכמה, אבל אני לא מבין בשביל מה את צריכה את רשימת הכתובות של יהודי ניו יורק. מה זה ייתן לך? אתה כבר תבין, לך להתפלל מנחה וערבית, תחזור, אני כבר אספר לך. וכשהוא חוזר הביתה, הוא רואה שאשתו סדרה את כל הרשימה, והיא הוציאה משם רק את המשפחות ששם משפחתם אדלר. אומר לה, מה את הולכת לעשות? אנחנו הולכים עכשיו לכתוב מכתבים לאותן משפחות. מכתבים? כן, אנחנו נכתוב שאנחנו משפחת אדלר כאן בהונגריה, קשה לנו, אין לנו פרנסה, אולי מישהו ירחם עלינו בגלל ששם משפחתנו דומה והוא ישלח לנו משהו, אולי ישלחנו איזה שהם כרטיסים וגם אנחנו נברח מכאן. נראה לי שזה קצת הזוי, אני מבקשת שתעזור לי. אז באותם ימים זה לא היה קופי פאסט לכתוב או להקליד במחשב, זה היה פשוט לשבת ולכתוב מכתב אחרי מכתב. 72 משפחות בשם אדלר היו שם באותה העיר, והם כתבו 72 מכתבים. אבל איך נשלח את כל ה-72 מכתבים בבת אחת? זה לא הגיוני, אי אפשר לעשות דבר כזה, ירגישו משהו בדואר, אז הם שולחים מעט בדואר ועוד קצת עם כמה מלאכים שתמורת שוחד מוכנים להעביר את זה לאמריקה. וכך במשך חודשיים הם שולחים את כל המכתבים. נו, מקבלים אחרי כמה חודשים איזה מעטפה עם $5 והשתתפות בצער. אומר לה משה למרים רעייתו, נו, את רואה, מה היו לו חכמים בתקנתם? הרי מה את חושבת, ששם הכסף מתגלגל ברחובות? אני לא יודעת, אבל ככה אני מרגישה. ועוד איזה מכתב עם $10. אחים יקרים, שלושה חודשים לאחר מכן מתקבלת חבילה גדולה בדואר. הם ניגשים, מוציאים את החבילה, מביאים אותה הביתה, פותחים. מה? תיבת נגינה? מי צריך את הדבר הזה כאן? הם לא מבינים שאין לנו מה לאכול? הם שולחים לנו תיבת נגינה? ומשה לוקח את התיבה, מרים אותה, ובחמת זעם משליך אותה אל עבר, אל עבר הרצפה, והתיבה מתפרקת לרסיסים, הקפיצים עפים, הכל נשבר. אבל רגע, יש שם משהו, מטבע, מטבע של זהב. הוא ניגש, הנה עוד מטבע. רגע, יש פה גם איזשהו מכתב, יש פה חבילה. הוא פותח את המכתב והוא קורא: למשה ומרים היקרים, לעולם לא אשכח לכם את החסד שעשיתם ממדי כאשר הייתי צריך לעזוב את העירה בבושת פנים, ועשיתם לכזאת סעודה שלא הלבינו את פניי, ששלחו אותי אחר הכבוד. בחסדי השם הקדוש ברוך הוא הרחיב את גבולי. אני מקווה שתזכו לגלות את סוד תיבת הנגינה. אני שולח לכם כאן אישורי יציאה ופספורטים וכסף, כרטיסים לאונייה, מחכה לכם בנמל, משה אדלר. זהו יהודים, זהו אחים יקרים, כאשר אנחנו מוסרים את הנפש לעשות משהו בעבור השני, בכדי שהוא לא יתבייש, גם הקדוש ברוך הוא שומר עלינו מפגעים רעים. למותר לציין שהם עזבו את הונגריה, חודש לאחר מכן נכנסו הנאצים, וכמדומני ש460 אלף יהודים נשלחו לאושוויץ, למחנות ההשמדה. זה מזכיר לי שיר שלי שכתבתי פעם וחיברתי, שנקרא בעולמך להיות, שאותו אני רוצה לשיר לכם, על המעברים שאנחנו עוברים בזה העולם, ושאף פעם לא נשכח שהקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותנו ורוצה אותנו, ונזכה תמיד להתחיל מההתחלה גם אחרי כל ירידה ונפילה.

מאזינים יקרים, להרבה חיזוק של סיפורי השגחה המלווים במוזיקה נשמה יהודית עם הרב משה יעקב בן ארויה, ניתן להתקשר ל-052-769-6496. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל נחל.

כן, מזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

רבנו אריה ז"ל מסביר שבכל זמן, הזמן הזה של חנוכה, שמדליקים את הנר, יש הערה מאוד גדולה שמקבלים מהבינה. הבינה למעשה בה נמתקים כל הדינים. כל דין שיש בעולם הוא נמתק בשורשו, זה נמתק בבינה. והערה מהבינה יורדת למלכות, ובכל שנה בינה מביאה לתפארת ותפארת למלכות, וזה ביום החול. ובזמן זה של חנוכה יש הערה מהבינה למלכות, ואז למעשה בערב שבת קודש שמדליקים נר חנוכה, אז מקבלים את ההערה שממשיכים מלמעלה, ובהדלקת נר של שבת, אז המלכות עולה לכתר, ואז למעשה נעשה ייחוד השלם. שזה למעשה גם לפי ההלכה, זה מה שכתב רן הלריף בדף כ"ג עמוד ב' במסכת שבת, שלמעשה זה דעת הבא, דעת הבא להלכות גדולות,